0: Hann er sonur Jair Bolsonaro, fyrirverandi forseta, sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorki Bolsonaro né Lula þykir líklegur til sigurs í fyrir umferðinu því fastlega búist við að síðar umferð forsetakosninga verði haldin 25. oktober. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Íslenska karlalandsliði fótbolta sigraði Búlgaríu 3-0 í viðureign liðana í þjóðardeild Evrópu í dag. Ísland sem fyrr efst í sérriðli með 7 stig eftir 3 leiki og mætir Eistum ytra á þriðjudag. Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Og þá komum að veðri. Vestan og norðvestan kaldi að stýningskaldi í fyrra málið en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi engum í Mýrdal og Öræfum. Ökumenn eru kvattir til varúðar. Víða verður væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig og það verður líast austast. Það dregur úr vindu úrkomu síðdegis á morgun. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rú.is. Fréttalestir lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundur og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var þetta að skrifa.
0: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta að tróða inn á lýsi 800 manns að tímabili.
2: Já, uppi 1000 manns,
1: stækkuðu. Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í reikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Þetta er Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Jarðskjálfti, sem fyrstu tölur benda til að hafi verið af stærðinni 3,8, reið yfir austur af Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1. Að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúru var sérfræðings á Veðurstofu Íslands, fylgdu fáeinir eftirskjálftar í kjölfarið. Hann segir skjálftan hafa fundist í byggð, vel fannst fyrir honum hér í Efstaleiti og víðar á höfuðborgarsvæðinu. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldan voru í Lettlandi í gær. Samkvæmt útgöngutölum ríkissjónvarpsins hlaut flokkurinn 35,6% atkvæða sem er hærra hlutfall en skoðanakannanir bentu til. Kulbergs kveðst fagna þessum árangri og vonast til að gegna forsætisráðherra embættinu áfram. Hann kveðst útiloka samstarfi við alla flokka sem hallir eru undir rúsa, þar á meðal hægri sinna eða populista flokkin Lettland fyrst sem hefur höfðað til rússneska minnihlutans í landinu með gagnrýni á stuðning við Úkraínumenn í innrásarstríðinu. Sá flokkur fær 11,3% samkvæmt tölum ríkissjónvarpsins. Fjóra flokka ríkisstjórn Kulbergs tók við völdum í lok maí eftir að stjórn Eviku Silína hraktist frá völdum vegna deilna drónavarnir. Ísraelsher segist hafa gert loftárás á Gaza í gær gegn leiðtoga Hamas Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segja fimm hafa verið drepin í árásinni, þar af fjórar konur. Ísraelsher segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas, sem var drepin af Ísraelsher í oktober 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningu hryðjuverka árásarinnar á Ísrael 7. oktober 2023. Bikarmeistarar Káar eru í kvöld meistarar meistaranna í körfubolta Karla eftir stórsigur á Íslandsmeisturum Grindavíkur í meistarakeppni KKÍ 106-79. Káar var þremur stigum yfir í hálfleik en stakk af í þriðja leikhluta. Meistaraleikurinn markar upphaf keppnistímabilsins í körfubolta sem byrjar á fimmtudaginn kemur. Gul viðvörun er í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Spáður áframhaldandi úr komuð fram yfir helgi. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Og þá er að veðrið, vestan og norðvestan kaldi eða stinningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi, einkum í Mýrdal og í Öræfum. Ökumenn eru kvartir til varúðar. Víða verður væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hæg norðanátt annað kvöld með súld á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst, sagðir í útvarpi klukkan 1, þangað til minnum á vefinn rúv.is, fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta var ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 1:20. Að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands, hafa 15 eftirskjálftar fundist í kjölfarið. Fyrstu tölur bentu til að skjálftin væri af stærðinni 3,8. Bjarki segir skjálftan vel hafa fundist í byggð, jarðskjálftin fannst vel hér í Efstaleiti og tilkynningar hafa borist frá fólki víða af á höfuðborgarsvæðinu. Og meira af jarðhræringum tugur jarðskjálfta í kringum 3 hafa orðið í Kötluöskju í Mýrdalsjökli. Bjarki Kaldalóns Frís á Veðurstofu Íslands segir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkrum sinnum í sumar. Engin merki hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gos óróa. Og til útlanda, rektor Cornell Háskóla í Bandaríkjónum segist ekki hafa tekið nægilega hart á hóp nauðgun sem framinn var í skólanum árið 2024. Michael Kvallikoff sagði þetta í 8 mínútur löngu ávarpi til stúdenta og starfsfólks í gær. Hann segir atvikið skelfilegt og heitir auknu gegn segi. Það nýstir hjartarætur að hugsa hvað stúlkan mátti þola, sagði Kvallikoff. Málið kveiki erfiða spurningar kynferðislega misnotkun, skort á virðingu fyrir mannlegri reisn og skuggahliðar skemmtanahalds, áfengis og fíkniefna neyslu. Málið hefur vakið mikla athygli eftir að konan höfðaði mál vegna þess að gerendurnir voru ekki saksóttir á sínum tíma. Ríkisstjóri New York hefur skipað Letitia James sem sérstakan saksóknara til að rannsaka ásakanir konunar. Engan sakaði þegar olíuflutningaskip og 2 önnur flutningaskip rákust saman á Valderhaug firði skammt frá Álasundi í Noregi í nótt. Stærsta skipið 147 metra langt. Neyðarkall barst klukkan 1:37 að staðartíma og samkvæmt frétt NRK kom leki að einu skipinu og því talsverður viðbúnaður á slystað. Freigátan Friðþjófur Nansen tekur þátt í aðgerðum en björgunarþyrla var afturkölluð þegar ljóst varðað ekki þurfti að flytja skipverja á brott. Og þá að veðrið, vestan og norðvestan kaldi, það stýrningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi, einkum í Mýrdal og Öræfum. Ökumenn eru kvattir til varúðar. Víða verður væta, en yfirleitt þurft á suðausturlandi og á austfjörðum. Hiti verður á bylnu 6-13 stig og það verður hlýjast austast á landinu. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, þangað til minni við á rúf.is, fréttalestir lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gauk og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 mannsættingandili.
2: Já, uppi 1000 mann,
1: svona
2: stærstækku.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Er Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mhm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara vera langbesta liði á landinu og hérna þú veist ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20:01. 15 eftirskjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötlu östu í Mýrdalsjökli í gærkvöld. Stærsti skjálftin var þrír að stærð. Jarðhitavatn hefur einnig lekið í Múlakvísl. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andri Kulbergis hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldnar voru í Lettlandi í gær. Þegar yfir helmingur atkvæða hefur verið talin hlut flokkurinn 35,8% atkvæða sem miklu hærra hlutfall en skoðanakannanir bentu til. Kulberg sem tók við forsætisráðherra embættinu í maí kvast fagna þessum árangri og vonast til að gegna embættinu áfram. Útlit er þó fyrir að Kulbergs þurfa að mynda stjórn með öðrum flokkum þar sem samstarfsflokkarnir hafa tapað nokkur fylgi. Hann kveðst útiloka samstarf við alla flokka sem hallir eru undir Rússa. Opinbera bráðabirða niðurstaðana er að vænta síðar í dag og þá hefjast stjórnarmyndunar viðræður sem gætu tekið talsverðan tíma. Engan sakaði þegar olíuflutningaskip og tvö flutningaskip önnur rákust saman á Valderhaug firði skammt frá Álasund í Noregi í nótt. Tvö skipana eru komin til hafnar þar sem skemmtir verða metnar og það þriðja liggur við akkeri úti á firðinum. Skipin eru skráð í Færeyjum, Hollandi og í Noregi. Stærsta skipið var 147 metra langt. Neyðarkall barst klukkan 1:37 að staðartíma og samkvæmt frétt NRK kom lekið að einu skipinu. Því var talsverður viðbúnaðar og slysstað þótt ekki væri talin hætta á að skipið sikki. Fjölmennt björgunarlið var kallað til, freikáttan Friðþjófur Nansen tók tíma þátt í aðgerðum en hefur horfið á braut og björgunarþyrla var aftur kölluð þegar ljóst var að ekki þurfti að flytja skipferja á brott. En ekki vitað hvað olli árekstrinum en lögreglu rannsóknir er hafin. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hafi verið sparkað úr landi eins og það orðað því þeir hunsuðu fyrirskipunum að hverfa á braut. Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Arachis utanríkisráðherra Írans og sátu alls er að þing Sameinuðu þjóðanna. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla en tvímenningarnir dvöldu þar fram á föstudag og laugardag. Embættismaður innan ráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði við bröðin sína að Marco Rubio, utanríkisráðherra, væri full alvara gagnvart Íran. Hann myndi engum vettlingatökum beita í tengslum við samstarfið og samvinnuna við þá. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vestan 5, súld, skyggni 9 km, hiti 8 stig, loft þrýstingur 983 milibur stíandi. Seltjarnanes, vestan 8, hiti 9 stig, gufuskálar, norvestan 10, hiti 8 stig, Stykkishólmur, vestan 1, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, vestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, vestan 13, hiti 8 stig, Patreksfjörður, norvestan 5, hiti 9 stig, Bíldudalur, vestnorvestan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 4, hiti 7 stig, Straumnesviti, norðnorvestan 12, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, norðnorvestan 3, hiti 7 stig, Blöndós, sunnan 3, hiti 8 stig, Skatá, vestan 6, hiti 8 stig, Suðanesviti, suðvestan 6, hiti 10 stig, Akureyri, suðaustan 4, hiti 9 stig, Grímsey, norðan 1, hiti 8 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 6, hiti 9 stig, Húsavík, suðaustan 1, hiti 9 stig, Rauðunúpur, suðvestan 6, hiti 8 stig, Raufarhöfn, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig, Fontur, sunnan 6, hiti 8 stig, Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 7 stig, Talatangi, vestan 1, allskýjað, talsverð sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 179 milbar fallandi. Selei, susu vestan 12, hiti 9 stig, Vattarnes, susu vestan 13, hiti 10 stig, Kampanes, susu vestan 11, hiti 9 stig, Papey, susu vestan 13, hiti 9 stig, Höfni Hornafyrði, suvestan 11, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, vessu vestan 15, hiti 9 stig, Skarðsfjörviti, vessu vestan 11, hiti 9 stig, Stórhöfði, vestan 17, hiti 9 stig, Vestmanneyjabær, vessu vestan 8, hiti 9 stig, Eyrarbakki, vessu vestan 8, hiti 9 stig, Grindavík, vestan 11, hiti 9 stig, Garðskagaviti, vestnorvestan 11, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 14, súld, skyggni 9 km, hiti 8 stig. Sjóveðurspá, viðvörun, búist við stormi, meirinn 20 metra sekundu á suðaustur miðum, Færeyjardjúpi, suðaustur djúpi og suður djúpi. Yfir norðanverðu landinu 979 milbara læð sem þókast norðaustur. 650 km suðsuðaustur á hvarfi vaksandi 1000 milbara læð sem fer aust-norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan og vestan 13-18 metrar sekundu með morgninum. Lægir eftir hádegi, norðan 5-10 í kvöld. Breytilegi átt 3-8 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðvestan 10-15 með morgninum, en norðan 5-10 síðdegis. Norðaustan 8-13 seint í kvöld, en 5-10 á morgun. Breiðafjara mið, norðvestan 10-15, en norðan 5-10 eftir hádegi. Norðaustan 8-13 seint í kvöld. Lægir í fyrramálið, austan 3-8 á morgun. Vestfjarðamið, norðan 10-15, en norðaustan 8-13 síðdegis. Lægir seint í nótt, austlæg átt 3-8 á morgun. Norðvesturmið, gengur í norðan 10-15 með morgninum, en 8-13 síðdegis. Norðan 5-10 í fyrramálið, en lægir seint á morgun. Rigning eða súld með köplum. Norðaustur mið, vestan og síðan norðvestan 10-15 í dag en 8-13 seint á morgun. Rigning eða súld með köplum. Austur mið, vestan 10-15 með morgninum. Snýst í norðvestan 13-18 upp úr hádegi en 10-15 næri miðnætti. Austfjara mið, suðvestan 15-20 en hægri nyrst. Vestan og norðvestan 10-18 síðdegis. Hægri í kvöld, norðan og norðvestan 8-15 í nótt og á morgun. Suðaustur mið, suðvestan 15-23. Dreifum smám saman úr vindi eftir hádegi, breytilegi átt 5-10 í kvöld. Norðaustan og norðan 8-15 í nótt, vestlægri í fyrramálið, og lægir síðdegis á morgun. Vestur djúp, minkandi vindur, breytilegi átt 3-8 metra sekundu síðdegis, sunnan 5-10 á kvöld. Grænlandsund, norðan 13-18 með morgninum, en mun hægri vestan til. Lægir síðdegis, norðaustan 5-10 í kvöld, en suðlægri setnipartin á morgun. Norður djúp, norðan 13-18 en hægri austan til fram undir hádegi. Norðan 10-15 í nótt, 8-13 síðdegis á morgun og lægir meira annað kvöld. Austur djúp, suðvestan og vestan 13-18 í dag. Vestan og síðan norðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Færeyja djúp, suðvestan 15-20 en hægri í kvöld. Hvessir aftur í nótt, vestlægi átt 15-23 í fyrramálið, hvassa syðst. norrvestan og vestan 13-18 setnipartin á morgun og hægri vestast. Suðaustur djúp, minkandi suðvestan 8-15 upp úr hádegi. Hvessir í kvöld, vestan og suðvestan 18-25 fyrir miðnætti, hvassa sunnan til. Vestan 13-18 hádegi á morgun og 10-15 annað kvöld. Suður djúp, minkandi vindur, breytilegi 8-13 fyrir hádegi. Vestan 18-25 undur kvöld en mun hægri norðan til. Vestan 13-18 seint í nótt og 10-15 annað kvöld. Suðvestur djúp, vaxandi vestlægi 8-13 eftir hádegi en hægri norðan til. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, kominn til Kýfa að eigin sögn til að árétta áframhaldandi stuðning við ukrainsk stjórnvöld í innrásarstríði Rússa. Í dag ætla ég að segja Zelenský að hann geti áfram reitt sig á liðsinn okkar, segir í yfirlýsingu Merz sem byrtist eftir að kom til Kýfa á samt Katarína Ræche, efnahagsráðherra Þýskalands. Ekki var tilkynnt fyrirfram að kanslarinn væri væntanlegur til Úkraínu. Verði rússar ekki stöðvaðir nú að þeir stríðsvél sinni fyrir eða síðar af okkur, segir í yfirlýsingu Merz þar sem aukin samvinna fyrirtækja beggja landa var einnig boðuð. Merz hélt til Úkraínu aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa Kýf þar sem umfangsmikla loftárásir væru yfirvofandi. Lögreglumenn brugðust við tilkynningu manns í úthverfi sem óttaðist annar sætið sig vegna óuppgerðra mála og sögðu þeim grunað að hætta og hypja sig. Ofurölvi maður gekk í veg fyrir bíla og hafði hótunum við gangandi vegfaranda í vesturluta Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa því að segir dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir dyraverðir voru handteknir í miðborginni fyrir að veitast að manni með höggum og spörkum en var sleppt eftir skýrslutöku. Að öðru leyti virðast verkefni næturunar hafa snúið að fólki sem í ölvunar eða þreytu ástandi þurfti á liðsinni lögreglu að halda. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt. Að sögn Bjarka Kaldanós Frís, náttúrulega var sérfræðings og veðurstofu Íslands, hafa 15 eftir skjálftar mælst í kjölfarið. Hann segir þetta flekarhreyfingar. Engin merki sé gosóróa. Jarðskjálftin fannst vel hér í útvarpshúsinu og tilkynningar bárust frá fólki í víðsvegar af á höfuðborgarsvæðinu. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði á föstudag. Engar tilkynningar hafa borist skriðuföll þar sem af nóttu, sagði Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands í samtali. Við fréttastofu. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi, við þessar aðstæður. Og veðrið vestan og norðvestan kaldi eða stýrningskaldi en hvassari vindstrengir suðaustan til. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast og það dregur úr vindu úrkomu síðdegis. Það verður norðangóla, stýrningskóla eða kaldi. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns,
1: svona
2: stórstækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rokkland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og heim.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7 Markús Þórhallsson segir fréttir. Björgunar sveitir hafa fundið brakur flugvél undan ströndum Nantucket eyju við austurströnd Massachusetts í Bandaríkjunum. Bandaríska strandgæslan segir að þarna sé fundin sjúkraflugvél sem hvarf yfir Atlantshafi í gær á leið frá Bermuda eyjum til Boston. Sex voru um borð, tveir frá Bermuda og fjórir Kanadamenn. Strandgæslan segir að skildmennum hafi verið tilkynnt fundin. Lögreglan var með talsverðan viðbúnað í auðbrekku í Kópavogi í gærkvöld. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væri í götunni á 12. tímanum en ekki hefur fengið staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, þannig háttaði meðal annars í maí á þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. 15 eftir skjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötluöskju í Mýrdalsjökli í gærkvöld. Stærsti skjálftin var 3 að stærð. Jarðhita vatn hefur einnig lekið í Múlakvísl. Friedrich Merz, Þýskalands kanslar, komið til Kýf að eigin sögn til að árétta áframhaldandi stuðning við ukrainsk stjórnvöld í innrásarstríði Rússa. Í dag ætla ég að segja Zelensky að hann geti áfram reitt sig á liðsinn okkar, segir í yfirlýsingu Merz, sem birtist eftir að hann kom til Kýf ásamt Katarína Ræche, efnahagsráðherra. Ekki var tilkynnt fyrirfram að kanslarinn væri væntanlegur til Ukraínu. Hann fór þangað aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa borgina. Og þá skulum við líta til veðurs. Það vestan og norðvestan kaldi, það stýrningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast. Það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, það verður norðan gola stýrningskóla eða kaldi í kvöld með súld á norðanverðurlandinu, annars þurft að mestu. Kólnar smám saman í veðri, engum fyrir norðan. Spáðu norðan gólu eða stýrningskólu landið vestanvert á morgun og bjartviðri, það verður norðvestan stýrningskóla kaldi eða stýrningskaldi norðaustan til og rigningslita eða snjókoma með köflum. Fremur hæg breytileg átt á suðausturlandi og rigning tíma. Hiti frá einu stigi innsveitum og norðurlandi upp í 8 stig síðst. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 8, þangað til minni voru rú.is, fréttarestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðarkirkju hausthátíð sunnudagaskólana verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðarkirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi klukkan 13. Menning í Garðabæ. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur, 4. október, klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, sagði á fundi með erlendum sendiherrum í morgun að engin hernaðarleg lausn væri í sjónmáli á í deilum landsins við Bandaríkin en viðræður að binda enda á stríðið virðast vera komnar í hnút. Ef óvinir Írans velji aftur leið hernaðarátaka, sagði Araghchi, verði viðbrögð þeirra enn öflugri og hann sagði að hvorki hernaðar aðgerir né efnaðislegar þvingunar aðgerir myndu duga til. Jarðskjálfti á stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reiði yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt. All nokkrir eftirskjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötlösku í Mýrdalsjökli í gærkvöld en stærsti skjálftin var 3 að stærð. Brasilískir kjósendur gangaði kjörborðinu í dag og kjósa þingmenn og löggjafa þing lands og fylgja, nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra, að ógleymdum forseta.
1: Alls gefa 13 kost á sér til forseta embættisins og skoðana kannanir sína að mjög mjótt er á mununum með sitjandi forseta, Luis Inácio Lula da Silva, og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann er sonur Hær Bolsonaro fyrirvændi forseta sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kostningunum 2022. Hvorugur þeirra þykir líklegur til að fá yfir helming atkvæða í fyrir umferðinu og því fastlega búist við að síðari umferð forsetakostninga verði haldin 25. oktober. Hafi Bolsonaro betur bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump, bandaríkja forseta. Hann hefur ekki líst opinberlega yfir stuðningi við Bolsonaro, en hvaðst fylgjast grant með kosningunum. Lula forseti hefur varað við mögulegri erlendri íhlutun í kosningarnar. Bolsonaro hefur lagt áherslu á harða öryggistefnu og aðhald í ríkisfjármálum. Báðir hafa hvatt fylgismenn sína til að mæta á kjörstað, svo komast megi hjá annari umferð.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og þá er að veður, vestan og norðvestan kaldi eða steiningskaldi en hvassari vindstrengir suðaustan til. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Frétti vera næstaður í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Takk fyrir þetta og góðan og blessaðan daginn.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar.
4: Fyrst á fætur.
3: Rás 2.
2: Jú, við erum fyrst á fætur á Rás 2. Ég heiti Siggi Gunnars og stýri þættinum í dag í fjarveru Huldu Geirs og við ætlum að vera hér saman til klukkan 10, spila góða tónlist, koma okkur á staðinn í þennan sunnudag. Besta dag vikunar segja margir dagur sem að fer í hvíldina. Við fáum til okkar áhugaverðan gest hérna eftir klukkan 9. Hann heiti Karl Sigtryggsson og... Þeir sem að lesa kreditlista ættu að kannast við þetta nafn vegna þess að þetta nafn hefur víða ratað í svo kallaða kreditlista í kjölfar þátta í sjónvarpinu síðastliðin 50 ár. Þetta er sjónvarsmaður í víðum skilningi, tökumaður, klippari, hljóðmaður, pródúsent, útsendingarstjóri, framleiðandi. Getur notað öll þessu orð þennan mann sem að hófstarf hjá sjónvarpinu árið 1976 og hefur starfað þar nánast samfellt síðan. Við ætlum að spjalla við þennan mann í tilefni 60 ára afmæli sjónvarsins sem að var núna í vikunni 30. september og rifja upp skemmtilega sögur að ferli þessa manns. Meðal annars eitt þeirra sem að skapaði þáttinn Landan sem að Við þekkjum vel og að reyndum vinsalasti þátturinn í sjónvarpinu í dag. Þetta reyndum þessum á bakvið tjöldin sem að við ætlum að ræða við hér eftir klukkan 9 í dag. Og svo er það bara alls konar tónlist og við ætlum að byrja á lagi sem er bara, held ég, á vel við á sunnudegi. Það er Egill Ólafsson sem er mættur hér með plötuna sína Tifa Tifa, sóloplata. Egil sem að koma út á 10. áratugnum og það er þetta frábæra lag að finna. Það má ekki þrasa á sunnudögum, það má þrasa eiginlega alla aðra daga, en ekki á sunnudögum, ekkert þras, ekkert múður og mars. Hér er Egill Ólafsson, góðan dag og takk fyrir að vera með. 5 mínútur yfir 8 á sunnudags

vikunar við frömsum ekki í dag á sunnudegi. Þetta Eyþór Ólafsson sem að fer með okkur á stað inn í þennan þátt fyrst á fætur. Það sé ekki Gunnar sem að stýra þetta í dag í fjárveru Huldu Geirs. Og stundum þurfa lög að vera ekkit sérstaklega merkileg. Og því meina ekkit sérstaklega merkileg. Það þurfa ekki að vera neinn mikil læti eða átök og þetta þarf ekki að vera neinn snild og þetta þarf heldur ekki að fara eftir einhverjum formúlum eða neitt. Þetta þarf bara að vera gott og næsta lag bara einmitt gott. Mjög gott. Það sko yfir 5 mínútur. Það ekki samkvæmt reglum tónlistabransans ef þetta á að vera smellur þá að laga að vera 3 mínútur alltaf sagt og undir 3 mínútur í dag við nennum ekki að hlusta á lengru lög en einhver hluta vegna þetta lag þannig að það methafi í Bretlandi það var núna í ár sem að þetta lag sem sagt dvaldi í 23 vikur á toppi breska vinsældalistans og það hefur ekkert lag í tónlistarsögunni verið jafn lengi á toppinum og það svolítið magna vegna að þetta mjög fínt lag þetta gott lag með góðu tónlistafólki en þú veist hvað ég meina þetta ekkert eitthvað svona sérstakt en stundum bara þurfa hlutinu að vera góðir en ekkert kannski öðruvísi eða sérstakir

Þetta hérna eru þau Sam Fender og Olivia Dean lag sem að finna á plötu þess fyrrnefnda Sam Fender lagi heitir Rain Me In og já þetta lag sem sagt það lag sem að hefur verið lengst í toppsæti breska vinsældalistans á metið núna, sló metið núna í ár 23 vikur í toppsætinu hvorki meirinu minna og þetta sko met sem að hefur ekki verið slegið síðan sko 1953 þá var Frankie Laney með lagið I Believe í 18 vikur í toppsæti breska vinsældalistans 1953 og svo koma þau með þetta bara fína lag en eins og ég segi, þetta ekkert eitthvað þetta ekkert Bohemian Rhapsody eða eitthvað svona sérstakt og öðruvísi, þetta bara fínt flott lag og þannig nær að vera í 23 vikur í toppsætinu og emitt fer ekki alveg eftir formúlum, langt á sjöttu mínútu og já, og þau eru búin að senda frá sér alls konar smelli í gegnum tíðina sem að hafa náð ágætu gengi, en ekkert eins og þetta hérna, Rain Me In Olivia Dean, eins kærasta stjarnan í Bretlandi í dag

Þetta lag hérna er örugglega hennar stærsta Man I Need, já, fyrir utan þetta lag með Sam Fender Já, svo það Sam Fender sem að kemur frá Newcastle á Englandi og mikill Newcastle maður og hefur getið sér gott orð undanfarin ár fyrir tónlistina sína en ekkert verið að gera neina svakalega hluti á vinsældalistum Hér svona kannski hans fyrsti smellur 17 Going Under

Þannig að ef þú kannast ekki við annað hvort þeirra, nú eða bæði, þá hvet ég til þess að fletta upp tónlistinu þeirra. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In, allra vinsalasta lagið í sögu breskrar tónlistar, ég held að ég segja það. Og talandi um óvæntasmelli, ég efast að Lapi Siffre hafi hugsað með sér að þetta lag erði vinsalt á streymisveitum árið 2026 þegar hann gaf lagið út árið 1972. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls

Þetta gefur hlýju í hjarta, þetta frábært lag. Þetta Lapi Siffre nokkur, breskur tónlistamaður, fættur árið 1945. Stór merkilegu maður sem að barðist gegn norminu alla tíð og hefur barist gegn norminu alla tíð. Svartur, samkynhneigður og byrjar að gera tónlist á, ég var að segja, 8. áratug, 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar að, já, hvoru tvekja var erfitt þegar menn voru allan minnstakosti að reyna að koma sér áfram í bransanum. Hann sem sagt var alltaf í baráttu upp brekkuna, hann Lapi Siffre og hann gaf út plötu sem að heitir Crying, Laughing, Loving, Lying árið 1972 og er stórkostlega plata og þar að finna lag sem að heitir It Must Be Love

sem er án efa hans stærsti smellur, reyndar í meðförum annara hljómsveitar, hljómsveitarinnar Madness, en þetta lag er sem sagt svona, þau að segja, samkynhneigt ástarlag, fyrsta homma ástarlagið, á þess að fólk vissi að það væri þannig, en lagið samti hann til mannsins síns. Peter Lloyd, en þeir kynntust ára 1964 og voru saman alveg þangað til að Peter Lloyd lést. Bless the bees and the birds. En þetta lag sem vorum að hlusta á heitir Canuck Chase og var að finna á þessari sömu plötu og það tók eigi lengi eftir því. Þetta lag bara svona varð þarna á plötunni og varð ekki að smell eða neitt og enginn einhvern veginn verið að hlusta á það. Ég þanga til núna 2026 þegar að einhverjir krakkar voru að gera myndbönd á TikTok. Þetta yfirleitt svona myndbönd þar sem að fólk á ferðinni einhverstaðar út í sveit. Þetta fjalla lagið það að vera á ferðinni í sveitinni með sjálfum sér að njóta náttúrunar. Og núna í dag, árið 2026, er þetta vinsalasta lag Lapi Siffri á Spotify með tæplega 80 miljónir streyma. Og þetta sannar það hvernig TikTok og samfélagsmiðlar geta haft áhrif á tónlistabransan. Og tekið gömul lög sem að ég bil engin kannaðist þannig við þegar þau komið út. Svo þetta lag, Canuck Chase, frá 1972, en er núna mjög vinsalt á samfélagsmiðlum. Endur alls konar myndböndum og sömuleiðis á Spotify og ungir hlustendur eru að hlusta þetta lag. Lapi Siffri og Canuck Chase. En núna það nýtt frá Phoebe Bridgers.

Þetta hérna stærsta nafnið, allavega eitt af stærstu nöfnunum í þjóðlega poppinu Vestanhafs. Í því sem kallað upp á ensku svona indie folk. Hún heitir Phoebe Bridges og þetta lag að finna á nýjustu plötu hennar. Platan kom út núna í ágúst. Lagið heitir Lost Boys og platan heitir Lost Weekend, óhætt að mæla með henni. En þá íslenskt lag sem að heyrist ansi sjaldan, ekki segja það. Manstu eftir þessu? Þetta hljómsveit sem heitir Fánar og hér sagt greitt skuld glata því. Og svo spurning hvort að það sé rétt.

0: Skuldir glatað fé.
1: Greitt skuldir glatað fé. Það er spurning hvort að þeir sem að ja halda á skuldum sem sagt einhver skuldar séu sammála þessu. Að minnsta kosti er þetta rétt í þeim skilningi að peningurum manns er þá allan ekki að vaxa á einhverum ávöxtunarreikningi þegar maður búinn að borga upp skuld en það nú betra bara að gera upp skuldirnar sínar. Þetta hljómsveit sem heitir Fánar eða hét Fánar og starfaði í nokkur ár á 10. áratugnum og þarna voru þeir Magnús Einarsson, Haraldur Þorsteinsson og Ásgeir Óskarsson að spila saman undir nafni Fána, Ásgeir Óskarsson á trommur og Haraldur á bassa og Magnús Einarsson fór fyrir þessu, spila á gítar og söng en Magnús þekkjum við hér á Rástvö vel. Starfaði hér árabil meðal annars tónlistarstjóri og dagskrárstjóri og sjálfsögðu útvarpsmaður líka og þetta lag rifjað allt og sjaldan upp. En núna, smá bítlar.

alltaf tími fyrir bílana og þetta lag heitir I Fell, If I Fell og kom út ára 1964 og John Lennon sagði einhver tíman í viðtali að þetta hafi verið svona hans fyrsta tilraun til þess að semja ballöðu og svona samdan ballöðu árið 1964 þetta var ástin í hans huga árið 1964 og svo þetta hann eftir að þróast sem lagasmiður og ballöðunar sem hafa komið síðar og sérstaklega eftir að hann fór á soloferil hljómuðu allt öðruvísi þetta svona heiðanleg, krútleg, falleg, einföld ballaða If I Fell með bílunum við vorum að tala hérna aðeins Ásgeir Óskarsson áðan hann var í hljómsveitinni Fánar við heyrðum lagi Greit skuld glata fé hér rétt áðan. Við ætlum að heyra núna lag af sóloplötu Ásgeirs Óskarssonar sem undir sterkum áhrifum einmitt frá bítlunum. Það svona mikið bítl í þessu lagi. Síð bítl, ef að segja það. Og svo líka kannski svona það sem að þeir fóru að gera eftir að þeir aukvötu Hari Krishna. Það svona Hari Krishna í þessu. Og það ansi merkilegt að segja frá því að Ásgeir Óskarsson náttúrulega okkar fremsti trommari eða við skulum kannski segja einn og okkar fremstu trommarum til að, að móðga ekki neitt en stórkostlegu trommari og hans þekktustu hljómsveitir náttúrulega stuðmenn og þursaflokkurinn. En hann kann að spila á flautu líka og fínn flautuleikari og í þessu lagi spilar hann á flautu og lagið heitir Ástfangin. Skulum heyra þetta lag. Textin eftir Magnús Þór Sigmundsson og stórkostlegur eins og aðrir textar eftir Magnús.

Ásgeir Ásgeirsson hér á ferðinni. Þetta lag að finna á sóloplötu Ásgeir sem að kom út 2013. Ef ég man rétt og þarna leikur sem sagt Ásgeir á þverflötu og er hans í lungin flautuleikari eins og þú heyrir og hann semur þetta lag, Magnús Þór Sigmundsson semur textan og svo það röddin sem að syngur þarna sem að kannski, ég veit ekki hvort að fólk kannist við þetta söngvari sem að heitir Gylfi Kristinsson og Gylfi þessi, hann var hluti af upprunalegu stuðmönnunum í kringum 1970 sem að var stofnuð sem sagt í menntaskólanum við Hamrahlíð í kringum 1970 og hefur verið kölluð frummenn þeir komu aftur saman þessir upprunalegu stuðmenn árið 2005 og kölluðu sig þá frummenn en sem sagt í frummönnum eða stuðmönnum þarna í upprunanum voru þar Jakob Frímann, Valgeir Guðjónsson Ragnar Danielsson og svo Gylfi Kristinsson sem að fór svo að nam sálfræði og starfaði lengi sem slí Líkur, en er afbræð söngvari og afbræð tónlistamaður eins og heyrist í þessu lagi Ástfangin eftir Ásgeir Óskarsson. En þá það Kristmundur Axel og eigum að segja eitt af lögum ársins hinga til eða ekki bara hennilega lag ársins 2026 á samt Bubba Mortens. Þetta lag, það heitir Komin heim.

Endislegir saman, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, komin heim heiti lagið. Og þeir komið mitt til okkar á föstudagskvöldið í sjónvarsal þar sem að við vorum að endurhæfa Reykjalund vorum með söfnuna þátt til þess að safna fyrir endurhæfingu Reykjalunds en húsnæðismál þar eru ekki í góðum farvegi og það söfnuðust 111 milljónir takk kæru

Þetta lag byggt á einhverju sem að Bob Dylan gerði árið 1973. Það var eitthvað að leika sér að taka upp og samdi þetta sem sagt viðlag Rock Me Mama árið 1973. Og svo var það 25 árum síðar að annar tónlistamaður Catch Secor tók þetta lag og kláraði og gerði lagið sem sagt Wagon Wheel sem að hljómar hér lag sem að kom upprunalega út ára 2004 en þetta þekktasta útgáfan af laginum með tónlistamanni sem að heitir Darius Rucker kom út ára 2013 Wagon Wheel heitir lagið skemmtilegt country hér á ferðinni á sunnundarsmotni og þá yfir í stærsta nafnið í country heiminum í dag

Þetta er hún Stella Lefty lag sem að heitir Boston og þetta er eitt stærsta nafnið í country heiminum í dag Risa lag sem að hefur farið víða á þessu ári Boston en þá ætlum við að fara aftur í tíman og hlusta hér á ég að segja hljómsveit svona stúdíóverkefni þeirra Jóa Helga og Magnúsar Þórs Sigmundssonar Magnúsar og Jóhans sem að þeir unnu að árið 1974 fyrir 52 árum síðan. Þá reyndar voru þeir að vinna í hljómsveit Erlendis sem að hugði á mikla landvinninga hljómsveitin Chains

Og ef að það hefði verið einhver sanngirni í þessum heimi þá hefði þetta lag átt að verða heimsfrægt enda á heimsmæli kvarða og þessi hljómsveit og þessi tónlistumenn allir á heimsmæli kvarða þetta var hljómsveitin Chains sem að starfaði í Bretlandi og var að reyna að slá í gegn þar en spilin bara röðuðust ekki réttu og ekki meir um þá sögu að mestu kosti í bili en sem sagt, svona til hlýðar við þetta voru þeir að vinna í stúdíó í Keflavík að verkefni sem að þeir kölluðu ábót og hér lag sem að hefur verið gefið út nokkur sinnum síðan þá og eiginlega svona sem barnalag, en mér finnst þetta ekki barnalag, mér finnst þetta bara frábært lag lagið litlu músina

lagið litlu músina, þetta ábót Magnús og Jóhann þarna að leika sér saman í stúdíó 1974 og gáfa út fjagra laga plötu þar sem að þetta lag að finna og þeir heldu áfram í svona skemmtilegu barnaflipi ári síðar undir öðru nafni, þá var það allra meina bót, manstu eftir þessu hérna? Mamma

Já, mýs og grásleppur voru þeim greinilega hugleiknar hana 74 og 75. Klukkan að nálgast nýju á þessum sunnudagsmorgni. Þetta er Siggi Gunnars voru að leysa Huldu Geirs af hér fyrstur á fætur á þessum sunnudagsmorgni. Og hér eftir klukkan nýju fáum við til okkur góðan gest eins og venjan er í þessum þætti. Og við ætlum að ræða við ansi merkan mann úr sjónvarsögu Íslendinga. Hann heiti Karl Sigtryggsson, einn af mönnunum bak við tjöldin í íslensku sjónvarpi. Hefur starfa nánast samfellt á RÚF í 50 ár. Og þá var bara sjónvarpi 10 ára gamalt, en sjónvarpi var sem sagt 60 ára núna í vikunni og við spjöldum við hann í tilefnið þessu ammali. En Kaktus Einarsson og John Grant spila okkur inn í fréttirnar með lagið Follow.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðarkirkju hausthátíð sunnudagaskólanum verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðarkirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu Garðatorgi klukkan 13. Menning í Garðabæ. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússar gerðu loftárás á kænugarð höfuðborg Úkraínu í morgun skömmu eftir að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, kom til borgarinnar. Merz sakaði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgar hluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að árétta áframhaldandi stuðning við úkraínsk stjórnvöld í innrásastríði rúsa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðvaðir, myndu þeir næst snúa stríðsvelsinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Vladimir Zelenský Úkraínu forseti muni í dag funda nýjan hernar stuðningspakka í Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Merz hélt til Úkraínu aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa kænugarð þar sem umfangsmiklar loftarásir væru yfirvofandi. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldnar voru í Lettlandi í gerð.
2: Kulbergs kvaðst fagna þeim rúmum 35% sem miðhægri flokkur hans hefur fengið og vonast til að gegna embætti forsætisráðherra áfram. Útlit er þó fyrir að hann þurfa að stokka upp stjórnina því samstarfsflokkarnir hafa tapað nokkru fylgi. Hann kveðst útiloka samstarf við alla flokka sem hallir eru undir rúsa. Populístir flokkar virðist hafa nælt sér í talsverðan stuðning með því að leggja áherslu á innanríkismál á borð við síhækkandi framfærslukostnað, lág laun og álag á heilbrigðiskerfið. Opinberra bráðabirða niðurstaðan er að vænta síðar í dag og þá hefjast stjórnarmyndunar viðræður sem gætu tekið talsverðan tíma. Öryggismál, Úkraínu stríðið og samskiptinni við Rússland hafa þó verið helsta bitbein stjórnmálaflokkana þeirra 14 sem að tóku þátt í kosningabaráttunni og kjósendur eru margir uggandi yfir mögulegum ágangi í Rússa. Útgjöld til varnarmála hafa hækkað verulega frá upphafi innrásarinnar og nema nú 500 og flestir flokkar sem ná mönnum og þing styðja það og áframhaldandi liðsinni við Úkraínu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Þrír særðust í skotárás í bænum Halden í Noregi snemma í morgun. Talsverður viðbúnaður er á vettvangi árásarinnar. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðartíma en einn er í haldi grunaður árásina. Ekki er talin frekari hætta áferð og lögregla leitar hvorki fleiri gerenda né þolenda. Gulviðvörun er enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum en skriður hafa fallið þar síðustu daga. Í morgun hafðu engar tilkynningar borist veðurstofu skriðuföll í nótt að sagt Bjarka Kaldanóns frís náttúru vár sérfræðings en spáður áframhaldandi úrkomu og búa smá við skyndilum vegalókunum við þessar aðstæður. Frétti vera næst aður klukkan 10, fréttalest er lokið.
3: Fylgjumst með því, takk fyrir það, Þorgils.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Fyrst á fætur.
5: Rás 2.
3: Við erum fyrst á fætur í sameiningu þennan sunnundas morgun. Ég heiti Siggi Gunnars og leysi Huldu Geirs af í dag á þessum fyrsta sunnudegi oktober mánuðar árið 2026. Og það blæs kröftulega á höfuðborgarsvæðinu þennan morguninn. Og ef við skoðum aðeins hvernig þetta lítur út í dag. Þá það þannig að lægðin sem að olli rigningun í gær stýrir enn veðrunni hjá okkur í dag og það því víð að væta og vestan og norðvestan 8-13 metrur á sekundu en þó ber að nefna að búast má við snarpari vindi síðist á landinu til dæmis undir Mýrdals og Öræfajökli sem að getur verið varasamur fyrir ökutækin, blessuðu ökutækin sem að eru viðkvæm fyrir vindi. En síðdegis á svo að draga úr vindi og úrkomu þegar að lægðin fjarlægist. Yndislegt. Og í kvöld spáð norðan 3 til 10 metrum á sekundu með súld á norðanverðan landinu. Annars þurfti mestu og það kólnar smá saman í veðri engum fyrir norðan. Enda veturinn á næsta leiti. Haustið í botni núna og veturinn þarna að skríða upp á okkur. Hér eftir smástund ætlum við að taka móti gesti þáttarins eins og alltaf er gert hér milli 9 og 10. Það maður sem að þeir sem að lesa kreditlista ættu að kannast vel við því þetta maðurinn á baku tjöldin. Hann heitir Karl Sigtryggsson og hefur starfað hjá sjónvarpinu í 50 ár sem myndatökumaður, klippari, pródúsent eða framleiðandi, útsendingarstjóri. Og ég veit ekki hvað, hann hefur gert rosalega margt á starfsferli sínum hjá sjónvarpinu og nú einn af mönnunum á bakvið landan síðustlegin 15 ár maðurinn sem að fann upp landan á samt góðum félögum hér í húsi við kynnumst þessum manni eftir smástund en næstur á mælindaskrá Ásgeir Trausti sem að að fara feta spor á íslensku aftur og við gleðjumst við því þetta lag kom út í sumar heitir Skýjaborg

Það er væntaleg plata á íslensku frá Ásgeir og Trausta næsta ári. Ég býð spenntur eftir henni. Þetta er forsmekkur af því sem að koma skal. Lagið heitir Skýja Borg. En þá ætlum við að fara að taka móti gestinum okkar þennan sunnundagsmorguninn sem að heitir Karl Sigtryggsson og hefur starfað hjá sjónvarpinu í 50 ár, nánast samfellt og kann ýmsar sögur frá liðinni tíð. En sjónvarpið fagnaði 60 ára afmæli núna á miðvikudaginn og áður en við tökum á móti Kalla skulum við hlusta á lag sem að var vinsælt þegar sjónvarpið fór í loftið árið 1966. Hljómar, stærsta hljómsveitin að sjálfsögðu, voru að hyggja á Make í útlöndum og störfuðu undir nafninu Thors Hammer til þess að útlendingarnir gætu borið þetta fram. Og hér lag sem að já, á heimsmæli kvarða. Af hverju var þetta ekki heimsfrægt? A memory. Það eru 60 ár síðan að þetta var vinsælt. 60 ár eins og sjónvarpið.

0: Thor Summers, A Memory heitir lagið og það er vantalega ekki að fara fram hjá neinum að sjónvarpið varð 60 ára núna í vikunni 30. september síðastliðin ansi fínn ammælisþáttur í sjónvarpinu sem að Ragnhildur Steinunn stýrði og aðgengilegur í spilara rúf mæli með honum en já, það eru komin 60 ára af sjónvarpi á Íslandi, af íslensku sjónvarpi og við höfum verið að rifja upp sögu sjónvarsins núna, þessa vikuna Og hér hljómar undir gamalt stef, einkennislag sjónvarpsins frá 1986 sem að Gunnar Þórðarson samti alveg eins og þetta lag með Thor Summers sem við heyrðum hérna, A Memory. Og þá var kveikt á sjónvarpinu með mikilli viðhöfn þegar línulega dagskrá hófst. Og þetta stefið sem hóf línulega dagskrá á hverjum degi. Og ég spila hér gamla upptöku af AFS-bólu til að ramma þetta inn í hljóðgæðinu. En við ætlum einmitt að ræða um sögu sjónvarpsins hér við gest þáttarins þennan sunnudagsmorgun. Hann heitir Karl Sigtryggsson og er maðurinn á bakvið. Tjöldin í íslensku sjónvarpi hefur komið að ýmsum þáttum og fréttum í gegnum tíðina og er ennþá starfandi í dag, búin að vera í 50 ár hjá sjónvarpinu og kann ýmsar sögur og svona kannski það sem að lifir enn þann dag í dag eftir hann landin, einn af upphásmönnum landans í sjónvarpinu. Skulum taka á móti Kalla Sýrtrix þennan morguninn. Karl Sýrtrixson, velkomin. Þú búin að starfa ansi lengi hjá sjónvarpinu og hérna fyrir fram að mig ég með svo kallaða prógramskýrslu fyrir þátt sem heitir Sjö dagar í Sovjet og frá september 1977. Farðans með okkur yfir upphafið þitt hjá sjónvarpinu.
1: Þegar ég klifti þeirra þátt sem hérna Eiði Guðnason gerði þá var ég búin að vera rétt ár. Ég byrjaði 1976. Þá var ég reynda nýkomin heim úr námi, kvikmyndanámi frá Ameríku og hérna var svo heppin að faðir minn rakst á auglýsingu í blaði og það sem var auglýst eftir klippara. Og ég sótti og fekk starfi Jón Hermannsson, sá góði kvikmyndaframleiðandi sem við þekkjum úr nýju lífi og þeim myndum öllum, hann réð mig.
0: Já, hann að fréttastofan var þinn fyrsti viðkomastaður.
1: Fréttastofan var fyrsti viðkomastaðurinn og þar sem ég hef starfað lengst af.
0: Og þegar þú kemur hann inn þá er sjónvarpið 10 ára gamalt og ekki flestir af upphafsmönnunum þarna ennþá starfandi á fréttastofunni?
1: Allir upphafsfréttamennir, allir sem fréttamennir sem byrjuðu þarna, allir sem ungir menn og konur, eða hvað, voru þarna ennþá. Svala Torlasius, Eiður Guðnason, Ólafur Ragnarsson, Magnús Bjarfreðsson, Sonja Diego og svo framvegis og framvegis.
0: Og þú hefur verið viðlóðandi fréttastofuna síðan þarna 1976. Má þá segja að þú sér búin að vinna með öllum fréttamönnum Ríkisjónarsins bara frá upphafi?
1: Meir og minna, öllum.
0: Er það ekki svolítið magnað?
1: Jó, en nefnir mjög skemmtilegt, ég bara uppkvæmt þetta núna daginn, þegar var að hugsa að það var þetta afmæli er reynda svolítið hérna, afmæli sjónvarsins er alltaf svolítið, mér svolítið hugstætt. 30. september og þannig á 10 ára afmælinu þá var nýbyrjaður að vinna og mjög spennandi að vera komin í þennan hóp, þetta var skemmtilegt fólk og auðvitað þekkt fólk og svona. Og það var alltaf skemmtun, einhvers konar ársátíð á afmæli sjónvarsins. Og ég og kona mín við Kristjana, við ætluðum að fara á þessa skemmtun, fyrstu svona sjónvarsskemmtunina. Og við vorum að taka okkur til, komin í hérna, að klæða okkur að fara á ballið, en það endaði upp á fæðingadeild.
0: Nú.
1: Og hérna sonur minn Ómar fæddur 1. október.
0: Þannig hann svona samófinn sjónvarpinu.
1: Já, þess vegna mann er alltaf svo vel eftir þessum degi.
0: Ég skil þig. En þú byrjar þetta sem klippari og ferð svo fljótlega yfir í það að senda út fréttir sem að er vandarsnætt verk og svona, ég meina þú, manneskjörnar sem eru hérna ábyrga fyrir því að fréttirna byrtast á skjánum öll kvöld og þetta náttúrulega vinsalasti dagskorlegur sjónvarpsins frá upphafi og fastur. Liður, hvernig kemur það til að þú verður að senda út fréttir?
1: Það gerðist þarna einu hálfu ári eftir ég byrjaði að vinna hjá sjónvarpinu. Þá Ásthildur Sigurðardóttir var útsendingastjóri frétta af svona Maríönnu Friðjónsdóttur og hún var að hætta og fara í eitthvað nýtt starf og einhverjum þótti það vænlegt að fá mig í þetta og ég hef verið í þessu meira og minna alla tíð síðan þá ég held ég hafi nú hægt þessu svona nokkurt veginn svona kringum 2010 en svona á og til en þó ekki í föstu starfi nema í föstu starfi þarna í þessu nema til 8, 10 og 6 þá nú kannski svona saga að segja frá því að þegar ég hætti í fréttónu þá erum svona ráða fréttaklippara Og það var nú engin annan en Jón Björgvinsson, okkar hérna góði fréttarítari sem var ráðinn í staðinn fyrir mig. Og svo kom að því að ég átti að fara að senda út svona minn fyrsta fréttatíma með aðstoð ástildar. En þá tókst nú ekki betur til en svo að vegna einhvers óhaps að þá datt miðjan úr tónbandskökunni hjá Jóni. Þannig að það var ekki hægt að byrja fréttatíman á erlendum fréttum eins og til stóð þannig að ég sendi út erlendum fréttinnar fyrst og hljóp svo fram á gang til að sjá hvernig gengi að koma tónbandin í lag og þar voru þau Ásthildur og Jón að reyna að vinda ofan af þessum gormi sem hafði myndast við þegar kjarnin datt úr og ég sendi síðan út allar lesnar fréttir og allt sem ekki var filma við og þá byrjaði ég að senda út bara fyrst allar erlendu fréttirnar og hérna það gekk alveg ljómandi vel og ég gat hlaupið fram og séð hvernig gengi að vinda ofan af tónbandinu og þá stóðu þau þarna Ásthildur og Jón að reyna vinda ofan af þessum gormi sem hafði myndast og ég sendi síðan út allar lesnu fréttirnar og þegar ég var búið með allt, þá bað ég veðurfréttamanninn að taka við og hafa nú veðurfréttinnar heldur í lengra laginu. Og þegar hann var búinn að þá var þetta loksins komið og ég sendi út innlendurfréttinnar. En það sagði engin neitt. Þulurinn sagði ekki eitt einasta orð, það var ekki beðist afsökunar á þessu, þetta fór að vísu allt saman ágætlega út, en var óskaplega skrítin fréttatími, væga sagt. Já. Hvort að þetta var nú ástæði fyrir því að Jón hérna ákvað síðan setna að fá sér bara eitthvað rólegra starf og gerast stríðsfréttaritari, veit ég ekki. En
0: þetta var tölvöru eldskýrt fyrir hann
1: þetta. Þetta var tölvöru eldskýrt.
0: Og við þekkjum hann í dagum mitt sem stríðsfréttaritara og er á öllum helstu átakasvæðum heims.
1: Já.
0: En já, þú ert þarna í 10 ár hjá sjónvarpinu og ég nefndi það hérna upphafinu, við nefndum hennan fyrsta þátt sem þú gerði sem svona dagskrárgerðarmaður. Hvað gerir þú svo, hérna 1986?
1: Þá hætti ég hjá sjónvarpinu, sagði upp og ákvaða að ætlaði að fara að gera kannski svona meira heimildarmyndir og þessáttar og fór þá á vegum þróunarsamvinnustofnunar ásamt Sigurði Grímssyni til Grænhöfðaeyja til þess að vinna fyrir þá efni verkefni sem var þá í gangi á Grænhöfðaeyjum. Þarna var ég einhvern svona einn og hálfa mánuð eða eitthvað þess áttar að við myndatökur og hérna kynntist þarna landi og fólki svolítið og þegar nú kom að því að fara heima þá fæ ég veður að því að Páll Magnússon sem ég hafði unni með á fréttastofu sjónvarsins, hann vildi heyra í mér og ég hringi í hann og hérna, hann býði mig að koma heim í snarhasti því að það sé að byrja leiðtogafundur. Ég hafði nú ekki heyrt hann einum leiðtogafundi þannig að sögur á grænhöfðaðum og hérna, og ég segið hvað hann átti við, en það var líka að byrja ný sjónvarsstöð og þá vantaði klippara. Svo ég fór heim og hérna settist upp á stöð 2 og klifti þar fyrstu dagana og á meðan leiðtogafundurinn var þá klifti ég fréttinnar. Þetta var mjög skemmtilegt að þú veist, 10 árum setna að ég byrjaði að vinna í sjónvarpi þá tók ég þátt í að koma á lagirna nýri sjónvarstöð þó að það var nú ekki meira en það bara að klippa fréttir. Þetta var afskaplega gaman en svo fór ég strax að vinna aftur fyrir RÚF og hef unnið þar meir og minna, já, hef unnið það bara síðan.
0: Og það er nú eitt nafn sem að kemur núna fljótlega upp þegar maður fer að velta fyrir sér samstarfsmönnum þínum og það er Bogi Ágústsson. Þið hafði unnið alveg mjög mikið saman, ef það ekki, Jú. Í gegnum þessi ár.
1: Mjög, mjög mikið. Við náttúrulega, Bogi byrjaði einhverju mánuðum að eftir mér og sem fréttamaður og síðan var hann fréttastjóri og við unnið mjög náið saman og hérna í fréttum og svo höfum við gert mjög marga þætti saman. Við gerðum viðtalsþætti sem getum viðtalið. Það voru það bil 100 þættir sem voru í þeirri þáttaröð. Fyrsta viðtalið var við Jónas Gahr Støre sem þá var utanríkisráðherra Noregs en núna forsætisráðherra. Þetta var 2008 og svo vildi svo til að 2022 þá tölum við hérna Hákon sem þá var krónprins Noregs. Þannig að núna daginn þegar var verið að jarða Harald gamla að þá voru svona okkar viðfangsefni svona aðal fólkið í jarðaförinni.
0: Einmitt. Þeir eru ennþá að vinna saman. Þeir eru báðir komnir á þennan virðulega eftirlauna aldur samkvæmt kennitölunum ykkar en þeir eru hér ennþá á sjónvarpinu að vinna saman.
1: Já, við erum að gera þætti núna samband Íslands og Danmerkur í gegnum söguna. Þetta áhugamál Boga sem hann hefur hérna verið að fást við í mörg ár og loksins að komist í sjóvarp hann hefur gert útvarpsþætti þetta og þetta afskaplega skemmtilegt og sérstaklega að núna þá er smá svona persónlegt tvist í þessu svolítið saga Boga pínlítið í þessu líka og sem áttu að koma kannski svolítið hort
0: Spennandi, hann að þau eru hverginar í hættir
1: Nei, og svo sko, við höfum farið í fréttaferði, ég held að við höfum tekið sko, kostningar á Norðurlöndum og hér sko, svo Norður kveli jarðar meir og minna undanfarða ára tíu við höfum verið í Noregi, Svíþjóð Danmörku, vorum með þjóðratkvæðgreyslun í Skotlandi, við höfum í Bretlandi, Grænlandi, Færeyjum þú veist, við höfum verið allstaðar að gera einhverja fréttir og þætti.
0: Það er náttúrulega örugglega mjög margir eftirminnilegir punktar í ykkar samstarfi, en ég fréttaði að svona uppafa á talsetningu barnaefnis meginn og rekja til ykkar samstarfs í fréttum.
1: Það var svo kannski segja það að það oft á tíðum sko þessi litlu atvik sem verða kannski sem skipta kannski meira máli heldur en önnur þó að það hérna, ekki merkileg en þannig var að 1984 þá var Andrés Önd 50 ára og það var haldið upp á það afmæli með því að senda frétt heimsbyggð alla og hérna út af þessu afmæli og hún barst með líka á fréttstofu sjónvars og svo vildi til að það voru tvær hljóðrásir sem fylgdu, annars vegar blöndu hljóðrás með tali og hins vegar hljóðrás með engu tali, heldur bara tónlist og hljóðeffektar og ég segi einhverju bríari yfir Boga sem var að skrifa þessa frétt eigum við ekki að döbba þetta þá var orðið talsetning reyndar ekki til fallega orð talsetning var ekki til
0: það genst sem þau búið að finna upp orðið
1: og hérna bóið til í það og ég gargaði eitthvað þarna inn á bandið sem átti að líkast rödd Andrés Randar en ég er nú ekki viss að Disney kompaníið hefði nú samþykkt þá rödd en þetta var sem síðan sendt út í fréttímanum og vakti bægastlegt mikla athygli því að sko allt í henni var Andrés Önd farin að tala íslensku og ég var nú að reyna að leita að þessu og fann þetta náttúrulega ekki þetta hefur líklega ekki verið geymt en hérna, svo ég spurði gervigreind að þessu hún segir að þetta sé eftirminnilegt og sögulegt augnablik úr kvöldfréttum sjónvarsins þegar Andrés Önd fagnaði 50 ára afmæli. Í tilefni afmælisins var sýnt sérstakt fréttainslag þar sem teiknimynd var talsett yfir á íslensku á þann veg að Andrés Önd talaði íslensku með sinni dæmigerðu óskiljanlegu andaröld. Þetta vakti mikla kátínu og athygli á sínum tíma en það voru margir íslendingar vanir því að lesa Andrésblöðin á dönsku áður en þau hófu göngu sína á íslensku árið 1983 sem sagt, árinu áður. Þetta innslag í fréttatímanum var skemmtileg uppákoma og situr enn í minnum margra. Ég reyndi að spurði gervigreindina hvað hún hefði fyrir sér í þessu
0: Já.
1: Og þegar ég gekk á hana þá dróði þetta allt til baka.
0: En þetta er samt sannleikur.
1: En þetta er samt alveg hárrétt.
0: Og fórstu svo að vinna hvað hans við talsetningar?
1: Já, eiginlega í framhaldi af þessu þá var ég beðin að talsetja barna mitt sem ég gerði. Það var nú svo sem ekkit meira úr því en upp frá þessu hófst svona talsetning hérna barnaefnis. Mm. Og ég vann svo við það í 5 ár eða svo frá 1988 til 93 að talsetja með Erni Árnasinni þá var ég sem tæknimaður sem hljóðmaður hérna Bónsa Bestaskinn sem margir munna eftir mm-hmm. og ég held að við höfum talsett eina 200 myndir
0: Það ansi svona breiður hérna, flokkur af efni sem að þú hefur komið nálega. Það allt frá fréttum yfir í barnaefni.
1: Já, og það var eitt af því sem hérna, kannski var orsökin af því að ég hætti að vinna sem fastur starfsmaður öryggisútvarpsins á sínum tíma var svo að ég hef satt fastur í starfi. Mm. Mér langaði að gera svo margt, en ég var með starfsheiti og ég skildi sinna því starfi og ekki gera neitt annað. Já. Mér langaði að mynda, mikið alltaf verið lítið á mig fyrst og fremst sem klippara, og hérna, mér langaði að vinna sem hljóðmaður og allt þetta sem svo spennandi við sjónvarp, að þetta svo ólík störf.
0: Við erum að ræða hér við Karl Sigtryggsson sem að einmitt hefur starfað hjá sjónvarpinu. Í 50 ára erum að ræða þenni til efni 60 ára ammali sjónvarsins og hann hefur borið marga titla, klippari, hljóðmaður, kvikmyndatökumaður, framleiðandi útsendingarstjóri, ég veit ekki hvað og hvað, við ætlum að taka okkur smá málhvíld og svo ætlum við að halda áfram spjallinu.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrtar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
1: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er Rás 2.
4: Við erum fyrst og fætur á Rás 2 á sunnundagsmorgni. Það fjórði oktober í dag og gestur okkar þennan morguninn Karl Sigtryggsson, sjónvarpsmaður í víðum skilningi. Við erum að ræða við hann í tilefni 60 ára afmæli sjónvarpsins. Ég að gera allt vitlaust núna. En hann eins og búinn að starfa samfellt hjá sjónvarpinu í 50 ár, nánast samfellt. Og við skulum heyra hérna eitt lag sem var vinsælt í mitt 1976 þar hann hefur starfað sjónvarpinu áður en við höldum spjallinu áfram.

0: Get yourself free. Við höldum áfram hér á sunnundagsmorgni með Karl Sigtryggsson sem gestur okkar í tilefni 60 ára afmæli sjónvarpsins. Hann búinn að starfa í 50 ár hjá sjónvarpinu og við erum að fara yfir núna allavega brota ferli þínum hérna hjá sjónvarpinu. Þú ert einn af mönnunum bak við tjöldin sem hefur látið hlutina gerast og ég verð að segja við þig, eigum að ræða aðeins Keiko.
1: Þá gerðist ekki neitt.
0: Þá gerðist ekki neitt, já.
1: Það er að gerði svo átt að vera.
0: Það hérna er ein eftirminnilegasta held ég útsending sjónvarsins á þessum 60 árum þegar að Keiko var að koma til Vestmannaeyja.
1: Ég held að þetta hljóta að vera einhver versta útsending sem allra tíma, allavega svo versta sem ég hef komið nálægt.
0: Já, þetta var sem sagt það átt að fylgja Keiko þarna heim Og það gekk allt á afturfótunum?
1: Allt á afturfótunum. Byrjaði þannig að hérna flugvélin brotlendi sem var til þess að hérna kom einhver vindkviða á hann eða eitthvað og hún brotlendi sem var til þess að í heilan klukkutíma meira gerist ekki neitt.
2: Þá segjum við það gott hérna af höfninni í bili. Ég var sem að skipta aftur yfir til Loga og hann myndi lýsa því sem við erum augubera á flugvélinum.
3: Jó, hér sjáum við að það er loksins komið að því. Keiko að renna út úr við, já, við sjáum það kannski ekki alveg mjög greinilega akkurat núna, en hann sem sagt á leiðinu út úr vélni hægt og rólega.
1: En líklega hefur þessi vindkviða slegið líka út einhvern óskaplega fínan innrauðan leyserlink sem einhverju útlendingar höfðu komið með til Vestmannaeyja sem átti að tryggja samband frá höfninni og yfir á það sem útsendingabíllinn var einhver staðar upp á einhverjum hól því að það var svo ekki hægt að leggja kapla yfir raunnið. En vindkviðan var til þess að feykja loftnetum eða þessi, hvað sem þetta var sem þessi sendibúnaður hérna var með, þannig að hann hitti ekki á réttan stað og þá datt allt út. Þannig að við höfðum ekkert merki í meira en heilan klukkutíma.
4: Já, við komum hérna aftur inn frá Reykjavík, það er ennþá bílun þarna út í Vestmannaeyjum. Við vitum það að vegna hvassviðrisins að þá eru menn hikandi við að flytja Keiko áfram og þannig að það tefst eitthvað að fara með skepnuna af flugvöllinum og niður í bæ og í áttina að kvinni. Við getum líka einnig sagt frá því hér að það er þessi útsending okkar sem er hljóðlaus er send út á netinu líka og það hafa 10.000 manna tengst netinu víðum heim til þess að fylgjast með útsendingunni á netinu.
1: En
0: það stundum verið sagt að við sko horfðum á hurðarhúnirinn á höfða hérna 86 og svo horfðum við á þess að flugvél þegar Keiko kom 98 í heilan klukkutíma.
1: En svo komst þetta nú allt saman í samband að lokum og hérna og Keiko var dregin út úr flugvélni í þessu bakkæri sínu og keirðu niður að Vestmanni höfn og þá eftir það gekk þetta nú svo sem ágætlega og hérna en þetta var óskaplega erfitt og í raun leiðinlegt.
0: En þetta er náttúrulega bara hluti svo litið að starfinu, það er stundum veistu bara ekkit hvað þú ert að fara út í og sérstaklega náttúrulega þegar þú ert að vinna á fréttastofinu þá vandalega er engin dagur eins og jafnvel sko engin klukkutími eins.
1: Nei.
0: Stundum ganga hlutinni líka allt gengur allt á afturfótunum. Þú varst líka að vinna hérna náttúrulega þegar að Ríkisútvarpið er svona saminað í raun og veru, því að þetta var svona kannski tvö aðskilin fyrirtæki þannig að það var Ríkisútvarpið í útvarshúsinu við eftirleiti og svo sjónvarpin er á Laugavegi. Og svo er þetta saminað aldamótin og það gekk mikið á og þú varst þar að vinna.
1: Já, þá var ég orðin eina fyrir enn útsendingastjóri frétta og við flytjum nýjan á Laugavegi hérna upp í Efstaleitið en það var ekki bara það sem gerðist heldur þá gengum við líka inn í sína stafrænu veröld nýr á Laugavegi hefði allt bara verið á spólum og hérna og en nú var búið til nýja og fína sjónvarstöð og hún var öll stafræn og það gekk ekkert upp. Það var þrátt fyrir að við settum alla varnagla sem hugsa skatt hver fréttatímin á fætur öðrum fór í vaskin.
5: Nei, þetta var sko alls ekki rétt frétt. Þannig voru rjúpur. Þessi frétt er ekki til því miður.
6: Og eins og þau kannski sjáu þeim og við smá bilunar ræða núna en við ætlum að vinda okkur í það að fara í fyrstu frétt.
7: Sæl aftur þetta verið alltaf að vera einn af þessum dögum hjá okkur en nú ætti alltaf að vera komið í lag.
5: Hvað vilja menn nú gera?
1: Og þetta var algjörlega óskiljanlegt. Svo bara einn góðan við þetta þá lagaðist þetta og hefur verið svo sem bara gott síðan.
0: Já, já.
1: Líklega hefur þetta verið vegna þess að hinnar ýmsu tölvur og tölvur þjónar í húsinu, þeir voru ekki stiltir á sama tíma.
0: Bara eitthvað svona lítið atriði.
1: Já.
0: Og þetta varð alveg frægt og endaði í spaukstofun og áramótasköpunu og allt.
1: Og Elín Hist sem þá var fréttalesari og fréttastjóri, það var einhvern veginn, þetta eldi hana
0: já.
1: Meira en aðra fréttathöli.
0: Og erfitt að vera í beinni útsendingu þegar að ekkert virkar, bæði sem útsendingastjóri og svo þulur.
1: Nei, og maður vissi aldrei hvað hérna myndi gerast, maður vissi aldrei hvað kemur næst, eða ekki eitthvað slagorð rása tvö.
0: Jú, þú veist aldrei hvað kemur næst.
1: Þú veist aldrei hvað kemur næst.
0: En öll þessi ár í fréttunum, þá lítur nú svona hljótingur svona mála að hérna, standa upp úr. Þú náttúrulega hefur ítrekka verið að vettfangi þegar náttúran er að minna á sig.
1: Jú, og ég verið svo... heppin eða hvað maður að segja ég tekið svona fyrstu myndirnar af til dæmis eldgosum og ég tók til dæmis fyrstu myndirnar af Fimmvörðahálsgosinu og svo stuttu síðar af Eyjafjallajökulsgosinu og mér fannst það svolítið merkilegt Fimmvörðahálsgosið var bara svona einhver svona gos á einhverju sprungu maður sé það oft áður þetta bara svona svipaði svo kröflu eldum eða eitthvað svoleiðis en gos undir jökli og eigafjalla jökli var náttúrulega svolítið merkilegt þess að það hefði aldrei sko gerst í manna minnum, engin sem sagt mundi eftir gosi og ég fór með flugvél hérna fór landhelgisgæslunar sín þarna flug yfir og það var skýjað og við flugum upp í Þórsmörk þá var við aðtöfum með flóð og annað og svo út til Vestmanneyja og svo upp úr skýjónum og þá blasti gosi við og við vorum tveir myndtökum inn í vélinni ég og Ragnar Axelsson þetta var svo spennandi augnablik því að ég vissi það þetta hafði engin lífandi maður séð áður
0: svona ykkar hlutverk eins og þú ert að starfa sem myndatökumaður í fréttum, það hlýtur það að vera að þú þarft að vera rosalega vakandi og þú þarft að taka eftir því sem er að gerast í kring og fanga augnablikið þegar það er að gerast af því að sumt kemur aldrei aftur.
1: Nákvæmlega. Og svo líka verður það að taka allt sem þú sérð.
0: Mm.
1: Vegna þess að þú getur ekki ritstýrt fréttinni á staðnum, þú veist ekki um hvað hún er kannski og þú verður að taka allar myndir sem hugsast getur til þess að það sé hægt að segja fréttina með sem bestum og réttastum hætti. En, og það er oft sem fólk átta sig ekki á og heldur að þetta sé einhvers konar að vera sækjast eftir einhverjum svona hasar, alls ekki. Þetta er til þess að geta komið með efni í hús sem hægt er að vinna úr og búa og segja sem sannast og best frá. En þá verður að hafa líka allt. En það er síðan ritstjórnin sem ákveður hvað skal byrtast.
0: Hrun lítur að vera eftirminnilegt. Lendur ekki meira sig að svona þið í rannsóknarskýslunni?
1: Jú, sko, þá var ég að vinna með Þórdísi Arnljósdóttur og við vorum eitthvað niður í bænir á Lækjatorgi að taka einhverja frétt, ég man ekki alveg hvað hún var enda þegar hún hafi gleymst. Þetta var lögardaginn 27. september 2008 og við erum þannig fram að stjórnaráðið eitthvað gufast og þá sjáum við hvað Davíð Oddsson og bankastjórar Seðlabankans koma út úr stjórnaráðinu og ég hleypa á eftir þeim og tek mynd af það sem er inn í bíl að keyra í burtu og þá vissum við að eitthvað væri að gerast.
8: Fundurinn var haldinn í stjórnaráðinu og þar er Þórdís Arnljótsdóttir. Þórdís, er óvenjulegt að forsætisráðherra að kalli Seðlabankastjórana alla á fund á laugardegi?
9: Jó, ég myndi nú segja það sjálfa að þessi fundur væri óvenjulegur og tímasetningin en Forsætisráðherra segir svo ekki vera eins og fáum að sjá hér í viðtal og eftir en það var nú bara fyrir einskjara tilviljun að ég og myndatöku maður sjónvarsins vorum fyrir utan stjórnaráðið hvað réttur í klukkan 4 í dag þá sáum við skyndilega alla seðlabankastjórana ganga út úr stjórnarráðinu. Davíð Oddsson, Ingimund Friðriksson og Eirík Guðnason. Þeir komu sér í bíl og fröðu sér á brott en höfðu þá tíma til að vinka okkur smávegis. En á fundinum var líka forsætisráðherra og Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, Tryggvi Þór Herbertsson efnahagsráðgjafi forsætisráðherra og fulltrúi fjármálaráðuneytisins. Og svo rétt fyrir klukkan 6 þá kallaði forsætisráðherra okkur inn í stjórnarráðið og veitt okkur viðtal. En nú voru hérna allir seðlabankastjórarnir þrír hjáður á fundi, er það ekki óvenjulegt?
10: Nei, það er ekki óvenjulegt, það gerist miklu oftar heldur en þið haldið nefnilega. Þeir koma hér oft.
9: En eftir að hátíða leiða þetta er nú óvenjulegt?
10: Nei, ekki heldur, þegar svona stendur á. Ég hef ekki haft tíma til að tala mikið við það í þessari viku, þannig að mér fannst rétt að fá þá til fundar hérna núna.
1: Það var náttúrulega mjög skrítið að hérna, það væri margmenni að brífa forsætisráðherra um eitthvað. Og sunnudeginum

0: staðar þegar var nú mertur rúf, fréttir og svona. Þannig að, hérna, ég fer fél bílinn bak við hæstarétt og þar sem ég bara að setja hann í handbrefuna, þá kemur hersingin aftur. Davíð Oddsson og bankastjóraðnir og, Geir Horte og eru þá að fara fund í fjármálaráðuneytinu hjá Árna Mathiesen. En þeir komast ekki inn. Þeir, það var læst. Og Davíð Oddsson segir í rannsóknar skýrslu alþingis, þar segir hann og þegar við komum þangað bankastjórarnir, þá nú svo slísalegt hjá fjármálaráðuneytinu að þeir hafa gleymt að opna hurðina þannig að við erum þarna læstir úti. Það endaði með því að fréttamenn eru komnir og sjá okkur vera að paufast við að reyna að fara inn bakdyrnar. Þetta var nú allt eins slísalegt hvað þetta varðaði eins og verða kann. Hann hafði smá húmor fyrir þess.
1: Já, og sýnir þetta að hlutverk myndatökumanns í fréttum er að vera vakandi og, fanga hlutina þegar þeir eru að gerast og þarna varst þú. Heldur betur það að hlutinu voru að gerast.
0: Já, en þetta var nú kannski meira að minna alls saman hefni.
1: Já, akkurat.
0: En það má segja að hérna, minn góði samstarfsmaður gegnum árin Gísli Einarsson segir gerðan allt okkar byggist á hefni.
1: Já. Mér langaði með þetta ræða ykkar samstarf. Þið Gísli eru líka búin að vinna mjög mikið saman. Vinsalasti þátturinn eða einn af allra vinsalastu þáttunum í íslensku sjónvarpi síðastliðin 15 ár en þann dag í dag er Landinn sem að má segja að þið hafi svona já, búið til saman eða ekki. Þið lögðu grunninn að þessum þætti sem að lifir en þann dag í dag og er einn af langlífustu sjónvarsþáttum í sjónvarsögunni.
0: Jó, frá 2010 Og ég var svo heppin að fá að vera með Gísla Einarssyni og Óðni Jónssyni sem þá var fréttastjóri að, þróa þennan og þátt og búan til og við gáum okkur svo góðan tíma í það. Þetta var á miklum nýðurskurðatímum í, hérna hjá Ríkisútvarpinu og það var verið að leggja nýður starfstöðvar út á landi, austur á Egilsstöðum og vestur á Ísafirði og svo hún alltaf starfstöð á Akureyri, hún held sér svona nokkurn veginn, en það, og, leggja af svo kallar, svona svæðisbundnar útsendingar útvarpsins. Og þetta þóttu mönnum þóttu þetta vera miður og þarna væri verið að draga verulega úr þjónustu ríkisútvarpsins við landsbyggðina. Og þá fekk Óðinn eina þessa hugmynd að, hérna, það væri hægt að setja svona þátt, þátt sem beindi sjónum sinnum að landsbyggðinni. Það tókst mjög vel til í byrjun. Góðir umsjónamenn, góð málefni, menn höfðu að vísu svona svolítið efasemdir, sérstaklega fólk út á landi, að, hérna, þetta yrði einn þátturinn enn þar sem tala væri við skrítið fólk út á landi.
1: Jú, ég man þetta er svo verandi landsbyggðum aður sjálfur.
0: En það finnst nú skrítið fólk víðar enn á landsbyggðinni.
1: Allstaðar. og þátturinn hefur nú fest sig í sessi og er nú bara svona spegill á, þjóðlífið.
0: Já, já.
1: Hefur verið það í 15 ár.
0: Já, já. Og fjallar um alls konar og ekki síst alls konar nýsköpun og, bara það sem fólk er að gera. Ég hef stundum sagt að það þurfi að hérna, menn ættu kannski að svona hefði efnahagslega áhrif þess að þáttar eru gífurleg vegna þess að heimsók til einhvers sem hefur hérna dugmikils athafnamanns eða prjónakonunnar sem prjónar úr hundshárunum eða hvað sem það er hefur gefið öðrum svona kraft og þor til að, gera eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Svo hafa sumin alltaf kannski hugsað okkur þegjandi þörfinna því að hérna við höfum sett lífið þeirra svolítið úr skorðum eins og fyrir ein jólin að þá vantað okkur eitthvað fljótgert innslag fréttum þar að mann í Hafnarfirði sem gerir laufabrauðsjárn.
1: Já.
0: Og þetta fannst okkur alveg kjörið og hann var til í að sína okkur hvernig hann smíðaði laufabrauðsjárnin. Og þetta er svona svolsum fyrir jól en, og hann er að

0: segist nú að vísu hættur að smíða fyrir þessi jólin, hann sé búinn að smíða það sem hann ætlaði sér að gera. En það eins og við manninn melta þegar þetta sýnt, þá seljast upp öll laugabröð járntala allstaða allt land og það heim, og kaupmenn heimta fleiri.
1: Já.
0: Þannig að hann varð að setjast niður og smíða fleiri laugabröð járn þegar hann ætlaði að vera bara búin að taka sig jólafrí.
1: Já, aðvendan fór bara fyrir lítið hjá honum. En þið hafið náttúrulega brallað ýmislegt saman, þið Gísli, landin kannski stendur upp úr en það ýmislegt annað líka.
0: Já, við, sko, landin hefur náttúrulega sko gert alls konar hluti, þú veist, við, útsendingar í heilan sólarring og hérna, jólaþætti senda út frá Siglufirði og einhverja afmælisþætti frá Vestmannaeyjum og ég veit ekki hvað og hvað. En svo höfum við Gísli líka gert þætti svona sjálfir, bara fyrir tveir og þar er náttúrulega minnistæðast er þætti sem við gerum 2015 vorið flóttafólk á Miðjarðarhafi. Það var þannig að varðskipi Týr var þá í landamæragæslu fyrir Frontex sem er landamæra hérna varsla Evrópusambandsins og var það leikt út og við fengum að vera þar með að hérna að dokumentera þetta. Þeir björguðu á einum bát undan strönd Líbíu 200 manns. Þetta var ótrúlegt að sjá þessa fleitu þar sem fólk hékk bóstarlega utan á borðstokknum og hvernig því var bjargað borði í skipið, þú veist, ungir menn, konur, börn, ófrískar konur, 200 manns. Mér svo minnist að þetta kvöldið eftir að þegar búið að koma fólkinu fyrir borði í varðskipinu, að ég stend úti og með Halldóri Nellett skipherra og hann horfir yfir þilfarið og við horfum yfir þilfarið og hann segir, geturðu ímyndað þér hvað þessar konur hafa þurft að ganga í gegnum til þess að koma stingað. Og þetta stakk mann svo í hjartað því að þá sá maður hvað þetta fólk var að flýja. Það var að flýja einhverjar algjörlega vonlausar aðstæður. Það var tilbúið að leggja allt í sölutna til þess að komast borð í þennan þetta varðskip eða komast til Evrópu. Mm. Maður getur ekki haft skoðun á flóttafólki öðruvís en að átta sig á þessari neyð sem það er að flýja. Það getur ekkert annað og við getum aldrei stoppað það.
1: Þetta er haft mikil áhrif á þig.
0: Mjög og það mun koma. Mm. Við gætum stoppað það með því að gera því mögulegt að búa heima hjá sér. En ef við gerum það ekki, þá mun það koma.
1: Við erum að tala við Karl Sigtryggsson, sem að ég ætla bara að tetla sem sjónvarsmann í víðasta skilningi, búin að eitt af þessum nöfnum á bak við íslenskt sjónvarp, þú búin að vinna í 50 ár hjá sjónvarpinu og við erum að ræða við í tilefni 60 ára afmæli sjónvarsins. En núna við þessi tímamót, 60 ár af íslensku sjónvarpi, 60 ára ríkis sjónvarpinu, það er ýmislegt rætt og ritað ríkis sjónvarpið og ríkis útvarpið. Hvernig finnst þið staða ríkis sjónvarpsins í dag og ríkis útvarpsins og svona almanna miðils?
0: Sko, ég held að það sé hafi aldrei verið jafn mikil nöðsinn á hérna almanna miðli. Miðli í eigu almennings, eigu áhorfenda og hlustenda sem hefur ekki neinar skuldbindingar gagnvart einum eða neinum nema áhorfendum sínum og hlustendum, eigendum sínum. Vegna þess að við verðum að geta reitt okkur á velunnar, áreiðanlegar fréttir og upplýsingar. Því að nóg er af alls konar öðrum hlutum sem eru ósannir eða rangtúlkaðir eða og við verðum að hafa eitthvað sem við getum treyst.
1: Þú heldur að það sé önnur 60 ár framundan hjá Ríkisjónvarpinu?
0: Við vitum aldrei hvernig næstu árin verða. Þegar ég byrjaði 76 þá var verið að klippa á filmu. Þá hafði engin eiginlega þróun orðið í hérna kvikmyndatækni þannig séð frá upphafi í meira en 50 ár. Síðan byrja breytingarnar. Upp úr 1980 byrja breytingarnar, videóvæðingin, síðan stafræna breytingin kringum aldamótin og nú erum komin með alls konar tæki sem við getum tekið myndir á eða send hérna fréttir þurfum ekki hérna innrauða leyser geislan úr Vestmannaeyjum heldur ekki þurfum við bara lítinn bakpoka sem sendir yfir farsímanetið og hérna og þess áttar þetta hefur maður aldrei getað sagt fyrir og við getum ekki sagt fyrir það hvernig þetta verður eftir 5 ár eða 10 ár það kannski verður allt annað upp á teiningnum kannski verður ekkert sjónvarp í þeirri mynd sem það núna en sjónvars notkunnsamt hefur aukist gífurlega mikið af því að nú erum við sjónvarp allstaðar við erum með þetta náttúrulega inn í hverju herbergi við erum með í tölvunum fyrir framan okkur við erum með í símónum okkar og svo framvegis
1: við erum með svona 4 sjónvarpsskjái hérna bara Jó. Í þessu litla stúdíói símarnir okkar og svo tölvunar hérna
0: já þannig að en þarna 76 þá var bara eitt sjónvarpstækin í stofu
1: og þú búin að lifa tíman að tvenna í þessu og fara í gegnum alla þessi svona kannski stærstu stökk og stærstu tæknistökk og stærstu breytingar í sjónvarpi Það er búið að vera virkilega gaman að spjalla við þig Karl Sigtryggsson er ekki bara gott að titla þessum sjónvarpsmann hvað titil notar er svona helst?
0: Sjónvarpsmaður er ágætt
1: Já.
0: Stundu segi ég sé kvikmyndamaður
1: Kvikmyndamaður, það er líka mjög gott og þú ert hverginn er hættur við býðum spennt eftir að sjá þetta en þessi bói er að kokka upp núna og ég segi bara til hamingju með 60 ára af sjónvarp á Íslandi
0: Takk Stendin.

0: Television Love heitir lagið, þetta er Of Monsters and Men og vel við að heyra þetta, að spila þetta í kjölfærið á spjallin okkar við Karl Sigtryggsson hér á sunnundarsmotni. Við vorum fyrst á fætur hér milli 8 og 10, heitir Siggi Gunnars, takk að samfylgdina þennan morguninn var að leysa Huldu Gersaf. Það Freyr Eyjólfsson sem að tekur við þetta fréttir klukkan 10.
1: Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu Garðatorgi klukkan 13 menning í Garðabæ. Guðsjónasta klukkan 13 í dag í tilefni af 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps Hrepphólakirkja Hrunamannahreppi. Tölum saman líðan og tengsl barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheil.is og geðhjálp.is. Opið hús á orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, síðasti dagurinn, það opið til klukkan 6, forlagið. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Heklureitur, komið á skoðu sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorkels Jónsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 við Háreksstaðakvísl á Austurlandi. Frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en þeir voru einnig erlendir ferðamenn. Aðrir sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á Heilbrigðisstofnun Austurlands og Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs. Meiðsli þeirra voru talin minniháttar. Lögreglan Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa að rannsaka tildrög slysins. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hafi verið sparkað úr landi, eins og það orðað, því þeir hunsuðu fyrirskipun að hverfa á braut.
3: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna seinni hluta september mánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sýnd nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írönum um opnun Hormuzsunds og segist gerð ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Og við þetta má bæta að írenski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjanna og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður að koma til. Fjöldi muna úr eigu heimsþekktra tónlistamanna var seldur á uppboðum helgina. Jafnvirði milljóna króna fengust fyrir minnisbók úr eigu Freddies Mercury og gulli skreittan jakka Michaels Jackson.
3: Uppboðið er á vegum Propstore, eins stærsta uppboðshús heims sem sérhefir sig í söfnunagripum tengdum kvikmyndum, sjónvarsþáttum og dægurmenningu. 2 milljónir bandargetala eða hátt í 250 milljónir króna voru greiddar fyrir hermannajakka Jacksons sem hann klæddist á fjölmörgum tónleikum. Jakkinn var í eigu norska rapparans Omer Batti sem fekk hann hjá Jackson sjálfum. Minnisblokk Mercury's seldist fyrir jafnverði 46 milljóna íslenskra króna og innihélt handskrifað texta af fyrstu sóloplötu hans Mr. Bad Guy frá 1985. Hún úr einkasafni þýska framleiðandans Reinholds Mack, náins vinar Mercury's, sem hefur auk annars að geyma persónulega gjafir frá söngvaranum, upptökur og handskrifaða texta. Einnig má nefna að 36 milljónir króna voru greitar fyrir áritaðan kassagítar sem Oasis bróðurinn, Noel Gallagher, spilaði á við upptöku á MTV Unplugged tónleikum árið 1996. Matseðillur Panamþotu, áritaður af öllum bílónum árið 1964, þegar þeir fóru fyrst til Bandaríkjanna, var seldur fyrir rúmar 9 miljónir króna.
2: Markus Þóraldsson tók saman. Þrír voru skotnir í nágrenni bæjarins Halden í Noregi, suðaustur af höfuðborginni Oslo, snemma í morgun. Tveir eru látnir og sá þriðji alvarlega særður og sá var fluttur á sjúkrahúsið í Úlöfól með sjúkraflugi. Allir þrír voru hluti af veiðihópi en árásamaðurinn ekki talin hafa verið hluti af þeim hóp. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðar tíma, einn í haldi grunaður árásina en ekki talin frekari hætta á ferð. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt. Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkrir jarðskjálftar í Kötlu ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur á Kleifavatni og á Reykjanesi klukkan og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minni Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir skjálftana hafa fundist víða en honum fylgdu 15 eftirskjálftar, sá síðasti 3:30 í nótt. Og þá gul viðvörun enn í gildi og gildi til 8 í kvöld vegna skriðuhættu á norðanverðum vestverðum. En síðustu daga hafa nokkrar skriður fallið á svæðinu. Síðast 10 í gærkvöldi þegar lítil aurskriða fjalli í Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli ofan við Ísafjörð. Veðurstofan segir að komi geti til vegalokana vegna skriðuhættunar. En hægt að fylgjast með stöðuna á veður.is. Fréttir verða næstsagðir í útvarpi klukkan 11. Fréttalestir lokið.
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst helgar
4: Freyvangur
5: Rás 2
6: Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvangur Rás 2 Ég heiti Freyr Eyjólfsson að vera með ykkur fram að hádegisfréttum Það sunnudags morgun Sunnudagur í dag, 4. oktober Við komin í oktober, hvorki meirinu minna Og það ákveðnar krossgötur Það komið haust Og sunnudagsmotnar, sunnudagar eru krossgötur. Við erum að kveðja síðustu viku fari nýja og ég ætla svolítið að fjalla krossgötur í þessum þætti. Ég ætla bara að vera rosalega heimspekilegur. Nei, ég ætla að gera þetta með því að hlusta á eina plötu. Kannski ekki alveg alla því þetta svo löng plata. Það plata sem á afmæli, á 50 ára afmæli. Það hljómplatan og meistarverki Songs in the Key of Life með Stevie Wonder og þetta mikil svona konceptplata sem fjallar einmitt krossgötur. En annars ætla ég nú bara að hafa það rosalega rólegt, þetta slakasti þátturinn í útvarpinu. Mikil slökun, ég spila rólelög og ég reyni að tala hægt. Skulum hefja leik hér með Emiliano Torrini. Miss Flower heitir þetta lag.

Þetta er Miss Flower með Emiliano Torrini, Frank Blom. Og Emiliano Torrini, hún söng inn á lag með dönsku tónlistakonunni Tina Digo og þetta er alveg ágætislega líka, þannig ég að spá ég að skella bara öðru lagi á fónin með Emiliano. Hér hún með Tina Digo, þetta kom út í síðasta mánuði og Tina er dönsk tónlistakona og er að fara að senda frá sér nýja plötu. Þannig að við gert nýtt lag sem heitir This Fire. Þjómar eitthvað niður svona.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

finnst ykkur þetta ekki fallegt. Man ég þinn koss, þetta Ingibjörg Þorbergs. Þetta afskaplega fallegt og ég kveikti eitthvað á sjónvarpinu í vikunni og þá var þáttur Ingibjörg Þorbergs. Og ég satt alveg límdu við þetta. Og hún var bara einn helsti brauturinn til Íslands á sviði dagu tónlistar og útvarpsmenningar og stór merkileg og elegant, glæsileg og eldklár kona mikill brautriðandi í íslensku tónlistarlífi og eftir hann liggja mörg ástsæl lög og hún var tónlistarfrumkvöðl, hún var fyrsta kona til að ljúka innleikaraprófi á blástusljóðfæri, klarinettu og svo var hann fyrsta konan til að syngja og semja eigin lög sem fór inn á hljómblötu og stjórna öllu hljómsveitarundurleik og sáum allar útsetningar og mörg laga hennar eru löngu orðin ómissandi hluti af íslenskri menningu og svo starfaði hún hér í Ríkisútvarpinu í tæp 40 ár, stýrði hér mörgum geysi vinsælum þáttum og svo fekk hún heiðursvelun íslensku tónlistarvelununa og var sæmdi riddarakrossi, stór merkileg kona hún Ingibjörg Þorbergs en þá komaði því að ég ætla að fjalla hér hljómplötu sem átti afmæli í vikunni og þetta tvöföld hljómplota sem fagnaði 50 ára afmæli í vikunni og þetta hljómplötan Songs in the Key of Life með Stevie Wonder, þetta tvöföld hljómplota og mikið meistarverk og þetta svo merkileg plata. Ég ætla aðeins að tengja þessa plötu við krossgötur. Af því að Stevie Wonder var nefnilega á krossgötum. Sunnudagsmótnar eru náttúrulega svolítið krossgötur. Við erum að kveðja vikuna og fara í nýja. Og margir sem eru núna að hlusta á mig eru kannski stattir á okkurum krossgötum í lífinu. Stórum og smáum, á ég að skipta vinnu, á ég að flyti, á ég að fara í nám, hvert stefnir sambandið og árið 1976 þá stóð sjálfur Stevie Wonder nákvæmlega á þessu stað, hann ætlaði bara að pakka saman og hætta í tónlist, hugsaðu ykkur, þessi mikli meistari. Hann var bara búin að fá nóg, algjörlega uppgefin og ætlaði hann ekki bara verið komin í einhvers konar kulnun en í staðis að flýja og fara bara eitthvað annað, þá settist það niður og samdi þetta meistarverk Songs in the Key of Life og hann ákvað að semitólins sem bara endur speglaði lífið eins og það er flókið, erfitt sásökafullt, ennum leiði svo yndislegt og fullt af gleði og þessi plata minnur okkur á að þóttu við vitum ekki alltaf hvert við séum að fara þá er það bara alltaf leið. Lífi breytir takt og tóntögund og við bara syngjum og grúfum með. Ég ætla að spila hérna kannski fyrst bara frægasta lagið á þessari blötu sem er nú bara svona óður til Duke Ellington. Þetta þekkin allir. Sir Duke.

Lífsins tóntönd Sir Duke af hljómblöðinni Songs in a Key of Life sem 50 ára og þessi plata fjallar bara lífi sjálft og hvernig tónlistin lífið og lífið tónlist og allt það og hér Steve Wonder að þakka fyrir sig fullur þakklætis í þessu lagi Sir Duke og þetta svona þakklætis vottur til tónlist og góðsakna eins og Duke Ellington og líka Louis Armstrong og Ella Fitzgerald og fleiri og þegar lífið flækist eins og það sannarlega gerði þarna í lífi Steve Wonder þá ágætt að bara þakka fyrir sig og hugsa aðeins hvað maður kemur og hverjir hafa haft áhrif á mann og allt það og það gerir Steve Wonder svo sannarlega í þessu lagi Sir Duke finna taktin aftur og ég held mikið upp á svo plötu og ég sá það bara á samfélagsmiðlum í vikuna þá voru margir að tala um svo plötu og greinilega hlusta á hana og eins og ég sagði þetta náðan þá var Stevie Wonder svolítið á krossgötum þegar hann gerði þessar plötu, hann vann nú bara samt 25-26 ára en átta baki alveg ótrúlega hann feril, hann var náttúrulega barnastjarna Little Stevie en var alltaf að æfa sig og semja var hérna hjá Motown og alinn þar upp og 25-26 ára er bara þá hann örðmagna, hann er bara eil og orðin kulnaður og ætlaði að hætta í tónlist flytta til Ghana og gerast hjálparstarfsmaður og hann stóð frammi fyrir þessari spurningu á ég bara að halda áfram á sömu breyt eða breyta öllu lífi mínu og hann bara ákvaða að taka slægin gerði nýjan risasamning við plötu útgáfi fyrirtækið sem gaf hann bara algjörlega fullt listrand frelsi og eitt í heilum tveimur árum í að gera þessa plötu Songs in the Key of Life og útkoman var náttúrulega bara algjört mistaraverk og lög í tóntegund lífsins Songs in the Key of Life hún átti bara að rúma allt, bara allan tilfinningaskalan, alla tilfinningar og allt lífslaupið og hún flakkar á milli fæðinga, dauða, ástar og allt þetta sem að gengur á í lífinu og lífið sjaldnast í einhverju einni tóntegund stundum dúr og stundum mol og allt þetta það svona fortíða þrá og æska í laginu Viss og þegar við erum svona krossgötum þá horfum við oft í baka og Stífi samtið þetta lag eftir að hafa farið í grillveislu hjá útgáfu fyrirtæki sinu og fylltist svona nostalgíu æskuna og strákapörin og einfaldleika æskuna hvernig lífið flækist einhvern veginn alltaf þegar við eldumst og það er þetta lag hérna I Wish

I Wish, þetta er Stevie Wonder af þessu mikla meistaraverki Songs in the Key of Life sem er 50 ára og þetta er algjörlega mögnuplata og eins og ég búin að vera að segja þá svo gott einhvern veginn koncept í gangi á þessari blötu og það bara lífi sjálft og allt sem gengur á í lífinu og hann vann sig út úr kulnum með því að gera þessa blötu og svona til eitt sem gerist á meðan að vara að vinna þessa blötu þá eignaðast hann bara dóttir Stevie Aisha, hún fættist á meðan hann vann á blötunni og við heyrum í henni á blötunni, við heyrum í henni Aisha gráta og það eru baðskvettur hérna í laginu Isn't She Lovely og Fæðing Bads breytir náttúrulega öllu og er kannski stærsta og besta dæmið krossgötu lífsins þar sem að lífið breytist og sjálfselskan kannski víkur fyrir skilirðis lausri ást en við skulum heyri þessu lagi og heyra hérna í Aisha dóttur hans Stevie, hún bara grætur inn lagið og svo heyrast eitthvað baðskvettur til eitthvað öllum þeim sem að voru eignast börn og barnabörn

0: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nauthólsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október.
6: Í sól og sumari.
5: Miðasala á tix.is.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
8: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
9: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að sitt í þyrt að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
10: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
7: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
11: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, hér grúa fyrir allan peningin. Þetta Stevie Wonder Summer Soft af þessari frábæri plötu Songs in the Key of Life sem á 50 ára ammali og þetta allt saman útpælt hérna að lota ástíðuna sem svona myndlíkingu fyrir ástin og lífið, hvernig vorið og sumarið breytist yfir í haust og vetur og það bara gangur lífsins og mjög fínt lag til þess að hugsa og kannski ræða hvernig við verðum stundum að leifa bara hlutum með tímabilum í lífinu að degi út þess að eitthvað nýtt geti fæðst en Stevie Wonder, hann að fagna þessu afmæli með tónleikaferð og mikið var ég til að fara og sjá Stevie, hann verður í Birmingham til dæmis núna 13. oktober, svo fer hann til Parísar og bara að spila þessa plötu held ég, í heildsinni en það þetta stór, stór merkileg plata Songs in the Key of Life og mér svo merkilegt hvernig hún verður til í svona krísu og kulnun og hann gerði heldurbetur stóran og flottan samning þetta stærsti bara samningur sögunar 1975 þegar Stevie Wonder var að hugsa bara að hætta flýta til Ghana þá gerði náttúrulega Motown allt til þess að halda honum og þeir byggði honum 13 miljón dollara samning sem að held ég að jafngildi rúmlega 70 miljónum dollara í dag og þetta var bara stærsti blötusamningur sem nokkuð listamaður hefði gert fram að því og mikilvægsti hlutin af samningunum var að Stevie fekk 100% listrænt frelsi Motown mátti bara ekki skipta sér af neinu og Stevie var svo mikill fullkomnunar sinni að vinnan á plötunni dróst mánuðu saman og stjórnendur Motown voru alveg að tapa sér í þessari bið því að hann var alltaf að segja we're almost finished og starfsfólk plötu útgáfunar fór á endanum að ganga í bólum sem ástóð we're almost finished, hann var alltaf að segja þetta við erum alveg að vera búin til að grínast með það hvað Stevie Wonder tæki sér langan tíma og svo þegar platan kom loksins út Songs in the Key of Life, tvöfald plata þetta haust, 1976 þá varð hún söluhæsta plata í sögu Motown

spila fyrir ykkur næst lag af þessari plötu sem heitir Knocks Me Off My Feet og þetta eru svo mörg önnur lög með Stevie, þetta er bara ástalag bara hrein romantísk ást og áminning það þó maður sé okkur krossgötum þá stendur nú ástin alltaf fyrir sínu Knocks Me Off My Feet heitir þetta lag af hljómblötunni Songs in the Key of Life

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.

Já, ég menn elska þig bara alla leið, allan tíman. Þetta er náttúrulega dásamlegt, þetta er svo fallegt. Sem engin fallegri ástarlög en Stevie Wonder. Þetta er lagið Ass. Bara einhver fallegasta yfirlýsingum skilyrðislausa ást og trú á lífið. Ég menn elska þig, það til höfrungar fljúga og eyðimörku breytast í haf. Fallegt ástarlag á þessari frábæra plötu Songs in the Key of Life. Plata sem var til þegar Stevie Wonder, listamaðurinn, stóð á krossgötum, fann ekki alveg taktin í lífinum. Og ef þú, sem ert að hlusta núna, finnur fyrir óvissu, kvíða og ert á einhverjum krossgötum, þá skaltu bara muna að krossgötur, það eru engar endastöð. Þetta er engin endastöð, þetta er kannski bara upp að einhverju nýju lífi. Og lífið alls konar, það ekki bara einni tóntönd, einu takti. Það breytir takt og fer úr dúr í mól og allt það og þessi plata songsinni Key of Life er bara lífið og lífið er plata. Stundum eru stuðlög, stundum eru sorglög og Stevie sýndi okkur það bara með þessari blötu. Að óvissan getur fætt af sér falleg meistarverk og þannig er lífið sjálft. Jæja, hvað með það? Þeir eru hlusta á Freyvang hér á Rástvö og ég hvet ykkur bara eindrið til þess að hlusta á þessa blötu alla eða ef þið eru alveg trillt að skella ykkur bara á tónleika með Stevie, hann er á tónleikaferðalagi að spila þessa merkilegu blötu en síðasta lag fyrir fréttir svo sem ætlar að syngja okkur inn í fréttirnar er sjálf Björk ég var nefnilega að horfa á James Bond myndi kær og mér finnst þetta lag hér Play Dead mér finnst það svo sorglegt að þetta skildi ekki hafa verið James Bond lag þetta hefði bara verið besta James Bond lag sögunar Play Dead með Björk sem ljómar einhvern veginn svona og hún gerði þetta lag með David Arnold og þetta var að finna í einhverju kvikmynd bara einhverju sko bjömynd því miður og skulum heyra það eftir að Stevie Wonder, ég get ekki lækka nýr í Stevie, það bara ekki hægt

Já, já, Steve Wonder og Ass, ég bara átti erut með mig, ég gat ekki alveg að lækka strax í hana. Ég get hlusta á þetta endalaust, en hér er lagið sem hefði átt að vera James Bond lag, Play That og Björk.

0: Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Bókamarkaður fiskislóð, síðasti dagurinn, það opið til klukkan 6, forlagið. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 á Háreksstaðaleið á Jökuldalsheiði. Frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en þeir voru einnig erlendir ferðamenn. Aðrir sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á Heilbrigðisstofnuns Austurlands á Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs meðsli þeirra voru talin minniháttar. Miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andrís Kúlbergs bar sigur úr bítum í þingkosningum sem haldar voru í Lettlandi í gær. Flokkurinn fekk 42 sæti af 100 á þinginu sem umfram væntingar. Kúlberg mun nú hefjast handa við að mynda nýja ríkistjórn en einn af samstarfsflokkum hans fjall út af þingi. Kúlberg útilokar þó samstarf við flokka sem eru hallir undir Rússa en populískir flokkar úr þeim ranni áttu líka góðu fylgi að fagna í kosningunum. Kosningarnar snerust að mestum varnar og öryggismál en líka efnahagsmál og hækkandi framfærslu kostnað almennings. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt, skömmu fyrir 10 gærkvöldi voru nokkur jarðskjálftar í Kötlöskju í Mýrdalsjökli, sá stærsti mældist 2,9. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur af Kleifavatni og Brennisteinsfjöllum á Reykjaneskaga klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minni Sigurðardóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálftan hafa fundist víða. Honum fylgdu 15 eftirskjálftar sá síðastum 3:30 í nótt. Og gulviðvörun í gildi til klukkan 8 í kvöld vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. En hádegisfréttir verða að sagða að klukkan 12:20 fréttilestir er lokið.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
3: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
5: Freyvangur.

alveg sama hvað, þetta Ragnheiður Gröndal Þeir hlusta á Freyvangar Ástvö og það sunnudagur í dag Það fjórði oktober komið alveg bullandi haust vestan og norðvestan 8-13 metrar á sekundu og það bara frekar blautt á landinu nema náttúrulega fyrir austan Það alltaf besta veðrið þarna fyrir austan bara 13 stöðu hiti og hlýtt og ennþá bara suma þar en við hinn, við verðum að díla við rok og rigningu en næstur á fónin sjálfur Egill Ólafsson Miskun Dalfiska, hann rifjar hér upp ævintýri á Mánagötunni

0: Þetta er Elton John.
1: No, not if it's dark outside or light.
0: Mona Lisa's and Mad Hatters. Og svo voru þarna sinni lögfræðinga og sinni bankamanna. Þetta er lag sem að þeir félagar sömdu, Elton og textahöfundurinn Bernie Taupin. Þeir voru í New York og þetta er náttúrulega yfir þyrmandi borgi við búið þarna og þeir voru bara pínu hrættir og þetta er nú svolítið svona lag um krossgötur. Ég var að fjalla hérna um hljómplötuna Songs in the Key of Life með Stevie Wonder og þetta er svo yfir þyrmandi borg og þarna er svo stórt og frægt fólk en þeir syngja bara I go my way alone, grow my own seeds. Ég ætla bara fara mínar leiðir sjálfur og gera mitt og bara þóra að sleppa tökunum af því sem erfitt og allt það og svo bara mikið svona þakklæti í þessu lagi, þetta flott lag hjá Elton John and I thank the Lord for the people I have found en hér hins vegar Friðrik Dór nákvæmlega
1: þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Er helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Einsinni var þetta bara ein vinsælasta hljómsveit í heimi, þetta hljómsveitin Chicago og þeir voru sérlega vinsælir hérna í sjöunni, enda algjörlega frábær hljómsveit. Góða fréttir, hún ennþá starfandi þessi hljómsveit, hún ennþá á tónleika farðalagi. Endilega kynnið ykkur Chicago, en ég alltaf talsmaðið þess að hjóla, hjóla í vinnuna og hjóla, það góð, holl hreyfing og þó að sé rigning smá rok, þá bara betra maður bara klæði sig og ég ætla að spila næst lag hjólreiðar og það engin annar en Ómar Ragnarsson sem syngur hér hjólabrag og reyna að taka til því hvað hann finnur morg rímorð við sagnorðið hjóla að hjóla það vantar sko ekki rímið í þetta lag Hjólabragur Ómar Ragnarsson

Það eina sem dugar er áreynsla, úti vera og stress. Því þá er engin hætta á hörnun og hjartabilun með. Hjólaðu, hjólaðu, hjólaðu og hjólaðu. Ég fekk mér hjól og fór að hjóla og hjóla og hjóla. Ég hjólaðu holt og hóla, drakk Coca-Cola og kál og njóla. Ég át og vildi ekkert annars sjá en þótt ég væri að hjól og hjóla holt og hóla. Á grenri vexti virtist ekki bóla. Ég reyndi að róla og reyndi að góla.

skóla og vitnusbóla. En ekki gat ég ístrunna mér ná, ég gekk nú sundur alla sóla. En svölvar gjóla, þá var ég blár í framan eins og fjóla. Ég hvergi af lagði og konan sagði: Þú ert ótækur til ásta, æst í bráði. Ég gerist fremstur allra fóla, með fjölda tóla, í lyftingum og júdói til jóla. Braut borð og stóla, bara át njóla. Þá lagðist ég loss veikur með óráð og loss ég líktist grönnum sjóla og ljótum njóla. Fárveikur ég fór til læknistrjóla. Hættu að hjóla, hvein í

festivala í fylgsnum hjartans. Já, þeir eru lusta á Freyjóan Kjörur Ástu og það er bara alveg dundur dagskrá framöndan. Það er sportrasun hér á eftir og það var gaman að horfa hana landsleik í gær. Rúluðum yfir Búlgara og ég ánægði með hann Arnar Gunnlaugsson hvernig hann tekur bara sensa, breytir lið og kallaði nýja menn inn á og þetta var bara smurt og fallegt mjög glæsilegt og svo náttúrulega bara annar leikur framöndan og það eru bara endalösa breytingar Arnar Gunnlaugsson, hann ófeiminn við að breyta til hann hefur kallað þrjá leikmenn til viðbótar í karlalandsliði í fótbolta og það Eistland á þriðdag og bara nýja menn Alfons Samstæði, Brynjar Ingi Bjarnason og Sævar Atli Magnússon bætast í hópinn menn eru konum með kulspjöld og rauðspjöld og einhverjir meittir Gylfi Þór Sigurðsson meitti þarna aðeins í þessum leik en mjög gaman að fylgjast með svona nýju landsliði nýju fólki en ég hvet alla til þess að skella sér á Rifs þið sem búið hérna á suðvesturhorninu það rosalega flott dagskrá á þessari risastóru og glæsilegu alþjóðlegu kvikmyndahátíð sem haldin í Reykjavík skoðuðu bara dagskrána, það fullt af mjög skemmtilegu myndum en hingaði kominn engin annar en hann langi seli á samt skuggónum sínum og hann einn á Ísjaka

Þetta eitur svalt, ískalt, enda hann einn á ísjaka, hann langi seli. Ég ætla að spila næst lag Úlf. Ég var að horfa á svona heimildamynd, naturalismynd Úlfa. Ég hef aldrei vitað þetta á þeir að hann í náttúrunni ríkir alveg sérstakt samband milli Úlfa og svona kráka að hrafna. Og vísindamenn kalla þetta bara alveg dásanlega dæmi svona samvinnu ólíkra heima í náttúrunni. Krákurnar eða hrafnandir eru svona liðsögumenn. Krákurnar getur náttúrulega ekki veitt stór dýr sjálf en sjá allt úr loftinu og þeir vísa úlfunum, bókstaflega veginn að bráðinni og gefa frá sér sérstök kljóð til að vísa úlfunum, bókstaflega veginn að bráðinni og svo sjá bara úlfarnir erfiðisvinnuna, fella bráðina og opnana og leifa svo krákunum alltaf að borða með sér. Þetta lag heitir einmitt The Wolf, þetta íslenska hljómsveitin Monotown.

Þetta er bara flokkurinn, Matter of Time, frábær hljónsveit, frábær lag, algjör brakandi snillt. Það eru margir sem eiga Tesla bíl og ég náttúrulega bara öfundsjúkur yfir þessu öllu saman. Þetta svolítið svona milletúlpan, það eru allir bara komnir á Tesla, en það þetta bara mjög fínir og góðir rafbílar. Og ég var um daginn að lesa ævisögu Nikola Tesla og hún algjörlega frábær. Þvílíkur snillingur sem þessi maður var og hann fann upp alveg fullt af alls konar rafmagnsdrasli og sumt meira segja sem hann fann upp erum ekkit endilega farin að nota ennþá en ég alveg vissum að við eigum eftir að grafa upp fleiri uppfinningar Nikola Tesla, til dæmis allar þessar þráðlausu hleðslur jú, við erum byrjað að gera þetta en víst, ég orðindaldið þreyttur á öllum sem snúrum og Nikola Tesla, hann var mikið að vinna með þetta, bara svona þráðlausar hleðislur, bara hlaða allt á þess að vera með snúrur og ég sé alveg fyrir mér að við getum bara lagt bílunum í stæði og það einhvers konar þráðlaus hleðisla. Hann var að vinna með það bara fyrir 100 árum, en það sem ég veist mjög merkilegt með Nikola Tesla, hann var mjög alvarlegu maður, mjög svona einrætt sérvitringur, en besti vinur hans var engin annar en Mark Twain, sem var bara, sem við segja, fyndnasti og skemmtilegasti bara kallsugunar, mikill húmoristi, mjög hress. Og þegar Tesla var bara ungur og veikur, sárveikur í heimalandi sínu, þá las hann bækur eftir Mark Twain og hélt í fram að þær hefðu bókstaflega að bjarga lífi sinu. Svo hittist þur mörgum árum síðar í New York og urðu bara mjög góðir vinir og voru alltaf eitthvað að bralla saman. Og voru með mikið af svona prakkarastrykum hann var að setja svona rafmagn í stólans og þetta fannst þeim voðalega fyndið en allavega hann á óvænti vinir og hér er lag sem heitir vinir Elín Hall

Þetta er Van Morrison, Into the Mystic af plötunni Moondance og mér finnst þetta svo flott setning I was born before the wind það eru svo flottar setningar þessari í þessu lagi og sérstaklega þegar syngur hérna and when that fog horn blows, I will be coming home og Van Morrison náttúrulega ólst þarna upp nálagt einhverjum skipasmiðastöðum í Belfast og eru klá að rifja upp þóku lúðrana, the fog horn hvernig þeir blésu og leiðbendu skipum í gegnum þokuna en það var verið að gera mjög áhugaverða rannsóknum daginn sko, skurðlæknar voru spurðir hvað þið helst að spila á skurðstofum á meðan þið að gera erfiðar aðgerðum vegna þess að sjúklingar eru bara sofandi og það oft spilu tónlist inn á skurðstofum, hugsaðu ykkur þegar það verið að framkvæma erfiðar aðgerðir Og hvaða lag ætli hafi verið í efsta sætinu, þarna hjá BBC, en þeir hafa náttúrulega verið að spurja breska skurðlækna og það var einmitt þetta lag, Into the Mystic, svona rólegt, þægilegt lag, góðu bassi og bara svona djúft sefandi og engin læti, mjög gott að skera upp fólk með þessu lagi. En ég ætla að spila næst hana Hárúnu. Hárún er týnt í Berjamó og það nú kannski ekki gott. Ég held að sú tíð sé bara búin núna en margir að geða sér á Berjum en hún hefur greinlega farið í Berjamó, hún Hárún og vonandi fundin.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í símann á orkan.is. Orkan.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
0: Komdu í Ylfa og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta lag er svo mikið snild. Þetta er hljóðstinn The Jam og lag sem heitir Ghost, draugar og Íslendingar trúa mikið á drauga og bara margir Íslendingar sé drauga og það sama einhvern veginn þarna á Englandi og sérstaklega Skotlandi mikil svona draugatrú en þetta lag heitir Ghost, draugar og þannig bara Paul Weller ég rétt rúmlega tvítugur að syngja það að draugurinn kannski bara þú þegar við verðum svona draugar í eigin lífi eru bara stöðnuð og grá og mikluð og ekkert að gerast þá erum við bara orðin bara draugar í eigin lífi ótrúlega svona þroskaður og flottur og merkilegur texti eftir rúmlega tvítugan pilt hér hins vegar Jónfrí Andalusia heitir þetta lag

Þetta er silki mjúkt og segjandi. Þetta er mini Ripperton og flöða, eins og þetta lag hittir. En ef þið eru ekki vöknuð, þá verður tími til að vakna. Gotta get up, eins og Harry Nilsson syngur hér.

Já, það var í Þórskaffi. Þetta eru halalati. Fyrr mann og aldeilis fyrr vera. Þeir hlusta á Freyvang og það komið að lokum hjá mér. Ég búin að fjalla hér krossgötur lífsins og ýmislegt fleira þá í saminginu með það að hlusta á hljómplötuna Songs in the Key of Life með Stevie Wonder. Ég fjalla aðeins hana. Og 50 ára afmæli hennar en síðasta lag fyrir fréttir heitir Gatnamót og þetta eru Dóra og Döðlutna. Takk fyrir mig og heyrust eftir viku.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju veri hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju klukkan 13, skólakórin syngur Sandgerðiskirkja. Org og ber í Keflavíkur kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. 40 ára söng afmælis tónleikar Elínar Óskar, óperusöngkonu á sem fríðu föruneyti í dag, klukkan 16 í salnum Kópavogi. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Eftir if kemur piff. Kondo skauta, skauta höllin Laugardal. Helgartilboð og svo búkko og nautaribba er marinera lambafýli og lambaleggir melabúðin. Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval Verslun Guðsteins. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Reykt Ísa, Sælkerafélagi Kolaportinu.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Tveir erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. Tveir til viðbótar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmargar konur og börn leita til kvenna athvarfsins og nú. Nýtt og stærra athvarf var tekið í notkun í síðustu viku og er þegar þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og einn er særður alvarlega eftir skotarás í norska bænum Halden í morgun. Karlmaður á þrítugsaldri er í haldi grunaður morð. Allt að 160 milljónir manna ganga að kjörborðinu í Brasilíu í dag. Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrandi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. Umhverfis og orkustofnun býður eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssu sem skimar fyrir skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru á internetinu. Ungar konur með börn og eldri konur í krabbameinsmeðferð finna ró í prjónamennsku, segir eigandi prjónaverslunar. Endurteknar handahreyfingar hafa róandi áhrif á taugakerfið. Úrheldis rigning tafði Formúlu 1 keppnina í Malasíu í morgun, sami ökuþór stóð uppi sem sigurvegari og síðast þegar var keppt í Malasíu fyrir 9 árum. Þorgils Jónsson segir hátisfréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 á Jökuldalsheiði frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur, en þeir voru líka erlendir ferðamenn. Fjóri til viðbótar sem lentu í slysinu voru færðir til aðhlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs, meiðsli þeirra voru talin minniháttar. En þeir eru einnig erlendir ríkisborgarar en búsettir á svæðinu. Lögreglan á Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Nýtt og stærra kvennaathvarf er þétt setið aðeins viku eftir að það opnaði. Framkvæmdastýra athvarfsins segir nýja kynslóð farna að leita skjóls í athvarfinu.
10: Nýja kvennaathvarfið var formlega opnað 3. september en var ekki tekið í notkun fyrir ný síðustu viku. 500 konur leita til athvarfsins á ári hverju til að fá ráðgjöf og stuðning. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það hafa komið starfsfólki á óvart hve margir hafi leitað til athvarfsins strax og það opnaði. 17 börn og 20 konur dvelji í athvarfinu þessar mundir. Það séu tölur sem samtökin hafi ekki séð áður.
11: Það segir okkur bara einfallega að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi eru á engan hátt, að við erum á engan hátt vera að minnka í samfélaginu. Við erum að sjá mikla hörku, við erum að sjá alvarlega áverka, það sem að tala, getur sjá kirkingatak og höfuð áverka og mjög alvarlega áverka, við erum að sjá ungar konur koma, þetta virðist vera ný kynslóð að vaksa upp að beita alvarlega ofbeldi og svo er náttúrulega þetta alvarlega andlega ofbeldi og mikil eftirrelling sem við erum að sjá líka.
10: Linda segir nýlega prjóna uppskriftar herferð athvarfsins kunnaði eiga þátt í aukinni aðsókn núna. Konur á öllum aldri úr öllum stigum samfélagsins leiti sér aðstoðar hjá athvarfinu. 80% þeirra kvenna sem leiti sér ráðgjafar séu Íslendingar. 60-70% þeirra sem dvelji í athvarfinu séu konur af erlendum uppruna, enda eigi þær oft lítið eða ekkert bakland á Íslandi. Linda segir óskandi að löggjafarvaldið gæfi í við að tryggja öryggi kvenna og barna á heimilum þeirra. Gerendur ofbeldisættu frekar að þurfa að víkja af heimilum. Nýja athvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka á móti þeim sem þangað leita.
11: Það alltaf pláss í kvenna athvarfinu fyrir konur og börn. Þannig að við gætum alltaf að því að það sé laust herbergi ef að kona þarf að koma til okkur í tvöl.
9: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Rússar gerðu loftárás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í morgun skömmu eftir að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, kom til borgarinnar. Merz sagði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgarhluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að ítreka áframhaldandi stuðning þjóðverja við úkraínsk stjórnvöld í baráttunni gegn innrásarliði Rússa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðaðir, myndu þeir snúa stríðisvél sinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Vladimir Zelensky í Úkraínuforseti ætlaði að funda í dag nýjan hernaðar stöðningspakka Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Varnamálaráðuneyti Rússlands hét því í dag að hertirði á árásum á Úkraínu eftir að Zelensky boðaði frekari árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi. Tveir voru skotnir til bana í norska bænum Halden í morgun og einn liggur alvarlega særður á sjúkrahúsi. Hinnir látnu eru feðgar og voru saman á veiðum á samt hinum særða.
12: 7:30 í morgun að norskum tíma fékk lögregla tilkynningu skotárás í bænum Halden 120 km sunnan við Oslo. Búið var að handsama árásamanninn áður en lögregla kom á staðinn. Vilhelm Bjölseð, lögreglustjóri, rætti við fjölmiðla á vettvangi í morgun.
13: Betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
12: Han sagði fjölda fólks hafa verið vitni að skotarósinni og verið var að vinna því að ræða við alla og afla upplýsinga til að varpa ljósi á það hvað gerðist. Á blaðmannafundi lögreglu síðar morguninn kom fram að tveir væru látnir og einn alvarlega særður. Hinni látnu eru feðgar á 50s og áttræðis aldri að því er norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Talið að mennirnir sem ráðist var á hafi verið saman á veiðum. Norska blaði Verdens Gang segir að alls hafi 13 menn verið í hópnum sem skotið var á. Norska lögreglan hefur staðfest að hinn grunaði sig maður á 30-aldri og ekki sé talið að hann hafi verið í þessum veiðihópi. Enn óljóst hvort árásamaðurinn tengist hópnum eða þeim sem hann skaut.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með viðbúnað í Kópavogi í gærkvöldi vegna samkomu á vegum mótorhjólaklúbbsins Vítisengla. Vítisenglar, sem eru íslenskur angi alþjóðlegu samtakana Hells Angels, eru með húsnæði við Auðbrekku. Samtökin eru skilgreind sem glæpasamtök víða heim. Þetta ekki í fyrsta sinn sem lögregla með viðbúnað við húsnæði samtakana. Það var hún einnig í maí á þessu ári og í tvígangi í september í fyrra. Samkvæmt lögreglu var eftirlitið í gærkvöldi hefðbundið þegar Vítisenglar boði til samkomi vilji lögregla vera með viðveru. Eftirlitið gekk án vandræða og enginn var handtekinn en fáir sóttu samkomuna sem listist upp miðnætti. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt og enn í gildi gul viðvörun vegna skriðuhættu á Vestfjörðum.
14: Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkrir jarðskjálftar í Kötlu ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur á Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálftan hafa fundist víða. Honum fylgdu 15 eftirskjálftar, sá síðastu 3:30 í nótt. Gul viðvörun gildi til 8 í kvöld vegna skriðu hættu á norðanverðum Vestfjörðum. Síðustu daga hafa nokkrar skriður fallið á svæðinu, síðast 10 í gærkvöldi þegar lítil aurskriða fjalli Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli á Ísafirði. Veðurstofan segir að það geti komið til vegalokana vegna skriðu hættunar, en viðvörun vegna hennar gæti verið framlengd við mikið rignir í dag. Hægt að fylgjast með stöðunni á veður.is.
9: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 160 milljónir manna eru á kjörskrá í Brasilíu þar sem gengið til kosninga í dag. Kosið til þings, fylkistjóra og forseta. Forsetakosningarnar vekja ekki síst athygli fyrir þær sakir að Flavio Bolsonaro, sonur fyrrverandi forseta Jair Bolsonaro, býður sig fram gegn Luis Ignacio Lula da Silva, sitjandi forseta. Raunar eru 12 í framboði, en ljóst að þessi tveir býtast embætti þar sem báðir mælast með 40% af fylgi í skoðanakönnunum. Ef engin frambjóðandi fær reynan meiri hluta atkvæða verður önnur umferð líklegast síðar í þessu mánuði. Flavio Bolsonaro elsti sonur Jair Bolsonaro, hinn síðar nefndi var í fyrra sakfelldur fyrir að hafa skipulagt tilraun til valdarans gegn Lula og situr í stofufangelsi. Og það kosið víðar í mið hægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs bar sigur úr bítum í þingkosningum sem haldar voru í Lettlandi í gær. Flokkurinn fekk 42 sæti af 100 á lettneska þinginu sem er nokkuð framvæntingar. Kosningarnar snerust að mestu varnar og öryggismál en líka efnagsmál og hækkandi framfærslu kostnað almennings. Kulberg mun hefjast handa við að mynda nýja stjórn en einn af samstarfsflokkum hans fjall út af þingi. Kulberg útilokar þó samstarfið flokka sem eru hallir undir rússa en populískir flokkar úr þeim ranni áttu líka ágætis fylgi að fagna í kosningunum. Þar á meðal eru flokkanir Lettland fyrst sem fekk næst flest sæti á þinginu eða 17 og fullveldi sem leggst gegn aðstoð við Úkraínu og frekari útgjöldum til varnamála. Flokkanir tveir sóttu ekki síst fylgi til rússnesku mælandi minnihlutans sem telur þriðjung landsmanna. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hefðu verið sparkað úr landi, eins og það var orðað, því þeir hunsuðu fyrir skipun að hverfa á braut.
15: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjar þings Sameinuðu þjóðanna seinni hluta septembermánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf Bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sínt nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írann opnun Hormuzsunds og segist gera ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
9: Markus Þóraldsson sagði frá og við þetta má bæta að íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjana og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður. Rektor Cornell Háskóla í Bandaríkjunum segist ekki hafa tekið nægilega hart á hópnöðgun sem framinn var í skólanum árið 2024. Michael Kotlikoff sagði þetta í 8 mínútna löngu ávarpi til stúdenta og starfsfólki gær. Rektor segir atvikið skelfilegt og heitir auknu gegnsæi. Það nýstir hjartarætur að hugsa hvað stúlkan mátti þola, sagði Kotlikoff. Málið kveiki erfiðar spurningar kynferðislega misnotkun, skort á virðingu fyrir mannlegri reisn og skuggahliðar skemmtanahalds, áfengis og fíknefna neyslu. Málið hefur vakið mikla athygli nýverið eftir að konan höfðaði mál vegna þess að gerendunir voru ekki saksóttir á sínum tíma. Ríkisstjóri New York hefur skipað Letitia James sem sérstakan saksóknara til að rannsaka ásakanir konunar sem segir 7 samnemendur hafa byrlað sér ólefjan og nöðga sér. Engin 57 þáttakanda í hópspjalli athæfið hefði brugðist við. Kaup umhverfis og orkustofnunar á byssu sem skimar fyrir skaðlegum efnum hafa tafist vegna óvissu áhrif röntgengeisla sem byssan gefur sjálf frá sér við notkun.
16: Umhverfis og orkustofnun hefur unnið að því í rúmt ár að fá nýtt mælitæki, svo kallaða XRF-byssu. Byssan hugsuð til að auðvelda eftirlit með skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru í gegnum netmarkaðstorg, til dæmis Shein og Temu. XRF-byssan gefur frá sér röntgengeisla við notkun. Dæmi eru að stofnanir í nágranna ríkjunum hafi hætt að nota byssuna vegna þessa. Samkvæmt upplýsingum frá Ísaki Sigurjóni Bragasinni, teymistjóra efnamála hjá Umhverfis- og orkustofnun, býður stofnunin eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssunni eða sambærilegu mælitæki. Innleiðing byssunar hluti af viðbræði við umræðum hraðtískum sem hefur færst í aukana undanfarið. Stjórnvöld í Frakklandi hafa til að mynda skorið upp herur gegn hraðtísku með því að leggja auka gjald á flíkur frá Shein, Temu og AliExpress. Í norrænni rannsók sem kynnt var í fyrra kemur fram að 70% þeirra vara sem keyptar eru í gegnum netverslanir á borð við Temu og Shein innihalda skaðleg efni sem bönnuð eru innan EES. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að mun meira magn eiturefna finnst í fatnaði frá Shein en leyfilegt í textil samkvæmt Evrópulöggjöf. Ísland leiðir sam norrænt verkefni þar sem sérstök áhersla verður á að taka á þeim áskorunum sem fylgja mikilli aukningu á viðskiptum við netmarkaðstorg og netverslanir. Fjöldi sendinga hefur þrefaldast frá árinu 2022.
9: Erla María Markusdóttir sagði frá. Það að prjóna getur hjálpað fólki að finna kyrð í amstri hversdagsins, segir eigandi prjónaverslunar. Erlendar rannsóknir benda til þess að hannyrðir hafi róandi áhrif á taugakerfið.
17: Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum prjónamennsku á fólk. Það niðurstöður sem þó liggja fyrir benda til þess að handavinna sé róandi og geti jafnvel hjálpað fólki sem glímir við fíkn. Þetta kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins, BBC. Þar segir að endurteknar handahreyfingar líkt og við hannyrðir geti róað parasympatíska taugakerfið, sefkerfið svo kallaða. Þetta kemur Önnu Karen Sigurðardóttur, eiganda prjónaverslunarinnar Maró, ekki á óvart.
18: Já, ég notaði þetta mikið sjálf til að ná svona mínu núlpunkti í hverstagnum og þetta er svona, þú veist, þetta er endurtekin saving, þetta er eitthvað sem að maður þarf að virkilega einbytta sér að.
17: Anna Karen segir marga viðskiptavini sína lýsa að prjónaskapur hjálpi þeim við að takast á við erfiða lífsreynslu.
18: Meðferð við krabbameini eða öðrum langvinnum sjúkdómum og það er talað mikið með það að nýta sér prjónaskapin svona til þess að ná þessari ró í hugan. Svo finnst mér líka verið að sjá þetta meira og meira eða allan að heyra þetta meira og meira frá hérna yngra konum líka því að það eru náttúrulega oft með lítil börn sem getur verið mikið og erfið hlutverk og hérna það nýta sér oft prjónaskapin til að setjast niður og hérna jafnvel að leifa börnunum að leika sér og meðan þær ná nokkrum líkjum og smá ró.
9: Segir Anna Karin Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Vísindamenn fagna auknum líffræðilegum fjölbreytileika þegar nýjar tegundir finnast. Nýverið bættist í fjölskipaðan hóp eðlutegunda í Perú.
15: Áður óþekkt eðlutegund var nýverið uppgötvuð í næstum 5 km hæð í Andesfjöllum í Perú. Stjórnendur Náttúrusögusafns Háskóla Heilags Markúsar í höfuðborginni Lima greindu frá uppgötvunni í svissneska vísindaritinu Diversity. Hann er elsti háskóli í Ameríku. Eðlan hlaut fræði heitið Liolaemus archipensis er 6-8 cm að lengd og kynin hafa ólíkt litaminstur. Kvendýrin eru með ferhinda bletti á bakinu en karldýrin skáhalla bletti og hvítar hreisturflögur. Það segja vísindamenn að hjálpi eðlanum að falla inn í grýtt umhverfið í fjöllunum. Eðlan nærist á plöntum og smáum liðdýrum á borðið köngulær bjöllur og skordýralirfur. Líffræðingurinn Ling Huamani Valderrama sem stýrði í rannsókninni segir í samtali við AFP uppgötun og lýsingu nýra tegunda marka mikilvægt framfaraskref fyrir líffræðilegan fjölbreytileika í Perú. Að hans sögn eiga 296 eðlutegundir heimkynni í landinu.
9: Markus Þóraldsson sagði frá. Hollenski ökuþórin Max Verstappen vann í morgun sinn fyrsta sigur á tímabilinu í Formúlu 1. Keppnin tafðist 1.5 klukkutíma vegna úrhellis rigningar.
19: Þrátt fyrir að keppnin heiti Barinn kappaksturinn var hún ekki í Malasíu vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. 9 ár eru síðan síðast var keppt í Malasíu og þá vann Verstappen líka. Þrumur og eldingar töfðu ræsinguna og þegar keppnin hófst loks var brautin orðin nánast þurr. Verstappen sem ekur fyrir Red Bull liðið var á ráspól en misti Mercedes ökumennina Kimi Antonelli og George Russell fram úr sér í ræsingunni. Hann var þó fljótur að ná þeim báðum og lét forustun ekki af hendi eftir það. Antonelli varð annar og Lewis Hamilton og Ferrari þriðji eftir að hafa verið aftastu snemma í keppninni. Antonelli nú með 84 stiga forskot á liðsfélagasinn Russell í keppni ökuþóra en Russell þurft að hætta keppni seint í dag vegna vélarbilunar. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur kallað þrjá leikmenn til viðbútar í karlalandsliði fótbolta sem sækir Ísland heima á þriðjudag. Alfons Samsteð, Brynjar Ingi Bjarnason og Sævar Atli Magnússon bætast í hópinn. Mikael Egil Ellertsson kominn með tvö gul spjöld og verður í leikbanni og Daniel Tristan Guðjónsson fer aftur í undir 21 árs liðið sem leikur í Færeyjum sama dag. Þá er óvissa með Gylfa Þór Sigurðsson sem meiddist í sigri Íslands á Búlgaríu í gær, ásamt því að Stefán Teitur Þórðarson hefur verið að glíma við meiðsli. Og topparóttan í bestu deild kvenna í fótbolta heldur áfram klukkan 2 í dag. Breiðablik tekur þá á móti Þrótti og FH fær IBV í heimsókn. Blikar eru sem stendur með 3 stiga forskot á FH-inga á toppi deildarinnar þegar bæði lið eiga 3 leiki eftir. Kópavogslið er þar að auki með betri markatölu, svo Hafnfirðingar mega helst ekki mistiga sig vilji þær halda titilvonum sínum á lífi. Liðin mætast í loka umferðinni 23. október.
9: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þar að veðurhorfur vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til í fyrstu. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Dregur úr vindu og úrkomu síðdegis, norðan 3 til 10 í kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurrt að mestu. Og það var helst í hátíðsfréttum að 2 erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. 2 til viðbútar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmarga konur og börn leita til kvenna athvarfsins og nú nýtt og stærra athvarf er þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og eitt særður alvarlega í skotárás í norska bænum Halden í morgun. Kosið er í Brasilíu í dag, Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrandi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. En umsjónarmaður hátíðsfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
20: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2 svaðilför Jones Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskóla Bíós í dag, sunnudaginn 4. oktober, klukkan 19.30 með umræðum í kjölfærið, tryggðuði miða á riff.is. Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins í dag klukkan 16 á efnisgráir Hortrío Jóhannes Abrams aukverka eftir Jón Nordal, Frans Júbert og fleiri Rás 1. Kers Parkett vönduð og vistvenn viðargól borðleggjandi gæði Birgisson Ármúla. Færri salernisferðir á nóttu sem degi prófaðu Saga Pro, Saga Natura.is. Rektur Þjórsá Lags, Selgerafélagi Kolaportinu. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, síðasti dagurinn opið til 6, Forlagið. Opnum klukkan 1, skautahöllin Laugardal.
21: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
22: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir. Hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni. Blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
23: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
24: Þetta vona maður það að hérna allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða viðst mér þetta allir allan að jákvætt skref í þá átt sko.
25: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
26: Já, það er bara svoleiðis.
25: Það er bara þannig.
27: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað er til í því.
26: Við erum bara jafnum ung, ég og hún frjó sko.
28: Já, við erum svo ung.
26: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
23: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Rás 2.
29: Fyrst og fremst helgar.
23: Plus 1.
29: Rás 2.

Komið sæl og verið velkomin í Plus 1. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 2 og minn Plus 1 í dag Egill Heiðar Pálsson, borgarleikhússtjóri sem að nýfluttur til landsins eftir langa dvöl erlendis í ýmsum löndum þar sem hann hefur verið að vinna við leikhús og verið prófessor í leiklistarskólum og bara átt skemmtilegt og fjölbreytilegt líf. Ég held nú að hann sé ákveðið svona það sem við köllum hér ákveðið rúfbarn. Faðir hans var hér með helgarþætti árum saman en við ætlum að ræða þetta allt saman við hann Egil Heiðar Pálsson þegar hann kemur hingað og eftir. En við vonum að þið, kæru hlustendur, hafið það sem allra best hvar sem þið eruð, hádegisfréttir að baki og bara stemning í þjóðfélaginu, október gengin í garð og bara bjart framöndan. Þeim að byrja á lagi sem var í fréttum í vikunni vegna þess að í byrjun lagsins heyrist hljóðbútur sem að söngvari lagsins hefur annarkvort ekki fengið leyfi fyrir eða eitthvað bakslag komið í það leyfi en það heyrist í upphafi lagsins stelpa vera að segja frá því að einhverjum atvikum úr persónulegu lífi sínu og Elvars sem á síðan undirbyggja lagið sem heitir að hann vill ekkert vera með einum stelpum, hann miklu betri einn.

Myndir hörkulag, þetta var nú eitt mest spilaða lagið sem er 2025 og leiðilegt að það sé einhverjum málaferlum en hlýtur fólk ekki geta sæst eitthvað í þessu stjörnulögmaðurinn Willi Will er í málinu og hann nú maður sátta en annan lag sem að var í eða kannski ekki, lagið var ekki fréttum í vikunni en í vikunni var hins vegar í fréttum skáld sem gefið út bók sem heitir Ókunnugt fólk skáldið heitir Björn Halldórsson nema skáldið lendir í því að vera í viðtali á einhverju útvarstöð og í einhverju augnabliks hugsunaleysi þá verður honum það á að falla í pitt þáfallssíkinar og segir eitthvað þeim langar eða eitthvað álíka, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann saði, ég heyrði ekki í viðtali, ég las bara fréttina sem Jakob Bjarnar skrifaði, nema það varð allt vitlaust í Facebook-hópnum Málspjall yfir þáfallssíki rithöfundar, útgefins rithöfundar, ekki að því að það væri villa í bókinni heldur að því að honum varð þetta á. Og það nú Eiríkur Rögnvaldsson sem að heldur úti held ég málspjallinu og hann nú finnst mér vera hérna, okkar allra bestur í því að tala íslenskt mál og hann var nú að segja að einstaka þáfallssíki er ekki neitt slæm, tungumálið bara að þróast og ef það þróast í þessa átt þá það ekki neitt alvarlegt, það eru miklu alvarlegri mál sem að við þurfum að ágjöra af að viljum bjarga íslenskunni en það svolítið eins og einhver hópur hafi betið það í sig að þáfallssíki sé það vesta af öllu og bara hlustar og útarpi með sperrt eyrun til þess að athuga hvort einhver skildi nú beygja vitlaust og Björn Aumingi Halldórsson lendir í þessu og það bara fjöldi fólks af málspjallinu sem að gjör samlega úthúð og horum og segist aldrei ætla að lesa staf krók eftir höfundin en ég segi nú að ég held að við þurfum að sýna meiri mildi í þessu máli og ég vissum að þessi bók Björns Halldórssonar bara góð og vonandi hjálpar þetta bara sölunni og hún víst algjörlega laus við þáfallssíki bókin og Björn bara held ég hafi sagt sig úr Facebook-hópnum málspjall eftir þessa meðferð sína en á þessum nótum ætla ég að spila hér lag sem að var einmitt í umræðinu fyrir vitlausa beygingu vegna þess að þar söngkonan ÖBJ, held að heiti Unnur Birna, hann kalla sig ÖBJ, hún sem satt með lag sem heiti Barnsfaðir og þar í laginu talar hún að hrista rassinn fyrir barnsfaðirinn, eða barnsfaðir sinn, sem ætti náttúrulega að vera barnsföður. En út af þessari málvillu held ég að lagið hafa fengið helmingi meiri athygli og ég held að sé bara full ástæða til þess að spila þetta lag sem var mikið spilað hér í sumar, fullt að fólki var að skora á mig að taka þetta inn í vikuna og ég held að það hafi aðalega verið út af þessari málvillu sem að lagið vakti athygli, þannig að það nú tví ekki að sverði ef að fólk vil vera að gera mál úr þessu ef að það ætlar sér að bregða fæti fyrir listafólkið. Hér er UBS sem er að hrista rassinn fyrir bassfæðir sinn.

Mikið af íslenskri tónlistar kom út um þessar myndir. Eina af hljómsveitunum sem er að fara að gefa út plötu er Inspector Spacetime sem að er náttúrulega bara frábær ung hljómsveit. Þau eru núna í með það gig, ef ég lefi mér að orða það þannig, sem að í margar íslenskar hljómsveitir hafa áður verið með, til dæmis manni ég sá Kaleo í því, sem er það að fylgja Taste of Iceland herferðinni sem að er alltaf í gangi heldur þetta að sé Iceland er og utanríkisráðuneytið og einhver svona saman sem eru með svona kynningar á Íslandi á þeim stöðum þar sem að við fljúum beint til og taka þá einhver svona íslenska menningu með sér að kemur einhver íslensku kokkur og íslensk tónlist og eitthvað svona og ég man að þegar ég bjó erlendis kom þessi bylgjulest eða Iceland er lest í mína borg og þá var það Kaleo sem spilaði einhver staðar og það voru einhver boð það sem að áhrifavöldum úr af hverjum stað var boðið. Núna Inspector á þessum túr og eru á sama tíma að kynna nýja íslenska tónlist en ég ætla að spila gamalt lag með þeim sem að ég held upp á, það heitir Teppavirki og fjallar þann gamla góða sið sem að ég veit ekki hvort að börn leika ennþá, sá gamli leikur að búa til hús inn í íbúðinni þinni eða inn í íbúð foreldraðina, setja teppi yfir borðið og hlaða einhverjum púðum og nota allar pullurnar úr sófanum og þá býrðu til teppavirki. Og kannski ef að þú átt góða foreldra þá borða þar inni og þú ert eins og í tjaldútilegu en ert samt heima hjá þér. Ég vona að krakkar gera þetta ennþá. Þetta var allavega gert í Breiðholtinu. Hér Inspektorinn með teppavirki.

Í vikunni var haldin aðalfundur í hinum merku og ágætu samtökum Bílason lífstíl og ég veit ekkert nákvæmlega hvernig það fór, ég var ekki viðstattur en þau samtök eru merkilega því að núna þykir frekar rótakt að vera eitthvað með Bílason lífstíl en ég var þetta bæði að horfa á perlur sjónvarsins sem voru hérna á Rúf á sunnudögum og var að skoða einhverja gamlar myndir og í gamla daga var svo miklu meiri róttækni meðal annar svona gegn einkabílnum og ég sá einhver myndir af mótmælum niður á Lækjatorgi þar sem sko fjöldi fólk sem einhver kröfuspjöld og kalla bílinn blikkbeljuna og svona bara einhver mikil reiði það að blikkbeljan væri að taka yfir miðborgina og ég hugsaði bara einhver róttækni í dag þetta kemst ekki í hálfkvisti við það sem hipparnir voru hérna í gamla daga Og ekki nóm það heldur, sko, eru vinsælustu tónlistamenn þjóðarinnar á þeim tíma. Þau henda í plötu, kalla sig rekkjusvínin, sem eru svona hálgert eins og barnaplata, en textandi náttúrulega eru mjög langt frá því að vera fyrir börn, fjalla meðal annars bara verðbólguna og hérna, og hitt og þetta svona sem að bara fullorðnir skilja. Og þar til þessi lag sem heitir Ekki bíl. Og fjallar eitthvað barn sem að biðja foreldri sína að kaupa alls ekki bíl af því að hérna, þau foreldrarnir verði alveg brjáluð þegar þau séu í bílnum og breytist í krókódíl og ég veit ekki hvað. En það er hins vegar mjög skemmtilegt að í textanum kemur líka fram að það er dúkað sjónvarpið. Og ég man eftir þessu, sko, þegar sjónvarpin voru ekki flatskjáir, heldur djúpar túpur, þá var svona pláss ofan á sjónvarpinu, Þar var gjarnan dúkur og einhver uppstilling með einhverjum styttum eða eitthvað. Það takið eftir því í þessu ágæta lagi með hrekkjusvínunum sem heitir ekki bíl að það dúkað sjónvarpið.

Þetta var Aron Khan sem að mér skilst reyndar að maður eigi að segja Aron Chan þó svo þessi skrifa bara C-A-N, þetta Tyrknest eftir nafn, Aron á Tyrkneskan pappa held ég alveg örugglega og einhvern tímann sá ég hann vera að gera kebab á góðum kebab staðinir í bæ en hann nennt var hættur því að nenna að hérna leiðrétta fólk sem að sagði Aron Khan og eitthvað, nei það Chan og svona eins og í gamla daga þegar einhver sem að ringdi heim til einhver svo sagði Krissi heima, það býr enginn Krissi hér nú Já, ok, Kristján heima. Þannig að Aron var eitthvað að reyna hérna, við illan leik að segja öllum að hann héti ekki Aron Khan, heldur Aron Chan og svo ákvaðan bara að listamannsnafni hans væri þá Aron Khan og svo kalla hann bara allir Aron Khan í dag. En þetta var frábært lag með honum sem heitir Aldrei heim. En í vikunni bárust þær fréttir að söngkonan Rosalía sem katalónsk söngkona sem að gjörsamlega sló í gegn, auðvitað fyrir einhver löngu síðan, fullt að fólki fylgst með henni árum saman, en hún gáði plötu sem heitir Lux á síðasta ári, ætla ég að leiða mér að segja, og hefur verið að fylgja þeirri plötu eftir á tónleikaferðalagi út allan heim. Ég náði að sjá hana í heimalandi hennar á Spáni, þar sé að mér sé í Katalóníu, og það var algjörlega stórkostlegt, þetta voru einhver eftirminnilegustu tónleikar sem að ég hef séð. Og það Íslands tengingu við Rosalíu því að hún elskar eða heldur mikið upp á Björk okkar og þær gáfu mér í sér saman út lag hvers tekjur eða hérna, hagnaður af laginu átti að renna til baróttunnar gegn sjókvíaeldi. Þannig að Rosalía, sem ég veit ekki til þess að hafi komið til Íslands, er bara grjóthörði í alls konar náttúruvernd og hún á plötunni er einhverjir svona sem að vinna með henni, eitthvað eftirlætis fólk hennar og hún fær Björk Guðmundsdóttur til þess að vinna með sér í laginu sem var fyrsti smellurinn af plötunni, heitir Berghain og það orð er náttúrulega orð yfir frægasta næturklúb veraldar sannilega í dag sem er klúbur í Berlín, heitir Berghain og þykir alveg ofur töff, ég held að þar hætti tónlistin aldrei, það er jafn mikið stuð á miðnætti eins og á hádegi og allt þar á milli. Ég hef einu sinni reynt að komast þangað inn og ég miðaldra hvítur gagkinheður karlmaður og þeir hlóaðu mér í dyrunum. Þeir hlóu upp í opið geðið á mér fyrir að detta það til hugar að jafn ótöff maður eins og ég, ekki með neina eyrnalokka í neinum götum neinstaðar og var ekki neinum leður undirfötum eða neinu sem að gæti þótt spennandi á klúbnum Berghain, að ég teldi að ég gæti komist þarna inn. Þegar þótti það bara verulega fyndin hugmynd. Þannig ég röklaðist burtu, en Rosalía syngur þetta Berghain þýður við þetta líka bara einhvers konar fjalla eða lundur í fjalli eða já, eitthvað þannig held ég já, trjálundur fjallasalur ég veit það ekki en þarna syngur hún með Björk Guðmundsdóttur og fleirum þetta sjúklega lag en það ef þið eru viðkvæm þá ættu að lækka þessi tækjunum að því það eru læti í þessu þetta Rosalía og Björk og fleiri og lagið Berghain

0: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
4: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari. Á Rás 2.
5: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
6: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsing og að skrifa ritgerð.
7: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það sem gerðist, sko.
8: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
5: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komur bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Gísli Marteinn plus 1 á Rás 2.
10: Þátturinn heitir plus 1 og mér hefur mitt bæst sá liðsauki. Ég ekki lengur 1, ég plus Egill Heiðar Pálsson.
11: Heiðar Anton Pálsson.
10: Ég veit að ég vissi ekki hversu mörg af þessum millinöfnum. Egill Heiðar Anton Pálsson.
11: Já, Goncalves da Silva.
10: Er það ekki?
11: Það er það.
10: Ég kann að segja þetta, ég vildi að þú segðir það sjálfur.
11: Æ, ég fyrirgefið. Þetta er langt nafn, þetta ekki mér að kenna, þau voru bara ekki sammála.
10: Fóraldreinir sem eru sem sagt Páll Heiðar.
11: Páll Heiðar Jónsson heitin, já, hann, faðir minn og móður minn sem var nýræðan daginn, María Teresa Goncalves, sem býr ennþá Íslandi.
10: Já, en hún er sem sagt, þannig að þú ert hálfur Spánveri og hálfur Íslendingur.
11: Ég er hálfur Kanaríeyingur og hálfur Íslendingur.
10: Já, alveg rétt, hún er frá Kanaríeyjum.
11: Já, Las Palmas. Sko, þetta er tvær eldfjalla eyjar á sama Atlantshafshryggnum.
10: Já, einmitt. Ha. En skemmtilegt. Hvernig finnst henni að Íslendingar hafi gert Kanaríeyjar að sínum?
11: Já, henni finnst það svolítið merkilegt að því hún búin að gera Ísland að sínum.
10: Já,
11: hvernig? Þannig að, svo hef ég verið að ferðast eyjarnar og þegar maður fer á Lanzarote,
10: já,
11: þá eru fjöllin alveg eins.
10: Er
11: það? Það er bara hlýra. Og þú ert komin í hraunið og þú ert komin í þetta landslag og það er bara hlýra. En það, hún er, Lanzarote er öllu svona grófari, það er nýrri hraun á henni og svona. Og svo í Las Palmas, það er með þessar regnskóvar og svo leiðist þar og stærstu furuskóvar Evrópu, þannig hún er öllu svona gróðuseldari en gríðarlega mikið náttúra.
10: Já.
11: Þannig að, sko, mamma segir alltaf að ég fjall fyrst fyrir fólkinu og svo fyrir náttúrunni.
10: En skemmt.
11: Hér á landi, sko, já.
10: En kæru hlustendur, ég ætla að það er að kynna mannin almennilega til leiks. Þetta er borgarleikhússtjóri, tiltölulega ný ráðinn.
11: Já, ég tók við 20. apríl hérna fyrir ári.
10: Já.
11: Já,
10: þannig að það er svona rétt rúmt ár og nú er að hefjast fyrsta leikárið þitt í rauninni.
11: Já, ég átti líka hitt leik
10: já.
11: Og ég vera með það og það var svo gaman. En maður erfir það frá fyrir hennara.
10: Já, nákvæmlega.
11: Alltaf fyrsta árið sitt svo maður ná aðeins að setla sig í starfi.
10: Já.
11: Og samtímis byrja skipuleikja komandi leikár. Þannig að þær sýningar sem eru núna, þær eru sýningar sem ég hef fengið að hafa puttan aðeins með því að velja.
10: Já, já, já. Og hvernig er þetta? Þú ert búin að vera leikhússtjóri erlendis og búin að vera prófessor að kenna fræðin og verið að setja upp sýningar og bara gert alls konar, koma maður því og eftir. En er þetta... Við erum cirka bótt jafngamli út aðeins yngri en ég, meina þetta er ekki endastöð, en þetta er einhvern veginn svona varanlegra kannski heldur en sumt, með maður átti alltaf vonað að þú kemur aftur heim og nú ertu komin og...
11: Þetta sagður eitthvað, já, nei, ég átti ekki vonað því, að koma heim.
10: Er það ekki, þú veist ekki þetta er
11: að nei, lífið tósaði þessi í taumanna þarna og keiftunda með móttunni og svona, en eins og gerist. En ég fór út í nám, 99,
10: Bökkum aðeins, þú byrjar að fara á því að læra að verða leikari hér.
11: Já, 1995.
10: Ég meina, þú varst á leðubuxunum og bara að afgreða á kaffibarnum og maður hélt að þú er þér næsti basti og eitthvað svona. Nei, þannig að sko, ég bjóst alveg við því að þú yrðir bara svona sko, stór leikari, en var þetta alltaf bara, áttu þetta alltaf að vera byrjunin á því að verða leikstjóri?
11: Já, það gerðist eftir fyrsta árið í leiklistaskólanum. Að ég svona ég fann mig ekki mér fannst meira spennandi hvað leikstjórarnir voru að tala um en ég kynntist sko leikhúsi í alvörunni bara í leiklistaskólanum ég aldrei stundað, ég var ekki áhugafélagunum, ég var ekki neitt í skóla ég var í MH en var ekki í leikfélaginu
10: Nei, einmitt
11: Þannig að ég man sko því ég fór í inntökuprófin ég hafði aldrei leikið fyrir fólk ég vissi ekki hvað ég var búin að hugsa sko og hérna, þetta varð alveg svakalegt sko, hérna, þessi sena þegar ég var að leika að dinni fyrir inntökunefndina þegar ég var svo stressaður og var að leika heroinneitanda í frákvæmseinkennum, þannig að hann var illt í maðan og ég var ekki búin að sofa í tvo daga þess að geta leikið þetta og ég varð veikur inn í sal ég bara hálf kastað upp og fekkaði þessi brókina og þetta varð alveg og þeim fannst þetta svo trúverðu í alvörinni og ég einhvern veginn ok, þannig flaut ég inn í leiklistina og svo enda ég bekk með óbúslega hæfilega ríku fólki og ég fer að skynja að byttu, þetta vera leikari byttu, hvað er það? Það var Stefán Karl sem var bara svona leikari leikarana og svo Rúna Freyr sem var alveg gríðalega söngsterkur maður og svo Jóhanna Vigdís Nanna Kristín Laufey þetta fólk sem bara María Páls þau eru bara frábæri leikarar og ég var alltaf svona byttu, já, en ég vil alltaf vera að tala bókmenntirnar og er ekki allir búin að lesa Ibsen og allir bara, Ibsen hvað, skilur, þá kom ég úr heimi bókmennt og svolítið. Og svo fer ég til Berlínar eftir fyrsta veturinn og sko, milli okkar, þá ætlaði ég að hætta. Já. Ég eitthvað þeim bara, nei,
10: Emi.
11: Þetta er kannski ekki alveg, að þegar sko sagan er fyrir aftur tilbaka, ég var komin inn í arkitektur á Spáni.
10: Þetta vissi ég ekki.
11: Nei, ég var búin að fara út til Spánar eftir stúdent og sækjum í skóla í Barcelona og fekk komin. Kem heim með þær fréttir en ég átti yndislega stúlku hérna heima og vildi vera nálægt henni. Þannig að þetta, ég greip eitthvað taum og fór í þessi inntökupróf. En allavega, þannig að ég stattur eftir fyrst ára og segi, ég veit ekki alveg, feti Berlínar, sé leiksýningu sem var algjörlega klikkuð. Hún var svo klikkuð að hann endaði þessi leikstjóri sem var í sýningunni með alla áhorfendur sko að taka út úr salnum og niður að lesta kerfi Berlínar til þess að fara að mótmæla því að við mótmælum ekki lengur. Og ég bara endaði á brautapallinum og þá í alvörinu fekk ég svona moment sem sagði bara, ég veit hvað ég ætla að gera. Ég ætla að klára hann leikleikskóla, svo ætla ég fara að verða leikstjóri. Ég ætla að læra það líka. Þannig að þá fekk ég svona, fór ég aftur í skólan ári eftir og bara algjörlega determined að klára þetta. En var alltaf að leita mér að skólum og svo áður en ég kláruðum leikskólan, þá vorum við með nemenda leikhús á fjórða ári. Og þá var ég búin að senda inn umsókn til Danmerkur í, við höfum farið að skoða þarna skólu úti, alveg, það var svo flottu skóli, út á Holmen og það var ekki búið að opna, hann var alveg nýr, en gerður í gömlum byggingum og þá voru bjórautomatar á göngunum. Ég sótti með hann skóla, ég var ekki hvort kom undan, þar voru alla deildir og allt saman. Og ég skilin umsókn, svo erum við að æfa loka sýningun okkar í nefndaleikhúsi og ég fæ uppringingu, sem ég náttúrulega skildi ekki að því hún voru dönsku, veist, og þá mér við sagt bara, heyrðu, þú átt að mæta hérna bara eftir helgi, ég vildi bara gefa þér hérna, smá notice að því að við vitum að þú eru að passa panta flug. Og ég þurfti bara að nabba einn, þá var Hilmir snarri leikstýr og sagði, Hilmir, ég þarf að fá frí í svona 4-5 daga, mér finnst það ótrúlega leðileg. Og hann sagði, hvað er, ég er að fara í svona smá, Hilmir, hvað er það? Ég er að fara í inntökuprófi í hérna, leikstjóranóm. Og hann sagði bara, þú ert að fara, þetta er ekkert mál, við reddum þessu. Og ég fekk að fara. Og svo byrjuðu bara prófin úti, eitt af öðru, og það var alltaf verið að skera niður í okkur, vorum 120, og það voru tveir sem áttu að komast inn, og ég skildi ekki orð í dönsku, ég skildi ekki orð ég er búin að læra þetta í 10 ár og þau spurðu mig bara hérna, við heldum að þú talaði dönsku og það svaraði bara, já ég held það líka veist ég bara, maður skildi það ekki
10: Nei.
11: Og svo bara leið vikan og alltaf var ég ennþá inni og svo bara kom lokaprófið og lokapróðdagurinn og ég við áttum að fá að vita eitthvað eftir helgina ég var alveg búin á því fer út með vinum mínum og við situm á okkur bar síðla kvölds Og ég lít svona upp og segi, er þetta ekki dómnefndin? svo líti ég á hann og segi, ég held að dómnefndin var lappinn, þá komið þau til mín og sagði, við vitum að þú ert að fara til Íslands, við verðum bara að segja þetta, þú komst inn og beint inn og annað ár. Þetta var alveg ótrúlega nótt og þá var drukkið, þá var gleði.
10: Þá var farið í automatinn.
11: Já, þá var farið í automatinn, en hérna, þannig ég var ekki búið með nefndarleikus þegar ég var búið að taka minni næsta nám.
10: En skemmt
11: eitt. Já.
10: Og bara, og verskuldað og frábært. Ég setjum eitt lag á fóninn meðan að við hérna, ræðum næstu skref í spjallinu. Sko, þú ert með glæsilega skrá yfir leik árið sem framundan. Sumt erum við byrjuð að sjá, annað erum við bara spennt yfir. Ég sé bara hérna í þessum á þessari ógeðslega flottu forsíðu mynd. Þar Bergur Ebbi með mikrofón. Ég veit að hann ekki fara að syngja hefur, hann að fara að vera með uppistandssýningu. En ég ætla að spila lag með sprengjuhöllinni áður við tökum ræðum efni leikársins. Þetta tímanur okkar með sprengjuhöllinni.
12: Afsakið, þú að passa þessa stóla? Bítu, ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Aðeins áður við fyrir mig leikárið Egill Heiðar Anton Pálsson. Hérna, pappiðin var hann ekki með vikulokin hérna lengi og alls konar menningar og pólitíska þætti hérna á Rás 1 eða ekki?
1: Jú, pappi Páll Heiðar Jónsson, hann sko hóf sinn fyrir að senda pistla frá London alveg á 7. áratugnum og kemur svo og inn á rúf og niður frá. Lengi, ég elst upp á rúf.
0: Já, á skúlugötu.
1: Það var allt saman, pappi var með þarna, morgunþátt, byrjaði með svona þætti sem voru ekkert þá hérna, var með spurningaþætti, var með pólitíska þætti, var með gerði heimildaþætti, var út í þorskastríðinu, var að taka upp borð í tógurónum.
0: Akkurat.
1: Hann var algjör svona brautriðandi í útvarpi á Íslandi.
0: Já.
1: Og með þessa frábæri rödd, þessa hlýju rödd og byrjaði alltaf á, hérna, á rásins hugsandi og hlustandi manns.
0: Sagði hann?
1: Já.
0: Má taka þetta upp aftur.
1: mér hlýnar alltaf hjartað reyndum.
0: Já, einmitt. Ok, gaman að heyra þetta. Þannig að við erum með svona ákveðið, ég var búin að segja það hérna við hlustendur áðan, að við erum með svona rúfbarn hérna hjá okkur. En rúfbarnið þeirri svo er valdi ekki rúf, heldur leikhúsið og ég var í borgarleikhúsinu síðustu helgi, ég var að segja hlustendum frá því þá.
1: Já.
0: Og mér finnst, eins og mér fannst sko húsið kalt í byrjun þegar maður var vanur iðnó.
1: Já.
0: Fannst maður í borgarleikhúsið nýja, það var brútalísk bygging og eitthvað
1: svona. Mikið steinsteypa og,
0: já. Ég veit ekki hvað það er, hvort það er bara eitthvað inn í manni sjálfum sem hefur breyst eða hvort að húsið hafi einhverju leiti breyst, kannski bara eins og þegar maður mætir á Moulin Rouge, þá er bara veisla í öllu húsinu og það er rauð lýsing og svona. Þannig mér finnst húsið núna. Vera svo hlýlegt og taka svo vel á móti manni þegar maður kemur í leikhús.
1: Þetta fallegt að heyra. Við erum líka bara að leggja okkur fram við að mæta áhorfendum betur.
0: Já.
1: En svo er þetta smá nostalgí í okkur, við erum orðin vanir þessu.
0: Já, kannski. Sko.
1: Þetta er orðið okkar inn og. En samt er verið að gera mikið í þessu að mæta áhorfendum, þetta skiptir okkur máli og að bjóða þeim upp á upplifun sem er byrjuð leið og þú bara byrjar að kaupa miðan. Og helst áður eins og þau bara fær bæklingin heim til þín, þá sérðu bara hús sem er fullt af fjöri. Og þetta skiptir okkur máli og við erum komin með öflugri veitingadeild, við erum að bjóða upp á meiri veitingar bara fyrir sýningar, það var á laugardagskvöldið þegar Múlan var, þá var uppselt í veitingasalinn og var allir að fá yndislega humasúpu og þú veist, hérna þrennu frá smörubreist og þú veist, og það er bara gott.
0: Já.
1: Skilur við. Þannig að hérna jómfrúna kom með smörribröð, við með súpu og fólk fara að fatta þetta.
0: Já,
1: og svo erum við að reyna að fá fólk til að stoppa lengur og þá var laugardagskvöld, þannig að það er DJ og svo er DJ í leið og það er DJ eftir sýningu og þá var að vera bjóð upp og veitingar og svona.
0: Já.
1: Þannig að við erum að reyna að gera leikhúsið að þessari upplifun fyrir áhorfendur, af því við erum orðin svo, þetta byrjaði hjá mér, ég var sjúkur í þetta, því ég var að reka leikhúsið í Noregi og fyrsta sem gerðist því ég fór að reka var að það kom COVID.
0: Já.
1: Svo fyrsta sem við gerðum þau opnuðum.
0: Og þetta var í Tromsö.
1: Þetta var í Tromsö á 70. breiddagráðu og þegar við byrjuðum aftur þá var bara svo mikilvægt fyrir okkur að gefa fólki samveru.
0: Já.
1: Fólk var búið að vera svo mikið einmann og fyrir fram að skjáina og svona, að samveran var svo mikilvæg.
0: Já.
1: Þannig að þar byrjuðum við til dæmis á, með hérna, 6 tíma leiksýningu með 3 rétta máltíð.
0: Þannig að
1: fólk var í 6 tíma en það voru matarhlé á milli og það var svo gaman og við vorum með hérna My Brilliant Friend, þessa ítölsku sögu og svo var ítölsk máltíð sko í 3 réttum þar fólk kom út og fekk æðislegan mat og fór svo aftur inn og þetta var svo skemmtilegt, þetta var svo mikið stemning og ég bara lofaði mér, ég ætla að hafa leikhús bara svona í framtíð.
0: Akkurat. Já, þetta er náttúrulega bara, og ég meina, núna á laugardaginn var, þegar við hittum staðan, þá var sko líka í gangi óbærilegu léttleiki knattspyrnunar,
1: já.
0: Og það var bara algjör stemning í húsinu.
1: Já.
0: Og það eftir sýninguna, það fór engin, það voru allir eitthvað áfram í
1: stemningu. Og hvað tókst þetta, já, að vera í stemningunni saman.
0: Já.
1: Þetta er bara, það er svo gaman þegar við erum loksins komin út, komin upp á sófánum, komin út, að vera með fólki.
0: Já.
1: Og fólkin okkar,
0: sko. Já. Herði, en þetta er sko hérna 100. sýning á síðustu helgi hjá á Moulin Rouge og
1: það er ekki frábært.
0: Mér fannst sko sýningin, ég sendi hann bara á Hildivölu hérna gimsteinin sem glitrar.
1: Já.
0: Bara að sko mér fannst sýningin stórkostleg þegar ég fór að sá hana fyrst.
1: Já.
0: En og ég hefði ekki trúaði að hún gæti orðið svona mikið betri en hún er ennþá betri.
1: Frábært þá segir, ég get eiginlega ekki sagt það en ég er svo hjartanlega samanlega þér. Maður held að gott gæti ekki orðið betri en það er hægt.
0: Já,
1: þau eru orðið þéttari, öflugri, söngurinn orðin svo þroskaður, þú veist, og það er enginn að gefa eftir.
0: Nei.
1: Engin.
0: Það er búið að bæta í allstaðar, fylla upp í allt.
1: Algjörlega sko.
0: Og þú veist, Dóri Gylfa farin að djóka meira, þú veist, kom með einhverja svona...
1: Það er ekki að stoppa hennan mann, nei, hann er alveg ótrúlegur
0: sko. Ég skellti oft upp úr sko, bara, og Valur Freyr finnst mér sko ótrúlegur í þessu.
1: Já, hann er alveg sko, hann verður svo illur og hættulegur,
0: Já.
1: Svo syngur hann svo dásamlega vel.
0: Já. Ég setti, ég held bara, fyrst þú ert í þetta og þú getur eftir öllu með betra svar við þessu en ég. Ég var eitthvað eftir sýningur og þá setti ég á, að ég var bara svo, við hérna, kona mín, við vorum svo uppnumin eftir þetta og ég setti á Instagram bara, ef þau ekki séð þetta bara, þú veist, Já. Það engin afsökun, þið bara verða að drífa ykkur. Og þá kom einhver og sagði við mig, sem að mér finnst bara vera fallegt að segja, bara það hafa nú ekki allir efni á þessu, þetta kosti honum ekki að fara í leikhús eitthvað svona. Og ég svaraði viðkomandi, við áttum bara mjög kurteislega og góð samskipti á samfélagsmiðlum. Og hérna ég sagði bara já ég skil þá ég var þú veist ég ætlaði ekki vera að glenna framan í fólk kannski sem hefur ekki efni á þessu en ég sagði erum við samt ekki að eyða í alls konar þú veist sem að við gætum ákveða eyða því frekar í þetta en er leikhús styrkt á Íslandi
1: leikhús er styrkt við fáum 40% styrk frá borginni
0: já nei ég segi er það dýrt miðað við annars staðar
1: já Skoðum þetta aðeins. Við fáum 40% styrk á borginni, við þurfum svo að búa til 60%.
0: Já.
1: Við höldum okkur samt við sama miðaverð og sirka þjóðleikhúsið. Við reynum að vera á sama stað. Ég ber mig mikið saman við Norðurlöndin. Það sem ég er búin að eyða 30 árum á öfuminni.
0: Já.
1: Við erum ennþá ódýrari en Norðurlöndin. Við reynum eftir fremsta megni, þegar við erum með stóra sýningar eins og Múlan, að hérna, þar eru lifandi tónlist, Já. Það eru dansarættis, rísastór sýning þannig að kostnaðurinn þarf að vera hann, það er aðeins hærra með að verða það heldur en eins og á svikasögur
0: Já.
1: Sem er líka stóra sviðinu, eða á djöfla inn á nýja sviði, eða á knassbytuna þannig að það eru ólík verð og ég beð bara áhendur að skoða þetta en svo, ef maður meinar þetta og langar að njóta leikhúsvetrar þá eru leikhúskortin og þau eru með alltaf sko 50% afslætti.
0: Akkurat. Þannig að ef þú sérð allir sýningarnar þá ertu raunin að borga bara helmingin.
1: Þetta borga helmingin af verðinu. Þannig að reynum við að mæta áhorfendum virkilega og svo erum við með, það er sko 25 ári yngri 50%. Já. Ef þú kaupið 4 sýningar eða til 6 þá farið 30% afslætti, þá áttu komið 30 krónur pakka. Já. Ef þú mætir á eina sýningu Múlan, þetta er cirka 15, 14, 9, þú veist, þetta er jú, þetta er útgjöld, en þetta er ekki sko þetta er ekki styrst og frá jólatónleika.
0: Einmitt. Nei. Og þetta er bara, er þetta ekki svipað að fara í Badalón eða eitthvað?
1: Já, ég fór í Skælagún einu sinni. Já, ég fór í Skælagún einu sinni. Það var æðislega upplifun, en það kostar.
0: Já. Þannig að einmitt, þetta er alls konar og bara, og hérna, auðvitað misjafnar aðstæður og svona, en eins og ég sagði við viðkomandi maður vill samt sem áður mæla með því sem reglulega vel gert, það sem að væri vont er að eitthvað væri dýrt og væri síðan drasl. Þetta kostar alveg eitthvað en fólk líka getur lifað á þessu í marga mánuði.
1: Einhver fór á Múlan Rús og sagði bara að því ég klára þetta, þá er ég bara high on life.
0: Já, einmitt.
1: Og það var árandi sem að búið að koma fjóru sinni.
0: Já, er það. Ég sá það einmitt núna á sýningunni, það voru nokkur sem að kunnu þetta bara.
1: Já,
0: voru greinlega búin að koma komið,
1: og hugsaðu, þau kunna þýðingu Braga Valdimars af frægum poptitlum út í heimi á ensku, á íslensku.
0: Já.
1: Að því við fengum að þýði þetta allt saman.
0: Já.
1: Það er líka töfrar.
0: Herðu, en aðeins hérna, þið eru búin að frumsýna á stóra sviðinu Svikasögur, nýtt íslensk leikrit
1: eftir
0: Maríu Reyndal, hérna, spreng hlægilegt á köflum en líka sárt.
1: Já, þetta er þetta, sko, María Reyndal getur bara skrifað á einstakan máta, hún skrifar ljúfsára sögur.
0: Já.
1: Og hún er ekki hrætt við húmórinn og hún er ekki hrætt við dramað.
0: Akkurat.
1: Og þessi saga, Svikasögur, þetta var svo frábær, sko, frumsýningakvöld, að því að ég var svo heppin að fá að sitja á hlinu Höllu Tómasdóttur fórseta, því hún er duglega mætt í leikhús og Björn, og þetta er svo mikilvægt að við séum stundum að sameinast á svona stöðum, og sko aðarleikkonan er 14 ára, svo eru leikarar húsins líka, og þessi 14 ára og hinn vinkonennar, önnur, þar önnur 14 ára stúlka, þær eru leiklistaskóla Borgarleikhússins. Þannig að ég bara ræði þetta við höllu, henni fannst þetta svo magnað, fórstu okkar fannst svo magnað að þarna væri unga kynslóðan komin á svið og væri svona sjálfsörug, væri svona, þetta væri svo valdeflandi, þetta væri svo gott.
0: Já.
1: Og svo er ekkit verra að leikriti gerist ára 1984, þannig að við vorum öll í svona nostalgistrippi bara.
0: Var Halla að tengja við...
1: Já, við vorum að tala George Michael og við vorum að tala allt saman, skilur við. En þetta er yndislega sá og það voru svona gaman að frumsýna svona íslensk verk á stóra sviðinu.
0: Já. Herði, en hérna, það er ekki frumsýning framundan bara núna...
1: Sko, það er einliðin á föstudaginn, þá vorum við með Sex Education, Sex Ed,
0: já,
1: sem er fjöllistasýning, ég get sagt ykkur þið sjáuð atriðarna sem þið mynduð ekki trúa.
0: Já.
1: Sko, það, ég ætla aðeins að segja frá henni.
0: Skotum við það.
1: Sko, þegar hávaxin glæsilegt okkar kona kemur inn með háriði hnút og svo kemur talja niðan á loftinu og hún festi krókin í hárið á sér og svo lyftir hún sjálfri sér upp og maður bara, hún er að lyfta sér upp á hárinu og svo byrjar hún að dansa svona algjörlega sko engla dans í háloftunum yfir hausamótunum mammanni, þetta var ótrúlegt.
0: Ok, á hvaða sviði er þetta?
1: Þetta er inn á litla sviðin okkar, af því að þar er hæst loftaðin. Og þetta er eitt samstæðsverkefni með Margréti Mokk og hennar fjöllistafólk og svo koma frábæri gestir frá Ameríku.
0: Okay.
1: Og þetta er algjörlega brillant og þetta er kynfræðslan sem við höfum öll átt að fá.
0: Er þetta kynfræðsla í alvöru?
1: Þetta er í alvörunni, verður að segja þið frá mannslíkamanum og því sem eiginlega gengur á.
0: Er kabarett, er þetta tónlist?
1: Já, þetta er tónlist og það er verið að syngja og það er verið að dansa og það er sirkúsatri. Já, þetta er svona bara fjöllistahús og fjöllistasýning.
0: Ok, er það síðan er sem sagt það sem ég var að vísa í er
1: djöflarnar, já.
0: Sem að eru að fara þar sem að Hilmir Snær og Vala Kristín leika saman.
1: Já, við erum í lokavikunni.
0: Já. Þetta er bara núna í næstu viku frumsýning.
1: Djöflar öskugrár hjónaleikur eftir Lasnor Jenn, sem er bara, hann lest í COVID, en þessi maður er eitt helsta leikskáld Norðurlanda. Og hérna, mér langaði svo að því ég er búin að vera svo lengi á Norðurlandum að koma með eitt svona verk inn og svo langaði með svona djúsi leikaraverk fyrir tvo frábæra leikara eins og Hilmi Snæ og Völu og þau sko, það er engin miskun á þessu sviði, það er engin miskun.
0: Okay.
1: Og þetta upplegið er sem sagt þannig að Frank, sem Hilmi Snær leikur, snýr heim í glæsi íbúð þeirra hjóna, þar sem hún Katarina býður eftir honum spennt og það á að vera eitthvað skona boð og við erum að reyna að fatta hvernig boð, en hann kemur semst með dauða móður sína í fanginu. Hún er semst í öskukeri.
0: Okay.
1: Og svo byrjar bara darraða dans milli þessara hjóna sem nágranna parið dregst inn í og þessir djöflar svo í hvort öðru í gegnum parið að þú ert farin að hlæja því sem þú hélst bara myndir aldrei hlæjað eða mætti nokkuð tíma hlæjað á æviðinni en þetta er svakalega kvast beitt svona leikara, djúsi leikara leikrit.
0: Ok, geggjað þetta er frumsýnd á föstudaginn.
1: Þetta er frumsýnd á föstudaginn kemur og húsið er farið að titra, sko.
0: Ok, ég mun missa af þessu því ég verið í loftinu. En við skulum setja tónlist á. Það er ekki, ég var einmitt í síðustu helgi, spilaði ég bara Elton John, hérna, Your Song, til þess að tala Moulin Rouge, en þú komst með þér, með eitt lag með þér.
1: Skellum einu góða fólinu.
0: Sem við megum spila úr Moulin.
1: Með okka þýðingu.
0: Já.

0: Inni er ævintýri.
1: It's oh so quiet.
0: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
2: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan. Gísli Marteinn plus 1.
3: Egil Heiðar, Anton Pálsson.
4: Já, það tekur allan þáttir, ég segi alltaf nafni.
3: Ég sagði alltaf Gonçalves, en maður segir það hvernig segir.
4: Goncalves.
3: Goncalves.
4: Þetta nefnilega portugals nafn, sko.
3: Já, ok. Da Silva, já. Svo allt sé sagt.
4: Sko, þið nefnilega þannig að langjaðu minn, hann rændi langjaðu minni. Hann var 20, hún var 14 ára, hún var aðalstelpa á Madeira og hann var bara, alþýðu drengur. Þau voru ástfangin og hann rænir inn í skjóli nætur og þau flýja til Kanarí. Og þar byggir hann upp stórveldi með tvær hendur tómar.
3: Í alvöru?
4: Já, og verður svona skipamiðlari. Og mamma sagði, hann selja allt frá skrúa til vændiskona.
3: Það er ekki skrítið að það sé litríkt og líflegt í borgarleikusinu með mann með þetta blóð í æðum. Við verðum nefn eitt áður en ég sleppi þér af því að þið eru að fara að setja upp trölla, þegar tröllistal jólunum.
4: Ó, svo gaman.
3: Er það ekki? Ég veit að það byrjað að æfa og það er algjört stuð.
4: Það er algjört stuð, það er allt brjálað.
3: Hitti kóreografurinn eða þá sem sér sviðshreyfingarnar.
4: Já, danshöfundinn.
3: Já, sem er líka með Moulin Rouge.
4: Nefnilega, þegar við fáum gott fólk til Íslands, þá megum við ekki sleppa því.
3: Æmitt.
4: Þannig að Valur sagði bara, sem ætlar að leikstýra, Valur Freyr, ætlar að leikstýra tröll og er að leikstýra tröllla, þess að ég verð að fá Kersti með okkur.
3: Já.
4: Og við verðum svo mikið að frábærum dönsum í húsinu því að þeir voru í Múlan, þeir þekkja
3: já,
4: hana,
3: já.
4: Þannig þetta er allt að gera sig. Og tröllli, við erum fyrsta landið fyrir utan Bandaríkin sem fengur réttin að þessu.
3: Einmitt.
4: Ég er búin að sita og bíða eftir þessu allan tíman upp í Norri, kom ég heim, þá losnaði rétturinn og við fengum þetta.
3: Og þetta er náttúrulega bara, þetta er alvöru söngleikur með ris, með þetta er náttúrulega bara mjög svipað myndin sem fólk
4: er
3: þekki.
4: Já, og þetta er Dr. Seuss og þetta er í þessu fallega bundna máli og Salka Guðmund sem er búin að þýða alveg að frábær þýðing. Og svo er bara söngnúmer, það eru dansnúmer og það eru allir íbúarnir eru mættir.
3: Já.
4: Og svo er Björgvin Frans sem tröllli.
3: Já.
4: Og við setjum þetta út til forsölu og það bara seldist upp á tveimur dögum. Þetta verður aldrei gerst.
3: Það er svo stórkostlegt.
4: Nei, og við erum að bæta við sýningu, þannig það eru nokkur, það eru 1371 miði ennþá laus. Og það eru sýningar sko sem eru, við bætum við sýningu 5. jan og 7. jan, sem við sýnum fram á 13.
3: Það er ennþá jól í gangi þá.
4: Það er ennþá jól, já.
3: Og ég, þetta er eina mínum uppáhalds jólamyndum. Mér finnst hún algjörlega frábær, lögin eru svo æðisleg og þið byrjið strax í november sem að mér finnst fullkomlega eðlilegt af því að þetta er auðvitað ekki, þetta er ekkit svo mikil heimsum bólmynd, þú ert ekki alveg í heilagleikanum þó svo hún sé jólaleg.
4: Nei, en hún er skemmtileg og þetta sko, svo verð ég bara að segja að því að í Noregi þá vorum við alltaf með jólasýningar. Normenn elska jólin og þarna upp í Tromsö á 70. breiddagráðu í myrkrinu, þá... Og þegar maður er komin aftur til Ísland, ég bara skil þetta. Veistu, við verðum að halda upp á eitthvað í miðju myrkrinu.
3: Já.
4: Og það verður svo mikið stemning í kringum þetta og það er að koma, sko við erum komin í jólastemning og það er ekki komin
3: Nei,
4: oktober.
3: Akkurat.
4: Þannig að...
3: Nýgengin í garð oktober.
4: Já, þú veist, þetta er bara svo, já, við erum bara, þú veist, að mega komast í hennan gýr.
3: Já.
4: Að mega búið til jólaæfintýri, það finnst þetta öllum svo gaman.
3: Já. Og ég meina það er bara rétt rúmur mánuður í frumsýningu á tröllla og ég hlakka sko, meina, hún er kannski sniðin þannig að börn geti verið á henni. Ég
4: já,
3: hlakka
4: hætti
3: meira til en nokkur barn á Íslandu að sjá þessa leiksýningu. Og bara almennt, mér finnst bara rosalega skemmtileg ára yfir leikhúsunum þetta haustið og bara, ég segi bara takk fyrir ykkar framlag til þess að við höldum góðri geðheilsu hér og njótum menningar og verðum einhvers vísari og takk fyrir að koma líka Egil Heiðar og gefa af þér við munum sjást bara á förnum vegi og hér og einhvers staðar og
4: í leikhúsinu
3: áfram leikhúsið, takk fyrir að koma.

Og gaman að hafa Egil Heiðar Anton Pálsson, Goncalves da Silva, borgarleikustjóra með mér hér sem plus einn í þessum þætti. Það líður að lokum, tvö fréttir að koma hér á dagskrá, ég þarf að fara að hleypa þeim að. Takk fyrir að vera með mér í dag í þættinum plus einn. Við sjáumst aftur á sunnudaginn eftir viku og hafið það gott þangað til.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.

0: Söng gyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill á samt eða hljómsveit 30. október óperudagar.is. Tónlistasagan lifnar við heimur íslenskra tónlistar harpa.is. Jólaunendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is gleðilegan Baggalút. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á Kringlukasti augað Kringlunni. Lagersala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráðu norður. Helgar tilboð, Osso Bukko og Nauta Ribbæ, Marinera Lambafille og Lambaleggir Melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nýtt og starra kvennaatkvarf sem tekið var í notkunni síðustu viku er nú þegar þétt setið. Linda Dröf Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaatkvarfsins, segir það hafa komið starfsfólki og óvart hve margir hafi leitað til atkvarfsins strax og þó opnaði. 17 börn og 20 konur dvelji í atkvarfinum þessa myndir og 2 konur hafi verið fluttar í atkvarfið á Akureyri.
2: Það segir okkur bara einfallega að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi eru á engan hátt, að við erum á engan hátt vera að minka í samfélaginu. Við erum að sjá mikla hörku, við erum að sjá alvarlega áverka, við erum að sjá kirkingatak og höfuð áverka og mjög alvarlega áverka, við erum að sjá unga konur koma, þetta virðist vera ný kynslóð að vaksa upp að beita alvarlega ofbeldi.
1: Hópurinn sem leiti til atkvarfsins sé afar fjölbreyttur en nýja atkvarfið sé þó vel í stakkbúðu til að taka á móti þeim sem þanga að leita og alltaf laus herbergi. Volodymyr Zelenskí Úkraínuforseti sagði í dag að Bandaríkin væru tilbúin til að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður milli Úkraínu og Rússlands að binda enda á stríðið milli ríkjana sem hefur staðið frá allsherjar innrás Rússa í febrúar 2022. Fulltrúar ríkjana þryggja hittust í þrígang í janúar og febrúar en ekkert kom út úr þeim viðræðum en Zelenskí sagði að Bandaríkin vera að vinna því að koma á þríhliða viðræðum seinna í þessum mánuði. Alltaf 500 skólar verða lokaðir alfarið eða hluta til í Frakklandi á morgun eftir að mótmæla alda unglinga gekk yfir landið í síðustu viku og skemmdir voru unnar á 24 skólum. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra, sagði ekki væri hægt að tryggja öryggi nemenda í öllum skólum. En fréttir verna sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.
5: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla svona að þessa kíkja á sportið í dag. Almar Ormarsson ætlar að koma hingað til mín og eftir og gera upp þjóðadeildina. Það jú, leikurinn í gær. Tveir myndalegir sigrar í röð. Sem ekkit endilega búið að vera reglan hjá okkur síðustu ár. Svo þurfum við aðeins að ræða þennan leik í kvöld sem fer fram hvað í Serbíu, það ekki, sem heimaleikur Íra gegn Ísrael. Að varð upp í fótur og fint á blaðamannafundi Íska landsliðsins þar sem að Ísraelar spurðu spurningar sem að voru kannski pínu skrýtna, skulum við segja. Áðan svo fara mikið nánar út í það. Svo náttúrulega það umspil íslenska kvennalandsliðsins. Það bara núna á föstudaginn, fyrirleikurinn og svo á þriðjudaginn. Ég veit að það að reyna að komast á HM. Ef það ná að klára Króatíu, þá býða væntanlega Portugalis sem að komi veg fyrir að þær komust á HM. Var það fyrir 4 árum? Það það lengra, ég man það ekki nákvæmra. Það allan einu sinni búin að stíga fyrir okkur og nú allum við að stíga fyrir þær. En þetta landsleikja hlé, það lengsta sem sögur fara af, alveg aðeins fara að taka í. Ég skal alveg viðkjöna það. Þrátt fyrir að okkar menn sé að vinna leiki og einhvern svoleiðis. Maður hefur svo rosalega takmarkaðan áhuga á öllum hinum leikjum sem venjulega ekki þegar að Evrópudeildirnar eru í gangi og alvöru landsleikir og hvað þetta En það eitt leikur eftir og sumir að farnir að tala um að það sé bara úrslita leikurinn í okkar riðli í sjödeildinni Það eru eistarnir sem við náðum ekki að leggja velli hér heima og það núna á þriðjudaginn Aðeins fara að kvarnast úr okkar liði Albert Guðmundsson datt út strax í fyrsta leik og það spurning með Gylfa Það eru komin leikbönn en Almar ætlar að fara aðeins með þetta, yfir þetta með okkur og sjá hvað gerist. Karvan komin í gang. Strákarnir ákveða að fara í meistarleikinn í gær og það komin heil umferð hjá stelpunum. Þannig að þetta alltaf brest á sem bara æði. Svo ætlum við líka að bjóða okkur upp á tónlist. Já, nýbreytni hér á Rás 2, tónlist og tal í sama þættinu. Þetta Leilo.

0: Ævintýri.
1: It's oh so quiet.
0: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
4: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
6: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
5: Þú þarf að útskýra þetta.
6: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
7: Já, upp í 1000 manns,
6: þannig að
7: stærri stækkuðu.
6: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
5: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
8: Fremst
9: með þér
8: á Rástfö.
10: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. No, he must have scored an hat-trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
11: Sportrásin með Dodda Litla á Rástfö.

Þetta er maður hérna mörgu andlita. Það er til dauðarokkrummi, rokkrummi. Það er tæknikrummi og countrykrummi. Og ég ætla að segja það, áhrættur, þetta finnst mér bara besta countrykrummalagi sem ég hef heyrt. Það nýtt heitir Bakvið fjöldum.

0: Eins og flestir vita sem að fylgjast einhvað með íþróttum þá fór fram leikur hér á Laugardalsvelli í gær þar sem að Ísland vann Búlgaríu 3-0 þar sem að fyrirliðin fór á kostum, skoraði tvö mörk og gaf eina glæsilega stoðsendingu hefði geta farið í þrennuna en hann var ekki að taka sitt besta víti þarna í gær og hann sagði einmitt í einhverju viðtalinu sko að hann lærði það að framvegis mun hann ekki taka vítið af Gylfa því að hann áða til að skora úr sínum spilnum. Hans Steinar Bjarnason heyrði aðeins í honum orra fyrir liða í gær. Hér eru Hansi og Orri Steinn Óskarsson.
1: Jó, bara flottur leikur okkur hálfu og hérna tókuðu þetta smá þolinmæði fyrir hálfleik en við gerum verkið vel og heldum haus og góður ægili.
2: Hversu svekkjandi var að taka ekki í þrennuna?
1: Já, það var auðvitað smá svekkjandi en þú veist, ég get alltaf kvartað þú við unnum leikinn og það allra mikilvægasta og síðan að geta hjálpa leiðinu með tveim mörkum og stóðstingu það auðvitað bara frábær bónus en það mikilvægasta að við unnum.
2: Hversu nærandi það fyrir hópinn að ná núna tveimur sigurleikjum í röð?
1: Já, það auðvitað bara mikilvægt alltaf að vinna og sérstaklega á svona máta eins og við erum búin að gera síðust tveimur leikjum með hrein laki í báðum leikjum og svona sannfærandi frammistu þannig að við hérna ítum þessu áfram og höldum þessu gangandi.
0: 22 ára fyrirliði landsliðsins komin í hvað 12 mörk og ég held að þetta sé rétt að byrja You ain't seen nothing yet segja krakkarnir í Backman Turner Overdrive Almar Ormarsson hér eftir smá stund

0: Þú hefur ekkert séð enn. Við heyrðum í Orra Steini Óskarssyni fyrirliða landsliðsins 22 ára komið 12 mörk í hvað, 20 leikjum eða hvað. Og ég held að við eftir að sjá þó nokkuð meira á hans ferli. En það eru tveir risa leikir í bestu deild kvenna í úrslitakeppninni og þar eru Breiðablik og FH að berjast á toppi deildarinnar. Breiðablik heima gegn Þrótti og þar að staðan orðin 2-0 fyrir Þrótti og á sama tíma FH að vinna IBVF 2-0 þannig að ef þetta enda svona þá eru liðin aftur orðin jöfna stigum og hvað, tvær umferðir eftir. Hingað komin íþróttafréttamaðurinn Almar Ormarsson, velkomin.
1: Takk.
0: Þetta náttúrulega bara nákvæmlega það sem við vildum sjá, ekki það að hafa gaman að því að Breiðablik sé að tapa, en að ná þeim jöfnum aftur, það er enginn að kvasta við því, nema Blikar.
1: Já, ég má ekki tjá mig of mikið þetta sem ég nú með blika á heimilinu, en sjálfsögðu fyrir hlutlausa, þá er þetta skemmtilegast og allir að kvarti við því að úrslitakeppnin kalla megin sé ekki spennandi, en farið þá bara að horfa á konunnar, það er allt undir.
0: Þetta er, minnst þetta ofsalega skrítið, hvað, sko, stóru liðin, FH og Breiðablik eru ofta að tapa heima fyrir liðin sem eru vel fyrir neða þess?
1: Já, þetta er búið að vera nefnilega, þú veist, nota ég kannski orðið skemmtilegt, eða svona, einmitt, svolítið öðruvísið í Íslandsmót, hvað það varðar. Mm-hmm. Oftast er þetta þannig einmitt, að það eru kannski tvö lið, stundum þrjú á góða ári, sem eru að berjast titilinn, og þá vinna þau yfirleitt bara alla sína leiki og svo er það bara þá innbyrðis leikin sem skipta máli. Þetta var svona á milli Breiðabliks og Vals og áður fyrr var Stjarnan hann kannski á móti Val eða Breiðabliki. Mm-hmm. Núna er þetta þessi tvö lið en þau eru einmitt að tapa mörgum leikjum og hérna Blikar einmitt duttu út á móti Þrótti í bikarnum til dæmis og hafa lent í vandræði með sum lið og F og aðeins er að mistega sig upp á síkastið en laga stöðuna núna, þannig að þetta er bara ja, virðist vera að nú eftir þessum leikjum
0: afísu,
1: afskrifa einna en hérna, já, þetta er skemmtilegt þú veist, Íslandsmótið kvennamein er mjög skemmtilegt og hérna og fallbaráttan var það náttúrulega líka og réðist bara í fyrradag hvaða liða voru sem fjallið þannig
0: að já, við þurfum aðeins að staldra við það því að þetta er engin smá lið sem er að falla úr bestu deildinni, það er náttúrulega risalið Valur og Víkingar sem að voru já, held ég á bullandi upplið
1: já, verða náttúrulega bikarmeistarana 2023 og hérna komast upp í bestu deildina þá og svona meðbyr með þeim svona koma sér kannski svona inn í þetta með köllunum svolítið, mm-hmm. að maður held það einmitt, að,
0: stemmingin já, í Víkinni og eitthvað svona. En hvað þýðir þetta fyrir kvennaboltan að svona risi eins og Valur falli?
1: Þetta er...
0: Hvað er landsinu eru meistarar? 3-4 ár?
1: Sama ár hann emitt og Víkingar eru byggameistarar 2023 og hérna, já, og bara þú veist, emitt, þetta er ásamt Breiðabliki, stærsta liðið í kvennaboltanum á Íslandi, alveg klárlega 14 Íslandsmeistaratitlar og fullta byggameistaratitlum og búin að vera 50 ár í efstu deild, þannig að þegar þær byrjuðu fyrir 50 árum það var bara ein deild svo sem en þær hafa aldrei fallið og þetta er bara, maður valla trúur þessu, sko.
0: Þetta er rosalegt. Hvað heldur að gerist það? Því að sko, nú var valsliðið, það var byggt mikið á yngri stelpum og einhverjum fleiðis en það eru kannski fleiri svona þekktari nöfn í víkingsliðinu. Heldur að verða algjör flótti hjá báðum sem liðum yfir í bestu deildalið, af því þannig eru náttúrulega tvö nýlið, þarna IBVF og Grindavík Njarðvík og svo hverju voru að koma upp varstu?
1: Núna kom upp Káur og Grótta einmitt sko Grótta allan að við svona miðum þetta við kallaliðið Gróttar koma fyrst að skipta upp í núna í kvennaliðinu þá kannski eru þær ekki að fara kaupa marga leikmenn, maður gerir svona ráð fyrir að það er spila þetta svipað á kallaliðið, það er ekki, mm-hmm. ekki Grótta er ekki að dæla peningum í fótboltan og hérna og maður svona kannski ætlast til þess, eða ætlast maður ætlar að þær muni spila mikið á sínum leikmennum, hvað Káringa gera verður spennandi að sjá, hvort að
0: Káar er náttúrulega stórveldi.
1: Káar er stórveldi og bæði kall og kvennabolta og hérna...
0: Búnar núna... er að taka til kvennamegin, karfan koman á fljúandi sving og...
1: Já, og það er svona það er komið meiri meðbyr í Vesturbæin klárlega, bara í öllum íþrótum og sáum við þetta kallalið í sumar fullt af áröndum og mikil stemning, sko, en hérna hvað þær gera verður mjög spennandi að sjá. Það er náttúrulega til dæmis í Val er leikmaður sem er nú með tengingar í Káar, Isabella Sara, Tryggvadóttir, hvort að Káaringar reyna að fá hana til dæmis. Og svo, þú veist, eru hana norðankonu Lillý Rut og Rakel, Anna Rakel Pétursdóttir sem eru, þú veist, líka stóri leikmenn. Hinar kannski í valsliðinu marga hverjar, yngri. og Valur talaði þetta fyrir tímabilið að það, og ég raunin búin að gera þess núna síðustu ár kannski, þar eru að yngja upp og eru að breyta stefnunni og svona með að við viðtali við matta þjálfara eftir leik, þá þetta bara kannski hluti af þú veist, ég vil ekki segja að það hafi verið hluti af stefnun að falla
0: Nei.
1: En það er eins og þau hafi verið meðvituð að þetta gæti gerst og þetta breyti í rauninni yngu
0: Já, okay.
1: og fyrir félagið og nú bara fara þær í lengjudeildina ætla sér nú væntalega að koma strax upp aftur, ég trú ekki öðru en Matti ætlar að vera áfram segir hann allan hann með samning áfram væntalega hefur verið samið þannig við ungu leikmennin að samningur þeirra riftist ekki bara sjálfkrafa með það falla eins og mm-hmm. stundum í samningum en ég gerir ráð fyrir að það sé ekki hjá þeim þannig að þetta er kannski bara tækifæri þá fyrir þess að ungu og efnilegu leikmenn að þú veist, spila fleiri leiki sem þar eru já, þar voru svo sem alveg inn í flestum leikjum en svona spila bara þannig leiki að þess sem
0: það voru ekki að tapa stórt
1: og... Nei, alls ekki, það voru, og Matti sagði sjálfur einmitt í vitalið það voru kannski tveiri leikir sem að töpuðu sumar stórt annars voru það bara tæpi leikir og bara eins og við tölum á deildin miklu jafnari heldur en oft aður þannig að en já, þetta er svona, þú veist, þetta er athyglisvert og Valsmenni hún virðast bara að halda áfram í þessari stefnu samt búin að láta yfirmann knattspyrnumála Gareth Owen fara sem ég finnst svona skjóta skökku við einhvern veginn þú heldur við þessa stefnu þú samt ósáttu við manni sem átti að stýra stefnunni þannig að það er svona mörgum kannski spurningum ósvarað en hvað leikmannamál varðar það bara verður auðvitað að koma í ljós já báðum þessum lið
0: Jú, það var spennandi að fylgjast með þessu á meðan við erum hérna með konurnar það er náttúrulega tveir risa leiki framundan hjá kvennalandsliðinu það er vilja að komast á HM, það er Króatía er það fyrst úti eða?
1: Byrja úti já á föstudaginn og svo heimaleikurinn á Laugardalsvelli á þriðjudaginn og þetta er fyrra skrefið í áttina heimsmeistaramótinu liðið sem vinnur þessa viðureign mætir síðan annarkort Portugal eða Norður Írlandi ég ætla að leifa mér að segja að það verði Portugal mun styrkara lið heldur en Norður Írar
0: Jú og við eigum heldur betur harma hefna þar
1: Já
0: Við meðum ekki gleyma því
1: Nei, það við mitt töpum fyrir Portugal síðast þegar vorum reyna að komast á HM Þá var það bara einn leikur, núna þetta tveir leikir
0: Nú þetta heima heiman
1: Já og það verður, við erum aftur þannig að við byrjum úti og endum á heimaleiknum sem getur hjálpað, það gott að eiga heimaleikin eftir. En við þurfum auðvitað að vinna Króatana fyrst sem með fínt lið, Ísland á að vera betra liðsand, alveg klárlega, við eigum að vinna Króata, mér finnst líka getum alveg sagt að við eigum að vinna Portugal en það verður erfiðar að verkefni, myndi ég ætla en hérna...
0: Er ekki svo rosalega mikið uppgangur í kvennaboltanum í Portugal?
1: Jú, það bara eins og víða í Evrópu svo sem og einmitt bara, þú veist, við sjáum það bara nágrannar þeirra í Spáni er bara hann besta þjóði heim í fótbolta og það hefur verið uppgangur annar staðar víða í Evrópu og hérna á Portugal svona aðeins kannski eftir hinum stór þjóðunum en það er samt klárlega og ég meina það verður ekki auðveldu leikur en bara getum við setjum bara kröfu samt á íslenska liðið nú ætlum við okkur á heimsmeistaramóti
0: ekki spurning og allir á völlin annan þriðjudag en það voru þó nokkur á völlin mikið gær þegar að Ísland tók á móti Búlgaríu í þjóðadeild Karla og það verður nú að viðkynnast að Arnar tók hérna þó nokkur stóran sjens með sex breytingum og alveg nýja vörn
1: já
0: en það gekk alveg
1: já komst upp með þetta Ég var einmitt að, vorum að ræða þetta í gær, ég svona, nú eru allir eftir hérna Sigurinn á Luxemborg, allir sérfræðingar landsins og allir sófasérfræðingar líka, að segja bara hann verður að spila Gylfa. Gylfi verður að vera í byrjunarliðinu, annars vinnum við ekki neitt. Ég held að hafi farið í hausinn á Arnar og hann hafi hugsað, ég get alveg unni fótboltaleika, hann svo með Gylfa Sigurinn í byrjunarliðinu. hann sýndi það í gær, en vissulega mun fleiri breytingar að maður átti von á. Er samt kannski svona pínu nauðsynlegt núna þegar það eru svona margir glugg
0: Við erum ekkert vönisu Fjóri lengir á hvað? 20 dögum, mestalegi
1: Já, tveimur vikum bara tveimur vikum, þetta er spila mjög hratt lögðaðar, þriðdaðar
0: Já, það er bara hannig
1: Þannig að, já rúmum
0: Hægt að rekna,
1: þetta er oflóki Hérna en já, og þú veist, og ég meina við sáum það bara eins og Þýskaland til dæmis, Klopp sem er orðin þjálfari þar, hann var bara með 24 manna hópa
0: Já, það var þannig
1: Það voru ríflega 40 leikmenn sem voru kallari í þetta verkefni og hann skiptið þið bara verkefninu á milli sín það reyndar ekki að gengið æðislega á Þýskaland en það er kannski önnur saga, en ég meina stóru þjóðunar geta gert þetta, geta spilað á miklu fleiri leikmennum og bara, þú veist, vel gert í raunin hjá Arnari að ná að kannski að spila á svona mörgum leikmönnum þá og ná samt í þessa tvo sigra að, og erum að toppi riðilsins eins og er þannig að bara vel gert sko
0: og talandum merkilega landsleiki þá er, já, má segja svona semi-úrslitaleikur á þriðjudaginn út í Íslandi, við náðum ekki að klára á þetta heima en við kannski vitum aðeins meira núna heldur að, að já, heldur að Arna sé komið með einhver svör þeir voru nú svolítið daufir í eista leiknum hérna heima
1: Já, það var já, klárlega síst til leikurna sem þremur augljóslega að gerum jafntefli og vinnum hérna tvo en já, já, þú veist bara nú segi ég bara eins og með, ég sagði með konu, hvernig landsliðið á hann við eigum að vinna Ísland það er alveg þannig ekki, þú veist hann alltaf voru allir á því bara að reka Arnar eftir jafnteflið hérna í síðasta leik en
0: bara færraði núna
1: Já, já, hann að finna sér að sinna þetta menn eru fljótar að gleyma því sem bransar sko. Og, en, þú veist, já, já, ég held að Arna sé alveg kom einhver svör og kannski já, ég ætla nú ekki að sé búin að finna liðsetta þegar hann gerði með sex breytingar en svona kannski búin að finna aðeins hvernig hann á að nota leikmenn betur og minna Orri og Andri Lukas sjöðandi heitir og þannig að þú veist, þetta bara ég held að, já, já, við segjum bara hans ég komið lausninu og við vinnum Ísland úti
0: ekki spurning, kannski aðeins á öðru, sko það stórt mál í landslífsboltanum núna, það Ronaldo, ekki fyrsta skipti, en hann fekk ekki að koma inn á í þar síðasta leik og bara fór og fór í fílu og hættur, en það ennþá verið að reyna að sjætla málin
1: já,
0: þeir eru að gera allt til þess að hafa hann ennþá með hann já. Er ekkert mikið að hjálpa þeim í dag. Hann var fýtt kannski á síðustu tími myndunum eða vantaði
1: já, já.
0: Mark eða eitthvað?
1: Og ég meina landsliðsþjálfarinn Jesús var búinn að segja að hann ætlaði að nota hann þannig allafana í fyrstu tveimuleikjunum og svo í þessum öðrum leikann að þá bara ákvað hann í hitta leiksins að nota hann ekki og það á að vera starf þjálfar hans að ákvað hver fær að koma inn og hvenar og hann mata sem svo að hann þyrti ekki á kröftum Ronaldo að nota krafta hans þarna en hérna það fór svona illa í kallinn þetta rosalega skrítimál verði ég að segja
0: Já, og sko nú efnahags og byggðarmálar á þeirra Portugals búin að blanda sér í þessa umræðu og segir að Ronaldo sé þjóðinni afar verðmætur eðlilega, frábæra
1: heldur að Inga Sæland hafi hringt í Arnar og sagt að nota Aron
0: ég gæti Einar trúa því
1: í síðasta leik, nú verður þú að byrja honum nei, Þetta er rosalega skrítið og ég held að hjálpi heldur ekki að hérna núna á þriðjudaginn þá erki fjandi Ronaldos Lionel Messi að fara að spila sinn síðasta leik, kveðjuleikin fyrir Argentínu. Þannig að þá fer athyglin á hann og hérna hann fær að hætta svolítið á sínum forsendum, snjallt hvað það var þar bara, en Ronaldo einhvern veginn er svo mikið að reyna að
0: ná öllum metu sem tilir í heiminum.
1: Já, það er svolítið þannig sko, þannig að staðan fyrir hann nemitt hefði kannski sagt bara að heyrðu klára mesta þjóðadeild og svo ég farin og þá hefði hann geta fengið kveðjuleik hvort sem það hefur verið síðasta leikurinn í þjóðadeildinni eða einhver vináttuleikur eftir það geta að spila vináttuleik við Ísland og Aron Einar kveður líka hvað saman hana en hérna nei, þá bara einhvern veginn snýstandi upp einhverja algjör að þvælu og það kom einhvern veginn já, mér persóna fyrst hann kom að vest út úr þessu en í Portugal, þá kemur náttúrulega Þetta er svona, þú veist, sama hvað finnst hann, þá hann auðvitað einn besti fótboltamaður sögunar og sérstaklega sinnar kynslóðar og auðvitað viltu hann fáa að kveðja portugalska landsliði bara
0: með stæl,
1: já. Já, með stæl en þú veist, það líka undir honum komið þá að vera ekki eins og fáið til hann
0: Já, hann verður að hætta einhver tíman
1: Já, já.
0: Hann verður ákveða, ok, ég hætti einhver tíman en ef hann ætla bara alltaf að vera þarna og verða bara verri og verri, þá erfitt fyrir þjálfarana að taka alla ábyrðin á því.
1: Já, og ég meina þetta smitast líka út í hópin og sér það núna Bruno Fernandes líka eitthvað að reyna að sjá alla málin og þú veist, það eru aðrir í liðinu, náttúrulega langflestir í þessu liðu eru, þú veist, þeir horfðu upp til Ronaldo þegar þeir voru að reyma á sig takast konar fyrst, sko. Þú veist, það eru margir
0: þeir fættust.
1: Já, í rauninni, sko. Þannig að þetta er átrúna góðið þeirra, en þetta er líka erfitt fyrir þá, skilur að horfa upp á þetta og hérna, en já, já, þetta er bara rasnarlegt mál og hefði ekki þurft að fara svona
0: Talandi með erfileika og leiðindi þá fer fram leikur í Serbíu í kvöld það sem er heimaleikur Íra gegn Ísrael og sko það hefur mikið verið skotið þarna á milli og heimir kannski í miðjuhringnum og tekur á mótiðusöllu Það var blaðamannafundur, hvað, var hann ekki gær?
1: Hann var ekki gær, jú.
0: Og skulum aðeins líða á.
2: I think it was something was reported from both teams. I just hope that we can focus on football and that football will be the winner after this.
3: Your players calls our players monkeys. Doing them.
4: That's completely untrue. That is completely untrue.
3: We're going to finish my job. You can take the microphone from me. You cannot take it.
0: Þarna er sum sé blaðamaður frá Ísrael að halda þér fram að íski leikmenn hafi kallað þá ísraelsku apa og mér finnst þessi fjölmiðla fulltrúi ír að vera rosalega fljótur að grípa þetta. Þannig svona búist við þessu.
1: Já, það var náttúrulega, það voru búin að vera spurningar áður frá ísraelskum blaðamönnum fyrir þessa spurningu.
0: Svo voru eitthvað séti það?
1: Já, til að mynda var Heimir spurður út í hann að flugið, það sem var möguleg hryðjuverk, það sem Ísrael vilja meina séu hryðjuverk, sem var hvað frá Abu Dhabi til Tel Aviv, ef ég mann rétt, sem hefur ekkert með Írland að gera og alls ekkert með íska knattspyrnusambandið eða íska landsliðið eða hvað það Heimir Hallgrímsson. Hann var spurður eitthvað út í það og hérna og þeir voru svona búin að vera...
0: Þeir voru komin að tæpna.
1: Já, þannig að allir þetta hafi ekki bara verið að þessi ágæti fulltrúi hann að bara fengið nóg og reynt og já, svona einhvern veginn stoppa þetta því að ég meina Heimir var, hann var í rauninni að svara þessu, það sem við heyrðum þarna þótt, ég veit ekki, það er alltaf klift saman í klippun sem við fáum, en hérna hann var hann að svara þessu með þetta og hann segir bara,
0: heldum okkur við fótboltann
1: já, ég veit ekki um þetta, það eru ásakanir í báðar áttir, írska knattspyrnusambandið er að skoða þetta, mögulega endar þetta aftur á borði UEFA sem voru samt búin að gefa þetta frá sér. Þannig bara, ég veit ekki um þetta áfram, gakk. En þá heldur þessi maður áfram, sko, og er einhvern veginn reyna að íta á einhverja taka eða eitthvað. Ég skildi ekki, sko, og bara, já, fundinum slitið í kjölfarið.
0: En Írarnir fengu að mæta á einhvern svona leyni blaðamannafund, ísku fjölmælamennirnir, og þar er Heimir spurði hvort að hérna, hann ætla að segja af sér út af öllu þessu vesinni. Hann svara þeir neitandi, alls ekki, en hann farinn að skjóta þess á UEFA að fara að gera eitthvað í málunum með það að já, Írar vilja ekki mæta þessu liði aftur, þeir báðum að verða sem sagt, ekki með í pottunum þegar að möguleikin að vera dregin, þeir sé bara strax nei, þeir hjá UEFA, þannig að þetta er náttúrulega svolítið komið á UEFA þessu lungu síðan, sko.
1: Já, manni finnst það, sko, UEFA og Olympíu sambandið, alþjóð Olympíu sambandið, þeir hafa heldur ekkert gert í þessu, voru mjög fljótir að banna rússana á, á sínu tíma. Ísraelar eru bara með mjög mikil völdingunin inn í öllu virðist vera og svona komast upp með þetta og svona stæla líka. Minna báði leikinir spilaðar á hlutleysum velli, þú veist, það er nú, Ísrael hefur þurft að spila heimaleiki sína einhverstaðar annars þær en Ísrael út af stríðinu, en yfirleitt hafa það nú mætt samt, þú veist, til landana sem eru að spila. Minna íslenska kvennalið okkar í handbolta til að mynda tóka mótiðin fyrir nokkrum árum.
0: Fyrir lokuðum dyrum eða ekki?
1: Jú, það endaði þannig og hérna, og þú veist, og þá einmitt, og þetta, mér er alltaf svo skrítið, sko, að það er einhvern veginn alltaf krafan á leikmenn, að þeir skuli ekki mæta til leiks, það var einmitt einhverjir sem báðu stelpunar okkar spil ekki, en það eru bara svo miklar, þú veist, það er svo vont fyrir lið að spila ekki þessa leiki.
0: Já, til dæmis bara, hérna, hvenna liðið, þær voru að reyna að komast inn á HM, eða ekki, frekar en EM.
1: Jú.
0: Já, Ísrael hefði farið, hefði Ísland ekki mætið.
1: Já, og það sem sko meira er að íslenska, HSI hefði geta fengið stóra sekt fyrir að mæti ekki leikin, þeir geta að fara í bann fyrir að spila ekki leikin og þú veist, mörg ár, við vitum ekkit hvað nákvæmlega hver restingin hefur orðið, en þær hefði geta bara mista næstu undankeppni líka mögulega.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að þú veist, einhvern veginn að taka drauminn af stelpunum okkar og eða bara ísraelska kallalandsliðinu eða hvað sem það er, að taka drauminn þeirra af því að þau voru svo óöppin að dragast á móti Ísrael, það er rosalega skrítið, sérstaklega einmitt eins og þú segir, þegar að UEFA eða FIFA eða Alþjóð Olympíusambandið, þú veist, jafnvel stjórnvöld í landinu, þau eru ekki að gera neitt, en það er allt í einu komið á einhverja, þú veist,
0: leikmenn að þjálfara.
1: 20-30 leikmenn að þeir eiga að taka skrifa og vera voðalega flott, sko, þú veist, þetta, og af því að það leysir því miður, myndi það held ég leysa rosalega lítið, sko, eins og þú segir, þá hefur bara Ísrael farið á HM, ef að Ísrael kemst bara inn öll storm og þá verða þeir bara enn stærri þar og sér fánana þeirra þar. Þú veist, auðvitað er rosalega fallegt að allir myndu standa saman í mótmælum gegn þessu, þú veist, það er engin hrifin af þessu, það sem að gerast hann og engin hrifin af þessu að taka þátt í þessum íþróttaviðburðum en að setja pressuna á, eins og ég segi, leikmenn og þjálfara finnst mér alveg galið og snúum okkur aftur að heimi þá náttúrulega það sem hann hefur þurft að þola núna síðustu vikur bara gjörsamlega fáralegt.
0: Það rosalegt og hefur ekkert með fótbolt að gera eða tannlækningar. En hérna bara í blálokin, ótrúlega úrslit í gær þar sem að England og Króatía áttu stuðið. Þetta eru lið sem að Já, kannski englendingar aðeins betri en króatar alltaf frábærir ekki upp á hans liðu okkur íslendinga þú mátt að segja það England 7, Króatía 0 hvað er að frétta? Þarna eru sko króatar ennþá að treysta á Modric sem að er vel rúmlega fertugur
1: Já,
0: er eitthvað í pípunum þar? Er partí í búið?
1: Ég held að það séu kynslóðaskipti þar alveg klárlega í Króatíu og við sáum það sem alveg að háum í sumar ég meina Modric er 41 árs þeir eru með Perisic ennþána og
0: hann er eldgaman líka ennþá
1: og þú veist, og fleiri leikmenn sem eru búin að vera lengi þarna og svona þú veist, gullaldar liði þeirra er bara liðindi lok og hérna þetta liði sem náðan alltaf frábærum árangri á heimsmeistaramótum en bara þú veist eru greinilega bara í svona þessum fasa, ná ekki alveg að tengja saman unga og aldna
0: Nákvæmlega.
1: En króatar eru góðir í öllum íþróttum að koma nýja leikmenn eftir þetta eftir örfá ár, ímyndaði mér
0: Þetta var það slæmt sko að Modric baðst afsökunar á framferði þeirra. Almar Rónarsson, takk hérlega fyrir komuna og ofsalega gaman að gera þetta aðeins upp og það er á þriðjudaginn, þá er það eistar úti Og á föstudaginn það króatar úti hjá stelpunum og síðan þriðjudaginn heima gegn króatísku stelpunum.
1: Hárrétt.
0: Frábært, takkilega.

0: Fyrri hálfleik að ljúka í úrslitakeppni bestu deildar kvenna þar sem að tveir stóri leikir fara fram. FH 2, IBF 0, Breiðablik 1, Þróttur 4. Kemur vantanlega einhverjum óvart.
1: Rás 2 Fyrst og fremst

Valdimar og Örn að syngja sólblómiðennar Bríettar í síðdegis útvarpinu 3. mæ fyrir tveimur árum. Hér hljómsveitin á móti sól.

0: Á móti sól land og sinni. Lagið heitir Nýjar syndir en þessi sveit 30 ára um þessa mundir og heldur hörkupartí í háskóla bíói 16. Uppselt og 17. Ekki uppselt. Og svo verða þeir í Rocklandinu hér strax eftir fjögurfréttir þannig að ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Hressi strákar, vitið hvað á móti sól þýðir? Heimir hljómbólsleikari sveitarinnar sagði mér einhvern tímann að það væri, þetta væri ekki fullt nafn því að þeir væru á móti sóltónlist. Kannski var hann bara að djóki mér, ég veit það ekki.
1: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
3: Inni ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Kringlukastinu líkur á morgun. 20 til 60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
8: Ég reyndi að veita að ég ekkert vinsall hann í Keflavík eftir þarna dansinu minn leiðilega fyrir einhverjum tveimur, þremur árum. Ég auðvitað sá mikið eftir því og baðist innilega afsökunar því en í þessu máli ég með alveg hreina samvisku.
9: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2. I guess you wonder where I've been.
10: I searched to find a love within.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Vladimir Zelenski Úkraínu forseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að Bandaríkin væru tilbúin að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður að binda enda á stríðið milli Úkraínu og Rússlands. Stríðið hefur staðið allt frá allsherjar innrás Rússa árið 2022. Fulltrúar ríkjanna hittust í þrígang í janúar og febrúar, fyrst í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og svo í Sviss en ekkert kom út úr þeim viðræðum. Stærsti ásteytingasteinninn var spurningin eftirgjöf á kröfum landsvæði. Zelenski sagði Bandaríkin vinna því að koma á þríhliða viðræðum setna í þessum mánuði. Hann var í sjálfur opinn fyrir að funda í hverju því landi sem Bandaríkin stinga upp á. Mikil spenna í átökunum milli Rússlands og Úkraínu þessa dagana og varnarmálaráðuneyti Rússlands hét því í dag að hert yrði á árásum á Úkraínu eftir að Zelenski boðaði frekari árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi. Nýtt og starra kvenna athvarf sem tekið var í notkun í síðustu viku er nú þegar þétt setið. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna athvarfsins, segir það hafa komið á starfsfólki og óvart hve margir hafi leitað til athvarfsins strax og þó opnaði. Aðsóknin sýni að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi virðist á engan hátt vera minnka í samfélaginu. Linda segir að hópurinn sem leiti til athvarfsins sé afar fjölbreyttur en nýja athvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka á móti þeim sem þangað leita og alltaf laus herbergi. Alltaf 500 franskir skólar verða lokaðir alfarið eða hluta til á morgun eftir að mótmæla alda unglinga gekk yfir landið í síðustu viku og skemmdir voru unnar á 24 skólum. Edvard Sjöfrey, menntamálar á þeirra, sagði að ekki væri hægt að tryggja öryggi nemenda í þeim skólum. En síðdegisfrétti vera sagði klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta er Rástvö.
3: Hæri, fýttur við? Bá. Veini. Hæri, fýttur við? Móli. Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni, ég ræði slitlu. Alltaf, jú, ég ræði svo að hlauta hana. Segja svo maður hafði ekki völd.
4: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Stór gott frá Áskeri Trausta, lagið heitir Heartbeat. Ef við vorum að tala hérna leikin mikilvæga á þriðjudaginn þegar að Eistra taka móti íslenska karlalandsliðinu. Og ég sé að það breytingar í hópnum. Það menn konur í bann, Mikael Egill Ellertsson í banni gegn Íslandi og Daniel Tristan sem var kallaður inn fyrir síðasta leik, hann sendur aftur í 21. liðið sem að mætir Færeyjum núna á þriðjudaginn og þá eru þeir að reyna að ná sér í sæti í umspili fyrir EM. Þannig að það eru úrslita leikir út alla trissur sko. Nú, það ekki vita með Gylfa, hann meittist náttúrulega nokkuð illa þarna í lok leiksins gegn Búlgurum og í staðinn eru komnir Sævar Atli Magnússon, leikmaður Brann, Brynjar Ingi Bjarnason, leikmaður Sotiski, ég fæ ekki háttur þetta, afsakið, og Alfons Samstedt, leikmaður Go Ahead Eagles. Þannig að þeir detta inn, en það hefur ekkit verið staðfest með ástandið á Gylfa Sigurðssyni sem að er bara fáralegt að segja að hann bara ennþá einn allra besti leikmaður landsins. En kíkjum aðeins á körfuna því að kallarnir fóru af stað núna í gær. Það var meistaraleikurinn, meistarana. Fer fram á heimavelli Íslandsmeistaranna og bikameistararnir kíkja í heimsók og þetta var nú góð ferð fyrir Káringa en Grindavík tók sum sé á móti Káer, lokatölur Grindavík 79, Káer 106. Þess ber að geta að það eru meiðsli að herja á Grindvíkinga þannig að þeir voru ekki full mannaðir langt í frá. En svo eru það stelpurnar. Þær hérna eru konar í gang, Njarvík og Ann þarna meistarana fyrir viku síðan en Stein lágu síðan fyrir Valskonum í fyrstu umferð Valur vann leikinn 77-64 á bara einhverjum svakalega mendarspretti því að Njarvíkustúlkur leittu mest allan leikinn þetta 5-10 stig jafnvel Haukar byrjuðu tímabilið með stælum og látum alltaf hérna kannski frekar að segja unnu Fjölni 96-65 en ég pínu ánað með Fjölnisfólkið því að bæði karlar og konur eru að byggja liðið sitt nánast eingöngu á uppöldum Fjölnisfólki. Þá voru níu leikmenn á skýslunni hjá köllunum sem að vann Hamar það var allir nema Lewis Diakulu þeir eru aldrei upp í gráinu og hjá konunum voru allir nema tveir, átta af tíu leikmennum fjölniskvenna á móti haukum voru uppaldar fjölniskonur vissulega þetta erfitt, sérstaklega hjá stelpunum því að þær eru komnar upp í eftir deild eftir að tvö lið sögðu nei takk og það er alltaf að taka slægin á heimakonunum. Áfram með úrslitin í fyrstu umferð bónusdeildar kvenna. Tindastóll hóf leiktíðina vel á miklum krafti vann Keflavík 73-58 og vel mætt rúmlega 250 manns. Þá vann KR stjörnuna 94-87 og Grindavíkur konur þær fóru full illa með Ármann í höllinni 104-65 Kíkjum að handboltan hérna á eftir en við ætlum að henda okkur í huggulegu tónuna með Sjaldey, það er bara þannig Lagið heitir The Moon and the Sky

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.

Þetta er hún Arlo Parks og John Glacier. Lagið heitir Flossett. Arlo Parks kom hingað á Ervis-hátíðina, var það ekki fyrra. Og það styttist nú bara í nýja Ervis-hátíð. Maður átti sig ekki á því. Þetta er bara handan hotsins. Þetta ekki bara einhver mánuður eða svo?

Þetta er svona huggulegu sunnudagur. Gæða pop skáumanna sveitin Prívap Sprout og lagið heitir We Let The Stars Go. Við erum búin að vera að fylgjast með tveimur leikjum í efri hluta úrslita keppni bestu deildar kvenna og það eru komnar einhverjar hvað eru 60 rúmar mínútur á klukkuna og ég heldur getum fara að setja einn á FH liði því að það er staðan orðin 4-0 FH 4 IBF 0 og það er hún nýja ræsa Kristoffer sem er búin að skora þrennu og Helena Marie Errington er með eitt mark hinum ein, kannski aðeins meiri spenna en samt ekki næg Breiðablik 2, Þróttur 4 eins og við Almar töluðum hér fyrir í dag þá eru svona flestir hlutlausir bara ánægði með það ef að þetta enda svona þá eru FH og Breiðablik aftur jafnar á topnum fyrir Þróttara er Bríett Fjóla búin að skora 2 og Sierra Marie Leili er búin að skora 2 en hjá Blikum er það Hrafnhildur Ása og Kristín Dís en eins og ég segi það eru rétt rúmar 60 mínútur komnar á klukkuna þannig að þetta er ekki komið hjá Þróttarstúlkum en ég ætla að við nú vera svo kræfur að segja að þetta sé komið hjá FH 4-0 og hálftíma eftir eða svo en það er svona að komast mynd á handboltan þá ég við að komið það margir leikir að það er eitthvað að marka stöðuna og svona fóru fram nokkri leikir í vikunni á fimmtudaginn þá tók KA á móti IPVF og vann 31-25 Haukar unnu Víkinga 38-29 fram tapaði steinláu heima gegn afturöldingu 24-42 og Þór vann Val 40-35 ég þarf alltaf að minnast á það, það er svo mikið skorað með því að hvernig þetta var í galanda sem að ég tel ofsalega ánægjulegt Nú, Selfoss tapaði síðan heima fyrir FH 31-36 og þetta er ólíkt stild Karla og ef við kíkjum aðeins á stöðuna þar þá eru haukar í vaðandi fínum málum búin að vinna alla sína 5 leiki eftir á toppi deildarinnar með 10 stig þá var það Káa sem að eru með 8 afturelding og FH bæði lið með 7 og svo Valur með 6 IBF og fram með 4 ásamt Þór og botnin hljómar einhvern veginn svona Stjarnan í 9. sæti með 3 stig Víkingar og HK með 2 og Selfoss á botninum með 1 stig Við kíkjum aðeins á konurnar þá var spilað í gær og fyrradag og einn á fimmtudag líka þar sem að fram vann Selfoss 21-17 Þór Káa tapaði heima fyrir Val 27-35 Stjarnan tapaði heima fyrir Haukum 28-32 og Grótta tapaði heima fyrir IR 30-31 Þetta er allt út í sér að hérna HK 24 IBF 29 og þar eru haukar líka á toppi deildarinnar eins og kallarnir nema að það kannski aðeins meiri samkeppni því það eru tvö önnur lið með fullt hús fram og IR þá kemur IBF með 60 Valur 4 og Stjarnan Grótta á Selfoss öll með 2 stig stigalausar á botninum eru HK og KA Þór þar höfum við það áfram með svona huggulega tóna þessi sveinar held upp á 50 ára á afmælið var það ekki bara síðustu helgi koma frá Írlandi eins og flestir kannski vita þeir eru ennþá að leita af því sem að þeir eru að leita hafa ekki fundið það þetta er magnað lagið heitir I Still Haven't Found What I'm Looking For þetta er hljómsveitin U2

0: þetta er alveg ógustlega flókið og lið sem bara í öndunarvél eins og grindíkingar í dag þurfa bara á þjálfónum sínum að halda yfir og bingo sko.
1: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

Þetta er hann Bill Withers, Ain't No Sunshine, en nóg til að rigningu, Billy, ef þú vilt kíkja yfir. Þið heyrðu tvö göng og ég svona var að velta fyrir mér, ætli fólk áttu sig á því, hvað sé í gangi hér? Jú, það eru nefnilega tvö göng sem að gætu breytt hans í mikið stöðunni. Breiðablik fjögur, Þróttur Reykjavík fjögur, það alltaf gerast.

Þetta er hljómsveitin Varmland og lagið heitir Violet Dreams. Við heyrðum gongið þetta. Hvaðan kom það? Ég get sagt ykkur það að hann Andri Stefánsson sem að skrifa leik Breiðabliks og Þróttar á fótbolti.net segir bara hér Ég hef aldrei séð annað eins. Staðan var 2-4 fyrir nokkrum mínútum. Síðan minnkaði Bryndís Arna muninn í 3-4. Síðan þá hefur Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skorað 2 mörk. Það eru komna 90 mínútur á klukkuna og Breiðablik komið í 5-4. Hvað segjum það? Þróttur var komið í 1-4. Síðan tóku þær grænu við, heldur betur. Hér David Silvian og lag sem heitir Silver Moon.

Þetta er meistarinn David Sylvian, lag sem heitir Silver Moon af hinni frábæra plötu Gone to Earth. Og nú var ég að sjá fréttunum það að það sé að koma ný plata frá honum. Instrumental held ég, eitt verk upp á einhverjar 40 mínútur. Örgulega rosa avantgard og þungt og krefjandi. En leik lokið í Kópavoginum, Breiðablik 5, Þróttur 4. Og staðan var 1-4 í hálfleik. Það tóku þetta bara á endasprettinum frá 63. mínútu og bang. Þetta gefur okkur það að ef að leikar enda svona hjá FH 4-0 gegn IBF, þá fara þær, hvar ég með þetta? Skipulegið alveg að hlaupa frá mér hérna, staðan, já. Þá fara F-áingar í 43 stig en Breiðablik komið í 46, tveir leikir eftir, þar á meðal leikur Breiðabliks og F-H. En markatalan nú aðeins að batna hjá F-H. Núna Breiðablik með 30 mörki plus og F-H með 28 ef þetta endar svona hjá F-H í dag. Rétt aðeins að

0: Þjóðadeildinni í dag það eru leikir sem að fara fram í dag og akkur hverfur þetta alltaf þetta skemmtilegt til dæmis Portugal Noregur klukkan 18.45 Holland Serbía Wales Danmörk og Írar taka á móti Ísrael í Serbíu og ég veit að sá leiku verður sýndur á Viaplay ég segi bara við ykkur takk hérlega fyrir í dag verði ofsalega sæl
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
2: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt, sko.
3: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
4: Já, það bara svona.
3: Það bara þannig.
5: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið fylgst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
4: Við erum bara jafn ung, ég og hún frið sko.
6: Já, það finnst svo ung.
4: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
7: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir.
6: Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Orgóber í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Nýgrillaður ísvalskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlína glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegis fréttir. Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsaleigulögum felur í sér að leigubremsu, svo kallaðir verði komið á. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi fagnar frumvarpinu og segir samráð með ráðuneytinu hafa verið með ágætum.
9: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það kveður meðal annars áðum að tilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi við undirritun. Fjárhæð húsaleigu mætti því ekki breyta að öðru leiti. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtaka leigjenda á Íslandi, segir samstarf með félags- og húsnæðismálaráðuneytinu hafa verið talsvert betra en áður.
10: Við höfum átt í samskiptum við ráðherra hér áður og nefndir innan Alþingis. Það hefur verið bara mjög slæmt. Það hefur verið litið á leigjendur sem svona afgangsstærð á íslensku fasteignamarkaði lengi og í dag er þetta hins vegar 30% þjóðarinnar.
9: Yngvi Ómar fagnar því að húsaleigulög sé að færast nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu.
10: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Að eins og þetta var og hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitölu hækkanir gera. Það er horfa verðbólgu sem hefur átt í stað og bregðast við henni. Á meðan þessar mánaðilega hækkanir voru bara að skapa verðbólgu og við sýndum fram á þann útrekningi að 15-20% árs verðbólgu væri bara tilkomin út af þessu.
8: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sambýlismaður Gypsy Rose Blanchard fannst látin á dögunum. Blanchard hlaut frægð fyrir að hafa myrt móður sína.
11: Ken Örker fannst látin á heimili sínu á 34 ára afmælisdaginn sinn. Hann lætur eftir sig 2 ára dóttur með Blanchard. Lögreglan telur hann hafa látist af völdum ofstórs fíknefnaskammts en málið er enn til rannsóknar. Á heimilinu fundust sprautunál, skeið og brúnt efni. Að sög lögreglu hafa ekki fundist ummerki að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Blanchard byrti færslu á Instagram eftir andlát Örker og sagðist ekki vita hvort hann hafi ætlað sér að láta lífið eða ekki. Það hafi tekið sinn toll að vera undir smásjá samfélagsmiðla og fjölmiðla. Blanchard kynntist Örker á meðan hún afplánaði fangelsisdóm fyrir að hafa myrt móður sína, Didi Blanchard, í samverknaði við þáverandi kærasta sinn, Nicholas Gotejohn. Hann framkvæmdi verkið en hún skipulaði það. Málið vakti mikla athygli og hafa bæði kvikmyndir og hlaðvörp verið gerð það. Móðir Blanchard ól hana upp sem langveikt barn og beitti hana ofbeldi. Hún gekkst meðal annars undir aðgerðir, notaði hjólastól lengi vel og var talin greindarskert. Mæðgurnar fengu mikinn stuðning frá samfélagi sínu og ýmsa aðstoð í formi peningagjafa og styrkja. Á daginn kom að Dídí hafði bæði framkallað og logið veikindi dóttur sinnar. Blanchard bar fyrir sig að hún hafi ekki talið sig að aðra úrkosti en að bana móður sinni.
8: Iðun Andrésdóttir tók saman. Lögmaður Kristu Pæk, sem lifði af tilraun til aftöku í Bandaríkjónum í vikunni, segir umbjóðanda sinn enn án meðvitundar og biðlar til ríkisstjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa úr skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pentobarbitol án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heimsathygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn, Stephen Ferrell, sagði við sjómanstöðuna CNN að ljóst væri að Pike hafði mátt þolar miklar raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðafangelsi. Pike, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningsstúlku. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að Bandaríkin væri tilbúin að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður að binda enda á stríði milli Úkraínu og Rússlands, en það hefur staðið frá allsherjar innrás Rússa árið 2022. Fulltrúar ríkjana hittust í þrígang í janúar og febrúar, fyrst í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og svo í Sviss, en ekkert kom út úr þeim viðræðum. Stærsti ástendingasteinninn var spurningin um eftirgjöf á kröfum landsvæði. Það var veðurhorfur, norðan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og súld á norður og austurlandi, annars þurft að mestu en dálítil rigning suðaustanlands undir miðnætti. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. Norðan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri landið vestanvert á morgun, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning við sjávamál, en slitta eða snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestur í lokið.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
12: Nú á matseðli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipormajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Rokkland.
14: Rás 2.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli en þess að myndir, hvorki meirinu minna og ætlar að halda upp á það með glæsi brag í háskóla bíói föstudaginn 16. Oktober og laugardaginn 17. Oktober næstkomandi. Á móti sól einn langlífasta hljómsveit landsins og hefur átt miklum vinsældum að fagna árum og áratugum saman og Rokkland vill fá að vera aðeins með í afmælinu og öll hljómsveitin mætt í Rokkland í stúdíó 12 í útvarshúsinu Efstaleiti og við ætlum að spjalla saman allt mögulegt. Hljómsveitalífið, söguna og nútímann og vináttuna og bara allt mögulegt, auk þess sem að þeir fimm sem að hafa verið í hljómsveitinni næstum allan tímann, Heimir, Þórir, Sævar, Stefán og Magni, ætla að spila fyrir okkur live hérna í tónlistarstúdíónu, stúdíó 12. Velkomnir.
1: Takk,
0: takk fyrir að koma og nenna að taka þátt í þessu.
1: Okkar heiðurinn,
2: já.
0: Og þær eru ekki margar hljómsveitirnar, en þær eru samt að verða einhvern veginn svona fleiri og fleiri sem að ná að vera 30 ára. Og mér langar eiginlega að byðja ykkur að koma með sko fyrstu spurninguna til ykkar á þessum tímamótum.
1: Hvað hérna?
2: Ég var ekki rétt að spyrja Heimi og Þóri, þeir náttúrulega stopnir hljómsveitina.
0: Já, spurði það.
2: Hver er tilgangurinn með þessu jarliði?
0: Er þetta ekki ómikið svona alveg í blá byrjun?
2: Já, tilgangur með hljómsveitinni, hver er það?
3: Við erum bara strákað frá Selfossi, þannig að ég getum ekki svarað þess.
1: Já, ég segi bara að talaði fyrir þig. En hvað hérna, ég skal spurja, datti ykkur tveimur vitlisingunum í huga að þeir eru ennþá í þessari hljómsveit eftir 30 ár?
3: Þóri?
2: Ég nú aldrei talað í mikrofónu í 30 ár.
0: Er það ekki? Þá er ég hérna, af því að þetta svona óvissuferð, þá hef ég ákveðið að breyta maður fyrir ég ætla bara að tala við þig, Þóri.
3: Það er mjög gott.
0: Hérna,
1: ég veit mest.
0: Já, sko, þú, Þórir á bassa og Heimir, Ljómborg, þið stopnuðu hljómsveitina. Og Þórir, hérna...
2: Svolítið aðal.
0: Þú ert aðal, þú ert bara svona, þú ert náttúrulega kletturinn í bandinu.
2: Nei, ég alltaf alveg minnstur, sko.
0: Já, klettar ekki allir stórir. En hérna, mér langar að byrja á kannski á nafninu. Þið voruð eitthvað, þetta var eitthvað svona andof gegn soulmusik, eða ekki? Já, svara þú. Ekki þetta er að líta á Heimi. Ekki þetta er að líta á Heimi, ég er að tala við þig.
2: Já, þetta var eitthvað, við vorum eitthvað að spá í hvað, ég kann ekki eins að tala, sko.
3: Þetta er gott, þetta er góð þáttur.
1: Mér þetta byrja mjög vel hér.
3: Ég alvöru, ég að menna.
1: Það bara þrýpúrstu að góða fyrir.
2: Þóttustu þeirra á móti sálarmúsík.
0: Já.
2: Við erum það náttúrulega alls ekki.
0: Já, en hvað var það samt, svona... Álátum hljómsveitina heita Móti Sól, þolum ekki alltaf þessa sólmúsík sem...
1: Svarinu, einmitt fyrir þetta.
2: Heimir er þessu bara, þannig að þetta er bara... Bara hún.
0: Já.
1: Hver er útskýringin?
3: Já, það var akkurat þetta. Það var svona, sólbylgja var svolítið búin, minnum mig.
1: Þannig að... Commitments.
3: Commitments og alltaf, og getu allir eitthvað sól, sko. Þannig að við ákvæmaður á Móti Sól. Já. En svo fengum við þannig að bara beint í andildið, sko.
0: Já, en þú ert þá að meina á Móti Sól...
3: Já, þú veist á móti sólmúsík.
0: Nei, hérna, ég var alltaf að segja SS Sól, síðan skein sól.
3: Já, SS Sól var náttúrulega út fyrir þetta, að því hún var eldri, sko. Já. Það var bara að koma í, sko, alls konar, sóldauk var að byrja og sólstandagæðnir og svo var allir, þú veist, það voru sól, hérna, bönd út all, þú veist, gögnum og Amsterdam og hvað þetta hét og það hét allir eitthvað sól og það var ennþá verið að spila þetta commitments og sem eru þetta, gekkjum músík, þetta kom bara alveg
0: Og trommarinn úr sólstrandagæjunum er svo hérna eða ekki líka?
3: Það var reyndar ekki komið þá, sko.
0: Nei.
4: Nei, reyndar ekki.
0: Þannig að þá voruð þið búin að sættast við sólinn.
1: Ráða meðlum úr hinum sólarsjóðstunum.
0: Já. Herðu, ég heldur að þetta bara heyra strax eitthvað lag. Þið ætlið að spila hérna, þið eru með hljóðfæri með ykkur.
3: Eitthvað bara byrja. Þórið, þið rís er
2: svo. Ég
3: heyri ekki
1: Heyrist ekki í stöðu Dóti?
2: Nei.
4: Jó,
1: heyrðu bara saman. Heyrðu í okkur hinum með það?
2: Nei.
1: Nú?
3: Nei. Hann er gröður, sko, þegar hann byrjar að tala, þá fer hann að setja gröður, sko.
2: Heyrðu bara ekki í þessu, eða? Svo er ég hættur að tala.
3: Nei.
1: Nei.
3: Ekki
1: séns. Já, eigum við ekki bara að byrja á byrjuninni og spila eitthvað áður en ég kom? Jú. Takk á þig.

0: held ég. Er þetta ekki bannað innan 18 ára þetta lag?
1: Þetta lag?
0: Já.
2: Ég held að þetta hefur verið bannað á RÚF.
1: Já, ég held að þetta líka.
0: Heldur það?
2: Sagt, já, okkar sagt það.
0: Kanskja
2: það er rannsökun.
0: Hversu það?
2: Ég maður það ekki.
1: Það náttúrulega 1990 eitthvað, það var í mistið
2: bannað. Þetta 98 sko.
1: 38.
0: Já.
2: Ég held að þetta hefur verið, þá smak maður bits upp var örgulega í spilum og sötta líka.
0: Einmitt.
3: Þetta er náttúrulega
2: ég held ég segi ekki alveg jú þessu. Já, þú veist kannski lög einhverju sem
1: ég er. Ég hef bara alltaf haldið þetta væri bara byggt á miskilningi þetta lag sko. Menna, þetta er bara voðalega heiðarlegt. Þetta er bara mann grei sem að gengur eitthvað illa á balli og, og bara fæsir kannski eitt til þess að stappi í sér stálinu og reynir aftur og bara nei. Þú veist þetta er svona.
2: Eigum við nokkuð að vera að ræða þetta mikið? Þetta er ekki bara fínt.
1: Þetta er gott lag.
0: En þetta er, sko, já, hljómsveitin stofnun náttúrulega 1995, þá voru Heimir og Þórir og svo voru aðrir, ekki þessir hérna þrýr, ekki hérna vinstri kanturinn.
2: Ég verður endar, ef ég má, við, og við Þórir, að minnast á Sæmund Sigurðsson.
4: Okkar besti maður.
2: Hann náttúrulega var gítarleikari, mjög fljótlega í bandinu og það var svona það var rosa kraftur í honum sko. Hann átti hugmyndina til dæmis að okkur að aldrei tótti hug að fara að gefa plötu og eitthvað svoleiðið sko. Hann var svona aðal gatamaðurinn því.
0: Ertu að menna okkar
2: ykkar eigin
0: Sæma samendur? Hérna á RÚF?
1: Já, já.
0: Útsendingastjóra?
2: Akkurat.
0: Já, á, jú, auðvitað.
2: Já.
1: Það lagaðist einmitt að á þeg fór í spilun þegar hann fekk vinnu hérna.
3: Getur það ekki orsakasamhengi?
0: Já. En ég get bara sko gaman að þið segja þetta að þið haldið að lagið hafi verið bannað.
2: Já, ég veit ekki þú.
0: Sko, það er nefnilega þannig að það hefur aldrei neitt verið bannað.
2: Nei.
0: Það hefur aldrei verið tekið neina ákvörðun sko, af einhverju svona tónlistaráði eða dagskrárstjóra, aldrei nokkuð tíman að minnstakosti ekki síðan ég byrjaði, sko, 1991. En þetta lag var sannlega spilað.
2: Já.
0: Ég var örgulega hérna, á nætuvaktin á þessu tíma, næturgölturinn. Þetta var mikið spilað. Mm-hmm.
3: Já, þetta var
2: vinsalt lag,
3: sko, já. Flottur er náttúrulega undan,
2: tveim árið undan.
0: Já.
1: Jú, vill er ég flottur.
4: Já. Það lítur að hafa verið bannað.
0: Það lítur að hafa alveg örugglega.
2: Nei, það var hölmikið spilað hérna, sko. Já. En ég var mannsamt að hérna, það var til dæmis titildin á því, það heitir flottur.
0: Já.
2: Það var eitthvað, hérna, djöfull var innan sviga, sko.
0: Já.
2: Þetta var miklu, maður var svolítan tepra, sko. Og maður væri með hann kjaft, sko.
0: Já. Já, það sem að ég man eftir sko á móti sól svona upp á félsi, það var helvitis kjaftur á okkur einhvern veginn.
3: Já.
0: Haltu kjafti heitir eitt lagið, djöfullir í flottur, langar upp á þig og eitthvað svona.
1: Já.
0: En þetta var...
3: Það er pönk í, sérstaklega kannski í heimið og Þórir er helvitis fandur sko.
1: Já, já.
3: Svakalegur.
0: En talandi mitt um punk, það var náttúrulega sko, það var sko punk og reggi, það var svona samtvinnað með, þú veist, klass og svo kom það með utangarsmönnum hingað til Íslands og svo var þarna svona á kantinu og var náttúrulega hljómsveitir svo Madness mm-hmm. og þessi svona two-tone bylgja, hvað hétt þetta allt saman, specials og Madness og svona og þið ákveðuð að fara í það og það er bara alveg síðan það var, það var þetta ykkar uppáhalds músík þegar þið voru bara, þú veist, 11 ára.
2: Já.
4: Ég held að það sé alveg örugt til okkur.
2: Já.
0: Þegi þú, Þórir.
4: Nei, nú er ég hættur.
1: Nei, sko, þetta Þórir hefur alltaf spilað eins og basalekar í matni, sko. Það er bara stórkostið.
4: Hann er mikil fyrir mynd, sko, basalek.
0: Já, er það?
4: Já.
0: Já. Þannig að þetta er bara alvöru, þetta er bara svona ykkar tjáninga og ykkar uppáhalds músík.
2: Já, sem var samt alveg óvart, sko, þegar hérna, þeirra... Flottur kemur út 97 á plötu sem við gerðum sko, og sem hann var ekki góð en, og það lag var nummer 8 á plötunni sko. Vist, við höfum náttúrulega enga hugmynd, svo verður það vinsælt og þá bara hugsaðum, hey, vá, við bara getum gert vinsæl lög sem okkur finnst gaman að spila sko. Og þú við náttúrulega erum bara þetta er alveg bara dýfstu hjartarættur hjá mér og Þóri
4: sko. Algjörlega sko.
2: Þannig að svo komu tvö lög svona skæði upp og svo hættum við þínum sko.
1: Ég hef nú reynt þetta aftur annars lagið.
2: Já, já.
1: Ekki reynt þetta bara svona fyrir okkur.
2: Já, fyrir mest fyrir okkur, sko.
1: Við gáum út skala síðast bara fyrir svona tíu
2: ára. Já, fyrir tíu ára,
0: já. Já.
1: Mjög skrítið.
0: Já. En ef ekki að heyra aðeins hérna, því að við ætlum að heyra líka bara lög af plötum, ef ekki að heyra aðeins flottur.
1: Jú.

0: Á móti sól flottur eins og það hljómar á plötunni 1997 og ég tók eftir því þegar ég var að svona undirbúa mig til þess að taka hér á móti ykkur að fyrstu tvær plötunar er ekki á Spotify.
1: Guðið sér lof.
2: Nei, já, ég er ekki sammála því. Já.
0: Af hverju er það?
2: Ég er reyndar komnir svona seti brennan um daginn að byrga þessu og virkaði það ekkert á makkanum sko, þannig að þetta er bara let í okkur sko.
0: Já,
2: það er ekki pönkaða
0: pólitík, nei. Það er ekki að fela.
1: Nei. Einhvern veginn bara þessi stafræna bylting tók svolítið fram úr okkur sko. Við, hérna,
0: veist, við, en þeir eru búin að hafa 30 ár til þess að reynda þessu.
1: Nei, ég meina bara síðan Spotify.com. Það er ekki eins og við langt síðan við fórum aðeins yfir þegar við gáum út síðustu plötu sem við haust. Þá fórum við eitthvað svona, herjá, svo hérna fullt af lögum sem ætti kannski að fá að vera með á plötunni og fundum sko þrjú lög sem voru ekki eins og á Spotify. Það er bara gleymst að setja, það er lent á milli bara svona.
0: Já.
2: Það er bara að ganga sko, við þurfum að fara í þetta mál.
3: Já, við gerðum náttúrulega plötu, þegar við Steppi vorum konir í bandið, þá gerðum við plötu þarna 99, sem heitir 1999. Mm-hmm. Og hérna...
1: Hún er fantið góð sko.
3: Já, það er margt fínt á henni, við erum stundum kannski aðeins og listrænir, langir kaflar með ekki nein.
2: Já.
3: ég veit ekki alveg hvað...
2: Rosa listræn.
3: Hvert við vorum að horfa.
1: Það var einmitt flott cover og bara svona flott production af plötunni sko.
2: Já,
1: og lúkkar vel sko.
3: Já, Karl Örvarsson var hérna og gerði stjörnukort fyrir hérna meðlimi hljónstörunar.
1: Já, mjög fallið.
3: Já, þetta var skemmtilegt sko.
1: Allavega, við þurfum að koma henni á spottan allavega.
2: Já, báðum plötunni, þetta er bara sagan.
0: Já. Þið farið í þetta bara núna strax eftir helgi.
1: Já.
0: En hérna, sko, hvernig, já, þeir eru frá Selfossi og ég hef heyrt það einhvers staðar að þið hafið, sko, þeir eru voru að ringja. Ég var nefnilega einu sinni umboðsmaður fyrir hljómsveit. Það er versta djóp sem ég er nokkuð tíma verið í. Ekkert nema símareikningur og engin einkoma. Að ringja á að bóka einhver gig einhver staðar. Er það satt að þið hafið logið? Að þið væri mjög vinsan hljómsveit?
3: Heimir hefur gert að
0: bóta gett.
3: Var ekki hringi sangeri?
2: Ég kannast ekki fyrir
1: það. Það fendi við það.
3: Því, ég meina þetta var gert í gamla þetta. Það voru menn að senda aðdáðandabréf bara, var ekki Steini að senda bréf bara fyrir hérna Suðurnesjaböndin. Hérna,
0: Steini Eggers?
3: Já.
0: Jú.
1: Bara. Ég man alveg eftir að lesa einhvers staðar að þú veist sumargleðin var að spila það bara byrja að leggja öllum bílum hjá öllu staffinu beint fyrir hún húsi svo að lítið út þurra rauðslega margir.
3: Jú.
2: Og sagði hann verið bíluð.
3: Já.
2: Svo bara uppsett.
0: Já.
3: Þú
0: verður sýk. Þetta heiti propaganda.
1: Já, það má einhverslegt,
2: sko. Nei, en það er reyndar, sko, fyrsta gigið, þá vorum við ráðið, það var bara daldið stórt gig þannig að okkar mælikvar á þessum tíma og það var bara
0: hvað
2: fyrsta gigið. Það var í Sandgerði, fyrsta gigið.
0: Já.
2: Mars 96. Og þá, sko... held ég alveg örugglega að verðin að við haldið að við vorum SS-sól.
0: Já.
2: Það var rosa sáttu við dílinn alltaf.
1: Já. Þetta helgi verður orðin eitthvað.
2: Já.
3: Var þetta 120.000?
2: Þetta var, sólar var alveg að hjálpa okkur og það voru nokkur svona gig.
0: Já.
2: Ég var ekkert að leiðrita það.
0: Nei. Hvað var á efniskráni þetta?
2: Það voru nú bara bítlarnir og eitthvað disco var því.
1: Já, við ætlum bara með ársatíðaband.
2: Já, það var alveg rétt.
1: Var það bara
2: planið, já.
1: Ríkis playlistin bara? Þannig,
2: jú, eða, þú veist, það var bara planið, það var ársatíðaband.
0: Já, þannig að það var ekki eitthvað svona ska...
2: Nei, það var bara bílarnir og kvipins og...
0: Það kom bara setna, svona eftir á konsept.
2: Já.
3: Já, en var það ekki líka kannski bara Þórður og Haffi þegar þið voru að taka upp hana gumpin, fyrstu blötuna, sem gerði þetta ska, eitthvað?
2: Nei, við vorum búin að gera það, já. En þú veist, þeir komin að setja input, en þetta var orðið skaða hjá okkur, sko.
0: Já. Herðu, svo komu hérna þeir inn, Steppi og Sævar og Magni.
1: Já, fyrst Steppi og Sævar.
0: Já,
4: þetta er sko...
1: Þeir ná einnig plötu.
4: Þetta er 90, ég kem 97, Sævar 98 og Magni 99.
0: Já,
3: það var Ómar Guðjóns var aðna þess að milli, hérna, gítarmaður.
0: Var það?
2: Það var í 3 mánuði.
0: 7 ára?
2: Já. Hann hafði aldrei komið, við fórum að spila um að höfni hóndaværi, hann hafði aldrei komið, sko, austur fyrir Ártungsbrekku.
0: Enni?
3: Ég hann er núr Garðabæ, það er aðeins austur.
1: Það er ekkert að marka.
2: Æ, hann veit ekkert, ég veit ekkert hvað er í austur, sko.
3: Nei.
0: En hvernig, hérna, atvikaðist það að þú, þeir komið þarna, Stefán úr Sólstrandagæjunum?
3: Já, sko...
0: Sævar hvaðan?
3: Já, bara, Eilu Sólstundagæðun líka. Nei, ég var í bara svona einhverjum böndum þarna heima en ég reyndi að spila með heimi í hljómsveit bara þegar ég var 17-18 ára. Þá var Einar Bárðarson söngvarinn.
0: Já.
3: Og Heimir var hljómbúsleikari svona hljómsveitastjóri því þannig við þekktist alveg og ég fór á hugsa ég eina fyrstu á móti sól æfinguna. Mm-hmm. Þegar þessi hópur komið saman, þá var
2: Það vildi ekki vera með okkur.
3: Já, sko
1: Leist ekki þetta á þetta?
3: Nei, þetta var náttúrulega óreglumenn, sko
1: Var ég að ráðast á því?
3: Nei, það var bara Nei, það var bara, ég var bara í hljómsveit og mér fannst hún bara fín og hérna Og svo voru við reyndar félagar að íta steppa til þeirra, sko, við vorum að segja við þá að þeir þetta ráða að steppa í bandið, hann væri maðurinn. Já. Heimir var kóklyftið það, náttúrulega, sem er alveg satt og rétt, Stefán er kóðu trommuleikur.
0: En þú ert sem sagt selfisingu líka?
3: Nei. Við Stefán erum báður hvergeringar.
0: Já, þið eru þú hvergeringar,
3: já.
0: Og nú búiði, þú býrði hvergeringi?
3: Já,
0: þú. Og þú?
3: Já.
0: Og þú?
4: Við erum á Selfossi, við Þórir.
0: Nú, já, þú fluttir frá Hveragerði.
1: Já. Og einskipti.
0: Er það ekki eiginlega bara eins og að flytja frá Akranes í, sko, í Borganes? Er það ekki bara eiginlega banna?
2: Jú,
0: það var þannig,
4: sko. Það var þannig,
3: jú. Lögreglumál.
0: Já.
2: Enda, sko, við, af því að ég flytti Hveragerði og ég reyndar úr Ölfusinu þanniglega, sko, og tengi þetta saman. En það, þú veist, það er aldrei talað okkur lengur sem eitt af böndunum frá Selfossi, sko.
0: Nei.
2: Nú erum við eiginlega... Ekki frá, kannski frá borgaður eistri.
1: Já, borgfyrst band.
0: Já, þeir eru world citizens, eins og hérna...
1: Desant við snjallt upp á eins og ballmarka, en eins og voru talað með eins og Írafár, þú ert meitt frá sko Ísafirði, Húsavík og sko Kirkjubæðaklustri og Reykjavík, hvað þú búin að dekka allt saman, þá geta allir sagstur á heimavelli.
2: Já, þetta er eins og þeirra er hérna, tónleikar í tónlistaskólanum, allir þeirra að borga sig inn að hlusta barnið sitt sarka eitthvað á fiðlu.
3: En fara að borga sig inn á það?
1: Nei, ég sagði.
3: Er ekki frekar í einhvern
0: fimmleikur? Það er að mæta
1: alltaf. Já, það er að mæta.
0: Já. Ef að spila?
1: Já, hvað er að spila núna?
0: Hvað er næsta
1: tíu? Ef að taka bara, ef að taka fyrsta lagi sem ég söng?
0: Já, hvernig var það?
2: Ok, herrðu, já.
1: Það er hérna... Vertu hjá mér, heitir þetta lag.
2: Það er reyndar þegar jólin koma, það er fyrsta lagið.
1: Já, reyndar. Ég byrjaði á að syngja jólalag með þessar hljómsveit, svo syngi þjóðtíðalag, svo fikk ég loksins að syngja venjulegt lag. Svolítið skrítið, svona.
0: Jólalag, þjóðtíðalag og svo venjulegt.
1: Já, og svo kom fyrsti singullin sem var bara svona venjulegur.
0: Já,
1: svona, en... Svolítið undarlegt.
0: Já, ég veit ekki, það er, hvað er undarlegt? Það hefði geta verið, sko, jólalag, þjóðtíðalag, óvenjulegt lag og svo venjulegt.
1: Já, svona, stuðningsmannalag fyrir ykkur,
3: íþróttafélag.
1: Já, þetta heiti Verti á mér og hérna, ég get ekki ennþá hlusta á orginalina því að ég synga eins og ég söng þá, sem er miklu skemmtilega samt, sko, þegar ég var með lópasókin.
0: Já. Hvernig var það?
2: Hann var svo mikið lett í vettir, sko.
0: Já.
1: Já, það var svolítið mikið.
2: Já.
1: En svo,
2: Lef, hann, sko, það söng alltaf,
1: Já, ég söng svona, og bara, og hérna, svo var þetta lamið úr mér, og bara, þú veist, bara hljómenn og rótarar og aðrir, bara börðu þetta úr mér, með harðir hendi. Svo kemur hljómsveit frá, hérna, Mosesbæ,
3: Já.
1: sem heitir Kalió og þið getur bara að fara í raskan ég verður mörg heinsfræðir ef ég aldrei þá
3: að fara að syngja þetta í gamla stælnu
1: spaldi ég þetta hefur það verður bara að orðna heinsfræðir
3: ég heyri það fyrir mér
1: sko. Já.
2: Þetta var líka mikið rétt á Selfossi manni þegar að hérna Úlalala var vinsælt hérna 97 þá voru strákvændar á Selfossi bara, þú veist, ef að Steini hefði bara Steini spil, ef hann með þetta óttið að setja ú á undan maður, allali
1: Úlalala Þetta heitir á
3: Það varum við frægir
1: Blóðum þetta, verðið að mér
4: Og ég að byrja?
1: Örgulega
4: Okay.

0: fór svolítið svona, svona grottin úr kljónstinni þegar ég kem greinlega því að þú fór frá að vera djöfnir flottur ég verið að vera svona veist, allir sætur en ég
1: og haldi kjátti og það allt saman
2: Ellie Kúfur Jónatúrulega söng með í haldi kjátti
1: já, djöfnir ranga mann
2: það var skemmtileg
0: það svolítið mikið pöng
2: já
3: ef að heyra það aðeins
0: já, smá
2: heldur það sér til
0: já, það er allt til

0: Þetta er á móti sól, þetta er hvað, 90 og...
1: Já, þetta er, tökum, já, þetta kemur út bara í ársbyrjun 2000.
0: Já, björn,
2: björn, björn. Ég myndi aldrei segja svona.
0: Nei, einmitt, já.
1: Já, þetta er 90
0: og... Einmitt. Ég man að, ég man, eins og ég sagði hérna, hérna á sko, ég hefði hvað er með þess að góða? Ég vil bara reyna að vera með einhver dólk. Alltaf.
2: Alltaf reyður
0: þetta.
3: En svo er þetta bara blíðið góða, sko,
0: í raun.
2: Já, ég meni við höfum samt alltaf allir verið að drepast við minnum á þetta.
3: Ég hef ekki verið þar.
2: Nema Þóri.
3: Já, er það ekki bara svona tilvistakrepa sem allir fara í gegnum á einhverjum skeiðum lífsins?
2: Jú, sko, svo við köfum bara beint í þetta. Við vorum aldrei hérna, við hefum aldrei verið sætastæli.
0: Nei.
2: Sævar og reynda tilhendu sem kynþöka fyrsti popparinn 2001. Við skulum ekki glemma því.
1: Tapaði verið Védísi.
2: Tapaði Védísi herfuru.
0: Já.
2: Og held ég öllum hinu líka svo.
3: En ég segi þetta alltaf, strákar. Bara finni gamla mynd af Rolling Stones.
2: Eru þetta sem
3: ja þeir eru samt töff en þeir eru ekkert sérstaklega fallegir.
2: Nei, ég þú veist ef maður skoðar svona allar ljósmyndir af okkur að spila eða eitthvað bara frá svona 96 eða eitthvað til 2006. Ég hefði kannski að þú verið með stílist að einu sinni. Bara einu sinni.
1: Nei.
2: Ég bara, var þetta ekki bara heiður?
1: Jú, ég held reyndar að þú grunnurinn séð eins og sæfa svo á hann. Ég meina ég þó að ég lítið út fyrir það og hafa aldrei lítið út fyrir það og var ég náttúrulega pönkari sko. Til hlusta að drakk í mig bönki.
2: Það er rosalega gaman.
1: Í alvöru tala. Og bara, þetta var ekki, þú veist að vera með dól, mér varst að bara fyndi.
0: Ok.
1: Ég hef mjög lengi dreymt að vera með sölutörn í hliðin á aktaktur sem myndir haldi kjafti.
2: En sko, ennbla, að því að nú ég hérna yngstur og
0: langyngstur
2: og það þekkti þessi menn ekkert fyrir 90 og hausti 99. En það einmitt sko fyrsta sem ég fattaði var að hérna, þótti var sömu hverju væri yfirleitt alltaf fullir og með dólk, þá verðum við bara svo góði strákar sko. Og það er, það er ekki slæmt bein í heimi, alveg sama hvað það reynir að vera mikil pönkari. þá er hann bara eins og hini pönkararnir, hann bara fer hreint í mömmu sinni og tekur úr sér nefringin og fær sér sláttur sko.
1: Mér fannst það reyndar líka, það var alltaf uppáld pönkararnir mínir sko.
2: Sem voru með nefring?
1: Nei, sem voru síðan bara svona mjóki menn, sko.
2: Já,
0: já.
2: Ég er búin að kynast nokkrum með þess að bara rögga gáða það eitthvað, ég menn, þetta er bara eðal menni.
1: Ég menn, Siggi Pönk, ég var með Sigga Pönk.
2: Ja, Siggi Pönk er sko sjúkrunarfræðingur. Sjúkrunarfræðingur, menn, þetta er bara okkar besti menn.
1: Stórvillur.
0: En, einmitt, að því við erum hérna, þá svona smá raðaspurningar hérna.
2: Já.
0: Þrjár upp á hljómsveitir eða listamenn og byrjum á Heimi.
1: Madness.
0: Já.
1: Ég verð að segja YouTube.
0: Já.
1: Og ég verð að segja Coldplay þetta, alveg glatt. Nei, ég verð að segja Stuðumenn.
0: Ok.
4: Það er Madness og Elo.
0: Já.
4: Ég verð að segja Stuðumenn líka.
0: Ok.
5: Ok. Stefán. Jethro Tull.
0: Já.
5: Sting.
0: Já.
5: Og hvað er þriðja? Ég var með það á hann.
2: Og móti sól.
5: Ég segi bara Lettus. Það er instrumental funk band frá Bandaríkjunum.
2: Auðvitað segir það.
5: Flettið ég.
0: Já. Vagný. Ebbið ég má segja.
2: Já.
0: Pearl Jam.
2: Já.
0: U2.
2: Já, það er alltaf svona, er alltaf top 5, sko.
0: Ok, já, já.
2: Þetta er svo erfitt, sko, að Pearl Jam.
0: Já.
2: Svo er þetta, viðst, Metallica er alltaf verið nástið mín, bara frá því að ég var lítil, sko. Sem mjög skrítið og hérna en svo eru rosa margar uppáhalds hljómsveitir eins og einmitt Madness og YouTube veist, YouTube er að sjálfsögðu mjög ofalega þannig að ég segi bara Pearl Jam Metallica og YouTube og hérna, já. Og Stuðmenn reyndar
3: já, þetta er náttúrulega allt saman grunnur, ég segi Police, YouTube ég veit ekki hvað öll íslensku böndin höfðu svo mikil áhrif á mína kynsla á svona í kringu 90 þannig að hérna sálin, sólin, stuðmenn hann undan Þóran, þannig með bassa frá Tómasi
0: já,
3: þannig að hérna,
0: já,
3: þannig að hérna, já, bara spilur þjóðana bara.
2: S-in 4
5: já, herrðu, ég verð að fá að taka tilbaka
0: já,
5: já því að þetta er íslenskt þursaflokkurinn
0: já, já,
5: ég, verða að koma því að
1: við getum hérna, talað þetta lengi, sko ég ætla að fá skipt út ég sett burkbylning
0: ok,
3: já, nice.
0: Sko, hérna hlutverk Ríkisútarsins er að sko, er að fræða eða byrju já, skemmta fræða og upplýsa þá langar maður að segja ykkur frá hljómsveit sem að þið, hérna, enginn ykkur myndist á hvort þið hafi heyrt hana The Beatles frá Liverpool
2: sko, ég ætla að stoppa af hana það þarf ekkert að taka það fram
0: okay.
2: Ef þú spilar á hljóðfæri þá voru bílarnir áhrifavaldur
3: ég horfði á tónleika með bílunum, sendið ekki á þig?
1: Já, það var líka.
3: Dásan, þetta, hérna, YouTube er bara geggjuð kennslustofa og það bara, þetta poppaði upp og ég bara, bara í bara frábælega góðum gæðum í Japan, 66, þetta er mjög seint, sko.
0: Já.
3: Þetta er stórkostlegt.
2: En þetta er bara, þetta er náttúrulega bara hljómsveitin, þetta er bara svona...
3: En ég held að það sé, sko, hefna, þannig greinilega bara mikilvæntum þykja að þeir eru vinir sem eru að taka þátt í því að berjast í gegnum hennan háaða sem kom öðru koru, þessari öskur sem kom móti þeim. Við frumstaðar aðstæður finnst okkur í dag, situm við allir hérna með heyrnartóla hlusta á okkur, sko, og þetta er náttúrulega frábærar lagasmiðar. Það eru byggulega þúsundir eða tugþúsundir sem geta að spila þessi lög betur heldur en þeir í dag, en þeir gera þetta samt langt best.
0: Já.
3: Það er hérna...
0: Stórkostlegt fyrirbæri.
3: Stórkostlegt, og það er reyndar held ég...
2: Og þeir voru hættir að hún eru 27 ára, sko.
3: Já, einmitt. En það held ég að sé, sko, allir sem hafa verið í hljómsveit, sem að endist eitt ár eða tvö ár, það er einhver einstök tilfinning sem að fylgir svona félagskap. Og þess vegna eru kannski, eru við haldið upp á 30 ára ammali, því að það er eitthvað alveg sérstætt sem verður til. Og allar hljómsveitir með einhver, hérna, einhver gælunöfn eða einhver vitleysu sem engin skilur nema hljómsveitin.
0: Nei, já, svona innan...
2: Það er mjög mikið innan búðar. Ef við meira þetta, hérna, þessi 12 klukkutíma heimildarmyndu bílana, Get Back.
3: Já.
2: Þú veist að tónlistamenn horfðu allt örvís á þetta því við varum allan tíma bara, já, ég mæli þessi. Við höfum gert þetta. Þú veist að öllur yfirhildin og allt saman og allt góða og veist, maður kannast þetta allt saman. Bara, þetta er bara eins og horror spinal tap, veist, þetta er svona, já, ég veit, kannastu þetta.
3: Magni var einu svona rosalega fúll út í okkur, eða kannski út í einu.
2: Og alltaf er... Ég hafði alveg frábæra ástæða til
3: þess. Já, já, ég veit það. Hann alltaf er til þess að, hann alltaf er rjúka út úr rútunni.
0: Já.
3: Og það alltaf skella hurðina.
2: Hún skammaði heimi og alltaf.
3: Og svo ítti hann að taka að hann lokaði styrun bara svona...
2: sprunga allir hlátri
3: og það var bara vindurinn úr þessu
2: ja, það búið, sko.
3: Þessu er ílsku, sko.
1: En það er líka með þessi gömlu, sko. Ég, hérna, eins og bara Mick Jagger sem að maður, þú veist, þetta var bara svona stofnun einhvern veginn, Rolling Stones og bílunir en ég er búin að þreita strákana í mörg ár, frá því uppgötaði fyrir svona 15 árum, hann er uppáð söngurinn, sko.
0: Jagger? Já.
1: Hvernig hann túlkar
3: já.
1: Oft á tíðum bara rosalega bara venjuleg lög þetta er bara stór, ég fæk gæsa það að tala
2: það er enda loftræsingin
0: já. Herðu, en tölum aðeins sem mitt það að við verið hljómsveit ég meina, muniði af hverju þið stopnuðu hljómsveitinu á sín tíma
2: þið var alltaf búin að vera einhverjum öðrum hljómsveitum
1: já, það var
0: já, eða bara hljómsveit af hverju stopnum að hljómsveit ef maður er hvað, 14-15 komum við heiðanlega svar
4: Ég vildi geta sagt fyrir athygli, ég er ekki fyrir athygli, sko.
2: Nei, ég held að enginn að stofna, enginn hljóset út athygli, því að þú veist,
4: Nei.
2: Ekki svona til að byrja með.
4: Bara ástriða og músík, held ég bara.
1: Já, við vissum hvora öðrum, alveg hann vissi að mér og stoppaði mig fyrir utan databúð og selvfessi. Einhvern tíðan þeirra vorum 13, 14 ára, kannski 15, ég veit ekki. Og svo fórum við bara upp skúr, hefði ég vindi pappa og hérna, svo var bara ekki aftur snúði, sko.
0: Nei.
2: Það byrjum við ekki
0: ekkert að því að sérstaklega sko í upphafi þá er þetta svona mikið einmitt um stelpur og eitthvað svona sko
2: Já, nei,
0: og var það ekki
2: ég fór það ekki er ekki á neinu sem byrjar í hljómsveit þá að það er ekki komið þangað strax sko
1: að því varst að tala 27, ég fór ekkert að já, sko
2: Nei, mér byrjum við ekki allir í hljómsveitum bara 12 ára
1: Jó, ég tók þátt í múrsektorunum 83 og 5, þannig held ég að hann hafi vitað mér
3: já.
0: Hvaða hljómsveit var 85? Nei, 83 og 5.
1: Hvers vegna frá Hveragerði?
0: Já.
1: Komist í úrslit.
0: 83?
1: Já, þegar dúkulisinn er unu.
0: Aha.
1: Og svo hljómsveit Jónas frá Hveragerði. 85.
0: Já.
1: Þegar að Gipsi var.
0: Já, ég var hvorugt á þessum árum.
3: Þú búin að voru öll árið síðan.
0: Öll árið eftir það. Og ég var örgulega 84. Já, ég var 84. En hérna, ég komið öðru leið.
2: Já, er ekki best að við rennum bara í lag sem að kom út 2001, ekki?
1: Jú.
2: Á okkar fyrstu plötu með mér.
1: Febrúar 2001.
2: Febrúar 2001, sem er hérna bara AMS, held ég. Mm-hmm. Bláa platan. Ég held að vera átta lög sem fór í spilin á henni. Ágætlega að vera sem ekki.
3: Já, og við fórum tvisvar í, hérna, til Freys í Gendur ekki gleymt með þessa plötu.
0: Ha, er það?
3: Já, ég held að þessi tveir þættir það sem við fyrir mér gendur ekki gleymt í Freys.
1: Ég var ekkert þetta.
3: Jú, ég man að við fórum. Svo sagði hann að, herrðu komið í gendur ekki gleymt? Já, við erum til í það. Svo mættu við, við erum búin að tala um þessa. Á, gera það bara aftur.
1: Jú, ég man að þetta er öðru skiptunum.
3: Það er þetta mjög gott.
2: Það er fín plata, tölum bara um hún aftur.
3: Já, hún er...
2: Æ, minn, þetta,
1: það er fín plata.
2: Ég mun kemur 2001, við erum búin að gefa út lög í 2 ár. Þetta eru svona best of plata líka við bara. Þannig að þetta er sennilega, þetta sé ekki stærsta lagið okkar. Ef að byrja það eins og að ábyrja það.

0: Þetta er eftir Einar Bárðarson.
1: Já.
0: Hvernig gerðist það að þið tóku þetta lag? Suðaði hann í ykkur eða hringdu þið í hann og spurðu hann lag?
1: Heimil.
2: Já, sko. Já, við sæður fórum, já, sko, já, það, þetta er bara félagi og hann samanljóðast þetta og svona. Og
1: hérna. Vinnir, áratuga vinnir.
2: Já, já, hann var náttúrulega búinn að semja farinn og myndir hann á þessum tíma og þetta hafði bara, ég man nú ekkert, sko, þú veist, þetta var bara samtal, sko.
1: Ég man alveg eftir og hlustuðum á
2: það. Já, það var rosalega gaman.
1: Ég man líka til því.
2: Já, ef við fórum, sko, til hans, bjóð hann nýri í miðbæ, 101.
1: Þingoltinu.
2: Já, og hann var með mínidisk, hann er náttúrulega svo frjór, sko. Ég man að, við vorum búin að hlusta á alls konum lög, og spenntur við hann með 70 eitthvað.
1: Já.
0: 70
2: eitthvað? Já. Og ég bara, þetta.
0: Er það?
2: Já.
1: Og hann söngu þetta svo átt uppi og þetta var
3: hann
1: rosa mikið að ræska sig og svona
3: Það er heila fátt skemmtilega en demónu segja
2: Já, hann er samt, hann svo góður söngur ég Hann er svo fallega rödd sko.
1: Hann er músikalskur og hann syngur fallega
2: Já,
3: en þetta er samt, það er eitthvað við að hann byrjar alltaf áttum á hát sko Það er bara, svolítið skrýtin, svolítið
1: Mikið að ræska
2: sig Demónu var svona
3: Æðislega skemmtilega Heimur kom með þetta einmitt á æfingu og bara eða, þetta er hittari ok, ég bara, ok, og kveitan að þig og ég bara, hvað meina þér? Þetta er bara nummer eitt, ég bara ertu geðið ykkur þetta?
1: Já, herru, talaðu það við fórum, fyrsta sinn sem við fórum ljónstinn að spila í útlöndum
2: já,
1: það er rétt spilaðum á Þorrablóti í hérna Nori í Oslo, vorum að rættir svona sas, fínu ótili og bara vel gert við okkur og hérna, og þá, svo bara komum við heim er þá bara spenntur á topp
2: Við spilaðum við frumflutina hérna í Austurbæjarbíu eða eitthvað svo leis á hlustendavælinum örgulega á fimmtudegi og svo komum við heim á mánudeginum og það var bara
1: rosasprengja sko
2: beint upp sko.
0: Og ég heyrði þetta síðast á menningarnótt sá Magna syngja þetta á Arnarhóli
3: Já, í blíðskapa veri
0: Já, hvað finnst þið ykkur að það strákar þegar Magna er einhver starf út í bæja að syngja hérna lögin ykkar
3: á svo móti sólnögin Svo flest lögin eftir heimi, þannig, hann fær stefgjöldin
1: Sko, okkur finnst allt gott um það Ég er samt stundum smá ávíkjur af Magna hann vinn og mikið, sko
0: Já, ég deili því með Ég hugsa bara, hvernig fer hann aðeins af Magni? Hann býr á Akureyri Hann er að reka hérna, tónlistaskóla Og svo er hann í hérna, Stundum er að Freddy Mercury Stundum er hann hérna
2: bara hver sem er
0: Eddi Vedder, já, þú ert eða svona hvað heitir það þegar maður er
3: Kamiljón.
0: Svona
3: Kamiljón það mista gott orð
0: hvað er amaba? Já. Er það ekki eitthvað svona?
3: Ég

0: þegar ég var að hlusta til dæmis á bara coverlega plötunar sem að þið hafi gefið út.
1: Já.
0: Og hérna, þú getur sungið hvað sem er.
1: Þakka fyrir, já, mér veist það líka svolítið gaman. Ég segi nú bara, svo ég veitni nú í pönki aftur, ég segi bara eins og Valli í fræflónum, Fagni, já. Ef ég dey, já, láttu þá helvítið sljónsveitina mín að vera.
2: Já, það var kvöldið sem varst að syngja baraflóki.
1: Já, ég var að syngja með baraflóki.
0: Já.
1: Láttu sljónsveitina mín að vera.
0: Sæði Valli það.
1: Já, bara byrjuð þú til að syngja með baraflóki. Já, ef ég dey, láttu þá helvítið sljónsveitina mín að vera.
3: Já, en hérna...
1: Mér finnst bara rosa gaman að syngja, stráka mín.
0: Já, en þú ert að syngja svo rosalega mikið. Já,
1: ég 7-9-13 og banka í allt en ég er virðist vera frekar heppin með svona þetta verkfæri sem er í hálsinum á mér, svona virðist þola ýmislegt.
0: Já.
1: En ég er líka búin að læra hvernig ná að passa það og svona
0: hvað gerir maður?
1: Kvartar óslega mikið og hérna, vælir í konunum sinni og reynir að hvíla sig og hérna
2: já, þú hvílir þið aldrei sko?
1: Nei, en sko fyrst að ég hvíli röddina stundum en sko
0: allt, hvernig sko, gerir þú það?
1: Bara þegi.
0: Er það satt?
1: Já, ég veist bara ég...
0: Er það satt?
1: Nei, ekki satt. Sko, svo getur það líka verið slænt, því að þá voru hún of, sko, þú veist, ef þú syngur ekki, ég meina, það er bara staðrendi, ef maður fætti tenni í tvær vikur og syngur ekkit í, þú veist, 3-4 vikur, þá er bara... þá voru hún bara, þú veist, hún er svo vöðvarnin, rýtni bara eitt mjög, sko. Já.
2: Svo líka með, ég er það mann einu sinni eftir ég að hafa heyrt falska nóndi í honum. Jú, þá var ég valaskjálfa, það var hérna bara, það var, ég held að ballið að verið búið, sko.
3: Já. Var hann að skammast í þér eitthvað?
2: Það getur ekki verið, ég man ekki að því.
1: Ég man held ég eftir þess að nótu líka, ég þól ekki, nei. Sko, ég er ekkit besti söngvarinn og ég er ekki fallegasta söngvarinn og ég er ekki yngsti söngvarinn, en ég er sennilega með besta pitsið af flestum söngvarinn, sko.
2: Já, ótrúlegt pits, sko.
1: Þannig að hún veit hvert hún á að fara, en ég held að það sé bara vöðvað minni, að því ég er búin að syngja svo rosalega mikið.
0: En lærðir eitthvað, eða þú veist, hefur lært eitthvað svona söngtækni?
1: Ég byrjaði að öskur syngja á sko, traktor þegar ég var 10 ára eða eitthvað og bara glundi í öllum borgarfirði, með headphone, ég fattaði ekki en heyrðu allir í firðinum held ég. Og ég hef aldrei lært neitt, en ég fór samt einu sinni á helganámskeið, ég hef svona complete vocal kennara frá Danmörku.
0: Já.
1: Og hérna, og allir að syngja eitthvað eitthvað og hann var svona að segja hvað þetta gera og ég veit, ég hljóð með svo alger vangar að segja þetta en þú veist, ég bara stóð upp og söng eitthvað lag og hann var að ræða mig já, næsti, þú veist það er bara ekkert út að þetta sitja, sko, já, þá var þetta bara allt rétt, þannig ég held ég hefði bara fattað hvernig þetta gera þetta, sko.
0: Já, já.
1: Þetta getur ekki verið mér flókið, þetta er bara eins og að tala nema í tónum.
3: Já, en get ég svo
1: man... Þú ert ekki búin að prófa það.
3: Ég man alveg eftir þegar eins og þegar þú komst frá Bandaríkjunum þá þú varst búin að vera í hitanum í rockstar á því, þá var náttúrulega einhverjir var ekki raddþjálfarar eitthvað þar?
1: Jó, jó, var bara lærðum að hita upp og svona, en það var líka bara ef þú býrð í heitu loftslagi það sem er ekki frost einn daginn og 20. hiti að næsta dag, þá var bara allir lægi með röddin í þér. Verður ekkert rallu þess að þú býr bara
3: einhverstaðar og topplaga plötunar, það var rosalega skemmtileg vinna.
1: Já, það var...
3: En mér fannst samt, sko, stundum að þetta vera svona svolítið handverk, við vorum bara svona eins og iðnaðamenn, bassarleikur bara þjónustustar og hérna, en við vorum svona að reyna að gera okkar svona svipa á þetta, sko.
0: Já, já, það er alveg svona ykkar, hérna, sound á þessu.
1: Við fengum þessi hugmynd, heimir á þessu hugmynd að sjálfsögðu, við erum að tala hljómblutunar 12 íslens topplög og reyndar topplög.
2: Þú er ekki með mér
4: bara. Já, þú er ekki Haffi Tempo líka með okkur í
1: trommari S.S. Sól og upptökum
4: stöðum. Nei,
1: Tempo fyrir ekki, hljómarum okkar fyrir ekki, fyrir ekki. Við vorum að tala gúnda á hann. Við vorum að keira á höfni í Hornafirði, í rútinu okkar. Og hérna fórum eitthvað að tala hvað ættum að gera næst. Og náttúrulega 12 íslens bítlalög með bítlarnafélaginu. Og þá kom þessi hugmynd að heldum skrifa niður 40 lög eða eitthvað á leiðinni.
2: Já, allir Tempo hefur ekki bara átt þessu hugmynd.
1: Jú, örgla. Takk, Tempo minn. Og hérna, og svo bara farið ég að taka þetta upp og sko, við reyndum að velja bara lög sem var mögulega hægt að gera eitthvað þegar við svona, þú veist, soundlega séð eða eitthvað. Af því að þú veist, það er svo mikið af íslenskur lögum sem eru bara, það þýr ekki að snerta á þeim, sko, þau bara eru bara svona.
2: Við til dæmis skrifum þeim niður í þeirra leiðinni svo bara strikum það strax út.
1: Já,
2: við erum aldrei að fara að gera þetta betur.
1: Sko. Reyndu aftur, nei, ekki sens. Þú veist, þetta er lög sem
3: það er enda, perfect. Sko. Þannig að enginn að okkur nefndi, þú veist, Magnús Eiríksson á hann. eða uppáhaldsskilindi, það sé hver uppáhaldslista.
1: Já.
3: Það eru náttúrulega bara risar sem að sem við getum næstu satt að sé samtíða fólk okkar því við erum svo gamli.
2: Ég var í starfstýningu og Magga.

0: Já, það.
1: Já, ég myndir bara, þetta bara heitirnar okkar. Myndir.
2: Já, já.
1: En þetta samt ekkit upp á alls ljósetimann, sem skilur, maður ekki...
3: Jó,
1: maður
3: gíma.
1: Þótt að maður sé, ég hlusta reynda vandræðlega mikið á manni kvönd.
2: Já. En, strókar, ef að heyra eitthvað af þessum, eitthvað lag af þessum blötum, eða eitthvað lag sem maður tóku næstu því,
1: já,
2: eða eitthvað, mér... og annarkvort, þetta er mjög opið, þegar við getum annarkvort heyrta af blötunni, eða þið spila eitthvað.
1: Ég var til að vera bara að spila hérna vilt í nefið með soldag. Þegar sko, það eitt að við sem allir svona góða vinir, en íslenski tónlistabransin nefnilega gjör ólíkur öllum öðrum tónlistabransum í heiminum, að þið verum allir vinir.
2: Já.
1: og hérna, og það svo mikið að gestum á þessum blötum, það Birgitta syngur hérna og Beggi með, og sko allir í soldag eru með okkur.
0: Samkór poppara heitir, þannig að ég loksa sér fann
1: þig. Loksa sér fann þig.
0: Ég heldur það ekki skýrt á það.
1: Já, það eru bara meðlumir úr Írafár og...
0: Svörtum fötum.
2: Svört föt og...
1: Bara öllum. Já. Þannig að það verið rosa gaman að heyra bara vilt í nefið.
0: En soldök er náttúrulega bara að því að við vorum að móti sólana, veist, sko. Soldök er síðan bara, þeir eru okkar kærustu vini, sko.
1: Já.
0: Og við að hafa bara vinna... Ljósetir, við spilum við brúköpum kassan og svo
1: já.
0: Allt þetta.
1: Sko. Já, beðan meira það, því að sko, náttúrulega við spilum örgulega 100 sinnum á árið þarna í 5, 6, 7 árið eitthvað og það komum fyrir að þurfti kannski eignast börn og svona.
2: Já, já.
1: Og sannig að flest þeirra fætnastur reyndir að virkum dögum, fallega gert það, en hérna...
2: Skinsemis konur sem
1: við... En það var samt bóku hver einasta helgi og þannig að einu menninni sem að hlupi í skarðið í þessari hljómsveit voru meðlið með soldakar.
2: Já.
1: Það bara ef að vantaði einhver, þá kom einhver úr soldak og hjálpaði okkur. Og...
2: Já, svo náttúrulega, sem talum sögu hljómsveitarinn og svona, þá var náttúrulega Baldvin Trommari já. Soldakar var okkar stúdíómaður í mörg ár. Hann hérna, kom inn í 12-vistis topplegu og var svo með okkur í hinn 12-topplegin og svo gerða með okkur fullt af músíka.
0: Já, hann kom, hann byrjaði með okkur 1999, sko.
2: Já, einmitt, já, nokkulega.
1: Þetta er mjög þéttur vina hópur sem að einhvern veginn.
2: Já, og hérna, vilt í nefið, við fórum, sko, hvað grín var það, hvernig byrjaði það grín samt? Ég man að við fórum og spilum í, hérna...
1: Við spilum í Ísland í dag, eða eitthvað?
2: Ísland í dag.
1: Nei, það var ekki Ísland, bara ekki klukkan 9 morgun eða eitthvað.
0: Ísland í bíti, jú, við fórum það.
1: Bara,
0: svo vorum alltaf þarna.
2: Svo vorum við ásatíðum, svo vorum ljónstundum með ásatíðum kvöldið.
0: Alveg rétt,
1: já.
2: Já, rukkuðu minn á einhverja vitleysu. Það var nú skrítið, það voru borgandi gestir sem komu að neina.
1: Það er algjörlega snarruglaður og segir.
2: Já, þetta var fallegt samt.
1: Já.
0: Hann var aðeins farið að fenni þessi spór hjá Þóri, sko. Hann mann ekkert eftir, séða bara á hann.
2: Í grunum að Þóri hafi kert okkur heim, einu sinni sem ofta.
1: Held ég.
2: Allt í hljóta vera.
1: Þetta er bara, er ákveðin dýna með gísar hljóms, þetta passar allt, sko. Það er eitt vitleysingur,
4: Þessum er ég nú með að þó.
1: Bassa leikur í slass
2: bílstjóð. Og þú svo flottan bassa.
1: Já,
2: æðislega bassa.
1: Þessi bassi er yndislegur,
2: já.
3: Svartur Yamaha frá Tom & Tom.
0: Já, sko, þú áttir hann fyrst að, ég undan náma.
4: Já, hann gefti hann svo, 90.
0: Hann fór í ring.
4: Já, 89.
3: Já.
1: Er, hvað er býtti, hvað er spilað á þennan? Er það opuslega frægur?
0: Já.
1: Já, ég held að.
4: Ég held að.
0: Já, það er svo leis.
1: Það er bara þannig.
3: En hvað ætla að spila, segiru?
1: Sko, ef að hlusta vilt í nefið,
2: já,
1: þá er gaman. Já, hlustum við uppáð.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsaleigulögum felur í sér að svo kallari leigubremsu verði komið á. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar lagabreytingunni og segir samráð með ráðuneytinu hafa verið með ágætum. Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær, í greina gerðir frumvarpið sagt vera liður í því að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp. Yngvi Ómar fagnar því að húsaleigu lög sé að færast nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu.
2: Það ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Að eins og það var og hefur verið lengi þá hefur hérna verið mánaðilega vísitölur sem í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitölu hækkanir gera. Það horfa á verðbólgu sem hefur átt í stað og bregðast við henni. Á meðan þessar mánaðalegu hækkanir voru bara að skapa verðbólgu og við sýndum fram á það með útreikningi að 15-20% árs verðbólgu væri bara tilkomin út af þessu.
1: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Lettland verður áfram einn helsti stuðningsmaður Úkraínu eftir að flokkur Andrés Kúlbergs forsætisráðherra vann afgerandi sigur í þingkosningunum í gær. Norska ríkisútvarpið NRK hefur þetta eftir Kúlbergs. Flokkur Kúlbergs fekk 42 af 100 þingsætum, mun meira en búist var við, en Kúlbergs tók við embætti forsætisráðherra í maí eftir að fyrir ríkisstjórn sagði af sér. Kúlbergs segir úrslitin sín að lettar vilji breytingar en hann þarf þó að leita nýra samstarfsflokka þar sem einn af fyrri samstarfsaðilum hans náði ekki 5% lágmarki til að komast aftur inn á, til að halda áfram inn á þingi. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 fréttalestri lokið.
0: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
0: Rokkland
3: Rás 2
4: You're listening to Rockland on Rástföð and this is Mike Rowe of the Beach Boys saying stay tuned.

0: á móti sól og uppboð eftir Valgeir Guðjónsson
1: á móti sóldögg
0: Já, já, eða það, eða það. Hvernig á maður að geta fylgst með þessu?
1: Ég veit ekki.
0: En ég var að spá í strákar, sko, það er hérna, það er rosa gott sound á þessu. Sko, ég, hérna, get sagt ykkur það að ég hef svo oft spilað hérna þegar ég hef verið að svona plötu snúðast einhvers staðar og spila ég, hérna, traustur vinn.
1: Já,
0: það er rosalega gott sound á því, það er svo mikið svona einhvern veginn power og,
1: og
0: flott útgáfa.
2: Það komum við aftur að hafa tempo og bata.
1: Já.
2: Við líka, þú veist, við nálgæðumst þetta af allavega þeirri virðingu. Við hérna fórum ekki bara inn og eina helgið eitthvað svolítið, sko, bara.
3: Já, við gerðum, við vönduðum okkur við
1: þetta. Já, alveg...
2: þetta kostar alveg helling, sko.
1: Já. Við vorum upp í hljóðrita, líka svo aðeins þetta, þetta er, við tókum þessar tvær plötur upp í hljóðrita.
3: Þannig við langbestu liti.
1: Náðum að vera svolítið mikið þar. Þetta var svona millibils ástandi í hljóðrita. Mm-hmm. Það var svona svolítið eins og að vera...
3: Nýbúið að opna aftur í
1: hljóðrita. Já, svona verið að því hljóðrita.
3: Áður en að kytti kom, sko.
1: Já, já. Það er aðeins þetta verið að það. Og bara, já, við, þetta var alveg natni, sko. Við vorum alveg að vanda okkur. Það var skemmtilegt.
0: Er von á númer þrjú?
1: Fleiri íslensk topplag.
3: Já, ok. Já, við hefum ekki pælt í því, sko.
1: Nei, við hefum ekki pælt í
3: því.
1: Já, við hefum talað þetta, aðalega vegna þess að þið seldu samanlagt svona 25.000 einn dag. En ég sé það ekki alveg gerast í dag.
3: Það seldust alveg rosalega.
2: Já, kannski, jú, 25, það er enda rétt.
1: Já, sko, tólestis topplög er platina, hún fór alveg 15.000 og
2: eitthvað. Já, hún kláraði, sko.
1: Já, og sko, á 0.1,
2: því að þetta kom út. Og hinn fór í 10.000.
1: Kom hún ekki bara út fyrsta desi, eitthvað?
2: Hún kom út, sko, 5. eða 7. desi.
1: Já, og var uppselt fyrir jól.
3: Við vorum líka ansi gróðir í hagkaupum að selja hana, sko.
1: Já,
3: við fórum. Settum hana bara í körfur í hólki.
2: Það reyndar það sem seldi plötuna, því við erum nú í þessu húsi. Það var náttúrulega gerði ekki bjarklind.
1: Já, já, við fórum, sem sagt, í eina skipti sem að við höfum farið í Gísli Martein. Eina skipti sem ég farið í Gísli Martein.
3: Já, og ég. Var það Gísli Martein? Var já, hann til hana?
1: Hann var með einhvern þátt hana, einhvern ferminga þátt. Og hérna, og við fengum sem sagt, á plötunni syngur Birgitta Haugdal með okkur Nínó Geira, söguna Nínó Geira. En við tókum svolítið, með fullri vinningu fyrir Birgitta, tókum dýrari útgáfan á þetta í þessum þætti hjá Gísla Martini og fengum Gerði með okkur. Ef þú vilt bíða eftir mér, og það var æðislegt, og daginn eftir þá seldum við mjög marga plötur.
0: Herðu, ég held að við verðum að heyra það.
1: Já, ég held að sé til, þetta var
0: á þetta, rú. Já, við skulum, þetta
3: þú
0: er
3: finnur þóli.
0: Ég er búinn að finna þetta.
1: Já, flott.
0: Skulum að heyra þetta.
1: Ég þarf að hlusta það.
4: Og við fengum fyrst
5: að komin. Góður og gegn starfsmaður útvarpsins verður að gera það.
4: Ég segi það, hann reddar félögunum og þú ert að redda okkur hérna líka í dag.
5: Ég ætla að reyna, Gísla mín, ég lofa ekki meira.
4: Þú hélst að hérna að Óskarstundin þín, sko, sem við áttu að gefa út núna, Óskarstundin þrjú, er þið eina sem að þú verður að gera á tónlistasviðri núna, en ertu kynntilega komin með á móti sól líka?
5: Ég voni í gangi bara það sem ég eftir í lífinu á móti sólinni, sko.
4: Já, akkurat. Herðu, fáum við að heyra þetta. Þetta sem hljómsveitin á móti sól, ásamt Gerði Geir Bjarklind, með söguna af Nínó Geira. Gaman að fá þig, Gerði.
5: Ég ætla að prófa.
4: Já.
5: Komið í sælir og velkomn. Gaman að sjá ykkur aftur.
6: Sýmleis.
5: Á ég standa hér?
6: Ég er vonað það.
5: Já.
6: Þetta er á lítið fyrir mig.
5: Þetta er á lítið fyrir þig. Það er ekki að horfa á þig.

0: Gleymdu ein, gleymdu mér, ég segi nei. Sko þú vildir mig ekki vestingsflón, því var ég að eigan vinðin, Jón.
1: Á móti sól og gerðir ekki bjarki, þinn eina sanna. Hvernig muniði, hvernig nú brást við þegar þið báðan þetta?
2: Var ekki eigið sem báða
3: Nei, þetta var hugmyndi frá okkur. Við kveiknaði hérna niðri.
4: Já, við vorum eitthvað, við erum bara svolítið þannig að við, hugmyndi fá svolítið að fljóta í þessari hljómsveit. Og er yfirleitt framkvæmd að allar.
3: Hún var bara svo yndisleg.
1: Sko. Hún er yndisleg.
4: Alveg bara, þetta var bara...
2: Ég haldi því strákari, ég geti þetta.
4: Já, þetta var stórkurslegt. Ég man mjög vel eftir þessu.
3: Já, þetta var geggjað, sko.
4: Við höfum bara átt stundir í þessu húsi sem við munum ekkert eftir.
2: Já, reyndar.
4: Við hérna...
2: Og vorum við stundin okkar?
4: Já, var það þessu sama tíma eiginlega. Þá hérna, við eigum eitt jólalag, eins og að þú segir. Og ég, þetta verið tveimur árum síðan, var kveikt á sjónvarpinu heima hjá mér, rétt fyrir jól, og þar vorum við að syngja þegar jólin koma, lagið okkar, í hérna, stundin okkar, settinu, þegar hérna, Birta og Bárður voru.
3: Já,
4: og ég bara horfa á það, og tek mynd og senda á strákana, hvenær í ósköpunum var þetta? Og allir svörðu, ég man ekki eftir að höfðu stundin okkar. Þannig að erum ennþá reyna að fatta hvað gerist þannig. Svo sendi ég Jóa þetta, og bara, hvenær voru við í stundin okkur hjá ykkur? Ég man ekki eftir því. Ég held að þetta er gervigrind, bara undan gervigrind.
2: Þetta er eitthvað svona hliðarveruleiki sem við
4: mistum. Já, þannig að Rúf býrið við mörgum leyndamálum, sko.
3: 100 hættum. 108 hættum eins og Thomas sagði.
4: Já, en eins og Sævar sagði, sko, við þetta var þeim tíma þegar maður fór að árita í geisladiska og við náttúrulega vorum mikið í Hagkaup og hérna árita, mjög gaman þar. Og þetta var komandi það að við settumst niður, skrifuðum nafnið okkur á svona 50 diska, svo lappaði Sævar búðina og henti sig körfuna hjá fólki.
2: Það fóru nokkri svolít. Það var reyndar þarna, þegar við gerðum hinn 12 topplögin, það var náttúrulega ekki svona jólamarkaður, það var aðeins erfiðara. En það var bara einn hérna, leikmaður sem tók mér ekkit vel, sagðist bara hlusta á klassík og ég sagði að þetta væri sannlega klassík. Það var Heiðar Snirtir.
1: Já.
2: Ég tappaði þeirri orustu alveg eftirminnilega í hérna... með glæsileik í kjötbúrunu í Hagkaupungstar.
1: Herðu, býttu, hún kom út aftur hvenar?
4: Hún kom bara eftir
3: ármótið. Hún kom bara,
2: 2005.
3: Kom bara voru
1: 2005. Ef ekki að heyra eitt lag af henni líka?
4: Já.
1: Hvað langar ykkur að heyra?
4: Ég var til að heyra, hérna...
3: Lítið drengur.
4: Já, hann er dræðislegt.
2: Þú og ég
4: með Birgitur. Það er geggjart. Það er mjög, við erum mjög krúttleg þar.
1: Heyruðu það.

0: Á móti sól árið 2005, síðan eru liðin mörg ár.
1: Óþægilega mörg
0: ár. 21 ár og hljómsveitin 30 ára, þess vegna er hún hérna í Rokklandi, þeir eru allir hérna hjá okkur í Rokklandi, í stúdíó 12 og með hljóðfærin. Hérna, sko, hvernig fer maður að því að láta þetta virka í 30 ár? Eða þú veist, vera í hljómsveit svona lengi?
1: Sko, við höfum aldrei almennilega rifistandi.
0: En samt.
1: Nei, sko, stelpi hérna einu sem ég glas í áttina mér.
0: Segðu þú okkur.
1: En það var bara því að ég sagði hann hefði hægt á einhverju lagi.
2: Ég var alveg brjálaður.
3: Hann skvetti líka einu sinni rjóma við hliðin á mér. Og höfni hóna fyrir.
0: Já, við hliðin á þér.
3: Já.
0: Ekki á þig.
1: Nei.
0: Alveg rétt.
3: Og ég, þá var eitthvað, þá var Stefán með nýtt glæsilegt Tama Star Classic drómusveit. Ég man út þessum gestaði.
2: Já.
3: Og það er einhverja fyllikúlur á höfn sem vill verða. Sem eru svona hálfpartinn að detta upp á sviðið.
1: Það er mjög látt svið.
3: Já, mjög látt svið. Og ég segi við Stefán
0: eitthvað. Fyllikúlur?
3: Já, einhverju fullir.
0: Já.
3: Nei,
0: reiðleitar druknar konur.
3: Nei.
0: Þú sagði það.
1: Það eru önnur orðið við það.
3: Já, ég segi eitthvað og Steppi er eitthvað pirraður og ég sagði Steppi, æ, Steppi, við erum ekkert jazzhljómsveit maður, við erum bara að spila fyrir þetta fólk á þessu fyllir í. Og með svona lítið svona plastrjóma og bara...
2: Var þetta ekki sprauturum eða?
1: Þetta
2: var
1: sprauturum.
2: Nei. Það ekki?
0: Þetta var svona gasildi.
3: Var þetta
2: gasildi?
3: Já, mér fann, hann skvetti sig bara svona við leiðin á mér. Svo bara var það búið.
1: Það gæti ekki skvetti sig á þig út í rútu.
3: Nei, við
2: vorum í pásu.
1: Ég segja það, staðið sem vesinn að skipta föt.
2: Algjörlega.
4: Rétt, seinna, bara andat ekki seinna, kom Boggi Tóna og settist ofan á 80 mann að rjóma tertuna sem átt að bera fram hann morgun morgun. Þá var þetta rýrildurum búið.
3: Já.
1: Og svo þú veist, jú, það, sko... Hvernig ef að kafa djúpt í þetta, ég meina, við höfum alveg gengið gegnum smá dali, það sem að kannski, þú veist...
4: Listra dangurinn ykkur?
1: Já, sjálfsögðu, og meina, við höfum alveg á einhverju tímapunkti kannski verið farnir að fá okkur aðeins og mikið neðan í því, svona, þú veist, á öllum böllum eða eitthvað. Það búinum alveg nokkur ár sem að við spilum ekki að hans að minnst okkur að fengi okkur einn bjór, nema Þórir.
3: Já.
1: Hann var yfirleitt bara alveg út og svo sver, nei, tjók.
0: Það var einhver með auka kvóta alltaf, þengi.
1: Já, sko, þetta til
4: þeim... Við reynda skuldum
0: þú, hefur þú sell kvóta þinn?
1: Já, sko,
2: ég hef alveg...
1: Þetta kemur náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng, það sem maður var hægt að skrifa. Og...
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta tróðinn alveg 700-800 manns á tímabili.
4: Já, upp í 1000 manns, þannig að eftir að stekkuðu. Í miður var það nú ekki langlíkt. Sko.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Já, svo það var að fara á barinn og fengið drikk og án þess að borga.
1: Hvena sem er, og svo bara var það dreigð af þér þegar þú spilaðir. Og yfirleitt ástæðan fyrir að hljómsveit voru að spila þarna, voru farnir að skulda svo mikið á barnum. Sumar, og hérna eitthvað, sko...
0: Frábært viðskiptamódel.
1: Já, mjög gott, og við náttúrulega ákvöfum að hérna föttum það snemma að við verðum kannski að drekka fullt mikið með við Þóri, hann var kannski með tvær Pepsi Max, þannig að við fórum að gera upp miða við reikningana, nöfnin voru eitthvað árið og fékk Þóri svona 250-300 skalli meira útborgað en við hinir, bara fyrir gaukinn, sko. Og þeim tíma var það alltaf pening.
4: Já, sko, og hann fekk náttúrulega ekki að fullu.
1: Nei.
3: Það er ógert.
1: Það voru við heimins að saman með
4: þeim. Já, nákvæmt. Ég man að þegar Maggi Rót byrjaði líka hérna, líksaði okkur, þá var það rosa stórt issu hjá Úlla sem að var með Gautin, sko, að hérna, já, gæti nú ekki borga okkur hlutinans Magga, sko. Hann var Maggi ábúin að þeirra, hann var einn af þeir sem var að mála Gautin og svona uppi, sko.
1: Nokkur sinnum.
4: Alveg. En þetta var svona, en líka, sko, þegar Magni var ráðin í bandið,
3: já.
4: Í september 99, að því að, sko, Björgur Jóhann, hann hættir í bandinum bara þegar við erum að klára plötuna 1999 og við svona erum bara vængbrotnir og byðum hann að vera með okkur allavega, þú veist, að því að við vorum búin að bóka alveg allt sömur og hausti, sko. Og hann er til í það bara þangað til við finnum söngur og svo gekk það ekkit, sko. En svo fundum við Magna og ég ringi þarna austur á Egilsstaði og þá búið að benda mér á tvo sem reyndist síðan að vera sami maður, sko. En hérna, og Magni kemur til okkar á miðvikudagskvöldi, eða sem kemur flýgur suður á miðvikudagi, og þá átti Þórir, sko, eini af okkur, við vorum búin að spila eitthvað fyrir eina borðar sem var með hardrock kaffe á þessum tíma og fengum borgaði svona hardrock á þessinu.
3: Já,
4: 100 áskalla mann og við vorum náttúrulega lungu búinu með það. Allir nema Þórir, þannig að við böðum, sko, Magna á hardrock, er lítið miklu kongar, fyrir á þessinu með hans Þórir.
1: Ítli að fara með litla manninn.
4: Já, alltaf.
0: Vel gert.
4: Og svo spilaði Magni bara með okkur, tókum æfingu, rúluðum á Selfoss, tókum æfingu, og svo spilaði hann með okkur tveimur dögum seinna.
5: Ekkert mál?
4: Ekkert.
1: Nei, og aldrei hitt neitt næðum áður, sko.
4: Nei.
5: En þarna varst þú bara búin að vera, þú veist, í, já, ekki bara, þú veist, þú varst búin að vera í hljómsveitinni Shape.
1: Já.
5: Og gefaði eina plötu með þeim.
1: Já, við gáum út svona eina litla plötu og voru að spila helvítið mörg böll og voru bara svona ballhljómsveit fyrir austan.
5: Já, þannig að lögin sem að þú varst að syngja með þeim, þannig að þú varst búin að vera að syngja þau
1: sumkver,
5: að einhverju leiti.
1: Þeir voru reynda með gallsúrt prógram svona að vissu leiti.
5: Já.
1: Það voru alveg nokkur lög þarna sem að ég
5: Hvað fannst þér vest?
1: You Sexy Thing. Ógeðslega er hlæg. I believe in miracles. Hvað er að ykkur?
5: En þú, hérna, listið að hafa það?
1: Það sjálfsögðis.
5: Ok, hvað meira?
1: Ég sagði ekkert, sem sagt, ég var bara þægir strákurinn, alveg fyrstu árin, sko.
5: Já.
1: Svo föttu þeir að ég væri algjört túl og síðan þá hefði við bara við til vandræða, sko.
3: Aldrei ekki. Ég meina, Magni spilaði ekki á gítar þarna, til að byrja með, bara, hvað, fyrstu tvö árin eða?
4: Spilaði samt gítarinn í jólalæðinu.
1: Já,
4: því að þú varst út í
3: Austuríki.
1: Ég spilaði náttúrulega á gítar í Shape, en það bara ég gerði við gerðum ekkert ráð fyrir að ég spilaði með á móti sól. Það var bara svona, ég var bara fronturinn.
3: En svo breyttist það náttúrulega bara strax á, já, kannski ekki svo mikið.
1: Nei, það var náttúrulega, það leið nú alveg smá, sko.
4: Já, það var alveg, þú spilaði náttúrulega gítar alveg á plötinni, sko, en ekkert svo mikið live.
1: Hvað kom fyrir sér?
3: Ég misti náttúrulega handleikinn hennum tíma við vorum bara
1: deilir. Nei, en sko, spurningin var nú upprunalega hvernig óskopunar stendur því að við erum eitthvað saman hljósætt, eða ekki?
5: Það var einhvern tíma náðan, já.
1: Þetta er allt saman svona vörður á þeirri leið en einhvern veginn, ég veit ekki ég skilaði ekki sjálfur við hefum oft rættið þetta sko að vera í hljósætt þetta er eitthvað sem að engin annar getur mögulega skilið og þótt að hafa verið öðrum hljómsveitum þú veist þá er það ekki eins og eins en það er alltaf þú veist það sér dýnamík í hverri hljómsveit en eins og maður sér ég meina Oasis bræðurnir sú hljómsveit til dæmis er dysfunctional og skilur það fullt af hljómsveitum sem ganga bara ekkert meina Keith og Mick töluðu ekki saman í 10 ár þeir túruðu samt allan tíma sko og tók upp 2-3 plötur en þeir töluðu ekki við hvern annan við einhvern veginn bara ég held að séum bara allir svo voðalega afslappaðir eitthvað þetta er rosa skrítið.
4: Já, ég held að sé nú aðlega það bara, þú veist, það bara ótrúlega sterk og mikil vinátta, þú veist, við náttúrulega Þórir búin að þekkjast frá honum unglingar og bara, og þú veist,
1: svo
4: við
1: allir, svona,
4: svo fættist þú, já, það var bara, og aldrei þetta er fættur eftir að þið kynntist. Nei, svo líka bara, svo hefur þetta verið, sko, aðeins hérna, við Sævarum kannski svona popparannir og Þórir og Steppi og Magni kannski núna meira fyrir rockið eða eitthvað annað sko
1: Jazz og rock.
4: Já, já, þú veist og það er oft verið svona tekist eitthvað aðeins á en þú veist bara alltaf einhvern veginn bara haft gæfið til þess að leysa málin einhvern
1: veginn. Ég heldur bara alltaf að náða að skilja ekko eftir við
3: dynna sko. Já, þetta er bara svo gaman það er ekkert skemmtilega heldur en að vera að búa eitthvað til og hérna að vera að skapa og vera saman í einhverju svoleiðis. Ég meina, við fórum tvisvar til Lundgort í Danmörku til þess að taka upp og Magni reyndar var heimsfrægur í fyrri ferðinni og hann skildi ekki dýðu þegar hann kom heim hvað við hefum verið að eyða öllum peningum mjög fyrir vitsu
1: Það er ekki að ég heyrði upptökunar
3: Já, sko, í raunni Já, hann heyrði upptökunar
1: Ég sá vídjóin líka,
3: sko. Já, en, sko
1: Það þarf ekki að vera nakin bara fyrst,
3: Nei, býtu En við
4: nefnum
3: Við vorum að fara heim sko, og þá fannst okkur það skipta máli að laglínundar eru með, við vorum búin að taka upp hana og vorum búin að heila viku í listi sendum í Danmark.
4: Tíu dagar.
3: Já, einmitt, og við erum að hérna, og við ákveðum við heimir að herðu við semjum enska texta við þessi lög og syngjum þetta sjálfur, þá hefur við svona smá formáður. Svo fórum við sömdum meira þess að danskan texta af allt
4: mögum. Já, þá hún reyndar sko Baldvin sem hann lagði mikið upp úr í
3: það. Já, við myndum syngja þetta.
4: Og það er með skrats melodi.
1: Já, það hjálpaði ekki til, sko.
3: Nei, og þá, svo heyrir Magnið þetta þegar hann kemur heim, bara sólbrútn og sællugur frá Kaliforníu. Hvaða djöfulsins þvæla er þetta?
1: Það voru alveg lög, en þeir, ef þeir hefur bara sleppt í að syngja ónaði, þá hefði þetta verið miklu betra, sko.
4: Þarna voru sko lög, eins og, hérna, ef þú ert ein.
1: Já, plottlag.
4: Hver eins og dagur.
1: Geggjalag.
4: Árin.
1: Propertlag.
4: Frá, þú veist, stór lög, þú veist, í sögul, jú, það var líka.
1: Já, þetta er alltaf,
4: og hérna,
1: allt sem varða hljómblutinni
4: alltaf. Og Magni skildi ekkert í þessu.
1: Nei, þess má geta að hljónplatan átta sem með sem að platan sem koma eftir topplaga plötunum þegar við ákvæðum að fara aftur að gera okkar lög og áttu fullt af pening eftir topplaga plötunar við eitum við öllum í hljónplötuna átta sennilega vegna þess að þið voru fullir í Danmark
3: Nei, þetta voru upptökunar eru góðar þessi plata hljómar mjög vel við erum bara, við settum hana ég setta hana á einhvern tónum í sumar og hún bara, hún er bara fín.
1: Já, hún sándar aðeinslega, sko.
4: Já, kostaði fáránlega.
3: Já, við eitum rosalega miklu við þau. Fórumtalega tvisvar hérna í Lundgort og það meina, þarna voru, við vorum að tjekka á þessum daginn við heimir,
4: já.
3: Hérna, sænsk metalljónsveit.
4: Hammerfall.
1: Og þeir Johnny Logan.
3: Já, mitt. Það var í setna skipti sem kom.
1: Skemmtilegt.
3: Setjum við og erum bara að hlusta og reyndar frábæri risastóri genileg hátalarana í aðalstúdíunum. Við vorum í aðalstúdíunum. Þessi hinir
4: voru... Hammerfól voru stúdíu þrjú.
3: Þeir voru stúdíu þrjú. Þannig að við vorum hann í aðal og svo setjum við bara kvöldu og fáum okkur bjór og erum bara að hlusta á það sem við verðum að taka upp og allt í hennu bara mættur maður í svona hvítum serk með náttúðu. Bara, góða kvöldið og... Ja, good evening. Það var hann Johnny Logan sjálfur.
5: Já.
3: Og hérna og við buðum honum drykk og hann var hættur að drekka. Alveg steinhættur. Samkvæmt læknisráði.
4: Já, læknisráði var þú ert búinn að drekka.
3: Já, þú ert búinn að drekka. og hann var bara með okkur þarna svolti góðan tíma og hérna hafði bara gaman að spjalla við okkur. Og sagði og na ja, kannast við einhverra Íslendinga og það einn áberandi skrítinn. Sem að þekktu á Íslandi Sverri Stormsker
4: og það er að lega honum að giska það
3: já, hann hefði giska hlutu hann þessi Stormsker
5: en hann sko, hann var einu sinni hér
3: Johnny?
5: Já,
1: þessi stúdíu
5: hann var í bara þessum stól sko
3: já, ok
5: svona tengist þetta nú alls
3: saman
5: herðu, en eigum við kannski að heyra annarkvært lag af plötunni eða að þið spila það
1: eigum við að renna í bara hvað sem þið vera nei, það er ekki af þessari
4: plötu Jó, tökum garðið
3: verður. Það er ekki þessari plötu.
1: Nei, það er á hérna, plötu sem
5: komið milli.
1: Það er á sem tíma.
4: Já, það er á sem tíma.
1: Það er 2006.
4: Það er samið eins og með sirpum, sko.
1: Já. Þetta er svona selga næst stæðsta lagið okkar, ekki?
3: Já,
1: allir. Þetta var mest spilaða íslenska lagið á Rástöðu.
4: 2006. Já. Og reyndar öllum útrustöðum.
1: Þetta mannmaður.
4: Já.
1: Gefið sér snillt.

0: á móti sól í stúdíó 12 hvar sem ég fer 30 ára gömul hljómsveit sem ætlar að halda upp á afmælið með tónleikum í háskólabíói núna 15. og 16. eða ekki? 16. og 17. október og það ætlið að náttúrulega spila bara öll ykkar þekktustu lög og allar Þórir að vera með erindi milli laga
1: Það getur nú, ég orðið svolítið spenntur fyrir því bara.
0: Er það ekki?
1: Og kveikja honum.
2: Ég held ekki.
1: Ég ætla bara að tala við þig.
0: En Þórið, hérna, ef við tökum hérna smá, ef þú myndir svona, ef við varum bara tveir hérna og engin hlusta og alls ekki þeir, hvernig myndir lýsa strákon? Hvernig Heimir?
1: Hann bara bestur. Hann bara besti vinur minn og ég get eiginlega ekki Lýst í öðruvísi, hann bara, við höfum verið vinir í svo, hvað, 50 ár? Það liggur við, sko.
0: Já.
1: En það erfitt að lýsa því, sko, þetta bara svo góð tengl, sko.
0: Mm-hmm. En Steppi, hvernig gör Steppi?
1: Steppi, þetta ég þú ert að tala við versta mannum, því að mér líka við alla.
0: Já,
1: Steppi er bara, við erum bara eitt, sko, við Steppi.
3: Hann er ekki flón, svo fjú grípur að því.
1: Þú veist, með Steppa þá þarf ég ekki að spila, sko. Það gerist þetta bara.
0: Bara kemur það sjálfur sér?
1: Já, það er bara þannig.
4: Ég er kannski bestur í að segja þetta því að spila með svo mörgum alltaf, en það er ekkit rytma par á Íslandi eins og þessi tveir menn. Þeir eru bara eins og þau séu einn stórkostlega góður maður.
1: Náðu ótrúlega vel saman. Sko.
4: Já, það er bara, það er eitthvað grúf í þessum tveimur sem er ekki sjálfsagt. Það er eiginlega, já, þetta er svona fyrir lengi. Þetta er svona Tommi og Ásgeir Óskars. Veist, þetta bara eitthvað svona
1: okkarlaga
4: okkar bestu menn
2: enda Steppi lærið hjá Gera og yeah. Tommi, Þórið erum bara saman
1: Tommi er mesti bassakennari sem ég kynntist reyndir aldrei sko.
4: aðeins já, þetta er, já, það er eitthvað það er eitthvað galdur
0: já, þú meinar þú lærðir sér að spila með því að hlusta á Tomma
1: já, bara mjög mikið sko.
0: Já,
1: hann er bara minn helsti bassakennari sko.
0: Þussana og stuðmenn og bara alls saman frábær
1: við þekktumst aldrei
0: nei
1: því miður
0: Já,
4: en tengjast einhverjum órólegum böndu samt
1: Já, það er eitthvað
0: En Stöbbi, hver er gerum smá hlý á þessu erindi Þóris Hver er þinn upp á strómari? Já, hvað með þetta?
5: Þeir eru svo margir
0: Já, þið er ekki að segja svona
5: Nei, okay.
4: Fyrst að segja datt í hug
5: Já, ég verð að segja Geiri
0: Já.
5: Er náttúrulega mjög stór áhrifavaldur sjálfsögðu Þursaflokkurinn, ég náttúrulega næstu búin að gleyma þeim á hann.
0: Já, já.
5: En svo ef við förum og skoðum allan heiminn, þá erum við náttúrulega með manni sem heitir Vinni Kolaiuta. Það eru mögulega einhverjum sem þekkja hann.
0: Já.
5: Hann var mikill áhrifavaldur á mig.
0: Þú nefndi Pólís, var það ekki?
5: Nei.
0: Það var hann.
5: Já, með Sting. En, þú veist,
0: já
5: Stuart Copeland, hann er líka áhrifavaldur á sjálfsögðu. En ég var meira hlusta á Sting.
0: Já.
5: Og alla þessa gæða trommara sem hann var með,
0: Akkurat.
5: Omar Hakim og Manu Kasei og þeir eru óteljandi.
0: Og þú er trommukennari, ekki?
5: Jú.
0: Já.
5: Þannig, Góður? Já, ég held þessi betri kennari en trommari, þú veist, ég held það sé gott.
0: Ok, já.
4: Steppir þetta svo ég skjóti inn í aftur að því að ég er búin að ræða við svo marga tónlistamenn mína tónlistamenn að hérna, Steppi er almennt talin eini trommarin að þessari kynslu sem alltaf vera betri og betri og betri. Ég var að ræða þetta sínast því Jónas sig þegar að sósandækjaðinir úr á bræslinni og hann bara, ég veit ekki hvað með Steppa sko. Það er bara, já, hann verður einhvern veginn betri með hverju árinu sem á ekki vera því að við eigum allir að svona drappa staðins niður með aldrinum
2: Náttúrulega er hann hætt að sprauta sig og...
0: En það var einmitt hérna skjóldu til líka innlíka ég átti alveg yndislega stund í sumar ég var í sumabústæði Grímsnesinu að hlusta á bræsluna það var rigning hjá ykkur það var alveg glampandi sól og geggja veður og ég var að hlusta á sólstrandagæðina og það var alveg frábært mjög skemmtilegt
5: það var æðislega gaman að rifja upp gaman tata
0: ég bara trúið því
5: já.
0: En Þórir
1: Hvernig
0: hérna Gauri Magni?
1: Magni bestur
4: Heimir að bestur, við getum ekki báður bestur Hvor er betri, ég Heimir?
1: Bara nákvæmlega sem vorum að tala um áðan Hann er aldrei fölsknóta, aldrei Við hefum verið mörgu vondum aðstæðum
0: Já
1: mörgu. Og ég er alltaf falskur sko. Hann...
5: En ég verð að segja sko Hann er hvorki falskur í söng Né bara í lífinu Mm-hmm. Hann er ekki falskur maður hann er alltaf sannur
4: ekki mjög hreytið dyrana kvartandi
5: og hefur fulla rétt á þig.
4: Já. Ólíkindu hvað ég vælt mikið í þessari hljómsveit. Ég er að vera rallaus, ég er þreyttur, ég er rallaus.
5: Þetta er þú bara
4: sannur. Þetta var náttúrulega, svo, við, frá 2000-2006 eins og við segja, það spiluðu við skoist, þrjú böll af viku.
2: Já, og oft meira.
4: Í hörmulegum aðstæðum stundum. Ólíkindu hvað maður var rallaus oft. Já, já. Bara, Heimir fór nú með mína fyrstu ferði bara sjúkrahúsi stera.
2: Já, alveg rétt.
4: Reyna að fá röddin í mér aftur.
2: Það var bara akut dæmi.
0: En þetta, það er hérna, nú eru greifarnir í sumar, þú veist að spila síðasta sveitaballið út um allt og það var margir svona vælt svolítið mitt yfir því að sveitaballið sé svolítið búið.
4: Já, já.
0: En er það ekki bara gott? 16 ára krakkar, blindfullir og hljómsveitirnar spilandi fram á rauða nótt einhverstaður í sveit.
4: Jó, sko ballið er ekkit búið, en sveitaballið er vissulega búið. Ég veist, í þeirri mynd sem að vera að tala um.
2: Ballið er samt að styttast.
4: Já, ég meina það, en þú veist, ballið sjálft er samt ennþá til, sko. Já. Ég meina það er fullt í sjálfan einhver einstu helgi að tekna sér þetta ball, sko.
2: Já, já
4: en þetta sé kar og gen, þú veist, þetta er samt ball.
2: En mér langar að taka þess undir þetta hjá þér Óli, sko. Þessi ómennska er búin, eða þessi sóðaskapur, þó að við erum að unglingadrykja sé aukast og eitthvað, þá held ég að svona neyslan á tónlist sé heilbrigðari heldur en þetta stjórnlösa fyllir í sem var þegar við vorum unglingar.
4: Við erum alltaf inn að spila tónleikum, það er ekki eins og það, við gestum ykkur tónleikum. Það spilaði engin sveitaball hljómsveit og tónleikum, nema bara tóttmóbíl og þau vorum náttúrulega einleikinn ballhljómsveit.
0: Sko. En það er einmitt þetta, sko, ef við setjum sko, úst, á móti sól í einhverja hillu, þá er á móti sól einn af sveitaballa hljómsveitum.
4: Það eru síðasta kynslaðan af alvöru sveitaballi. Sko.
0: Já, en nú er sveitaballið hérna, það er búið, en þetta breytist að því að fólk vill náttúrulega, þú veist, því fyrst gaman að hafa gaman, og þannig að sko svona stóri tónleikar eru rauninni
4: Já, og líka
0: nýja sveitaballið, eða ballið.
4: Líka þeimst, venjulega ársatíð í dag, þetta með hljómsveit og svo koma að sveitaballa söngvararnir og syngja, sko.
0: Já.
4: Og færð þetta fimm sálarlög og fimm stjórnarlög og...
0: Hvað finnst okkur um það?
2: Bara fínt, þú veist, þetta er bara allt fínt, sko.
4: Þetta er allt frábært.
0: Já, fínt fyrir þig.
4: Já, en ég er enda að fóa lítið í þessu, sko.
0: Er það?
4: Já, þetta er aðalega, þú veist, Steppi, Sigga, Birgitta, ég sára lítið, veist, allavega að syngja veist, á móti sólnlega. Sko.
0: En sko þetta er að því einmitt við vorum að tala tónleika, þú veist sveitaballið er orðið tónleikar,
4: já.
0: Sko þegar þú veist með svona, er þetta ekki bara svona skemmti kvöld frekar en tónleikar?
4: Jú sko, svo er náttúrulega línan blörrast svolítið mikið, þú veist með tónleika í Bæjarbíó, síðasti hálftíminn, er miklu nær því að vera ball í Aratungu heldur en tónleika sko. Og saman með græna hattinn sko, það er hérna græna hatturinn er tónleikastaður en ég meina að það er búið að hella brennivín yfir fellaborðið mitt eftir klukkutíma sko,
2: bara stórkostlegu staður bara besti staður í heimi
4: en ég meina að það bara þessi, þetta er náttúrulega okkur að kenna þessi tónleikast að búin til fyrir böll þetta var svo veist meiri hlutin af þessu fyrir hlutin, setni hlutin að búi til fyrir okkur.
2: Já, já.
4: Ég sko, eina ástæðan fyrir því að þessi hljómsveit er ennþá starfandi og okkur finnst þetta ennþá gaman er að það er, ég ætlum, 15 ár síðan að það var bara töflufundur og það var ekki skýrt fram ef við hættum að búa til tónlist og bara ætlum að fara að spila lögin okkar endalaust þá er ég hættur þessu. Og það var allir fullkomlega sammála. Mm-hmm. Við erum með það til að búa til músík. Eins og sagði, það er eiginlega eins ógeðslega gaman að spila þessa tónlist, þá er alveg sjúklega gaman að búa til, sko. Og þá einhvern veginn kemur við náttan best fram, sko, þegar við erum að veist, hittast og pæla og rífast og eitthvað, skilja, það er gaman.
2: Já, svo er það líka alveg, eitna, út af Þóru er nú að dæma lifundur og dauða, er eitthvað í þessum þætti, og þá er ekki skemmtilegt. Þá er það líka alveg áhugavert hvernig svona dýnamikinn hefur breyst í bandinu, ég meina Heimir svona hljónstastjóri lengi framan á, og við vorum með fyrirtæki sem raketa, við vorum að spila mest í góða nafni samyrkjubúið og var líka að gefa út plötur og svona, en svo bara steig Magni bara inn í það, og Magni er framkvæmda aðilinn að miklu leiti núna í því sem við erum að gera, hvort sem eru tónlengar eða hvað
4: er. Heimir líka hann skólastjóri, það er nóg að gera hjá hann.
2: Já, já, já, já.
4: Það er svo rólegt að gera hjá mér.
2: Þrír skólastjóri eru bandinu.
0: Já, þú ert í...
2: Ég er í gamla Gagg og Mós, það sem að Steindi var og Kalli og allir.
0: Já, þú ert skólastjóri, já, þú varst hérna tónlistarskólastjóri þig.
2: Já, ég grunn og tónlistarskóla í Stikisómi.
0: Þannig að þú ert skólastjóri í grunnskólum í Mósó.
2: Já,
0: okay.
2: Kvíslarskóla.
4: Hann er grunnskólun í Hverigerði, það sagði hann.
0: Skólastjóri.
2: Já.
0: Hvar er þú skólastjóri, góðin minn?
4: Ég er skólastjóri hjá Bíkó.
0: Já.
2: Og hann er Batman og kundin.
0: Ha.
2: Batman og kundin.
1: Nei, ég vinn hjá Bíkó.
0: Á
1: Selfossi.
2: Já, fræðslustöðinu.
0: Já, fræðslustöðinu. Já, ég þarf kannski að koma að reynda tíðin í fræðslu, þú getið kemdi. Ég var að kaupa mér sko tvær boss sægir.
6: Já, við létt með ekki
0: að ég þarf kannski að fá að koma.
2: Ég var að kenna þetta allt um Ríóbi.
6: Já, ég er Ríóbi með einu lífinu.
0: Já, ég er boss.
6: Já, gott.
0: Lár boss.
1: Bossin,
6: ég er dývolt sko.
0: Já. Steppi.
5: Já, ég er bara trommukennari í tónlistarskóla Árnesinga.
0: Ertu ekki eins og niður skólastjóri?
5: Nei, ekki komið þáka, en það er nafni minn, Stefán Haukur, hann er alveg skólastjóri það núna.
0: Og þú ert skólastjóri í
6: tónlistarskóla? Já, sko, verður alveg, ég er alveg vissulega skólastjóri í tónlistinni, en ég á hann líka.
0: Já,
2: já, við eigum öll grunnskóla.
6: Já, þetta er samfélagslegt í okkar sko.
0: En Þórir? Hvernig náungi er...
1: Við erum bara tveiri eða ekki.
0: Hvernig náungi segja hann?
1: Æ, þetta er, þú setur mér erfiða stöð, þetta er allt svo fullkomlega náungar.
0: Það er engin.
1: Þetta er allt svo fullkomlega, hann er æðislegur. Bara frábær, þú veist, í öllu sínum. Bara bestur. Númer þrjú.
6: Já, ég er náttúrulega, hann getur ekkert sagt annað, sko, því að ég ætli þetta í kvikindið.
0: Nó.
6: Já, við komum staði.
1: Faðir mín.
6: Ég daldi verið að gera þetta fyrir fólk sem að missir foreldra sína á fullorðins og þá gengið í föðurstað.
0: Já.
1: Sæði var hann eitthvað yngri en Þórir?
6: Já, já. En það er að hann, þeir sinni, ég á tvo sinni yngri, sko, en Þórir, og þeir tala hann sem stóra bróðir, sko.
1: Þannig, ekki stóra bróðir?
6: Já, bróðir, sko. Jú, þeir byrja heilsa stóra bróðir.
0: Þeir eru alls konar svona litlir brandarar sem er alveg mjög gamlir.
6: Já, akkurat, mjög gamlir.
2: Ég, má ég að þess óli, ég má verða sko hérna þessi dásanlegi vinnu minn hérna.
1: Mikrofónmaðurinn.
2: Þú veist, ég held að lýsa honum best að einhvern tíma ringdi ég hann einu sinni sem oftar sko. Ertu til að koma að hjálpa mér að ég er að flytja? Já, já. Ertu, þú veist, átt ekki það á þann svona Hilux pick-up. Svo kemur hann og hann kemur til mín og segir Er ég nokkuð að trubla?
1: Það eru óhóflega kurteis. Já. Kosti
6: ég ekki við mikrófón núna.
0: Það eru þau, já, já. Hvað er að heyra næst?
1: Ef ekki bara að hlusta á, hérna, að vera að komast aftur heim. Það er svona samtara æðislega.
0: Já.
1: Það er svona, við vorum komin í svona smá pattstöðu og svona einhvern veginn vorum búin að gefa 2-3 lög sem voru kannski ekki að gera þetta endilega mikið. Og þá komum heimir með þetta lag sem heitir ég verða að komast aftur heim.
2: Sævar byrjaði sko.
1: Já, Sævar og Heimir, já, fyrir.
2: Já, við kláraðum það.
1: Já, og hérna, og þetta er bara, þetta var bara huge lag og er einhvern veginn alltaf ógeðslega gaman að spila það og hlusta það, þannig að við skulum hlusta á ég verða að komast aftur heim.
0: Af vínilnum?
1: Af vínilnum, já, maður, við gáum út fyrst af vínilnum okkar fyrir, hvað, 3 árum, 2?
2: 2.
1: 2 árum, sem heitir haust, að því að við erum að geisladiska kynslóðinu, þannig að, og svo er að koma 2-fold safplata á víni líka, þetta er skemmtilegt.

0: móti sól, ég verð að komast aftur heim. Þetta lag nummer 1 á aðliðinni á vínilblötunni haust sem að koma út í fyrra þengi. Og þessi plata er sko, þetta er svona, þið voru svona safna, þetta er svona réttaplata.
1: Já,
0: þið voru svona
1: smala saman
0: lögum sem að þið voru búin að gefa út. Þetta er svona einstæðingar á hausti, ef þið, og náttúrulega þetta heita.
1: Já, og svo erum við reyndar hérna, já, og við tökum upp nokkur, það er náttúrulega sjálfsögðu, einhver helmingurinn er svona nýri alveg að gera fyrir þessi blötu, en þetta var svona, það var svona 5, 6, 7, 8 ára tímabil sem að safnaði saman. Já, restina settum við saman í svona litli epiplötu bara á Spotify sem voru nú ofgöfumul.
0: Já.
1: Já, og þegar ég var að vænta með þessa plötu, hún mér finnst hún sanda alveg æðislega.
0: Já, og þetta er svona, ég var að mynda að hugsa það sko, þegar ég sett hann á fónin núna í sístu viku, bara ég hugsa, já, þetta er sama hljómsveitin, hún gerði hérna upp á þig
2: og Viagra drabbum
1: það er þetta lag sem við gleymdum að tala um en við ekki gera.
0: Þetta er einmitt svo flott, þetta er bara allt annað tími, það hefur liðið langur tími því að hafið elst eins og við gerum öll og þetta er bara það sem að kemur frá ykkur í dag og það er svona svolítið treyja á þessu líka og...
1: Já, það er ég myndi segja að helmingurum var rosa hress og svo er náttúrulega við eiginlega semjum bara til eiginkvennu okkar, þetta er ekki lengur sem að mig langar upp á þeim, býrð með konunni sko.
0: Já, þú mennur hún veit af því
1: Það er ekki að fara þangað. Já, ég var að fara út í það, þetta lag virkilega, ok. Það er lag hérna sem að, þú veist, það var brúkaupslega sem einmitt sko.
0: Já.
1: Við býjum spenntir eftir næsta.
3: Já, það er eins og það er.
1: Það er bara eins og það er.
3: En það er
0: samt... Hvað vantar í þessu sögu?
1: Er bara að það er vonandi von á öðru, bara, þú veist.
3: Já, og nýju brúköpi.
1: Heiminn er mjög heppin þegar að segja með brúkastlög.
3: Hann er skilin núna. En sko, það er samt eins og með tónlist.
2: Takk, strókar.
3: Þú byrjaðir. Það er eins og hérna, ég verð að komast aftur heim. Það kom okkur svona alveg smá skringilega fyrir eiru eða sjónir þegar Magni söngaði við útför
1: bara með kassagítar.
3: Og þá bara já, ok.
1: Af því það var beðið það bara textin passaði við einhvern sem dó ungur og eitthvað,
3: komast aftur heim. Þetta er kannski er meira myrkur í þessum hérna gleðipinnum sem við höldum stundum að við séum sko. Og meiri og dýpri merking sko, í því sem skáldið skrifaði.
1: Af því þetta er, ég verð að komast aftur heim en svo kemur ég vona að ég komist heim.
3: Já.
1: Gegnum svartnættið og
2: það er bara þessir hundar sem að ég er stundum að glíma við, bara birtast þarna. En svart, þetta kom mér ekkit á orð, sko, því við vorum búin að taka æmilangur upp á því í minningar aðtefni í Keflavík.
1: Það var skrítið. Þetta er sidetrack, það er þessi fyrsta giggi sem ég spilaði þetta í mennstur ákvæmum, var ekki þetta ball, þetta voru það minningatónleikar í Keflavík, það sem að voru bara við og soldauk og fulla hljóstum. Við kunnum bara eitthvað þrjú lög, þannig að það var bara æmjöla okkur upp að það var bara að tekið kassagítur útgáfu.

0: sinn. Það er akkurat þetta með strikið, sko. Það er bara ekkert hvað
1: það Það var ekkert búið að draga þetta strik.
2: Nei.
1: En ég allavega, mér finnst persónulega, finnst æðislegt hvernig þessi hljómsveit hefur þróast tónlistarlega síðan og mér finnst þau alltaf verða betri og betri og ég bara vona að það sé rétt. Það hlýtur að vera, við verðum alltaf betri og betri. Mm-hmm. Betri æfðir og kunnum þetta betur.
3: Já, það var ákveðin, það er mjög eindreginn þroski sem við fæst yfir hópinu.
0: Já, Þóri hættur að drekka.
3: Ég
0: hættur að keyra,
1: ég er alltaf ennþá þar, mér finnst alltaf síðasta lag besta lagi, sko.
0: Já, ég
2: Já, er... nýjasta lagi.
1: Já, alltaf nýjasta lagi.
2: Og þið eruð að halda áfram og...
1: Ef við gáum síðast út lag sem er núna bara, ef það er í spilun, bara já, heitir, okkar, heitir okkar lag.
3: Það kom hérna, bara í júní.
1: Já, það er alltaf að, ég held sig, þriðja sæti á hinn út á stöðinni og...
0: Já,
2: það má alveg segja bylgjan sko.
1: En við sem er svo flott að segja hinn út á stöðunni, það er eiginlega bara þess að tvær sko.
2: Já, það eru fleiri, það eru er reynda fleiri.
1: Já.
2: En bara það má, já, það má, það má alltaf það... minnast ákvað hinnar út á stöðunnar heita
1: Já, líka hinn út á stöðunni, það er þá rás eitt.
2: Að því að það er nefnilega líka sko, alveg eins og í músíkbransanum, þá eru allir í útarsbransanum hérna líka
1: Ég veit
2: sko.
1: Það, já.
0: Við glemdum reyndar að þið vorum tala um vinna það, við glemdum reyndar að tala um skímu. Ég man alltaf þetta því þegar að djöðir í flottur komst hérna á vinsatilista 97, það kom okkur náttúrulega algjörlega og ort, hvað, höfum aldrei upplifað, aldrei reynt neitt svona, og ég var bara að vinna í blóðanbúðinni, fram að kvöld, og ringir Kalli Bongo, sem var, svona, er svona einn af meðlumunum svona í skímu, dásanlega drengur, og ringir í mig, ertu að lusta? Þú veist, Að þetta er svona að segja svolítið bara vinskapin.
2: Já, já.
0: Alltaf.
1: Ég með þetta er ennþá svona, bara... reymur ringir í mig og djöðu þetta flott lag og ég ringi hann þá kunna og þetta er, það er allir vini, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er ekki, við erum ekki samkeimis að alveg sem bransa.
2: Nei. Og svo eru þið nú búinir að, hérna, eignast líka einn og einn tónlistamann. Ég veit til dæmis að, að Sónar og Stebba er hún organist í Akureyra kirkju. Hveran, 22?
4: 23?
2: Já.
4: Já.
2: Það er nú ekki smá.
1: Sonur Sævars er í sveitaballi hljómsveit sem er alveg frábær.
2: Sem heitir?
3: Hann er reyndar í tveimur að Koppafeiti er svona sunnlæst band.
2: Já.
3: Og það er nú góða tengingar að trommarinn er barnabarn Smára sem var í Mánum, hann er djúpar tengingar, suðurlæst tengingar. Svo er hann líka, Ívar Dagur er líka í Suðurnesjabandi sem heitir Nostalgía. Það er Rúnar Júlíusson trommuleikari.
2: Já, já annað væri skrítið.
3: Já, annað væri skrítið. Barnabatt Rúna, þannig að hérna, hann, það er líka víða tengingarnar, sko.
2: Já, og eru fleiri tónlistabönd?
1: Agnett. Mín er syngja allir rosa mikið, sko.
3: Já.
1: Svo spilaði bara rosa mikið fótbolta.
2: Já.
3: Það er reyndar, ég fór út eða þú nefndir Pétur Nóa, svo steppa á Kristínu Örnu, það, ég fór á útskrifta tónleikarnas í Hallgrímskirkju, það var geggjall. Hann var að spila fótbolta barni þannig að hann bara ungur maður sko. Ég settist á fremsta bekk bara til að geta séð kolkarabann fara á stað sko. þetta var alveg sturla atriði sko. Þannig að hérna en hann er svo sem líka hann er í rauninni þriðja kynslóð tónlistamönnum því að foreldrar Stefáns voru bæði í músík og hérna og svo hinum með líka þannig að það er vaðandi músík í þessu fólki þó að Steppi sé að berja trommurnar þá.
1: Þannig að nú er ég að fara að syngja að ég er að fara í Akureyri kirkju með síni Steppa.
2: Já.
1: Þetta er allt skemmtilega tengingar.
2: That's life.
3: That's life.
2: Herri strókar, ég held að sé bara komið að því að ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bara þakka ykkur fyrir þessi 30 ár sem að þið hafið spilað fyrir okkur og sérstaklega náttúrulega fyrir að koma hérna og vera með okkur í dag. Og ég hlakka bara til að sjá okkur í Háskóla bíó.
1: Takk innilega fyrir það.
0: Takk bara, til það.
3: Og takk fyrir þig og takk fyrir Rokkland.
1: Já, takk fyrir Rokkland.
2: Takk fyrir.
4: Já, takk.
2: Á hverju ætlaði enda?
1: Við ætlum að enda á lagi sem kom út í fyrra. Það heitir Fyrstu laufin og er svolítið mikið haustlag. Já. Á ágætlega vel.
2: Já, ein svona lokum, ég meina, þið ætli bara að halda svo áfram, eða ekki?
1: Jú. Nei, við ætlum bara að hætta á sumugum.
0: Nei,
1: við
0: ætlum að
3: halda
1: á. Já, við erum hérna...
3: Við komum á 50 ára ammælinn Rokkland.
1: Það eru komin einhver 3-4-5 demó inn í hófspjallið, þannig að leið að við erum búin að afgreða þessa tónleika, þá getum við fara að einbytta okkur að búa til fleiri lög.
2: Já.
1: Og hérna, spila á hattinu með eitthvað. Hvað svona sem gama fyrir okkur.
3: Já, við getum komað hingað leika, þetta er
1: fín aðstæða. Þetta er rosa næ

0: Orgóber í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvöldskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
1: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Útgjöld upp á 100.000 árlega vegna íþróttaiðkunar barna og áhersla á afreksmennsku hafa neikvæð áhrif á börn og foreldra, segir prófessor í félagsfræði. Til stendur að koma á svo kallari leigubremsu með nýju frumvarpi sem takmarkar hækkanir á húsaleiguverði. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi segir stjórnvöld loks hlusta á leigjendur eftir að þeir hafa dalað fyrir daufum eyrum árum saman. Skriðuhætta enn til staðar á norðanverðum Vestfjörðum, gul viðvörun í gildi til morguns. Þýskaland og Úkraína undirrituðu í dag samning aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa. Loftvarnarflautur tóku á móti Þýskalandskanslara í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Og kjörstöðum verður lokað í Brasilíu innan tíðar, þar sem gæti ráðist hvort sonur fyrrverandi forseta skáki sitjandi forseta. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði sem hafi neikvæðar afleiðingar bæði fyrir börn og foreldra. Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur hlaupið á 100.000 á ári samkvæmt nýrri úttekt ASI.
2: 2000 munur getur verið á æfingagjöldum félaga fyrir jafngömul börn. Kostnaður eykst oft með aldri og auknum kröfum. Þegar fleira en eitt barn er á heimilinu og börnin stunda fleiri en eina íþrótt getur samanlagður kostnaður orðið hár. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, segir það skjóta skökku við að tekjuminni fjölskyldur hafi síður tækifæri til að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi.
3: Íþróttir eru orðnað miklu meiri iðnaður og sem iðnaður eru íþróttir á öðrum forsendum. Þannig við erum meira farin að horfa á að búa til einhverja framtíðar afreksfólk, frekar heldur hann að búa til umhverfi þar sem krakkarnir okkar svona dafna og vaxa á allan hátt.
2: Æfingagjöldin eru ekki einu útgjöldin því ofan á þau geta bæst við 100.000 árlega vegna skófatnaðar, íþróttafatnaðar, ferðalaga og mótskjalda. Auk þess þrýstingur á að taka þátt í fjölda námskeiða, bæði hérlendis og erlendis.
3: Þetta er mörg ýmis svona óæskileg áhrif þegar það er komið svona meiri áhersla á keppni og árangur. Það eru fleiri æfingar, það eru meiri alvara, leikurinn fyrir úr þessu, krakkarnir kannski með meiri æfingum hætta er meira að leika sér úti af því að það er svo mikið æfingaálag, það er mikill kostnaður fyrir foreldra, mikill pressa á að kaupa dýrustu græjurnar og fara á aukanámskeið og allt þetta. Þannig að þetta er svona ýmis áhrif, bara bein áhrif á foreldra og börn og daglegt líf þeirra.
1: Sagði Viðar Halldórsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman, en nánar verður fjallað þetta mál í kvöldfréttum sjónvarps. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eiginhöfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
4: Frumvarpunum var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpunu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigufjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
5: Það er ekki verið að leifa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og þetta var, hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðin fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árlegar vísitöluhækkanir gera.
1: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Loftvarnarflautur tóku á móti þýska kanslaranum Friedrich Merz í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Þýskaland og Úkraína hafa undirritað samning aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa.
6: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%.
7: Merz heimsótti borgina óvænt í dag til að sýna fram á áframhaldandi samstöðu og stöðning Evrópu við Úkraínu. Úkraína og Þýskaland undirrituðu samningum 1,3 milljarða evra styrk sem jafngildir 200 milljörðum króna til að bregðast við auknum loftárásum Rússa. 1 miljardur evra rennur til vopnakaupa, þar á meðal árásardróna, en 350 miljónir evra renna til laskaðs orkukerfis Úkraínu. Rússar beina árásum sínum að því til að skera á hita og rafmagnsframboð þegar brátt fer að vetra. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði bandarísk stjórnvöld hafa lagt til nýjar viðræður við bæði Úkraínu og Rússa fyrir lok mánaðar. Loftvarnarflautur ómuðu ítrekað meðan á fundi Zelensky og Merz stóð. Þar á meðal meðan Zelensky sýndi Merz skemmtir á vísindaháskóla í borginni, þar sem tveir létu lífið í síðustu viku þegar rússneskur árásardróni hæfði bygginguna. Merz sagði tilgangsleysi stríðsins bersýnilegt og að villimannslegum árásum rússa og úkraínsku þjóðina yrði að linna. Borgarstjóri Kiev segir árásum ekki hafa lint undanfarna sólarhringa, þar á meðal á íbúðarkverfi bensinstöðvar og skóla. Þá hafa rússar gert árásir á samgöngu innviði yfir Dnipro ána sem tengja saman austur og vesturhluta Kiev. Brýrnar eru 8 talsins og rússar hafa gert árásir á 2 þeirra á undanförnum dögum.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Gulviðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum hefur verið framlengd til klukkan 8 í fyrramálið þegar staðan verður endurmetin. Martína Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættum að tjá viðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Síðustu daga hafa nokkra skriður fallið á vestfjörðum og í dag hafa viðurstofu borist 2 tilkynningar. Aurskriða fór yfir Steinadalsveg við sunnanverðan Gilsfjörð, hægt er að kera framhjá og við að gerðin minnur þar að hreinsun. Og þá fjall stort grjót á veginn á Kjörvókslíð, milli Djúpavíkur og Gjögurs á Ströndum. Martína varar við því að það geti komin til vegalokana vegna skriðuhættu og hvetur íbú og vegfarendur til að fylgjast vel með stöðum mála. Allt bendir til þess að lítið beri í milli Flavio Bolsonaro og sitjandi forseta Brasilíu, Lula da Silva. Kosið er til þings, fylkistjóra og forseta í Brasilíu í dag og búist er við fyrstu tölum klukkan 8 að íslenskum tíma þegar kjörstöðum verður lokað. Flavio er elsti sonur Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseta sem var sakfældur fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Lula og situr í stofufangelsi. Lula og Bolsonaro mælast báðir með 40% fylgi. Ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta atkvæða, verður önnur umferð. Kosið er rafrænt í sérstökum vélum og því viðbúið að talning gangi fljótt fyrir sig þrátt fyrir að 160 miljónir séu á kjörskrá. Svissneskir jöklar bráðuna sífellt örar. Ef framheldur sem horfir gætu sumir þeirra jafnvel verið horfnir með öllu eftir 10-15 ár.
6: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%. Til samanburðar má benda á að jöklarnir minkuðu 10% frá árinu 1990 til 2000. Árið 2026 mældist önnur hraðasta bráðnun jöklana frá upphafi mælinga en 5,5% af umfangi svissnesku jöklana hefur bráðnað það sem af er ári. Matthías Hus, forstjóri jökla eftir lit Sviss, segir í samtali við fréttaveituna AFP að mikið hörmungar ár sé að ræða. Sumarmánuðirnir hafi slegið hitamet hver á eftir öðrum og veturinn á undan hafi verið óvenju snjóléttur. Hann tekur 6 rús jökulinn í norðanverðu landinu sem dæmi það sem koma skal. Ef framheldur sem horfir telur hann að ísinn á jöklinum verði horfinn eftir 10-15 ár. Þrátt fyrir hátt hitast í ár hefur ístapið ekki ennþá farið fram úr metárunni 2022. Á því eru þó undantekningar en metbráðunun varði í 4 stórum jöklum í ár. Þar ber hæst hinn frægi Rón jökull og Aletsch jökullin, stærsti jökull Alpana.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögmaður Kristu Pæk sem liði af tilraun til aftöku í Bandaríkjunum í vikunni segir umbjóðanda sinn enn án meðutundar og biðlar til ríkistjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa úr skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pento og barbitol án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heims athygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn Stephen Ferrell sagði við fréttastofu CNN að ljóst væri að Pæk hefði þótt að mátt þola mikla raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðarfangelsi. Pæk, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningsstúlku. Og veðurhorfur, norðvestlæg 8 á morgun, dálítil rigning eða slydda á norðaustanverðu landinu, en annars hægara og skýjað með köflum og fremur milda deginum. Lægir víða og léttir til kvöldið en fristir allvíða. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkels Jónsson, teknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rás 2.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það svona það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Rás 2. Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Orgober í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvalskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
4: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
8: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Rástfö.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rástfö.
11: Ísraels her hefur drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi í Líbanon frá því í byrjun mars, samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Yfir 80% íbúa landsins eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Foreldrar leggja oft út 100.000 króna árlega vegna íþróttaæfinga barna sinna. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði með neikvæðum afleiðingum. Norðurljósa rannsóknastöðin að Kárhóli í Þingeyjarsveit sem kínverska ríkið fjármagnaði að fullu er að mestu tilbúin 12 árum eftir að framkvæmdir hófust. Sendiherrann vonar að hún trekki að kínverska rannsakendur og ferðamenn. Safn tileinkað sögunni Söngvaseið var opnað nýverið í Austurríki. Það þykir einstakt því það segir í leiðinni sögu hinnar raunverulegu von Trapp fjölskyldu.

0: Gott kvöld. Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létu lífið í bílslysi á Jökuldalsheiði sem varð í hádeginu í gær. Lögreglan á Austurlandi greinir frá því að tveir erlendir ferðamenn séu auk þess þungt haldnir á sjúkrahúsi. Fjórir til viðbótar sem lentu í slysinu voru færðir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs. Meiðsli þeirra voru talin minni háttar. Þeir eru einnig erlendir ríkisborgar en búsettir á svæðinu. Lögreglan og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins. Langvarandi martröð heiti nýrrar skýrslu barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna stöðu barna í Líbanon. En samkvæmt henni hefur Ísraelsher drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi frá því í byrjun mars.
1: Þetta eitt af þorpunum í suðurhluta Líbanon sem fólk hefur fengið að snúa aftur heim í, ekki að miklu að hverfa.
2: Engin veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Ísraelarnir eru bara kílómetra frá okkur. Þetta ísraelskur dróni sem fylgir okkur hvert fótmál.
1: Skýrsla barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna UNICEF var birt fyrir nokkrum dögum. Þar kemur fram að frá því í byrjun mars hafi minnst 261 barn verið drepið í Líbanon og meira en 1000 særð. Það jafngildir að meðaltali 7 börnum á hverjum degi í þá 6 mánuði sem skýrslan tekur til. Átökin hafa aukið enn á langvarandi efnahagskreppu og ítt æ fleirum út í fátækt. Fjórar af hverjum 5 fjölskyldum eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Yfir 20% þeirra fjölskyldna sem UNICEF ræddi við sögðu að börn á heimilinu hefðu farið svöng að sofa og meira en 30% sögðust ekki hafa efni á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu fyrir börnin. Átök hafa líka djúpstæð áhrif á sálarlíf barna sem kom ekki endilega strax í ljós.
2: Elsta dóttir mín á mjög erfitt. Hún hrædd allar nætur og hræðist auðveldlega. Öll skyndileg hljóð, til dæmis í jarðýtu, hræða hana. Hún hrædd við mótorhjól.
1: Fyrir utan að sífellt færri hafi efna á að senda börn í skóla, þá hefur Ísraelsher skemmt og eyðilagt á 500 skóla í landinu.
2: Stríð raskar kerfum og börn eru háð kerfum. Þau þurfa heilbrigðiskerfi, menntakerfi, opinbert barnaverndarkerfi og þegar þessum kerfum raskað gerir það börnum virkilega erfitt fyrir og þýðir að við reynum að púsla brotunum saman svo börn missi ekki mörg ár úr menntun eða heilbrigðisþjónustu.
0: Heimili á lágmarkslaunum í þröngri stöðu þegar kemur að því að greiða uppsett æfingagjöld í skipulögðu íþróttastarfi. Félagslegur þrýstingur aukaæfingar og krafa árangur hafa aukist.
3: Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári, samkvæmt nýrri úttekt ASI. 2000 munur getur verið á æfingagjöldum félaga fyrir jafn gömul börn og kostnaður eykst oft með aldri og auknum kröfum.
4: Þegar fleiri en eitt barn á heimilinu og börnin stunda meira en eina íþrótt, getur samanlagður kostnaður orðið mikill. Flest sveitarfélög landsins bjóða upp á frístundastyrki, mis háa, sem ganga upp í æfingagjöldin. Frístundastyrkurinn greiddur árlega.
3: Samanlögð árgjöld hjá 10 og 12 ára systkinum sem æfa knattspyrnu og körfubolta hjá Haukum eru 657.600 krónur. Eftir 265.000 króna styrki frá Hafnarfjarðarbæ standa 527.600 krónur eftir. Hjá Fylki eru samanlögð gjöld 587.300 krónur fyrir þessi sömu systkinni. Eftir 275.000 króna styrki frá Reykjavíkurborg standa 437.300 krónur eftir. Munurinn 90.300 krónur á ári. Sömu sögum á segja æfingagjöld í öðrum íþróttagreinum. Þegar rætt jöfn tækifæri barna til íþrótta og hreyfingar þarf að líta til nokkur að þátta. Fjölskyldur geta staðið frammi fyrir ólíkum fjárhagslegum þröskuldi þegar kemur að íþrótta yfkun barna.
0: Æfingagjöldin eru nefnilega ekki einu útgjöldin því ofan á þau geta bæst við 100.000 árlega vegna skófatnaðar, íþróttafatnaðar, ferðalaga og mótskjalda. En þar með ekki allsagan sögð. Undanfærin ár hefur framboð af aukaæfingum og námskeiðum til að bæta færni barna í einstaka íþróttum margfaldast.
3: Börn allt niður í 6 ára geta mætt á kostnaðarsamar aukaæfingar bæði hérlendis og erlendis í fjölda íþróttagreina svo sem í fótbolta, dansi, fimmleikum, körfubolta og handbolta. Bæði foreldrar og börn geta upplifa þrýsting á að taka þátt í sem flestu með neikvæðum afleiðingum.
5: Við erum með kerfi í Íslandi sem byggir á íþróttu fyrir alla. Og á að vera aðgengilt fyrir alla, þetta í tengslu við nær samfélaginu og þetta eru íþróttafélagin eru samfélagsfélag, skilur við. Og þá skýtur skökku við ef að við höfum fann að sjá það og þeir tekjum minni hafa síður tækifæri til að taka þátt og þá erum við svona komin kannski aðeins á villigutur ykkurar.
3: Viðar segir að Ísland hafi byggt upp farsælt kerfi með jafnvægi milli keppni og æfinga og leiks og frelsis. Jafnvæginu sé nú ógnað.
5: Og íþróttir eru orðnað miklu meiri iðnaður. Og sem iðnaður eru íþróttir á öðrum forsendum. Þannig að við erum meira farin að horfa á að búa til einhverja framtíðar afreksfólk, frekar heldur hann að búa til umhverfi þar sem krakkarnir okkar svona dafna og vaxa á allan hátt.
3: Meiri áhersla á keppni, árangur og skipulagðar æfingar dregur úr leiknum sem á að fylgja íþróttastarfi barna. Mikil pressa á foreldra og börn að fylgja aukinni áherslu á afreksvæðingu.
5: Í fyrsta lagi íþróttir mikið brottfall, það eru miklu meiri samkeppni með alls konar neikvæðum afleiðingum sem það hefur og þetta rannsóknir sýna það, þetta er ekki líklegra til að skila afreksfólki.
3: Viðar vill frekar sjá börn að leiki í íþróttum en að bæta við kostnaðarsumum og skipulögðum æfingum.
5: Börn þeirra kannski að taka bara ábyrgð þegar eru að leika sér hérna á sparkvöllinu sem við hliðan okkur. Án þjálfara þá þurfa að skipta í lið, þau þurfa að dæma, taka ábyrgð og taka ákvarðanir. Þetta allt styrkir þau og eflir þau í stóra samhenginu. Við höfum ekki staðið vörðum gildin fyrir hvað standa íþróttirnar, heldur höfum við látið markaðinn svolítið taka þau yfir. Og við þurfum svolítið að snúa þess aðeins tilbaka og finna þetta jafnvægi sem við höfum haft á undanförnum áratugum.
0: Feðgar sem voru saman á veiðum voru skotnir til bana í Noregi í morgun. Eitt til viðbótar alvarlega særður. Karlmaður á 30-aldri var handtekinn og ákærður fyrir morð og tilraun til morðs. Hinn ákærði hefur játað að hafa skotið á mennina. 14 karlar voru í veiðihópnum sem skotið var á snemma morguns í bænum Halden. Lögreglan telur ólíklegt að árásin hafi verið framin af handahófi og rannsakar hvort hinn ákærði hafi einhver tengsl við hópinn. Hann hefur ekki komið áður við sögu lögreglu. Ný herskip, kafbátar og vopnakerfi eru á meðal stórtækra fjárfestinga Rússa á norðurslóðum. Varnarmálaráðherrar Bretlands og Norex sem sóttu varnarmálaráðherra fund sameiginlegu viðbragðssveitarinnar hér fyrir helgi segja aldrei hafa verið mikilvægar að efla samstarf og varnir Atlantshafsbandalagsins.
6: Við sjáum Pútín herða aðgerðir og auka ógnina vegna njósna, skemmdarverka og hryðjuverka á vegum ríkisins. Hann lætur reyna á okkur á öllum sviðum, líka á sjó.
7: Rússar reyni á viðbrögð Vesturlanda með víðtækari hætti en áður og fjárfesti í herbúnaði og vopnum.
8: Rússland.
7: Þótt rússar missi 1000 hermenn í Úkraínu á dag, fjárfesta þeir kröftulega í norðurflota sínum, í nýjum kafbátum, freigátum og nýjum vopnakerfum. Við fylgjumst vel með því. Þróunin sé mikið áhyggjuefni. Nú prófa þeir nýjar landdrægar skotflaugar sem geta borið kjarnavopn og flogið í 14 klukkustundir. Við sjáum nýja neðansjávardróna sem bera kjarnorkusprengjur. Þróunin kalli á öflugri varnir og meiri samvinnu á norðurslóðum. Við vitum að þeir kortleggja og efla getu sína til að ógna innviðum, það olíu- og gasinnviðum, ljósleiðurum og sæstrengjum á miklu dýpi. Við fylgjumst mjög náið með því og þetta áhyggjuefni.
9: Báðir segja hlutverk Íslands og landfræðilega stöðu aldrei hafa verið mikilvægari.
7: Ísland leggur virkilega mikið til málanna miðað við stærð í sameiginlegum öryggismálum okkar og við metum mjög mikils hversu áreiðanlegt Ísland er. Just how dependable and
9: reliable Iceland is. Þrátt fyrir að Bandaríkjaforseti hafi gagnrýnt Atlantshafsbandalagið harkalega, séu Bandaríkin enn traustur bandamaður. Evrópa og Kanada þurfi þó að axla meiri ábyrgð.
8: Engin merki séu að Bandaríkin dragi úr vörnum í Evrópu.
10: Bandaríkin
11: vilja sterka bandamenn og bandalagið aðeins sterkt og veikasti hlekkur þess og þess vegna herðum við okkur öll. Ég efast ekki og Pútín ætti ekki að efast að ef hann stigmagnar ástandið með árás á NATO-ríki verðum við reiðubúin að verja hvert þumlung af NATO.
0: Allt bendir til þess að lítið beri í milli. Flavio Bolsonaro og Luis Inácio Lula da Silva, sitjandi forseta Brasilíu, kosið til þings, fylkisstjóra og forseta í Brasilíu í dag. Flavio elsti sonur Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseta sem var sakfelldur fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Lula og situr í stofufangelsi. Þó 12 séu í framboði til forseta er ljóst að Bolsonaro og Lula bítast embættið þar sem báðir mælast með 40% af fylgi í skoðanakönnunum. Ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta atkvæða verður önnur umferð. Kjörstöðum verður lokað klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma og þá má búast við fyrstu tölum.
11: Við verðum að kjósa okkar kæra Flavio Bolsonaro sem forseta til að breyta sögu þjóðarinnar. Í dag styðjum við málstað brasilíska verkamannsins og baráttuna gegn sárri fátækt. Lula hefur ávallt hugsað Brasilíu í heild sinni. Við verðum að skipta út stjórninni til að binda enda á þjófnaðinn og breyta öllu sem að gerast. Við verðum að fá nýja stjórn.
0: Framkvæmdum að mestu lokið við kínversk-íslenska norðurljósa rannsóknastöð í Reykjadal í Þingeyjarsveit 12 árum eftir fyrstu skóflustunguna. Byggingin kostaði milljarð íslenskra króna.
12: Í landi Kárhóls innan beitar og ræktarlönd stendur rúmlega 700 fermetra hús með kúftum gluggum á þaki. Þar eru myndavélar sem eiga að fanga norðurljós. Í húsinu svo fjöldi tækja til að rannsaka himinhvolfið og önnur náttúrufyrirbrigði.
13: Allt þetta verkefni fjármagnað af kínverska ríkinu, það sem sagt heimskautastofnun Kína. Hún hefur fjármagnað alla uppbyggingu og fjárfestingu hér á svæðinu og reksturinn líka.
12: Þegar fréttastofa leit við á dögunum stóð þar yfir málþinga rannsakanda, nokkur sem vonast til að verði hægt að gera oftar.
13: Starfsemin hefur verið svona lítil kannski á staðnum fram að þessu en við horfum til þess að hún muni verulega vaxa núna á næstunni þegar aðstaðan orðin fullbúin.
12: Það hefur gustað rannsóknarstöðina undanfarin ár. Fjölmiðlar sögðu til dæmis frá því að Byggðastofnun ætlaði að bjóða eignina upp vegna vanskila sem var þó ekki raunin því að kínverska ríkið borgaði svo brúsan. NATO og sérfræðingar í þjóðaröryggismálum hafa lýst áhyggjum af því að þarna gæti Kína stundað eftirlit og njósnir. Ríkislögreglustjóri sagði árið 2025 að óvissa ríkti starfsemina. Íslenskir forsvarsmenn segja stöðuna ætlaða til rannsókna, líkt og þær sem Japanir hafa stundað á Íslandi árabil.
14: Hugmyndin svo að þetta verði alþjóðleg rannsóknastöð og hingað komi fólk víða að. Á þeirri ráðstefnu sem núna, eða þeirri vinnustofu sem núna niðri, þá eru sérfræðingar frá nokkrum löndum, talsvöldan kínverjum, en það vantar svolítið íslenska þáttöku í þetta.
12: Skýringuna segir Ágúst vera einfalda. Hérlendis sérhæfi fáir sig í norðurljósa rannsóknum. Nú vilji til að opna gestastofu í húsinu sem enn heldur tómlegt. Kínverski sendiherrann telur að gestastofa rannsóknirnar gæti trekt að kínverska rannsakendur og ferðamenn.
11: Þetta væri líka prýðileg almenn upplýsingamiðstöð fyrir nærsamfélagið og ferðamenn og námsmenn hvaðanæfa að.
0: Og nú ættu aðdáendur Sound of Music eða söngvaseiðs að sperra eyrun því glænýtt safn var opnað nýverið í Austurríki. Barnabarn hins raunverulega Georgs von Trapp, sjóliðsforingjan sem sagan byggist á, einn leiðsögumanna á safninu.
11: Æðirnar óma af fagurri tónlist.
15: Þetta Elisabeth von Trapp. Saga fjölskyldu hennar varð innblástur söngleiksins söngvasiðs sem kom svo út sem kvikmyndin goðsagnakenda með Julia Andrews í aðalhlutverki 1965.
11: Very proud of that. Ég mjög hreykin af því. Föður mínum eru gerð skýr með hlutverki Kurt. Hann hét Werner von Trapp svo að því sé haldið til haga.
15: Safnið í borginni Salzburg, það var opnað í september og verður opið til 1. nóvember.
10: I'm a huge fan of the movie.
16: Ég er mikill aðdáandi myndarinnar og er hér í tilefni 60 afmæli mömmu, kom alla leið frá Englandi því það hefur svo afgerandi áhrif og safni er algjörlega öðrum heimi, alger snill.
15: Safni verður svo opið frá mars fram í november ár hvert. Safnið það eina í heiminum sem segir bæði sögu kvikmyndarinnar og hinnar raunverulegu söngelsku von Trapp fjölskyldu.
17: Viele Fans, die nach Salzburg kommen, wissen zum Beispiel
16: Aldaundir sem koma til Salzburg vita ekki að sönga sig eru sannsöguleg kvikmynd svo að ef þeir uppljómast skyndilega og átta sig á að það var raunveruleg fjölskylda hér í Salzburg sem nú býr í Bandaríkjunum eða út allan heim þá höfum við náð markmið okkar að vissu leiti. Að geta skoða söguna og atburðina að baki myndinni var hreint ótrúlega gaman.
18: Events behind the movie was just an incredible experience.
16: And having að hafa hitt og kynst Elísabetu dálítið þá hringnum lokað og það einstaklega vel að safninu staðið.
0: Og það veðri, norðan 3-8 metra á sekundu á morgun og bjartviðri landið vestanvert, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning að jafnvel slitta með köflum. Hægari og þurft síðdegis á suðausturlandi og hiti frá 2 stigum í innsveitum á norðausturlandi að 9 stigum síðst. Það léttir víða til á landinu annað kvöld og það má búast við næturfrosti. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
19: Ótrúlegur viðsnúningur Breiðabliks í bestu deild kvenna gæti skipt sköpun í baráttunni Íslandsmeistaratitilinn. Þrenna leit dagsins ljós á Kópavogsvelli en ferna í Kaplakrika. Malasar þurfti að bíða í 9 ár eftir því að fá að halda Formúlu 1 kappakstur á nýjan leik. Hið ótrúlega að sami ökuþór vann nú fyrir 9 árum. Við kíkjum á meistarakeppni KKÍ í körfubolta, EM í götuhjólreiðum og hittum 5-leika konuna Telmu Aðalsteinsdóttur sem stefnir á Ólympíuleikana með fram lyfjafræðinámi. Í íþróttum hér handan við hornið.
0: Og aðru kveðum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraels her hefur drepið eða sært að meðaltali 7 börn á hverjum degi í Líbanon frá því í byrjun mars, samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. Yfir 80% íbúa landsins eiga í erfiðleikum með að framfleyta sér. Foreldra leggja oft út 100.000 króna árlega vegna íþróttaæfinga barna sinna. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði með neikvæðum afleiðingum. Norðurljósa rannsóknastöðin að Kárhóli í Þingeyjarsveit sem kínverska ríkið fjármagnar að fullum að mestu tilbúin 12 árum eftir að framkvæmdir hófust. Sendiherrann vonar að hún trekki að kínverska rannsakendur og ferðamenn. Safn til einhvað sögunni Söngvaseið var opnað nýverið í Austurríki. Það þykir einstakt því það segir í leiðinni sögu hinnar raunverulegu von Trapp fjölskyldu. Og fleira var ekki þessum fréttatíma en eins og alltaf má áfram fylgjast með fréttaflutningi okkar á rúf.is. Það fer ekki fram hjá neinum að haustið komið. Ekki heldur Hjalta Stefánssyni, myndatökumanni okkar sem fangaði það á haust á mynd í hér að í allri sinni dýrð. Takk fyrir samfylgdunum helgina. Hafið það gott og verið sæl.
20: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

Já, það er Teitur Magnússon sem hefur þetta sunnudags kvöld hérna hjá suðu pottinum. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu eins og vanalega. Og já, við erum komin í haustið, það var kynnt verulega þarna. Ég ætla ekki að staldra þar við, ég ennþá að stefna í eitthvað sól, var eitthvað búin að minnast á það og hún geti vel verið að hún sólin heimsæki þátt kvöldsins. En já, þetta lag sem hann Teitur var syngið hana, Askur, þetta er sem sagt titillag plötunar, Askur. Og ég hveti ykkur eindreið til þess að reyna að komast á tónleika með hann, það er ekkit verra að sjá þetta þannig. En já, ég hef úr nógu að taka, ég hef svolítið mikill sunnudagsfýlingur hérna. Ég kom einmitt úr flugi núna, var á Seyðisfjörðum helgina og kom flugi og hérna því ég var að keyra niður hæðinu og horfði á alla litina á leiðina flugvöllinu. Það var akkurat svolítið sól, það var ótrúlegir haustlitir. Þetta var svona, horfði yfir þetta og hugsaði, vá, ég vildi að ég væri góða mála en kannski maður ætti að prófa það. Kannski maður leggur eitthvað svoleiðis fyrir sér. Að það er að prófa, það veist, prófa litina. Ég ætla hann að er með svona fasta svona mynd í höfnu. Ég hef fastum mikið geti teknað hana. En þið skilir hvað ég meina, en það kannski bara minnir mann á það að horfa í kringu sig og þetta er ekkit flóknar það. Að sjá hvað er magnað, það veist, það er svona rauðir, allstar, spottar á rauðum, alls konar grænir, alls konar gulir, alls konar brúnir litir. Ótrúlega fallegt. En nóg haustið. Við erum ekki beint að skella ykkur sólina en hér er hérna Skinshape að taka fyrir, já, kannski breska hérna, þetta kemur við sögu breska hérna konceptið, þetta Keep Calm, Carry On, þetta er lagið Take It As It Is

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

Togo, Ki Selvila sem franska útgáfan af öðru lagi, ég man ekki alveg titilinn af því, þetta náttúrulega bara pjúra samba og var ég ekki að tala tólestina, maður ekki komin hálfa leiðina þangað næst brasilískur bassaleikari sem fluttir reynda til Londonum svona snemma 2000 og hefur verið kreditar í með þú veist til dæmis með hérna Nile Rodgers og Jarlel Monet og þar á samt að vera á sviði með þeim og fleiri stórum artistum en hérna fyrsta platan komin út frá honum sjálfum og hann heitir Moises dos Santos og platan heitir Maria ég meina það ekkert vera flæki þetta hérna byrjar mjög hægt og svo komin í þriðja lagi komin svolítið mikið af kongatrommum og kemur smá meiri svona hitti þetta Encontré Amour

Chotasa, þetta Akofa Akusa, hún frá Tóko og byrjaði snemma að syngja eða 30 ára gömul og varð, held ég, fyrir hennari kursis hennar 8 ára aldur. Er svolítið mögnu hérna Saplata Tóko Soul 70 frá Hot Casa Records. Þetta þetta kíkja á og það allt í svona góðum afrikugýr enda allt artistar frá Tóko. Yfir í, já, meiri sól, ég held það, ég held mig sólar megin í lífinu í dag, það eitthvað sem, þú veist, það kannski höstið þannig að hafa áhrif að þá verður eitthvað neginn allir svona ljómin, þetta eitthvað svona ljómi, sjarmi, ef að segja það, sjarmi í umhverfinu, kemur svona geislar og maður ekkert neginn, já, maður ekki lengur, mér finnst ég taka pásu hérna í að vera eitthvað stressa mig á að það sé kannski að koma einhver vetur. Bara að njóta haust blíðunar en samt örlítið sólar. Hér eitt sem ber nafnið sól, Sun Ra, fættur Herman Poul Blount, en jazz artisti frá Bandaríkjunum, spilar á píanó sinn það og þekktur fyrir mjög svona kosmískt heimspekilega útfærslur á tónlist. Hér Love in Outer Space.

Felb og Fila Tilly. Felb, þetta skrifa F-E-L-B-M. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að segja þetta, en þetta hollenskur tónlistaprodúsent, hann gaf út tape 1 og 2 fyrir nokkrum árum og svo í framhaldinu tape 3 og 4 árið 2020, þetta orðin einhver ár síðan. En allt svona í ykkur svona mjög nice lo-fi stemmingu og ekkert vera flækja hlutina, bara þetta svona notalegt. Ég rakst á mjög skemmtilega plötu með Nerian Giddens, hún frá Nashville. Ég venjulega ekki alveg í kúriganum og þessi fer alveg svona inn á countryið, en það eitthvað mýktan og eitthvað svona smá trú og svona eitthvað, það eitthvað þægindi sem ég vil kannast við þarna hjá henni. Og hann að, já, hún fer alveg dýpra í country í sumum lögunum en önnur þælir en hún spilar sem sagt mikið á banjó. Ég hef eitthvað ekki séð konu vera fronta, eða kannski ég ekki bara í nógu mikið inn í countryinu, en að fronta með banjó, mér finnst það frekar töff. Þannig að þetta er titillag þessara plötu, Hope is the thing with feathers, kom út núna bara fyrir nokkrum dögum, eða í síðasta mánu, þannig að komin óttúmur, í síðasta mánu, Hope is the thing with feathers með Rhiannon Giddens.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
5: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt, sko.
6: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
7: Já, það bara svoleiðis.
6: Það bara þannig.
8: Já, það var einhver dæmi aukinn viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi það verið tilst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað til í því.
7: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó, sko.
9: Já, við erum svo ung.
7: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
2: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

Reminan að Torini og Tina Tico, This Fire. Tina á nú einhverja tengingar hérna til landsins en fær sína síðan vinkonu sína hana Emilinu í þessu lagi, svona, já, smá country skoti, kannski ekki trúa henni til þess að vera í þannig lagi en gerir, gerir þetta vel, vil að segja það. Hér næsta Sam Evian af plötunni Time to Melt, þetta Knock Knock.

Se Shishi og Forget Me Not. Ótrúlega hrest lag. Þær eru ótrúlega skemmtilegar. Gáðu eitthvað jólalag. Ég er alveg svona bara spennt að fara að pæla í því. Nei, vorum við ekki að tala sól. Ég ætla ekki að fara að pæla í jólalögum strax. Skellum okkur hérna yfir til Ástralíu og Indlands. Já, hann frá Indlandi og Ástralíu. Það hann Ryan Silva sem kalla sig Glass Beams er í svona sagadelju svolítið instrumental svona rocki og já þetta er eitthvað band sem ég langar alveg svakalega að sjá með svona grímur sem með svona steinum og eitthvað koma fram með það og safnar að sér alls konar tólestamönnum held ég, ég veit ekki starðin á bandinu en hann allavega fór svona til Indlands í pælingu fyrir þessa plötu því að pappans fættist í Indlandin flutti til Ástralíu 17 ára og hann fór að hugsa um listamenn frá hans heimabæ og það varð innblásturinn að plötunni sem heitir Mirage og bara fjarlæga plata og þetta titillagið, byrjar á þessu lagi og við förum inn í svona möndru sem fer í hringi og svo blandast þetta saman

Roy Ayers samt þetta lag ári eða gaf þetta út allan ári 1970 Humming in the Sun. Ég hérna veit ekki hversu lengi ég ætla að haldi þetta úti en ég ennþá í sólinni. Það náttúrulega legið beint við að spila Everybody Loves the Sunshine sem örugglega hans, eitt hans frægasta lag. Hann greinlega dvelur mikið í sólinni sem við ætlum að gera í suðupoti kvöldsins. En þetta var nú reyndar ekkert ákveðið, þetta gerðist eiginlega bara óvart og þegar ég fór að horfa yfir svona hvað ég var hugsa að spila. Hvað er í gangi? En það sólin sem kallar. Kannski ekki beint í þessu lagin, en þannig að það Jonathan Wilson að plötunni Gentle Spirits og þetta lag Desert Raven kemur út, ég ætla að koma með einhverju, já, 2011 kemur þetta út. Þetta eitthvað svona lag sem ég einhvern veginn, þetta eftir alltaf aftur inn, einhvern veginn stoppa alltaf hér og eitthvað, já, þetta lag, við þið hvað ég meina? Þetta svona fylgir mér allan, ég vona að þetta fylgir ykkur.

Saknaðarljóð, þetta eru Hjálmar og ég ætla að færa, já ég ætla að halda mig á Íslandi, færa mig samt úr Keflavík yfir í Hafnarfjörðinn, yfir í hljómsveit sem ég gaf út fyrsta plötuna sína árið 2001 var bjartasta vonin á íslensku tónlistavælunum það árið og platan Mega Kúlpa var valinn topp 5 bestu plötur ásins 2001 hjá bæði Morgunblaðinu og TV Við erum að tala Úlpu, stofnun 99 í Hafnarfirði og hér Staylation.

The Offline og Côte de Basque. Þetta af hérna plötu Unclear Obscure EP sem kom út árið 2022 en Offline frá Hamburg, Þýskalandi og segist að leita mjög mikið í svona 60s, 70s áhrif í kvikmyndum og svona gömlu funk, jazz album og hiphop artistum en ég ætla ekki að fara alveg svo langt aftur í tíma en kannski eru litið í mögulegt að betri árum hiphopsins eða svona, þú veist, ef að segja það sé frá svona 95-97 það allan að þannig fyrir mig persónlega og kemur þessi plata út franska platan Paradisiac með MC Solar og að því að við erum í sólinni, sjáum ég veit ekki hvað ég næ að halda svo lengi úti en hann að þetta MC Solar, Con le soleil devient froid, þegar sólin köld eða verður köld Ég vonum að vera aldrei kvöld. Ha.

The More Cheaper Friction lag sem kom út 98, ég var nú bara að halda mig áfram við þetta, 90 og eitthvað þarna áðan, yfir í glænýtt og þetta, ég sko þetta eiginlega plata þáttur eins á þess að ég hafi spilað mörg lög af því að einhvern veginn fór bara sólin að taka svo mikið pláss hérna í þessum þætti en hendum okkur yfir til Ástralíu aftur til Melbourne, hann Audrey Pound hún spilar trompet, syngur og semur tólist og já, hún segist verið með áhrif alveg frá J. Dill að vera í Miles Davis, hvað sem það þýðir. Platan hoppar á milli, allskins áhrif og ótrúlega ólík lög, þú veist, það sem hún heyrir klárlega, þú veist, það kemur eitthvað svona kannski afrobeat, meira jazz, þannig að endilega fléttið þessari plötu í gegn, Audrey Pound, Bodies of Water, þetta R.Y.V.

Afropop eins og gerist best Flónis Adúni og Mampele Suri ég ætla að spila af frumraun hennar Megi Abba fætti Ohio býr í Los Angeles núna og þetta eitthvað svona já, plata sem varð í einhverjum áætlunum í einhverju Mexico retreat og að hugsa sem sagt sínar áætlanir held ég svona framtíðar áætlanir og það þessna titill plötunar sem sagt Intentions og ég ætla að segja að þetta mögnu plata við fyrstu hlustun en ég ákvað samt að taka hérna að því ég ekki búin að taka neina ábreiðu og því að þið verið mér ákveðnu þema í kvöld hér tekur hún sína ábreiðu af Black Gold of the Sun

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
3: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
4: Sko, stutt þess að það náttúrulega bara 40 eins og skammall maður fór í fílu, sko. Það sem það sem gerðist, sko.
5: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
2: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
0: Rás 2. Við erum Rás 2. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it

Það eru Guðgusar Röttin í klettunum Þetta sé svona fyrsta lagi sem kom alveg henni svona á mikla framfæri Ég held að þetta sé fyrsta lagi sem komst í ykkur svona almennlega spilun hér En já, ég ætla að spila næst remix það sem ég ætla að spila við brúlega lagið og svo gleymdi ég því og þannig að ég og ég kom ný í svona, þú veist, þennan gír hann nú ætla ég bara að spila remix í staðinn en þetta er lag upprunalegt lag eftir Henry Texier franskur kontrabassleikari og fætur 45 og þetta er kannski hans fræðasta lag Lillebba en hann Bónobó ákveður að gera remix af þessu fyrir nokkrum árum mögulega kannski alveg heilum áratug en já, hér Lillebba í Bónobó remix

Það Jungle með Sunshine. Þetta já, titillag hérna plötunnar Sunshine, sem sagt. Láða ekki beint við að koma þessu að. Ég held að ég held að þetta sé loka sólalagi þó að við höldum áfram í góðri tónlist auðvitað. Hún þarf ekki að halda já, orðið sólaðan eitt í dillinum á þess að kannski tengjast sólinni og eitthvað hátt eða annan. Með Serg er franskur, já, svona hann ekki beint raftólestamaður þó að tólestin tengist raftólest en hann spilar heilmikið á þeirra mín og þessari plötu sem heitir Meserg hann kallar sig Meserg og þetta bara hjá Meserg eru sko, þetta eitthvað svona fárúlega löng lög, ég held að sé 40 lög á henni en þetta lag, ég sést rakst át á YouTube, þá hann að ég verið að sína þeramenni og funksjón í laginu, þannig að þetta lag einfaldlega Welcome Theramin og mæla með það skoða myndbandið

Hinn norska Sassy 009 með Dreamer Tony Seltzer remix en hún gaf út plötuna Dreamer Plus í bara byrjun þessa árs og svo gaf hún út Dreamer Plus Deluxe eða nei, hún að fara að gefa hann út 16. oktober og það eru komin tvö sérsagt remix af lögum sem á plötunni og þetta þetta var sérsagt Tony Seltzer remix af þessu Dreamer eða ekki ekki Sassy 009 var að tjekka á núna en hér raunur sem þið með fylgjast endilega með af því að veist, þetta bleika ljós og bara eftir að skína skærar það hún Lára Lára Rún Eggerts heitir hún var að gefa út plötuna í bleiku ljósi hún gaf út fyrstu smáskifina í fyrra hér lagið Syngja fylgjumst vel með þessar stelpu

Túlu Strómi, de Flör. Já, einmitt, heiti bara það. Fyndi samstarf, mér finnst það mjög áhugavert, ég átti ekki vona þessu. Spila næstana Kate Nash sem var að gefa út nýjan singul, Spilt Milk. Mæli samt með að tjekka líka einu lagi með henni Germ, hún Já, hún mjög beinskeitt í sínum textum til þess að segja sem minnst það. En þetta svolítið mikið power hér.

þetta er auðvitað nýju plötunni Distance and Static sem ég svona er alltaf að fá nýtt og nýtt upp á slag af og þetta er eiginlega efst núna Það spila næsta hana Bambi hún búin að gefa tvo nýja singula nýverið smáskifur, á ekki að segja það það aðeins betra en hún hefur verið að pródusera með Kelela til dæmis, DJ og pródusent og að túra með Jamie XX hér Level Up

Bambi og Level Up. Góðu kraftur þessu. Það róta aðeins niður með eitthvað sem ég vonið kannast við. Ronnie Size, Heroes. En þetta náttúrulega Krúturs Long Loose Bossa. Við kannast við Krúturinn Dorfmaster er það ekki. Það túr í gangi alltaf hjá þeim út af afmælis útgáfum hjá þeim. Þannig að að gera að kanna það eða eru okkur ferðalagi. Þetta ævintýri er, þetta lag, þetta svona ævintýri.

Ronnie Size, Heroes. Þetta Crooners Long Loose Bossa. Er þetta ekki ljúft? Er ekki, þú veist, allir búin að hlusta á Crooners Dorfmaster bara alltaf? Já, ég veit ekki hvert ég ætla að fara með þetta. Ég, hann þetta gaf Ronnie Size út New Forms árið 97 og svo kemur þetta þetta ótrúlega magna mögnuð útgáfa af þessu. Yfir í glænýtt producent sem heitir A-Trip, hann ætlar að fara að gefa út plötu, fyrsta platan í heildsinni. Hér er smáskífa af þessari vantala plötu Plaster Boy, þetta er Pull You Right Through.

með Kate Renata remix og hann einmitt kom út bara mjög nýverið en já, þetta verður ekki lengra í kvöld ég ætla ekki að fara að flækja og fara að segja ykkur að vitleysu bara kveðja ykkur og byggja ykkur að fara varlega og hafa sem allra best og kannski finna ykkur að leið til þess að dýfa sér í ykkur að sól þegar hann ekki að finna á þessu landi við endum hérna með einum af mínum allra bestu Square Pusher þetta My Sound kom út 98 og sínir, já ég held hans bestu liðir hann sem allra best verið sæl

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Meiri hluti D-listans, sjálfstæðisflokks og óháðra og S-listans, samfylkingar og óháðra í Suðurnesjabæ er fallin. Þetta staðfestir Haraldur Helgason, bæjarfulltrúi D-listans. Haraldur sagði ótímabært að tjá sig frekar málið. Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri, vildi heldur ekki tjá sig málið að svo stöddu en hún var ráðin til starfa í júli á þessu ári. Lögregla í Noregi telur að ágreiningur hafi legið að baki skotárásinni í Halden í morgun þar sem feðgar voru skotnir til bana og þriðji maðurinn særðist alvarlega. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa orðið feðgunum að bana. Hann viðurkennir einnig að hafa valdið öðrum manni skaða en játar ekki tilraun til manndráps. Maðurinn hafi áður verið hluti af sama veiðihópi og mennirnir sem skotið var á en var ekki með hópnum þegar árásin varð. Hann notaði veiðirifil og lagði vopni frá sér eftir skotárásina. Faðir hins grunaða sagði í samtali við norska miðlinn Vafge að árásin hefði komið sér algjörlega í opna skjöldu og að hann vissi ekki hvað hefði legið henni að baki. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eigin höfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
1: Frumvarpunum var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpunu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
2: Það ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og þetta var hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem í raun og eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitöluhækkanir gera.
0: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Flavio Bolsonaro leiðir forsetakosningarnar í Brasilíu með 50,2% atkvæða gegn 41,6% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Tæplega helmingur atkvæða hafa verið talin en kjörstöðum var lokað klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma. Kosið bæði til forseta og þings í Brasilíu í dag og 160 miljónir manna eru á kjörskrá. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meiri hluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu frambjóðendana 25. oktober. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Við erum Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, góðan dag, vinir. Þeir eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og á móti mér situr allra besta Ragga Hólm.
5: Góðan og blessaðan daginn.
4: Daginn.
5: Þetta er góðu dagur í dag, ég finn það.
4: Já, hann bara, já, þetta segja það, hann byrja vel.
5: Já, það komið mikið haust úti.
4: Já, já.
5: Skelfilega mikið haust.
4: Já.
5: Ég bara ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
4: Nei.
5: Ha, það ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
4: Já.
5: Ég fór nú bara út í garða, það lýi. Mér langar út í garða raka.
4: Jaha.
5: Já. Það alveg svakalega, en bara haust fallegt.
4: Já, þetta hendislegt. Mér langar bara að taka svona eina góða lúku og kasta þessu upp í lofti.
5: Geti gert það.
4: Svona dýfa mér ofan í hennar hrúu.
5: Einmitt. Mér langar að fara kannski og föndra svona haustlistaverk.
4: Já, það alls konar þetta að gera með löflöðum.
5: Já, já.
4: Þetta dýfaði mér málingu.
5: Já.
4: Og hérna þurrka þau og svona.
5: Það þetta að gera ýmislegt, sko. Mm. Ég hugsi þetta.
4: Já.
5: Ég finn mér ekkert að nóg til af löflöðum.
4: Já, en þú gerir það aldrei.
5: Nei, þetta bara svipa.
4: Hann var látt þessi dreyma.
5: Já, já. Ég líka ekki droslega listrann í höndunum.
4: Já, ég svo mikil föndur konum. Aha. Ég ger ekki annað en að föndra.
5: Mér finnst alltaf allir föndra allt flottar en ég.
4: Já.
5: Og ég alltaf droslega meðut fyrir hvað ég föndra, hvað það eitthvað bla.
4: Já.
5: Já.
4: Já, það bara, þú ert betri í öðru.
5: Já, já, ég frábær í alls konar.
4: Það getur ekki verið góður öllu.
5: Nei, það bara þannig. En herðu, já, við ætlum að fara svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lög stöðvarinnar í dag.
4: Já.
5: Og eins og fyrir ykkur tveimur, þremur viku síðan, þá mikið nýtt á listanum.
4: Mm-hmm.
5: Þið munið heyra okkur mikið segja, þetta nýtt.
4: Já.
5: Og hérna, sína fyrstu viku á lista, sjálfsu. Þannig að, já, þetta er svaka legu listi. Ég,
4: já.
5: Það eitthvað, sko, þegar maður færi nún lista í hendurnar.
4: Mm-hmm.
5: Ég, það spenningur í mér.
4: Já.
5: Já, þetta svona smá.
4: Eitthvað í loftinu greinlega.
5: Það eitthvað í loftinu, sko.
4: En svo var líka svolítið skemmtilegt að hérna, The VMAs, Video Music Awards, voru hérna núna 27. september.
5: Já, og ég rosalega ánægð að það sé ennþá bara í gangi, að fólk sé ennþá geotólestamindbönd.
4: Já.
5: Ánlega búið að breyta stundum svolítið svona kannski struktúrnum í kringum það, svolítið vera að setja út á samfélagsmiðlum og annað.
4: Mm-hmm.
5: En ég kann að meta að þetta sé ennþá í gangi.
4: Já, algjörlega. Og það var náttúrulega sko, ég sá að mitt að Madonna, hún var svona sigursælust, hún fór heim með sjö verðlun.
5: Í alvörunni?
4: Já, það náttúrulega ekki að kom eitthvað svona, en hún var sko artist of the year.
5: Sko, ég sá að allar að tala um þetta, þannig ég kynnti mér þetta ekkert, ég ætlaði eiginlega bara að fá að hlusta.
4: Sko, Snoop Dogg var kynnir.
5: Já, ok,
4: æði. Bara æðislegt.
5: Já.
4: En sko, það sem var svona, já, það var eiginlega Madonna sem stóð upp úr og hún var líka með rosalega flott atrið, bæði með Sabrina Carpenter og Charlie XCX.
5: Já.
4: Og einmitt þær tvær Madonna og Sabrina unnu sem sagt Best Collaboration með laginu Bring Your Love sem var einn á listanum í smástund.
5: Mm-hmm.
4: Svo var líka okkar allra besta Ella Langley, hún var með Best Country.
5: Sjálfsög.
4: Hérna Choosing Texas. Og hvað var það líka einmitt og Sienna Spyro, við þekkjum hana hún
5: já.
4: Er átti að svo sannlega skilið með Best New Artist
5: já, já.
4: En ótrúlega mikið líka trailer nei, trailer
5: já,
4: ég var að lesa Taylor
5: já, Taylor
4: og svo hugsaði trailer
5: The Swift
4: Taylor Swift já. Hún vann hérna Video of the Year fyrir The Fate of Ophelia
5: já.
4: Og fekk líka hérna fyrstu Artist Director Honors velunin Og með þessum verðlun fór hún upp í 31 verðlun, sem sagt Video Music Awards verðlun.
5: Vá. Wow.
4: Og var þar með verðluna hæsti listamaður í sögu hátíðarnar og tók þá fram úr Beyoncé.
5: Það rosalegt.
4: Mm-hmm.
5: En kemur mér ekki óvart, það bara þannig að þú duglegur að gefa tónlist.
4: Já.
5: Duglegur að gefa tónlistamyndbönd. Heldur við efnið,
4: mm-hmm.
5: þá ertu bara vinsælistur.
4: Já.
5: Sjáðu bara eina heima.
4: Mm-hmm.
5: Hverjir gera það best? Þeir sem eru alltaf að gefa tónlist og að.
4: Mm-hmm. Ótrúlega skemmtileg.
5: Ótrúlega gaman þessu.
4: En ef við þá ekki bara byrja hann að blessa að lista þessu mikið af nýju og skemmtilegu sem við þurfum að fara yfir.
5: Jú, og við þurfum bara að vera bara í svolítið góðu tempói,
4: Já.
5: Svo mikið að tónlist.
4: Já, og lítur út fyrir það.
5: Já.
4: Þá ætli ég að byrja hérna á 30. sæti og þetta nýtt og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Insignificant Other. En þetta á plötunni Perfect sem kemur út 30. oktober. Og hljónsveitin hefur nú þegar gefið út þrjú lög á plötunni og eitt af þeim Easy Street sem var á listanum minna hjá okkur síðast 12. september. En þetta lag, Insignificant Other, fjallar tilfinningalega fjarlægð og það hvernig manneskja sem áður skipti öllu máli getur skyndilega horfið úr lífumanns. Og ekki má gleyma að hljónsveitin verður með tónleika 24. oktober í lögatursellinni, en það miður uppsett. Ég sá það.
5: Það uppsett?
4: Já, það uppsett.
5: Já, ok. Vá, þeir voru ekki lengi að því, held ég.
4: Nei, nei.
5: En það frábær hljónsveit sem, sem að ég búin að, held ég, loksins finna út úr.
4: Já.
5: Ég ekki búin að sjá á tónleikum.
4: Nei, ok, ok.
5: Ég ekki búin að vera að reyna að muna þetta.
4: Já, og þú ert búin að missa af tækifærinu fyrir
5: þetta,
4: greinlega mikil eftirvænting.
5: Ég og þú kippum ykkur að strengi, við erum að sjá einu vinsaldarlistan á Íslandi.
4: Já, við trúum ykkur að ná bakið.
5: Það held ég.
4: Hér nýtt lag á lista í 30.

0: Þetta var Insignificant Other með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hér í 30. sæti.
1: Og þeir eru væntanlega til landsins.
0: Já.
1: Og það eru spennandi að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það verður bara svolítið svona upp næstu, ég veit ekki, 10 sætinu eitthvað, þetta allt saman nýtt hér á lista.
0: Mm-hmm.
1: Í 20. úr 30. sæti yfir í það 27. Þá erum við með Stellu Lefty með lagi Boston. Þetta 23 ára bandaríska sönguna og lagahöfundur sem að blanda saman country, fólk og pop og sló fyrst í gegn með já, myndböndum á TikTok eins og svo margir ungir hafa gerst einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag kom út í mars núna á þessu ári og var hennar, þetta var svona hennar fyrsti stórsmellur. Og náði öðru sæti á Billboard Hot 100 og var eitt stærsta country poplag ársins. Lagi fjallar um að vera ástfangin og ákveða að flýja ekki þegar sambandi verður Já, alvarlegt eða að fara að reyna eitthvað aðeins á.
0: Já.
1: Og já, þú varst með eitthvað upplýsingar um þetta lag, við varum að ræði þetta eitthvað daginn.
2: Já, sko, það nefnilega þetta lag, Boston,
1: já.
2: Er talið vera rosalega líkt lagi með Noah Kahan, já. Sem heitir Styx í og svona.
1: Ok.
2: Og það alveg búið að bera þetta saman og þetta 100% mjög líkt.
1: Ok.
2: Þannig að eftir að lagið kom út nokkur vikur setna þá sem sagt Noah Kahan komin á höfundaréttarlistin af lagið.
1: Alveg rétt.
2: Hann að fá tekjur af laginu. Og það búið að vera að tala svolítið þessa plötu, að það nokkuð mörg lögarna sem að líkja störu lögum eins og lögum með Blake Shelton til dæmis sem kantistjarna og svona.
1: Einmitt. Þannig
2: að það aðeins verið að fara yfir þetta sko, en hún alltaf var bara já, bara þetta alveg svipað, gjöra svo vel, nóg að kann, bara, þú ert greinlega innspóðið innblásturinn á bakvið lagi.
1: Einmitt. Sko, ég var nefnilega að googla þetta daginn.
2: Aha.
1: Hérna, hvað eru til mörg lög í heiminn?
2: Mm-hmm.
1: Og það verið að tala að það sé yfir, sko, yfir 100 milljónir laga,
2: mm-hmm.
1: skilur við.
2: Mm-hmm.
1: Og á einhverjum sko, tímapunkti, það eru fleiri.
2: Já, við erum.
1: Þetta bara svona sem er þarna úti.
2: Mm-hmm.
1: Á einhverjum tímapunkti, þá alltaf, held ég alltaf bara að hljóma, þú veist, einhver tíma svipa.
2: 100%.
1: Þú veist, þetta nú ekki flókin laglína.
2: Nei.
1: Skilurðu. Þetta svolítið svona að debarta country, mikið að country rosa svipað
2: mm-hmm.
1: og ástæðan fyrir að ég hef aldrei verið kannski mikið á country lestinni, ég ger bara ekki greina með námið til lagastundum. Skilurðu, þannig
2: að... Já. En það svona greinlega að vera að vinna með svipaða formúlur.
1: Já, en gott að hún gat bara viðkjönt þetta og bara ána með þetta. En ég sko hrikalega hrifin að þessu lagi.
2: Já, algjörlega.
1: Hér Stella Lefty í 27. sæti með lagið Boston.

0: Ella lefti í 27. sæti minni.
1: Ella, hún er komin í þetta.
0: Nei, Stella.
1: Hún er eitthvað Stella Langley, hún var Stella lefti.
0: Já, og gera 21 einhvern veginn hérna já, í tölfunni með lagi Boston í 27. sæti. Stella lefti.
1: Já.
0: Og við hlustum aðeins á Noah Kahan og meðan við vorum líka hlust á þetta lag. Mér finnst þetta ekki eitthvað rosalega líkt, en skil hvað fólk að fara en mér kannski óþarfaðan fyrir að fá peningana fyrir lagið.
1: Já.
0: En þú veist.
1: Ég veit ekki, ég heyri þetta, kannski ég Noah Kahan aðdáandi og,
0: já, kannski,
1: og spotta þetta strax.
0: Kannski eitthvað betra tóneira en ég,
1: það
0: ég er náttúrulega rappari.
1: Það er vel verið sko, já, já. Það er þetta, vitað að mála rapparar er ekki með tóneira sko.
0: Það er bara svolítið svo leis. Það er við rapparar.
1: Já, já, okkur, við.
0: Já, við.
1: Það er ég ætla að skoða 2007. Sæti og einmitt nýtt lag á lista. Þetta er Michigander. Og lagið heitir Freaking Out og lagið af plötunni Over Before You Know It sem kom út í lok júli og bakvið nafnið Michigander er í raun og veru bara einn maður, Jason Singer.
0: Og segðu mér allt, þetta nafn sko er alveg að flækjast inn.
1: Af hverju notaði hann ekki bara Jason Singer? Þetta Michigander, en það samt blott. En nýja lagið fjallar þessa kunnulegu tilfinningu þegar maður festist aðeins svo mikið í ein haus og fer að ofhugsa allt.
0: Nei, ég þol ekki þegar ég gera allt.
1: Hann bara freaking out hérna. Ja. En hann samdi þetta lag reyndar upphaldið fyrir annan listamann sem ákvaða að nota það ekki. Og Jason var hins vegar bara mjög hrifin af laginu og fannst það vera svolítið persónlegt. Þannig að hann ákvaða að halda því sjálfur. Og kemur bara ótrúlega vel út.
0: Já.
1: Þannig hér 2007. Sætið nýtt lagalista Michigander með Freaking Out.

0: Freaking Out hér í 2006. sæti með Michigander, sem ég held að sé orðið yfir ef þú ert eins og reykvíkingur. Mm-hmm. Þú ert bara Michigander, þá ert þið Michigander.
1: Ja, trúlegt.
0: Já,
1: trúlegt. Við höldum áfram að þjóta upp listan, það meira nýtt, 2003. sæti, úr því 2006. Michigander, 2006. Mm-hmm. Warmland er flytjandinn og lagið heitir Violet Dreams. Flestir myndu halda að þetta væri eitthvað erlenda, er það ekki, þetta íslenskt. Þetta af plötinni Violet Dreams sem kom út fyrir rúmlega ári, eða 10. oktober núna síðast 25. Og þeir voru hérna hjá okkur að lista síðast 4. apríl með lag af sömu plötu, All for All. En Violet Dreams titillag samnefndrar plötu hljómsveitarinnar Warmland.
0: Já, og sveitin skipuð af þeim Arnari Guðjónssyni og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á öll hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production.
1: Þetta þykir mér alltaf, og útsetningu,
0: já, já.
1: Þetta þykir mér alltaf aðdánumvert þegar að tónlistum hún getur bara að klára pakkar ykkur
0: þeim sjá. Já, algjörlega. En svo var hann Glenn Schick,
1: já,
0: sem annaðist masteringu.
1: Já.
0: En mér finnst þetta skrýta að þetta lag hafi ekki komið inn fyrr.
1: Já, þannig
0: að þetta er ótrúlega flott lag og ég hef búin að heyra það áður.
1: Akkur.
0: Því ég hlusta á það, ég hef bara að býta námið. Er þetta ekki búið að vera hérna?
1: Einmitt.
0: Róslega lag.
1: Já. Í 2003. sæti, Warmland, Violet Dreams.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Það held ég nú, Vilborg. Þetta er alíslenskt og gott.
2: Þetta hugljúft.
1: Þetta hugljúft. Magnús og Jóhann hér í 20. Sæti með nýtt lagalista í timburhúsi við Malargötu. Þetta almennilegu titill líka.
2: Já.
1: Þetta lag kom út núna bara fyrir mjög stuttu síðan, 18. september. Og hér stendur að þeir hafa verið að gera tónlist saman í yfir 50 ár.
2: Já.
1: En lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson og var tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni eða Kitta í hjálmum eins og við þekkjum að best.
2: Akkurat.
1: Þannig að já, já, það eitthvað sem að segja mér að rástu eftir að kólfalla fyrir þessu lagi og þetta eftir að mjakast upp listan en það nýtt á lista bara strax í 20. Sæti.
2: Já.
1: Við köllum það gott.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Herðu, það komið baksinspeglinu núna.
1: Það?
2: Já, nefnilega.
1: Ok, herðu. Akkurat, ég með hann.
2: Herri, já, byndi þá þarf ég einmitt að gera ekki neitt nema hlusta.
1: Já, bara koma þér í stefningar og fá þér einn sopa af vatninu.
2: Ég held að ætla að segja kannski vindil.
1: Jú, af því að við erum að fara 43 ára aftur í tíman þegar vindlamenningin var sem mest.
2: Og máttir ekki inni?
1: Já, akkurat. Nei, nei, það nú bara, ég bara uppspunni. En já, við ætlum að fara til ársins 1983. Og við erum með okkar allra bestu Vigdísi hérna í forsetastólnum og það Steingrímur Hermannsson sem að forsetis ráðherra. Kvennalistin nýstofnaður og það ýmislegt að gerast í pólitíkinni. Mér finnst alltaf svona aðeins gaman að kíkja aðeins á pólitíkina.
2: Já.
1: En ég get sagt þið það að eins og nú, 43 árum setna, þá fólkið að finna fyrir efnahags ástandinu. Af því að í maí þá gerðist alveg skelfilegt.
2: Já.
1: En krónan var felld 14,6%.
2: Okay.
1: Og verðbólgan komin í áður óþekktar hæðir að nálgast þriggjast af að tur. En já, hún endaði í tæpum 86% þetta árið. Verðbólga, ég fæst búið gæsa húð.
2: Já, bara neittak, takk samt.
1: En hérna, þetta virðist alltaf vera einhvern veginn sama sagan. Hún endur tekur sig.
2: Já.
1: verðlagið segir sína sögu árið 1983 var að það kaupa sér eldavél með rafindarstýrðu klukkuborði fyrir 16.900 krónur
2: Já.
1: Sem að um 116.000 krónur í dag með að við almennt verðlag
2: okay.
1: og helgarferð til Glasgow á 8.202 krónur sem að gera 56.000 krónur í dag
2: Já, ég læt það vera.
1: Ég læt að þetta bara hljómar nokkuð svona...
2: Þetta er kunnulegt.
1: Þetta er kunnulegt. Nú, út í heimi árið 1983 eru já, tímamót í tónlist. Thriller með Michael Jackson að slá í gegn. David Bowie að gefa út Let's Dance. Og The Police eru með að gefa út Every Breath You Take.
2: Vá.
1: Þetta var rosalegt tónlistar ári. Ég skoðaði það aðeins í heilsinni. En við erum að stikla stóru. Og í bíó, það Return of the Jedi og Flashdance.
2: Flashdance?
1: Ó, já. Og svo erum við þá komin að laginu sem að við ætlum að fjalla hér í baksýni speglunum. Og þetta lag sem að, já, allir þekkja held ég. Ég að sjálfsögðu að fara að tala hér Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler.
2: Ok, smá væmni.
1: Já, við erum að taka smá, líta aðeins inn á við. Og það náttúrulega nýbúið líka að vera Solar Eclipse.
2: Já,
1: já, já. En já, þessa dagana þarna í október 1983 var þetta lag að klifra upp Billboard listan, komið í fjórða sæti 19. september og aðeins tveimur vikum síðar verður það númer eitt. Og það í fjórar vikur.
2: Ok, það bara vel gert.
1: Já. Þetta að sjálfsögðu hinn stóra og dramatíska kraftballaða sem að allir elska að syngja með. Total Eclipse of the Heart og mér langar eiginlega bara hlusta á þetta lag eitt fyrir hverju kvelli.
2: Já, lækum mækana svo við getum öskrað með.

0: Já, veistu, ég fæ eitthvað neginn aldrei nógu að hlusta á þetta lag. Ég get alltaf, ég get alltaf sungið með því.
1: Já, 100%.
0: Og maður fer alltaf í eitthvað svona gýr.
1: Já,
0: já.
1: Þetta og hérna. Kröftuballa.
0: Já, hérna, it's all coming back to me, Miss Celine Dion.
1: Já, bara byttu fyrir þeir, sko. Já. Það ég bara...
0: Sjö mínúta lag.
1: Aha, vá.
0: Lengsta átrúi og introi í sögu laga.
1: Aha.
0: En, herri, baksinn í speil minn, Totally Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, takk fyrir mig.
1: Já, bara, takk fyrir mig.
0: Verðið það góð.
1: Ég ætla þá að fara í 19. sætið. Það happatalan mín, þeir sem voru að spá í því. Þetta nýtt lag, Kristmundur Axel. Nei, ég get nú ekki sagt þessi nýtt lag, þetta nýtt á lista.
0: Nýtt á lista, sjálfsögðu.
1: En þetta Kristmundur Axel með lagið Bakkus. Og þetta af plötunni Íslenski draumurinn sem kom út í febrúar, 2005. febrúar.
0: Já.
1: Og hérna, skrítið að það hafi ekki lent á listanum á sínum tíma. Þetta verið nú búin að vera með nokkur lög af þessari plötu.
0: En þægilega drifti einhvern veginn fyrir hann.
1: Hann er alltaf að gera eitthvað rétt.
0: Já.
1: En svo sá ég að Kristmundur Axel og Úlfur verða með tónleika í Sjallanum núna 3. október klukkan 11.
0: Ok.
1: Það þýði bara partí.
0: Það þýði partí.
1: Og síðan sá ég að Kristmundur deildi í story á Instagram tilkynningunni frá herra hnetusmjör.
0: Herri, ég ætla, ég fekk automatist, ég fekk svona skyndi gæsóð.
1: Já.
0: Þetta rosalegt.
1: En hann verður, sem sagt herra hnetusmjör, verður með tvenna tónleika í höllinni 22. maí. Ég gerði þá ráð fyrir því að Kristmundur láti sjá sig þar finnst hann var að deila þessu.
0: Veistu, ég verð bara að segja
1: Já.
0: Að mér finnst hann bratt
1: Hver?
0: Hann herra
1: Já.
0: Að bara bomba í aðra Sjálfstrusti sem þú þarf að vera með þetta Já, ég ætla að gera þetta aftur
1: Já.
0: Það er bara æðislegt, ég er ekki að taka neitt af því, ég bara að segja, Nei. Þetta er rosalegt
1: En með þess að láð þess að tónleika hefst núna á mánudaginn Þannig ég myndi vera tilbúin
0: Já.
1: Því að það seldist upp á síðustu tónleikana hans á einn helgi.
0: Það staðreynd.
1: Og erum við ekki bara að fara þessa líka að það?
0: Mér finnst það bara lámark að hann kannski ringi okkur og bjóða okkur bara.
1: Já.
0: Já.
1: Eða Kristmundur getur kannski ekki bóðið okkur.
0: Chrissy.
1: My man.
0: Heyrið þið okkur.
1: Já. Bara hann allir að heyrið okkur.
0: Þá aldrei að vita nefnum hún byrtist í fyrsta sæti einn dag.
1: Nei.
0: Bara spyrir.
1: Við höfum enga stjórn á því.
0: Við höfum enga stjórn á því. Þetta er tölfræðin ein. Flustandi okkar megin.
1: Algjörlega. En þá hér 19. sæti, nýtt lag á lista. Þetta Kristmundur Axel með lagið Bakk.

0: Kristmund Axel hér í 19. sæti.
1: Skemmtileg stefna sem að hann tók einhvern veginn í tónlist.
0: Já, ég ána með hana.
1: Já.
0: Þó ég hataði nú ekkit gömlu tónlistina.
1: Nei.
0: Alls ekki.
1: Hann fór í pop country feeling.
0: Eitthvað,
1: og hérna, mér líkar það sem ég heyri.
0: Já, ég elska þetta.
1: Og það eru margir sem að tala að þessi plata við ekki fengið þá athygli sem hún átt að fá.
0: Mm.
1: Og endilega, fara á hlusti.
0: Já.
1: Við hvetum alltaf til.
0: Algjörlega.
1: En við höldum þú áfram að, já, telja upp á fyrsta sætinu og við ætlum í 18. sæti. Þetta eru Tina Disco og Emilia Torrini, Emiliana.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta lag heitir This Fire, með upprópunarmerki, sko.
0: Ok.
1: En þetta er samstatt tveggja sterkra norrana listamanna, hún er dönsk hún Tina og svo okkar íslenska Emiliana Torrini. Þetta lag kom út núna 18. september og er önnur smáskifa að væntalegri plötu hennar Disco. Ég kalla hana Disco. Ég sagði Tina Disco. Ég alveg viss það.
0: Ó, okay.
1: Hún heitir Tina Disco. En mér bara svo mikið stemming að kalla hana Disco.
0: Já,
1: En sú plata heitir Balancing Small Things on Sharp Edges.
0: Oh.
1: En hún kemur út 23. oktober, tveimur dögum eftir að ég hef haldið upp á mitt afmæli.
0: Yeah.
1: Já. En þetta lag This Fire snýst eða fjallar já, hvað gerist þegar maður, þegar, sko, internetu segir, nýja brumið, hverfur? Ég veit ekki alveg hvað þýðir, en þetta ekki eitthvað svona bara eldmóðurinn?
0: Nýja brumið?
1: Nýja brumið. Ég get ekki, ég bara þetta það sem ég,
0: Ok, mm-hmm. en jú, ég hefði haldið eins og segir að það sé svona
1: Já, svona eldmóðurinn
0: mm-hmm.
1: og sérstaklega eftir langan og farsælum fyrr
0: Já, já
1: Þannig að hérna, ég hefði kannski átt að segja bara þegar eldmóðurinn hverfur
0: Já, akkurat
1: En nýja brumið var það sem að internetið valdi fyrir mig
0: Ok
1: Já, herrið, Tina Disco og Emiliana Torrini með lagið This Fire hér í 18. sæti og þetta að sjálfsu nýtt lag á lista

0: Þetta þykir mér alveg afskaplega gott lag.
1: Þetta er skemmtileg.
0: Ég held alveg mikið upp á þetta lag. Ég bara heyri þetta fyrst núna þegar þetta datt inn á listan. Og mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, þetta er töff.
0: Já, Tina Digo, Emilia Torini, This Fire í 18. seti.
1: Er það ást að tala um þetta nýja brum?
0: Já, sem ég var hrædd að ég væri að búa til.
1: Já, en orðið er til,
0: já.
1: En meiningin var ekki alveg rétt.
0: Men já, já, ég var að tala um eldmóð.
1: Já, sko, nýja brum eða nýja brumið, sko, er svona ef eitthvað hættir að vera nýtt og spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og það
0: já.
1: Er dæmið þarna, að nú er nú mesta nýja brumið farið af þessu tæki þarna.
0: Já,
1: einmitt. Nýjast iPhone er ekki, nú, hann er ekki, að nýja brumið er farið.
0: Já, og kannski eins og eitthvað svona matsölustaður sem að slæri gegn í smá,
1: já.
0: Nýja brumið búið, fólk farið að fara eitthvað annað.
1: Já,
0: ok.
1: Já. Herri, ég var að nota þetta.
0: Já, ég tekið því.
1: Herri, ég ætla að fá að skoða hvað, 17. sætið.
0: Já.
1: Og nýtt á lista. Þetta Anderson .Paak með lagið A Good Day. Og þetta fyrsta smáskjana. Væntar eru sameilir plötu þegar Anderson .Paak og Kordae hefjast að Crown sem kemur á 2003. Oktober og þeir sampla Lovely Day með Bill Withers. Virkilega flott. Þannig að hér nýtt lag í 17. sæti Anderson .Paak.

0: Whole World með Kings of Leon hér í tíunda sæti, nýtt lag á lista.
1: Já.
0: En þetta er fyrsta smáskifa af væntanlegri plötu þeirra, Oh My Beloved, sem kemur út 7. nóvember og verður svo tíunda frá sveitinni og svo fyrsta sem þeir framleiða alfarið sjálfir.
1: En, já, ok.
0: Já, þannig það margir að taka þetta í sínar eigin hendur, já. Sem að segir.
1: Mm-hmm.
0: En svo er að Caleb Followill, söngvari og gítarleikarinn, segir plötan að vera ákveð uppgjör við ferðalagsveitarinnar hinga til þar sem þeir líta til baka og sækja meðal annars í fjölskylduna, æskuna og minningarnar sem hafa mótað þá.
1: Já, þeir hljóta að upplifa ýmislegt.
0: Já.
1: Á túra þeir búin að spila svo mikið.
0: Já.
1: Já.
0: Skiljanlega.
1: Já, ég ná, hallar sér að segja það en
0: að þú hefur séð þá.
1: Ég hef séð þá. Ég svo á Róskeldu. Þeir voru geggjær. Já. En já, þetta er tíunda sæti, þá raglir þessi í það níunda og nú förum við bara já, upp listan frá tíunda upp í fyrsta sæti. Ertu ekki spennt?
0: Jú.
1: Herðu, að sjálfsögðu það Aron Khan sem er hér í níunda sæti, var í 2008. sæti í síðustu viku, sína aðra viku á lista og hann án efa, einn þekktasti rappari Íslands og frumkvöðull í að poppa eða hiphop tónlist. Það alveg ljóst.
0: Mm-hmm.
1: Hann var með 10 ára já, bransatónleika núna síðustu helgi
0: mm-hmm.
1: og af samfélagsmiðlum að dæma Vilborg,
0: já.
1: Þá get ég ekki annað séðan að þetta hafi gengið eins og í sögum.
0: Já.
1: Þetta var ótrúlega flott.
0: Mm-hmm.
1: Það sem þessir tónlistamenn eru farnir að leggja í svið og ljós og elda og leysera og það allt upp á 10.
0: Já, algjörlega.
1: Já, en já, fættur til þess að vera þinn lagið sem er hér í 9. sæti og kom út 10. september og þetta meðal nýjustu lagana hans. Það nú náð góðri spilun og komið í annars sæti á íslenska Spotify top 50 listan.
0: Ok.
1: Og já, þetta svona ástarlag eins og hann kann að gera.
0: Æði.
1: Já.
0: Ég kannski ringið mig hann bráðum bara.
1: Það alltaf að vita. Aron Khan í 9. sæti með lagið fættur til þess að vera þinn. Og ég

0: hvatur til þess að vera þinn. Pældi að vera með þessum dúttan alltaf sem í ástælu.
1: Ég bara að
0: vera gaman, já. En já, í 9. sæti, úr 28. sæti í það 9. Það stökk.
1: Já, heldur betur. En ég held að hann sé ekki hástökkur hann samt.
0: Nei.
1: Þið við erum ekki búin í því nýja.
0: Nei.
1: Ég ætla að skoða 8. sæti, nýtt lag á lista, The Game, með lagið Love It or Hate It, með Snoop Dogg, Sela V, Cool and Dre.
0: Sko, það heldur skilir ekki hvað ég á fegin. Þegar ég sá þetta lag á lista.
1: Já.
0: Því ég rampaði inn á þess að plötu daginn.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef að ég, ný útgáfa af þessu gamla lagi, þetta er gamalt lag.
1: Mm-hmm.
0: Á rástfu, þetta yndislegt. Fjölbreytnin alveg, sko. Ég svolítið, ég að yfirpeppast.
1: Já, það mikil fjölbreytni á þessum lista.
0: Já.
1: And The Game með Love It or Hate It á samt Snoop Dogg, Sela V og Cool and Dre. Titillinn ætti að hringja einhverju bjöllum því fyrir rúmlega 20 árum gaf The Game út sinn stærsta smell Hate It or Love It með 50 Cent.
0: Já.
1: Og nýja lagi á plötunni The Documentary 3 eða 3. Þriðju plötunni í dokumentari seríunni sem hófst árið 2005 og þar sko, það samplað sko, What You Won't Do For Love með Bobby Caldwell samanlag og Tupac samplaði í Do For Love þannig þetta hljómar svolítið eins og Hate It or Love It og Do For Love
0: Já.
1: Sem hafa verið blandað saman.
0: Akkurat.
1: Þetta svona sampl og svolítið sampl í þessari plötu líka aldrei.
0: Það það sko og þetta passa rosalega vel saman.
1: Já, þetta bara styrlalag. Þannig að hækki í græjunum. Hér nýtt lag á lista í 8. sæti The Game með Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been. I search to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you. And I can't

0: Þetta er alveg hip-hop Billboard.
1: Þetta er rosaleg.
0: Já, þetta er rosalegt samstar, sko.
1: The Game, Love It or Hate It.
0: Já, við höldum áfram og það er, já, kemur núna í ljós að það eru breytingar á toppnum. En Ásgeir Trausti er hér kominn í sjöunda sæti með lagið sitt Hunter. En hann var í toppsætinu í síðustu viku. Mm-hmm. Og já, það er nú alltaf að kynna þennan mann hér á Rás 2. En það eru 14 ár síðan hann gaf út plötuna Dýrði döða þögn sem að fangaði hjörtu allra Íslendinga á örskömmum tíma. Mm-hmm. Þetta gerist rosalega hratt.
1: Ég mun aldrei gleyma þessar plötu.
0: Ég mun aldrei og ég get ekki hægt að hlusta á hana.
1: Nei.
0: Ég set hann alveg reglulega á. Og hann hefur náð töluverðum já, alþjóðlegum vinsældum líka og við heyrðum nú í honum í síðustu viku og þá var hann bara nýkomin erlendis frá af tónlistartúr.
1: Mm-hmm.
0: Tónlistartúr.
1: Já, já.
0: Já, já, flott. Og hann náttúrulega snillingur í að blanda saman bara fólk, tónlist, pop tónlist, raf tónlist og búa til eitthvað sinn eigin heim sem alveg bara yndislegt. Og þetta lag Hunter kom út í ágúst á þessu ári og hluti af Julia Deluxe plötunni. Þannig að, já, hann komin hér í sjöunda sæti, sendi ég það, breyting á toppnum, Ásgeir Trausti með lagið Hunter.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Hunter var í fyrsta sæti í síðustu viku og breytingar á tónnum, segi það bara aftur.
1: Já, ég fæði ekki leið á svo lagi.
0: Nei.
1: Eða bara leið á Ásgeiri.
0: Aldrei.
1: En þá komið að sjötta sætinu. Þetta Tove Lo og Strome með lagið Defleur. Og ja, akkurat, takk fyrir. Þú ætti kannski bara að sjá hann að segja titirinn. En þetta að sjálfsögðu spákúlulagið mitt sem maður má ekki gleyma.
0: Að maður bara aldrei gleymast.
1: En samstarfið hjá þeim byrjaði raun fyrir tæpum 4 árum. Tove hafði lengi vilja vinna með Strome og árið 2022 sendi hann henni loksins svona nokkra instrumental búta.
0: Já.
1: Og hún valdi sem sagt þetta, píanóið og bítið sem varð að Defleur. Og samdi laglínu og texta yfir það og sendi það aftur á Strome og upphaflega átti hún að syngja lagið ein en eftir að Strome heyrði lagið spurði hann hvort það mætti vera mem og bætti við franska versjunni sínu og útkoman reynt út sagt stórkostleg.
0: Má ég vera með?
1: Já, bara please, þetta svo gott lag.
0: Já.
1: Bara, og þau saman chef's kiss sem maður segir.
0: Já, vá. Wow.
1: Kokkakoss En hér sjötta sætið Tove Lo og Strome með Defleur

0: Við erum mikið talað það að þetta búið að vera ár margra góðra samstarfa í tónlist.
1: Já, algjörlega.
0: Og þetta engin undantekning.
1: Nei, ég bara, þetta klálega í topp 5 lögunum mínum á þessu ári.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Algjörlega.
1: Elska þetta. Tófló, strómaði, neð.
0: Djeflöða.
1: Já.
0: Já. Og við höldum áfram að telja upp og okkar allra besta Ariana Grande, hún búin að vera í 3 vikur á lista með lagið Petal. Það í síðustu viku í 10. sæti og í 5. sæti núna. Og já, hún náttúrulega einstæðsta popstjarna samtímans, það bara þannig. Og hún þrefaldur Grammy-veluna hafi auk þess að slegið í gegn sem leikkona.
1: Mm-hmm.
0: Hún búin að gera það líka og hún búin að gera alla pakkan. En Petal kom út 31. júli núna 2026 sem já, titilag 8. stúdíóplötu hennar. Og lagið fjallar lífið undir stöðugu augnaráði almennings, hjartasorg og pressuna að þurfa að breyta eigin sársauka í list.
1: Akkurat.
0: Já. En já, Petal af samnefndri plötu sem að inniheldur 13 lög, hvorki meira en ég minna. Og já, blessunarlega eins og við erum svolítið búin að tala hérna, hún farin í frí.
1: Mm-hmm.
0: Alls ekki hætt að semja tónlist.
1: Nei.
0: En tónleika frí. Og já. Vonandi hún bara næra sál og líkama og hafa það náðugt.
1: Svo má líka ekki gleyma að hún vann ein verðlun núna á VMAs 27. september. Hún vann Song of the Summer með lagið heita þetta Made You Love Me sem var lengi enn á listanum.
0: Já, þannig að engin furða. En hún hér í 5. sæti, Ariana Grande með lagið Petal.

0: popdívan Ariana Grande hér í fimmta sæti með lagið Petal.
1: Þetta er gott, hún kann að semja góð lög.
0: Hún kann að gera það og blessunlega samt komin í bara semju frí.
1: Já, akkurat.
0: Ég maður ekki. Eða sérst farin í frí og bara er að semja.
1: Já. En þá komið að fjórða sæti og þetta er nýtt lag á lista. Þetta er hann Teitur Magnússon með lagið Askur. En hann sendi frá sér nýja vínurplötu 10. september er nefnist Askur og fagnar því með útgáfutónleikum í Tónabíó 3. oktober. Oh. Það vantar ekki tónleikana.
0: Nei.
1: En þetta er fjórða sóloplata Teits síðan reggisveitin Rómaða Oipa Rasta lagðist í dvala. Á Aski heldur tónheimur Teits áfram að þróast í lífræna átt, folk, pop, rock og tropikalia. Í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Titillag plötunar er samið við nokkur erindi úr Völuspá, rúmlega 1000 ára kvæði, og fjallar lífsins tré, örlaga nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.
0: Vá, hvernig dettur fólki sinni í hug?
1: Þetta er ótrúlega flott og flottur texti.
0: Erum við að tala um að Teitur Magnússon sé hástökkvar í vikunar?
1: Já, ég myndi segja það.
0: Því hann kemur hér með nýtt lag á lista rakleiðis í fjórðarsæti.
1: Já,
0: já,
1: hann er hástökkur í vikunar. Þannig hér er Teitur Magnússon í fjórðarsæti með nýtt lag Ask.

0: Teitur Magnússon með glænýtt lag á lista. Lagið Askur hér í fjórða sæti og eins og við segjum, þetta bara lag sem honum líkt. Þetta bara svona það sem við vildum fá frá Teit.
1: Já, já. Ég myndi segja það. Já. Hann líka róslega flottur live.
0: Hann það.
1: Ég sé hann, hluti ég að það á einu sinni.
0: Já.
1: Kannski tveisvar.
0: Já.
1: Hann töffari.
0: Hann töffari. Var hann ekki, var hann á spóla tilbaka? Með steininni? Eða Jones?
1: Já.
0: Engi.
1: Er það ekki?
0: Jú, þetta.
1: Herri, þá komið að spákúlinu áður en við förum í topp þrjá. Og sko, ég ákvað að velja lag bara persónlega finnst mér þetta lag. Líka klárlega í topp 5 hjá mér þetta árið.
0: Já, já.
1: Út af því að við þekkjum öll Arya Starr, hún var hérna á listanum hjá okkur með Peggy Goo, með lagi Woman.
0: Akkurat.
1: Og það líka búið að vera miklu uppáhaldi hjá okkur báðum. Mikið stemningslag og hún var að gefa út plötu sem kom út hérna 14. ágúst, Star Girl. Og þetta lag heitir Heaven Baby með Arya Starr og Zane.
0: Mm-hmm.
1: Og við þekkjum öll Zane úr One Direction.
0: Mm, það gerum við svo sannarlega.
1: Og svo líka hefur staðið sér vel á soloferlinu sínum.
0: Já.
1: Og þetta lag rosalega væmið. En ég elska væminlög.
0: Já.
1: Þau geta verið mjög viðeðandi. Þannig að þetta svona lag ef þið þykir raun að vera vænt einhvern eða eitthvað saman hvort það sé makiðin eða sískinni foreldrar eða jafnvel gælutir þitt.
0: Akkurat.
1: Að þetta eitthvað sem mér langar bara alls ekki að missa á lífininu og veist ekki hvað myndi gerast ef að myndi fara.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta væmna spákvöldlagi mitt þessa vikuna Heaven Baby með Arya Starr og

0: Já, vel væmið og gott.
1: Mm-hmm.
0: Ha,
1: þetta var spákula mín þessa vikuna, Heaven Baby, Arya Star og Zane.
0: Já, þeir sem ætla að hafa það kósi í kvöld, er ég að vel sofnaðir bara?
1: Núna? Já, eða langar að grenja.
0: Já.
1: Þá, eða skal þetta henda í þetta lag.
0: Einmitt, eða þú ert í ástarsorg.
1: Já.
0: Já, já, þetta fallegt. Mm-hmm. Mjög góð spákula, frábæri tónlistamenn
1: já,
0: og
1: takk.
0: eins og ég segi, what a duo.
1: Já, ég var farin að sakna Arya Star, fyrst að hún fór. Ég vil halda henni hérna.
0: Já, já. Vonandi kemur hún inn á listan aftur. Svo talandi dúo, þá er meira því.
1: Mm-hmm.
0: Við erum með lag
1: mm-hmm.
0: sem heitir Endalaus framtíð með Jónfrí og Lúpínu.
1: Já.
0: Og þau eru núna hér í þriðja sæti.
1: Já.
0: Og við erum nokkuð vissar það eftir samantæktin okkar mm-hmm. að þau eru koma aftur inn á lista.
1: Já, sko, þau komu inn hér í sjötta sæti fyrir tveim vikum 19. september.
0: Já.
1: Og svo einhverjum ástæðum tóku þessi smá pásu frá listanum,
0: já.
1: Komu aftur inn
0: já,
1: og í þriðja sæti.
0: Sterkar inn fyrir vikið.
1: Já.
0: Já. En já, það nú þannig að þetta nú náttúrulega tveir frábærir íslenski tónlistamenn með mjög sérstakan stíl og sinn hátt
1: mm-hmm.
0: og hafa vakið athygli fyrir það og þetta lag Endalaus framtíð kom út já, bara núna fyrir stuttu síðan og er samstarf þeirra tveggja og þetta er svona draumkennt og ljóðrænt og fjallar von, framtíðadraum og óvissuna sem að fylgir því að horfa fram á veginn
1: mm-hmm.
0: sem getur verið krefjandi verkefni horfa bara fram á við
1: já.
0: Og hér, ég held að þau sé að vinna saman inn í fyrsta skipti.
1: Já, ég held að líka.
0: Og, vá,
1: þetta er rosalega gott lag.
0: Já, þetta er það. Ekki nema vona að þetta skjótast upp í þriðarsæti. Fyrir Jónfrí og Lúpína hér í þriðarsæti með lagið Endalaus framtíð.

0: Endalaus framtíð hér í þriðja sæti með Jón Frí og Lúpínu. Og já, þá erum við bara þá fyrir að styttast í toppin. Ég er farin að sjá glitt í hann.
1: Já, akkurat. Við erum fyrst að skoða annað sætið.
0: Algjörlega.
1: Silfri þessa vikuna.
0: Það silfri.
1: En þetta lag var í sjötta sæti í síðustu viku. Þriðji vikuna sín á lista. Þetta Johnny Marr með lagið It's Time. Og ég segi Marr út af það tvö R.
0: Það tvö R.
1: Þetta svo Johnny Marr.
0: Johnny Marr.
1: En nýja platan hans The Age of Everything kemur út núna annan oktober og Marr fór svolítið óvinnilega leið við gerð plötunar og prófaði mörg lagana ókláruð á tónleikum áður en hann tók þau upp.
0: Það reyndar rosalega snitt.
1: Þetta bara svo uppistandari að prófa nýtt efni Já. Áður en hann klárar atriði sitt.
0: Já, þetta hvort þú fílar líka að spila það live og svona.
1: Já, og þetta lag einmitt It's Time þróaðist einmitt þannig og þegar hann prófaði ó-ó hlutan, hann skrifa ó-ó en þetta nú manni ég ekki. Ó-ó, eitthvað svona þannig dæmi.
0: Já, já.
1: Hann prófaði þann kafla og salurinn sem tók strax undir. Þannig að hann vissi bara, ok, þetta virkar.
0: Já.
1: Þannig að það fór inn í loka útgáfu lagsins og þó það sé eða næstum 40 ár frá The Smiths sem bilun að hérna er gamli Marr gítarhljómurinn enn mjög áberandi í tónlistinu hans
0: Já.
1: Og líka í þessu lagi. Þannig hér annað sæti þessa vikuna, Johnny Marr með lagið It's Time.

0: Mér finnst þess að ég hef nú heyrt þetta ykkur tíma náður.
1: Já.
0: Hver ætli fóðu þessi stefgjöld?
1: Johnny Marr. En þetta var Johnny Marr með lagi It's Time hér í öðru sæti.
0: Já, finnst þetta ekki kunnulegt laga?
1: Jú, en eins og voru að tala snemma í þættinum.
0: Já.
1: Eins og með lagi Boston.
0: Já.
1: Það maður heyrir alltaf eitthvað sem minnir mann á eitthvað
0: já.
1: Því það eru til svo svakalega mikið að lögum.
0: Sko, já.
1: Og það erfitt að finna upp á nýju ói.
0: Það er það, það er það.
1: Þannig komdu með nýtt ó já. Núna.
0: Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó.
1: Ok, ég veitur svona langt á að klála engin búin að gera það. Það þarf að vera bara með fjárum mínum að laga með ói.
0: Æ,
1: En þetta var erfitt, þurftur að hugsa.
0: Já, en ég varð að drífa mig, en ég mátti ekki ofhugsa þetta sko.
1: En ég geti aldrei endurtekið þetta, þannig að þetta verður engin hittari.
0: Nei, en það, ég legg ekki mikið upp úr hérna óunum sko.
1: Ekki í röpunum?
0: Ó,
1: jó,
0: ég segi jó.
1: Já, ok, þú minnum í jóið.
0: Já, ok. Æ, þetta nú meiri vitlesan. Æ, það komið smá, æ, helgar gýri mér.
1: Já, ekki lega.
0: Ég nefnilega svo dásalegt að eiga fríhelgi.
1: Já.
0: Ég vinn mikið helgar, en þessi helgi bara fríhelgi, en ég ætla að taka bara róla í kvöld.
1: Já.
0: En þú?
1: Úff. Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Æ, ætli ég verð ekki að fagna út í klára eitt próf í vikunni.
0: Já, vel gert.
1: Já, takk.
0: Að gera.
1: Já, ég vil helst reyna að fagna öllu. Lítil tilefni. Vakna snemma. Brjóta saman þvott.
0: Já.
1: Alls konar svona.
0: Það má öllu fagna, sko.
1: Já.
0: Það líka bara að gera finna bara tilefni fyrir það.
1: Já.
0: Lífið á stutt til þess að gera ekki stórt, þú veist, mikið úr litum hlutum.
1: 100%.
0: Á góðan hátt.
1: Já, já, alveg.
0: Já, ekki drama.
1: Nei, ég heldur ekki að tala bara að barinn alla daga, sko. Heldur líka bara að leifa sér smá súkkulega bita.
0: Já,
1: eða
0: heldur
1: bara
0: að góðan mat.
1: Kíkja í bíó.
0: Ó, ég get alveg farið í bíó í kvöld.
1: Já.
0: Já.
1: Er eitthvað skemmtilegt?
0: Já, örugglega.
1: Já, já. Fá þetta.
0: Hvað draumur? Eða byrja sínum?
1: Herði, já.
0: Já.
1: Svo líka hérna ný mynd úti það þetta riff búið að vera í gangi.
0: Já.
1: Þetta ekki riff?
0: Jú.
1: Að hérna Wicker Man held ég að heiti. Já. Alexander Skarsgård var hérna á þriðjudaginn.
0: Já, alveg rétt.
1: Mm-hmm. Mér langar rosalega mikið að sjá hana.
0: Ég leik eitt.
1: Og Lydia.
0: Já. Alls konar skemmtlegt.
1: Já. Það er mikið mjög gangi þannig að ykkur mun ekki leiðast þessa helgina. Þeir hljóta að finna ykkur eitthvað að gera.
0: Þið gerir það.
1: Við berum ekki ábyrgð á því.
0: Nei, alls ekki. En við berum þó ábyrgð á því að tilkynna að það komið að lokum hjá okkur í dag og aðeins eitt sæti eftir og það toppsætið. Glöggir hafa átt að segja á því að það breyting þar sem að okkar allra besti Áskir Trausti í sjöunda sæti þessa vikuna og var í fyrsta sæti í síðustu viku.
1: Mm-hmm.
0: Og já, Vilborg,
1: já.
0: Ég hugsa að leyfa þér bara að eiga heiðurinn.
1: Já, þakka þér. Þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista í síðustu viku í fyrsta sæti. En þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Já.
1: Nú ég biluð fagnarlæti allt land.
0: Brjálu fagnarlæti!
1: En þetta samstarf já. Er ótrúlega flott og Friðrik verður sjálfsögðu með tónleika núna í Hofi og Hörpu.
0: Já.
1: Það 3. oktober í Hofi og í Hörpu á Hrekkjavöku, 31. oktober.
0: Já.
1: Þannig að þið viljið alls ekki missa því að sjá þetta í beinni.
0: Nei.
1: Og já, þetta er lág klálega skilja að vera í fyrsta sæti.
0: Algjörlega.
1: Virkilega vel gert.
0: Mjög vel gert.
1: En þá komum við að lokum.
0: Held ég. Það fyrsta sætið Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Það þannig sem við endum þáttinn í dag. Hvað það versta sem geti gerst? Má slá botnin í þetta, Vilborg.
1: Já, ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég gera það ekki.
0: Nei.
1: Takk og bless.
0: Nei,
1: takk og bæ.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Rást 2.

Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla handtók íslenskan athafnamann á 60 aldri í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal á 9. tímanum í kvöld. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem ráðist var í aðgerðir vegna 22. september síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Ekki liggur fyrir hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Upplýsingar fréttastofu herma jafnframt